Bwana Yesu asifiwe. Ambia aliye pembeni yako kusema ufike leo ni kupendwa ya Mungu. Mungu anakupenda sana, tena anakupenda zaidi. Ndiyo maana leo uko hapa. Huko mabingi ni vilema, huko mabingi venye walishikosa neema ya kufika hapa, lakini we umefika hapa. Weka mkono juu. Hallelujah.

0: hili ndilo neno la Mungu. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele.
1: This is the word of God. Give thanks to the Lord, for he is good. The Lord's love endures forever.
2: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
0: Na hili ndilo neno la Mungu. Maana wanadamu itazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo.
1: This is the word of God. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa.
4: Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Karibisha msikilizaji katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kukutana nawe katika kipindi chetu cha Ijua Afya Yako asubuhi hii. Popote ulipo unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM, kipindi ni Ijua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kukuta mawili matatu yanaweza kusaidia kujenga afya na kuongeza siku za kuishi. Maisha yetu yamejaa neema. Yesu anapozungumza juu ya afya anasema, Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja ya tabibu isipokuwa walio hawawezi. Kwa nini? Kwamba mtu akiwa mgonjwa ni rahisi kumtafuta daktari, lakini kama hana tatizo la kiafya hawezi kumtafuta daktari. Na kwa namna hiyo Yesu aliposikia aliwaambia wenye afya hawahitaji tabibu bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Kwa hiyo wakati mwingine afya zetu ni msingi mkubwa ambao unatufanya kwamba kuwa na afya njema. Tunahitajika kuishi tukiwa na afya njema ili tuweze kumtegemea Mungu zaidi na kujenga mahusiano yetu zaidi. Japo unaweza kupata magonjwa kwa sababu ya kula vibaya, kunywa vibaya, unaweza kupata magonjwa kwa sababu ya kuishi vibaya. Lakini unapopata changamoto lazima ukumbuke ya kwamba nini kinasababisha nikutane na changamoto hii ya kiafya. Kwa hiyo nikusikilizie tu msikilizaji wangu popote ulipo, unaweza kusikiliza kipindi chetu makini cha afya siku ya leo. Leo tunazungumzia changamoto ya uvimbe unaotesa wanawake kwenye kizazi au wanaume kwenye sehemu mbalimbali za miili yao. Ziko vimbe za aina mbalimbali zinazosumbua katika miili. Lakini kabla tujaanza kipindi chetu, tumshukuru Mungu aliyetujalia neema kukutana nawe katika kipindi hiki cha siku ya leo. Baba wa milele, Mungu mwenye rehema, asante kwa namna ambavyo wewe umekuwa mwema kwetu. Umeruhusu tukutane tena na msikilizaji kwenye kipindi cha siku ya leo. Roho wako mwema atawale, utupe nguvu na neema ya kuelewa mapenzi yako. Yaandike maneno yetu haya tunayojifunza katika vibao vya mioyo yetu. Kila mmoja akiwa nakumbuka itamsaidia kujikinga na kujua namna ya kupambana changamoto za maradhi. Zaidi ya hayo, sisi ni wahitaji wa afya ya kimwili na afya ya kiroho. Tujalie kuyashinda yote. Zaidi ya hayo, kuna wale ambao wako mahospitalini, mahospitali makubwa na madogo katika ukanda huu wa Kigoma, wakililia afya zao ziweze kuimarika. Ni wewe tu unaweza kudhuru katika vitanda vyao, wakitumia dawa mbalimbali kupitia madaktari wanaowatembelea. Waendelee kuwatumia kama matabibu, afya zao zirejee kuwa nzima, waendelee kukushukuru na kukimidi. Kipindi chetu cha asubuhi hii tunaomba uwe mwalimu wetu na kiongozi wetu katika jina la Yesu, amina. Msikilizaji, tunazungumzia uvimbe unaotesa watu. Kuna aina mbalimbali za uvimbe unaotesa watu. Kuanzia kichwani hadi miguuni, hasa kwa wanawake. Hapa chini ni baadhi ya uvimbe ulioenea sana katika jamii yetu ya Kiafrika. Maana utafiti unaonyesha kuwa Waafrika wana hormone kali za estrogen kuliko wanawake wa kizungu. Kuna cyst fibrosis, huu ni uvimbe. Huu hushambulia sana mionzi ya pua, mapafu kwa watoto. Mtoto unakuta anashindwa kupumua, anashindwa kutoa pumzi kwa ustadi, unakuta pua zake zimeziba muda wote. Unakuta muda wote unakuta anashindwa kuvuta pumzi kwa ufanisi, unakuta anatia. Hiyo ni dalili mbaya ya kuonyesha kwamba ana tatizo ya mionzi yake ya pua, inawezekana imeziba kwa sababu ya zile polipu ambazo ziko kwenye mfumo wa mapua yake. Kuna cyst and polyp, kuna cyst fibrosis, kuna cyst and polyps ambao uvimbe laini kama uyoga ambao huota katika kizazi. Pia upo ambao huitwa polyp na cyst, nao ni uvimbe. Iwe ni katika mfuko wa mayai au sehemu nyingine ya mwili, huo unakuwa ni uvimbe. Dalili: shida za kupumua kama ni puani, uvimbe wa utumbo mpana na kuvuja damu sehemu ya haja kubwa, uvimbe wa kipofu, damu ndani ya mkojo, uvimbe wa kizazi, ute mzito aina ya damu katikati ya via vya uzazi. Vyanzo vyake: polipo ni aina ya uvimbe unaojitokeza katika pua, utumbo, kizazi, katika ule utando laini, ila unaota zaidi katikati ya haja kubwa na juu yake katika utumbo mkubwa mpana
na hasa kwa wale wanaotumia sana vyakula vilivyokobolewa. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba watu wanaokula sana sembe, wali, chapati, mandazi, mikate, supu za wanyama na viumbe mbalimbali wanavyovitumia wanapata vimbe zinazotengeneza tunaita rotuhi ama tunaita hemorrhoid ama tunaita bawasiri au vimbe zile za polyp ambazo zinaweza kuvimba katika eneo hilo na kusababisha mtu kushangaa tu kiuvimbe kimejitokeza hata ajui kimefanya nini. Lakini upo uvimbe unaoweza kujitokeza pia kwenye ziwa ambayo inaitwa cyst mastitis, breast disease, magonjwa ya matiti. Matiti linageuka linakuwa kama mawe. Unakuta titi linakuwa gumu. Unajaribu kuliminya linashindwa kuwa laini kama ulivyokuwa umezoea, na titi linavimba, linalainika wakati mwingine ama linauma kabisa. Tatizo hili huonekana hasa kabla tu na wakati wa hedhi au kutoweka wakati wa ujauzito. Lakini wakati mwingine linaweza kangangania, ukajikuta kwamba tatizo hilo limekuwa uvimbe umekuendelea kuwa mgumu, titi linakuwa kama jiwe, linakuwa zito, unakuta linavuta kule ndani au linachoma choma ama unasikia linakaa kama kamba kamba hivi ukikamua hivi. Maana mara nyingine unakuta linatoka maziwa kama ya njano, mara inatoka maziwa kama ya vimaziwa vyeupe au vimajimaji. Jaribu kuchukua tahadhari na kuamua kumtembelea daktari ufanyie uchunguzi zaidi ili uweze kujua ni kitu gani. Usiendelee kukaa na tatizo ukifikiria ni tatizo dogo, unaweza kuhatarisha afya yako. Ni jambo zuri sana kumtembelea daktari mapema, kwenda kufanyia uchunguzi katika hospitali zetu za mkoa zilizoko hapa mkoani, au kutembelea pale Waberoya Clinic kujaribu kuangalia nini unachoweza kukifanya. Uvimbe ndani ya kizazi unaojulikana kama fibroid, lakini kuna uvimbe mwingine ndani ya kizazi unaojulikana kama polyps, kuna uvimbe mwingine unaojulikana kama mayoma. Tiba zake na dalili zake, wakati mwingine usione dalili ya haraka uvimbe huo, baadaye utatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe wa ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi. Unaweza kuota pia, huu ni kati ya uvimbe unaokuwa na kulifanya tumbo la mama lionekane kama mjamzito, kama mama ana ujauzito, na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi hata ikakosa mpangilio na kusababisha ugumba au utasa, kuishiwa damu, uchovu wa mara kwa mara, kuvuja damu kabla ya hedhi. Yaweza kujirudia mara mbili. Unakuta kwamba umepata tarehe 15 labda periodi, halafu tarehe 31 tena unapata periodi tena, au tarehe 28 unakuta unapata tena periodi ndani ya mwezi huo huo. Hiyo ni changamoto kubwa ya tatizo la uvimbe huu ambao unaweza kaendelea kukua. Mara unaambiwa labda iko sentimita 3 ama iko sentimita 4 ama sentimita 2 ama sentimita 1.5. Sasa uvimbe huu kunaweza kuwa unaendelea kuongezeka na kuleta mvurugiko ndani ya mwili na wewe usijue ni kitu gani. Na mara nyingi visababisho uvimbe huo isiyo saratani unaoota katika misuli ya kizazi, moja ni kuchelewa kupata mtoto. Unakuta kwamba labda ni binti anamefikisha miaka 22, homoni zake zinahitaji, kizazi chake kinahitaji apate mtoto, lakini kitendo cha kuendelea kukaa bila kuolewa akiwa na umri mdogo huo wa miaka 22, 23, 24, homoni zake za estrogen zinaanza kufrow out kutafuta mtoto kwa nguvu, hivyo zinaamua kubeba mimba bandia kwa sababu hajaruhusu yeye kuamua kubeba mimba. Kwa hiyo mimba bandia inatokea ambayo inaitwa uvimbe sasa. Ambayo hiyo sasa unaweza kaenda kupima hospitalini, madaktari wako watakwambia labda una tatizo la uvimbe unaoitwa fibroid, ama una uvimbe unaoitwa fibrosis, ama una uvimbe unaoitwa mayoma, ama una uvimbe unaoitwa cyst. Na hizi zinapokuwa zimeota, wakati mwingine zinaendelea kukua, na wakati mwingine zinapotafutiwa labda kama vikiwa vidogo vidogo, madaktari mara nyingi unakuta watakushauri kwamba utumie labda antibiotic aina fulani ama dawa fulani zinazoweza kukusaidia kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa. Lakini kama tatizo limeendelea kuwa kubwa, basi watakushauri kwamba labda waweze kufanya operation. Na kama watashindwa kufanya operation, basi watakushauri kwamba hii tukifanya operation, wakifika kule ndani wakikuta uvimbe ni mkubwa sana umekalia
kizazi chote, na kama wakitoa uvimbe ule, manake ni kwamba kizazi kitaharibika, basi watafika mahali watashauriana na familia kwamba labda huyu mgonjwa tuweze kuondoa, ng'oa kizazi kabisa kwa sababu ya kukosa kupata tatizo hilo. Linasababisha mengi kuletereza ambayo yanaweza kusababisha ugumba na utasa. Kwa hiyo kuchelewa kupata mtoto pia nimekuambia kwamba ni mchango mkubwa, huchangia kuota uvimbe huu na wale wenye kutumia madawa ya kisasa yale ya uzazi wa mpango kabla hawajawahi kuzaa. Kwa hiyo kitendo cha kutumia madawa haya kuzuia mzunguko wa damu siwepo, kushambuliwa sana na uvimbe huu, maana mwili huzaa virutubisho ama zile estrogen za uzazi hukomaa mapema na kuanza kutengeneza uvimbe ndani ya kizazi. Tiba zake hii katika pale wa Beroya Clinic, kama tayari una tatizo la uvimbe, Mungu ametujalia kuwa na mimea mbalimbali ambayo inaweza kukuletea mafanikio na afya njema. Pale wa Beroya Clinic Mungu ametujalia kuwa na mimea jamii ya ule mmea unaitwa Ethrina Abyssinica iliyochanganyikana na ile inaitwa Zanzo Caribbean au ile Hypoxis Emerocaridea. Ni mimea ambayo wanasayansi wamefanyia utafiti na kugundua inaweza kupambana na changamoto za uvimbe wa aina yoyote. Chuo Kikuu cha Maiduguri cha utafiti wa mimea kimetoa ripoti ya mmea mmoja ambao umekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na uvimbe jamii hiyo. Kwa hiyo ukija pale wa Beroya Clinic, tunapopambana na changamoto za uvimbe huu, tunapata mimea makini ambayo imeleta mafanikio makubwa kwa wengi ambao walikuwa na tatizo la uvimbe huo. Lakini pia kama uvimbe wako ni mdogo, unaweza kutumia kitunguu saumu, unaweza kutumia tangawizi, unaweza kutumia red cherry, unaweza kutumia clava, unaweza kutumia frami tree ama raspberry, red raspberry. Tuchukulie kwamba hii hutengeneza dawa za kusaidia kupambana na uvimbe huo, ikiwepo flat na oloi zinazotokana na baadhi ya mimea hiyo. Inapatikana katika vituo vyetu vya tiba mapema sana. Kwa hiyo kija pale wa Beroya, kwa mfano hii omega 5 imekuwa msaada mkubwa sana kwa dada zangu walio na changamoto za uvimbe kwenye matiti, uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, amepoteza kabisa hormone zake na anakuta kwamba nani mara anapata period mwezi huu, mara inaruka miezi miwili. Ukitumia virutubisho vinavyopatikana pale wa Beroya Clinic, vinaweza kurudisha mfumo wako wa hormone zikakaa balance na ukasababisha kubeba mimba na kuzaa bila changamoto yoyote. Pia kule India wenzetu wana mimea kadha wa kadha wanayotumia kutengeneza dawa aina ya Kanchana Grow, Chandrapraza na dawa zingine. Lakini mimea mingine ambayo utafiti wa mabingwa wa Kimarekani walishauri ili kuepuka operation ni mimea ya ginger, peptic garlic, cayenne na echinosis. Na hiyo pia ukitumia sana dawa ya kuondoa sumu zote mwilini ili kudhibiti uvimbe huu inaitwa antipoison, inayopatikana pale wa Beroya, inasaidia kupunguza na kuondoa tatizo la uvimbe. Pia kuna uvimbe wa haja kubwa kama nilivyokueleza, ambao ni uvimbe wa bawasiri inayojulikana kama bawasiri kwa Kiswahili, ama kwa Kisukuma wanaita mangondi, ama tunaita mgolo, ama tunaita pile, ama tunaita hemorrhoid. Dalili, chanzo na tiba za dalili zake: kuwashawasha katika njia ya haja kubwa. Kuna watu nakuta kwamba unatamani kuingiza kidole kwenye njia ya haja kubwa ujikune kwa ndani. Hii ni tatizo la bawasiri ambalo ni la ndani kwa ndani. Ni tofauti na ile bawasiri ya kutoka nje ambayo unakuta imeota kama mapere mapere au mavidonda madonda yako kwenye njia ya haja kubwa, imetokeza kwa nje. Au ile rectum ambayo mtu akienda kujisaidia ni kama ni utumbo fulani unatoka kwenye njia ya haja kubwa, unachungulia unaninginia kule chini ndio unatoa choo. Kwa wengine unakuta kwamba wanatumia mikono kurudisha, ile tunaita rectum hemorrhoid, ambayo hii ukiitokea hizi zote ni ugonjwa, ni tatizo, sio kitu cha kawaida.
vyanzo udhaifu wa mishipa ya veins katika utumbo wa rectum. Utumbo au njia ya haja kubwa ndio chanzo kikubwa cha tatizo hili. Kinga, epuka tatizo la kutopata choo au kuganda kwa choo kwa siku zaidi ya tatu. Matumizi ya kila mara kwa mara ya vyakula vilivyokobolewa, kila matumizi ya unga wa ngano mweupe na uraji wa nyama, vyote hivi ni vyanzo, maana vikifika tumboni vinatengeneza mgando na ukaufu na kusababisha tatizo ama ugonjwa wa kutovumilika kwa mpira tumboni. Kwa hiyo inatengeneza gluten intolerance. Epuka kukalia vitu vibaya vyenye baridi, jamii ya vyuma vya baridi, ama kukaa kwenye sementi, kukalia sementi mara kwa mara kama vyuma, sakafu, keti sehemu laini. Wajawazito na wengine watumie vyakula vyenye nyuzi nyuzi, yani visivyokobolewa. Kwa mfano, mwanamke anayekuwa amebeba ujauzito anapotumia sana vyakula vilivyokobolewa, ana hatari ya kupata tatizo hili la mgongo kutoka ama kufyatuka mishipa ya vent na kusababisha kupata bawasiri ambayo hakuwa na. Wakati anasukuma mtoto, badala ya kufyatua mtoto, anaweza kufyatua mishipa ile ya vent ya njia ya kubwa, kwa sababu inakosa nguvu ya kutumia nguvu ya kujikaza. Kwa hiyo ni vizuri sana mama mjamzito, kabla hujaenda kujifungua, tumia sana vyakula visivyokobolewa. Kwa mfano, kama unaweza kama unachukua tumia zile nafaka tano ninazofundisha mara kwa mara, namna ambavyo zinaleta nguvu ndani ya mwili. Ukichukua zile nafaka tano, yani nafundisha mara nyingi ya kwamba ukichukua mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2 na muhogo kilo 2, ukachanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja, halafu kaenda ukasaga unga wake kwa pamoja, halafu ukapata ugali wake asubuhi, mchana ukapata uji, jioni ukala matunda, kesi yako inaweza ikatoweka kabisa na usipate shida za wakati wa kujifungua. Kama ni nguvu, basi utakuwa na nguvu kama za nyati, maana mwili unakuwa umejengeka katika system ya kuwa na vitu vya kiasili kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia kuwa na afya njema na kufanya ujifungue bila kupata tatizo lolote. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Kwa wakazi wa pale Kasuru, unaweza ukatembelea ofisi yetu, iko pale Kasuru eneo la Nyasha Kilombero. Pale ndipo ofisi yetu ilipo ya Wabeloya Clinic. Unaweza ukaamua kutembelea pale kwa leo ukapata ofa ya Hope Juice, iko pale. Leo ukitembelea pale ofisini kwetu, unaweza ukapata ofa ya Hope Juice dumu la lita 5, badala ya kulipata kwa shilingi 1050 utalipata kwa bei ya shilingi 1035. Jitahidi sana, tembelea kwenye ofisi zetu. Lakini pia unaweza kuchukua hii namba yetu ya ili uitumie wakati wa kwenda pale ofisini ili ufike bila kupotea. Namba ni 0637 0637 halafu 02 15 18 0637 02 15 18. Namba yetu nyingine ya Wabero ya Kliniki pale Kasuru ni 0743 589 70, yani 0743 589 70. Hiyo ni namba ya Wabero ya Kliniki hapa Kasuru. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba unaweza ukaamua kutupigia pale Kasuru, na namna ya kufika pale ofisini kwetu namba zetu ni hizo. Lakini kwa hapa Kigoma mjini, namba yetu ni ile ile ambayo ni 0618 292 044. Itakusaidia sana. Mimea ya kusaidia ni pamoja na witch hazard kwa kuinywa, kitunguu swaumu na aloe vera mshubiri. Hii miche miwili ni ukiinywa na kumenya kipande kidogo cha mshubiri au aloe vera, ukipachike kwenye njia ya haja kubwa kila wakati unapokuwa unataka kutembea au unataka kutoka,
unakibania katikati ya njia ya haja kubwa pale ndani, unakipachika kipande cha aloe vera, inasaidia kuondoa uvimbe wa njia ya haja kubwa. Inaweza kaondoa vizuri sana na mwili na kufanya kupata kipande hicho kidogo na ukipachika penye uvimbe wakati wa kulala kwa wiki mara tatu. Kwa msaada zaidi unaweza kuwasiliana na sisi pale ofisini kwetu ukapata tiba kamili ambayo tuna kirutubisho kinachopambana sana na changamoto za uvimbe kama huo. Halijawa tatizo kubwa, unaweza kutumia dozi ya shilingi 10,000 kwa njia haja kubwa. Kama tatizo la uvimbe hilo halijawa kubwa, halijawa la muda mrefu, halijakomaa, unaweza kupata dozi ya shilingi 10,000, unaweza kupata dozi ya shilingi 20,000. Lakini kama tatizo ni kubwa, utabidi uende kwenye dozi kubwa ambayo inakugharimu labda 150,000 mpaka 250,000 hapo. Itakusaidia sana kuondoa na kutibu tatizo la njia ya haja kubwa. Lakini njia ya haja kubwa kuongeza nguvu za kuongeza nguvu katika mwili, nilishafundisha kwa mfano nguvu za kiume namna ya kuziongeza. Kwa baadhi ya dalili ni uwezo mdogo katika kukamilisha tendo la ndoa. Umri unapozidi, nguvu inazidi kupungua. Zipo sababu kadhaa ambazo ni mawakala wa tatizo hili: kumfuta mwenzio uthamani wake machoni pako na kumuona kama mwanaume mwenzio, msongo wa akili, uchovu kila wakati, kufanya kazi ngumu kwa muda mrefu, magonjwa kama ya kisukari, kupooza mwili, upigaji punyeto na kwa muda mrefu, hofu na mazingira machafu yanayovunja moyo. Hivi vyote vinaweza kusababisha mtu akachindwa kupata nguvu za kutosha za kiume. Lakini nishafundisha hapa kwamba ukitaka kujidhibiti, ukifika pale Oberoya tuna kitumbisho kinachoitwa Banyambara kinachopambana sana na changamoto ya nguvu za kiume kwa wanaume. Na pia tuna kitumbisho kingine kinachoitwa Hope Juice. Hii juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini imekuwa msaada mkubwa sana kwa watu ambao wana kitu kinachoitwa low sperm count, uwezo wa mwanaume kuwa chini. Na kama atakuwa na mbegu, basi mbegu zake hazina uwezo wa kutungisha mimba. Sasa hili linaweza kudhibitiwa na utumiaji wa vyakula vile vya kiasili nilivyokufundisha. Kwamba ukitumia kwa mfano nilikuwa na mteja mmoja kule Dar es Salaam, kila wakati alikuwa ananiagiza nimtumie hiyo Hope Juice, nimtumie na Banyambara, nimtumie Hope Juice, nimtumie na Banyambara kwa muda mrefu sana. Lakini ilipofika wakati fulani nikaona huyu jamaa mbona anazidi kutumia pesa nyingi sana. Kwa kweli huwa sifurahii kuona mgonjwa wangu anakuwa kila wakati ananiletea pesa, kila wakati ananiletea pesa. Nikamuuliza, hivi uponi? Akaniambia, bwana, yani napata nguvu vizuri sana. Lakini ninachoshangaa, kila baada nikimaliza tu kunywa dawa hiyo mwezi unaofuata narudi nakuwa yule yule. Nikamwambia, "Ah, kosa liko hapa. Kula unakulaje asubuhi? Unakulaje mchana? Unakulaje jioni?" Kijana kaniambia, "Asubuhi nakula wali kiporo au nakula mkate wa nikisha kula mkate hiyo buffalo, ninakula na bread na breakfast ya siku hiyo, au nakula chapati zangu tatu pamoja na supu labda ya ng'ombe ama supu yoyote nitakayoipata sehemu ninapoenda kula saa hiyo." Nikamwambia, "Kwani una mke?" Akamwambia, "Ninaye." Akamwambia, "Sasa mwambie mke wako akutengenezee huu unga." "Aya, mchana unakula nini?" Akasema, "Mchana huwa nakula ugali wa sembe pamoja na nini? Pamoja labda na nyama kawaida. Lakini jioni nikirudi nyumbani naweza nikala wali na maharage au nikala wali na samaki nikaenda kulala." Namwambia, "Sasa hapo kutoka asubuhi rafiki yangu haujala chakula. Umekula makapi ya chakula ambacho hamna ingredients ambayo umeipata vitamini ambayo vinakusaidia kuweza kuwa na nguvu za kiume kama mwanaume." Akaniambia, "Sasa nifanyaje?" Nikamwambia, "Chukua hii. Chukua hiyo mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, na muhogo kilo 2. Vipepete kimoja kimoja na kuviosha na kuondoa mawe na takataka zote ndani ya hivyo vitu. Kisha tengeneza hivyo, chukua nenda kavichanganye pamoja, saga mashineni. Ukisha saga mashineni, unga huo uliochanganya ule kwa siku 10 bila kukutana na mke. Siku ya 11 ndo uanze kukutana na mke. Baada ya hapo alikuja kunishukuru, toka hapo hajawahi kununua tena virutubisho kwangu. Na toka hapo kaniuliza, "Sasa hii nitakunywa mpaka lini?" Nikamwambia, "Mwili wako unahitaji chakula dawa. Hauhitaji bora chakula. Kitendo chakula bora chakula ni kitendo cha kuongeza uwezo wako wa kuendelea kuwa low capacity ama low material."
Lakini ili uwe high material, lazima utumie chakula hicho maisha yako yote. Akasema, mbona sasa ni gharama? Nikamwambia, kwani unatafuta pesa kwa ajili ya nini baba? Sio gharamia mwili wako. Wewe unataka kila siku unameza madawa ya wazungu haya au unameza madawa ya kiasili kila siku wewe unameza? Biblia inasema kwamba ule chakula ambacho ni chakula bora. Ule chakula ambacho ni dawa. Ukisoma kwenye King James sura ile ya Mwanzo 1 aya 29 anasema kwamba nakupatia wewe Adam chakula ambacho ni herbs. Herbs manake ni dawa. Mungu anatupatia chakula ambacho ni dawa, kina virutubisho vyote, vinavididisha vyote. Nimekwambia juzi habari za vyakula vingi vimetoholewa, vyakula vingi vimeondolewa vinirishe. Na kwa sababu hiyo vimesababisha kuendelea kuwa na nguvu kazi low material. Tunazaa watoto ambao sasa hivi nakuta kwamba wanakuwa kama midoli. Kwa sababu ya kula vyakula ambavyo vimetoholewa. Tunakula vyakula vingi sana ambavyo vimetengenezwa maabara. Vimetengenezwa na GMO, shirika linalojihusisha na kutohoa na kuharibu vyakula duniani kote. Na kwa namna hiyo na tumefika mahali tumechukua hata maziwa, unapotafuta maziwa labda ya ng'ombe. Zamani tulikuwa na maziwa ya mgando mazuri sana, yani babu alikuwa akitoa kwenye kibuyu akiweka hapo, ni mazito kweli kweli. Ukinywa kikombe cha maziwa unasikia kweli umekunywa maziwa. Lakini siku hizi tunakunywa maziwa mepesi kabisa. Unauliza maziwa gani, unakwambia maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Ng'ombe wa kisasa anatokana nini? Wamechukua nyati, wakachukua na ng'ombe wa kienyeji, wakachanganya mbegu, wamemtengeneza ng'ombe pale. Hii ndio hali tulionayo sasa hivi. Kwa hiyo kwa sababu hali hii huwezi kupingana nayo, na kwa sababu imeshika kasi dunia nzima, na hakuna mtu ambaye hapendi faida. Kwa hiyo jitahidi angalau vyakula ambavyo haviwekewi mbolea, vyakula ambavyo havijatohorewa sana, uwe ndiwe chakula chako ambacho kinakuwa ni chakula dawa, kikiingia ndani ya mwili, kinakufanya kwamba mama homoni zako zisiharibike, usipate uvimbe wa kwenye kizazi, usipate uvimbe wa kwenye, yani vile vyakula vilikuwa tiba toka mwanzo. Lakini kitendo cha kuendelea kuvikoboa koboa, kuondoa zile vinilishe, kupenda kula chipsi, na chipsi hizi ukienda pale kwa kijiwe cha mtu anayepika chipsi, unakuta mafuta aliyopikia jana na mwezi uliopita ndio hayo hayo yanapika chipsi miezi 6 mfululizo. Sasa vyakula vile vinavyotoka kwenye hizo chipsi zinazotoka kwenye mafuta hayo, unakuja kukuta kwamba zinakuwa na vimelea vya kusababisha mwili wako kutokuwa na kinga ya kutosha kujidhibiti. Kwa hiyo inasababisha seli zako kuharibika na kwanza kutengeneza hizi carcinomas ndani ya mfumo wa damu. Na hizi carcinomas zikianza kujitokeza unakuta vimbe za ajabu ajabu zinaanza kuibuka, unakuta kwa mara huyu ana kansa ya ulimi, huyu ana kansa ya kinywa, huyu mwingine ana kansa ya figo, huyu ana kansa ya mapafu, huyu ana kansa ya nini, kwa sababu ya kutumia vyakula ambavyo nimekuambia vimetohorewa na kuwekwa hapo kitaalamu. Tukienda namba mwisho, matumizi makubwa ya vinywaji vya viwandani. Nimekuwa nikikwambia kwamba matumizi makubwa ya vinywaji vya viwandani, kwanza kuna kosa namba moja, vikitoka viwandani vinatua kwenye mastoo ya watu wetu kwenye mikoa yetu na kwenye miji yetu. Vikishatua huwa wale watu wetu, kwa sababu hawana elimu ya vile vinywaji, wanavianika juani. Ukipita tu madukani hapa asubuhi, hapa Kigoma asubuhi, pita madukani unakuta vinywaji vyote yawe maji ya kunywa yameanikwa juani. Sasa ukikuta vinywaji hivyo vimeanikwa juani, vinabeba mionzi kutoka kwenye jua na kuingiza mle ndani ya vile vinywaji vinageuka kuwa si vinywaji bora tena, vinahatarisha afya zetu. Kwa hiyo ni vizuri sana watu kutembelewa Beroya mara kwa mara kwenda kutoa sumu, upate ile antipoison, upate ile hop juice, uwe unasafisha mwili angalau mara mbili kwa mwaka au mara tatu kwa mwaka. Itakusaidia sana kuwa na afya bora yenye mafanikio tele. Lakini pia ni kwa wale ambao wanatumia sana sufuria za aluminium kupikia chakula, kupikia ugali, kupikia wali, kupikia mboga, kupikia kila kitu, tunatumia sufuria za aluminium badala ya zile sufuria zinazoitwa stainless steel. Tunaendelea kutengeneza ile pedacle security, ama ile tunaita cerebral brain ya mbele, ubongo wako unabomolewa na kuondolewa kumbukumbu kwa kutumia vyakula jamii ya vilivyopikwa kwenye masufuria. Na kwa namna hiyo tunaendelea kubomoa afya zetu sisi wenyewe, msikilizaji. Kwa nilisha shauri kwamba kama unatamani ubongo wako uwe na kumbukumbu za kutosha, penda sana kunywa chai ya mchai chai, inasaidia sana. Haya yote yako kwenye kile kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kinachopatikana pale wa Beroya kwa shilingi 10,500.
Kwa hiyo kama unatamani kupata mambo haya kwa undani zaidi, njoo uchukue hicho kitabu kwa shilingi 15,000. Kisome vizuri sana msikilizaji wangu, kitakusaidia mambo mengi sana, namna ya kujitibu maradhi mbalimbali na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ukitembelea pale Oberoi, kwa mfano hii tatizo la bawasiri, tuna kirutubisho kinachoitwa Alpha, kina uwezo wa kupambana changamoto ya bawasiri vizuri sana, lakini pia tuna kirutubisho kingine kinachoitwa Mkalala, halafu na ile Fitra ina uwezo mzuri sana kupambana changamoto za uvimbe wa njia haja kubwa. Lakini zaidi tuna kirutubisho kingine, ukichukua kwa mfano ile Fitra, pia inapambana na changamoto za matiti ambayo yametengeneza bulimia, uvimbe. Uvimbe unakuta mgumu mgumu kwenye titi, titi lako linachoma choma, linavuta vuta, unasikia maumivu makali makali wakati fulani unasikia kama unatamani kulitikisa tikisa hivi. Tatizo hayo yanaweza kutibiwa vizuri sana na hiyo kirutubisho kinachoitwa Fitra. Fitra inatibu vizuri sana tatizo za matatizo ya matiti. Lakini ukitoka hapo, ukifika pale Waberoi ya Clinic, tuna ile Hope Juice ambayo inarahisisha mfumo wa digestion yako kutoka, inapotoa zile sumu za aina mbalimbali na kuongeza immunity ya mwili na kinga ya mwili. Hope Juice imekuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wametembelea Waberoi ya Clinic, na leo hii iko kwenye promotion. Badala ya kuipata kwa shilingi 50,000 dumu la lita 5, leo utapata kwa shilingi 35,000. Tembelea tu pale Waberoi ya Clinic. Kama uko hapa Kigoma mjini,

pale Nyasha shule ya msingi barabarani hapo kuna vijana wa bodaboda. Wale vijana wa bodaboda ukiambia tu nipeleke wa Beroya Clinic, wote wanapajua. Watakuleta hapo mara moja, utapata huduma zetu bora nzuri zitakazosaidia kudumisha afya yako na maisha yako kuendelea kuwa imara, msikilizaji wangu. Kumbuka kwamba wa Beroya Clinic tunaendelea na huduma hizi karibu kanda wa nchi nzima. Kwa hiyo unaweza ukatupigia simu kama na ndugu yako yuko Mwanza, yuko Arusha, tunaweza tukampatia huduma huko huko kwa kumtumia virutubisho vyetu au kumwambia asogee karibu na kituo chetu kilicho karibu na yeye kilichoko labda maeneo mbalimbali. Kwa mfano wakazi wa Mbeya tuko pale maeneo ya CCM, kwa wakazi wa Tabora tuko pale Minazi Mikinda barabara ya Rumaliza, kwa wakazi wa Kaliwa tuko pale, kwa wakazi wa Kaliwa tuko pale pale Moria shule ya msingi, ndipo tupo jirani hapo kabisa na hiyo shule ya msingi Moria. Lakini kwa wakazi walioko Mpanda Katavi, Mpanda Katavi tuko stendi ya zamani, tuko stendi ya zamani karibu na kituo cha kazi cha kuoshea magari, pembeni kidogo barabara inaitwa Garden Road, barabara ya Garden. Hapo hapo ndipo Beroya Clinic tulipo. Ofa hii tunayoitangaza kutoka Kigoma inahusu mkoa wa Kigoma, lakini kama umenisikiliza kupitia redio huko Katavi, unaweza kaenda pale ofisini bado ukapata kwa bei hiyo hiyo ya ofa ya Hope Juice, lita moja kwa shilingi 1800, lita tano kwa shilingi 1035. Itakusaidia sana. Lakini kwa kazi wa kule watu walioko kule Kahama, ofisi zetu ziko maeneo ya Nyahanga sokoni, ndipo wa Beroya Clinic ilipo. Ukifika tu Nyahanga sokoni, ukimuuliza mtu yoyote wa Beroya Clinic iko wapi, watakuonyesha. Lakini kwa wakazi wa Nzega tuko Ipiriri, unaweza ukafika pale, kuna ofisi zetu. Kwa wakazi wa Tanga tuko barabara ya 12, barabara ya 12 ndipo ofisi yetu ya wa Beroya Clinic ilipo pale Tanga, nyuma ya jengo la mkuu wa mkoa wa Tanga, kuna ofisi yetu pale. Kwa hiyo nikushauri msikilizaji wangu, kama una changamoto yoyote ya kiafya, tembelea kwenye vituo vyetu ama amua kupata huduma kutoka vituoni kwetu. Tunaweza kukutumia kirutubisho chochote mahali popote kinachoweza kupambana na changamoto yako. Lakini kama unataka kupona kwa 100%, nikushauri ni vizuri ufike ofisini kwetu, uonane na mimi mtabibu wako, niweze kukuhudumia bila shida yoyote. Nijue chanzo cha tatizo, historia ya tatizo, na tatizo lako nitajua nitafanyaje ili liweze kuisha kwa 100%. Lakini kuna wale ambao unakuta kwamba anakwambia, "Oh, mimi nataka unitumie upujusi. Mimi nataka unitumie hiyo kirutubisho cha kutibu tatizo la bawasiri." Ni kweli kinaweza kukuletea mafanikio, lakini kisimalize tatizo, kwa sababu hatujajua historia ya tatizo lako ni kubwa kiasi gani na lina muda gani na limekusumbua kwa miaka mingapi. Hiyo ndio inakuwa tatizo. Lakini ukifika ofisini kwetu, hatuna mgonjwa anayelaumu huduma zetu ambaye atatuambia kwamba mimi sijapona kabisa. Kwa tunapata shahuda nyingi za wagonjwa ambao wametembelea wa Beroya, wanakuja wakiwa na hali mbaya. Kama mtu mmoja majuzi alikuja akiwa na tumbo kubwa kabisa limevimba, matabibu wake kule alikokwenda kwenye vituo mbalimbali ameambiwa kwamba hii kesi yako ini limeferi kabisa, yani hakuna namna, miguu imevimba. Tulipompa Hope Juice tu ametumia kwa muda wa wiki moja, amerudi amekaa vizuri, amekuwa recovered. Paka sisi wenyewe tukasema asante Mungu, kwa sababu unatenda kazi pamoja na ofisi ya wa Beroya Clinic na unawafanya watu kupata matumaini mapya. Hiyo inatuletea neema na nguvu ya kuendelea na hii kazi, msikizaji wangu. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kushughulika na afya yako. Afya yako ni wajibu wetu. Tembelea wa Beroya Clinic. Unaweza kunipigia simu kama una changamoto yoyote ya kiafya. Kama uko Kasuru, tumia namba ya Kasuru ili uweze kuwasiliana na wahudumu wetu, au unatamani kufika pale ofisini kwetu, utawapigia kwa namba 0743589170, au tumia namba hii 0637 0637 0215 18. Hizo ni namba za wa Beroya Clinic. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ukapata huduma bora makini zikakusaidia kuondoa changamoto yako yote bila tashwishi yoyote. Lakini kama unataka kunipigia kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako asubuhi hii, nipigie kwa namba 0618 292 044. Kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ili tuweze kuelekezana zaidi kwenye kipindi chetu live moja kwa moja. 0618 292 044. Kumbuka kuzima redio yako.

0: unapopokea simu yako. Kumbuka kuzima kabisa redio yako, usiache redio yako ikiwa wazi. Tutashindwa kuelewana, tutashindwa kusikilizana. Haya, twende kwa huyo hapo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi rafiki yangu?
1: Naongea na Musa, niko Kiganza hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, swali lako.
1: Nitaka kujua hiyo banyampara hiyo ndio dawa inayosaidia kuweza kusaidia mwanamke kuwa na nguvu hasa au kuna nyingine?
0: Ukichanganya hope juice na hiyo banyambara unarudi kuwa vizuri sana. Ila ndio maana tunashauri ufike ofisini. Kama una umri zaidi ya miaka 50, ina maana tayari kuna vyanzo vile vinavyosababisha vya tezi dume kusababisha nguvu za mwanaume kushuka. Lakini kama uko chini ya miaka 50, njoo uchukue hiyo, itakuletea performance moja nzuri sana ya ajabu.
1: Nina zaidi ya miaka 50, na miaka 55.
0: Basi hiyo ni vizuri ufike ofisini kwetu tupime kwanza tuone kama una tatizo la tezi dume, na kama limeanza linapunguza sana nguvu za kiume kwa wanaume. Kwa hiyo huwa hatutoi hiyo dawa moja kwa moja mpaka mtu apimwe kwanza. Tuone uwezo hiyo tezi dume kama zimeshaanza kuleta shida. Kama zimeshaanza kuleta shida, hizo ni vizuri tuzitibu kwanza ndipo tukupe dawa ya kutibu nguvu za kiume zenyewe.
1: Nakushukuru sana mdokta.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
1: Amina, amina, amina.
0: Haya. Msikizaji kipindi, ninapenda pesa lakini siwezi kutoa pesa, siwezi kutoa dawa kwa mgonjwa ambaye sijajua chanzo cha tatizo lake kinasababishwa na nini. Hii huwa wengi unakuta ananipigia simu, "Hey, nitumie hope juice ya kunisaidia nguvu za kiume pamoja na ile banyambara nimeisikia umeitangaza radio." Ni kweli nimeitangaza vizuri, lakini tatizo lako linasababishwa na nini? Kuna watu unakuta kwamba tatizo lake linasababishwa na lishe, kama yule wa Dar es Salaam niliyekupa ushuhuda wake. Anakula sana sembe, anakula sana wali, anakula sana chapati na mandazi. Hawezi kuwa na nguvu za kiume mwanaume wa namna hiyo. Hawezi kabisa. Lazima urudi kwenye vyakula vya kiasili. Hivyo vinaweza kukuletea mafanikio mema na afya njema. Haya, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ala. Habari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi? Da, hebu jitahidi tafuta mwelekeo mzuri, naona simu yako haikusikiki hapa.
2: Nasema hivyo, naongea na dogo kutoa Kinali.
0: Una tatizo gani mamangu?
2: Mimi nakushukuru kwa kweli, nikuja nikakuletea dawa zako hapo baada ya kutumia.
0: Umetumia, unaendelea vizuri angalau sasa hivi mamangu au umepona kabisa?
2: Nashukuru Mungu kwa sababu sijamaliza dozi, lakini nashukuru Mungu. Naendelea maisha mazuri na pia hiyo hofu juu.
0: Ndiyo.
2: Kwa hivyo ni dawa ya uhakika. Kwa watu wanao ni kusikiliza kwa kweli, wala sio utendo, wala sio masiara, dawa zako ni za uhakika.
0: Mungu ameleta neema dada yangu. Kwa kweli ni kumshukuru Mungu ambaye anaropatia vipaji watoto wake ili afya za wajeuri wake waweze kupona. Hilo ndilo la kumshukuru Mungu kabisa. Sisi si kitu chochote katika dunia hii.
2: Kwa kweli ni barikiwe. Kwa kweli yani sifa zako ni za uhakika. Nimemwambia na mdogo wangu kwa wote tuende na dada kwa hali ulikuwa naye.
0: Ndiyo.
2: Ulikuwa naye mbaya, lakini namshukuru Mungu kwa hata ndugu zangu wanafurahi kuniona kwamba ni
0: hadi kutoa. Asante dadangu, Mungu akujalie neema. Tunakushukuru kwa kupiga simu. Asante kwa kusikiliza Joy FM mamangu.
2: Kwa kweli mbarikiwe sana. Maana nimeweka kwa muda mrefu, lakini baada ya kutoa kutumia dawa zenu hiyo kujitu na kusema, yani unapokuwa kutuma kwamba unaleta mafanikio, kwa kweli mafanikio yako nimeyaona kabisa kabisa.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema.
2: Sawa, barikiwe sana.
0: Amina. Na wewe mama, tunakuombea afya yako izidi kuimarika, endelea kutumia virutubisho vya Wabero ya Clinic. Mungu atakujalia neema, nguvu zako zitarudi na afya yako itaendelea kuimarika zaidi na zaidi.
2: Amina, barikiwe sana.
0: Amina mamangu, asante. Msikizaji kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kama umewahi kutembelea Wabero ya Clinic, umepata huduma zetu, zimekuletea manufaa, ni vizuri utoe hata ushuhuda. Halo.
3: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Charles Magre kutoka Mvugwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Charles.
3: Asante sana. Mimi shida yangu bana, nina tatizo la mkono kushika ganzi.
0: Ganzi mara nyingi inasababishwa na mzunguko wa damu kuwa chini. Kwa hiyo ukifika Wabero ya Clinic kuna kirutubisho kinachoshughulika na tatizo la kuondoa ganzi. Ukipata hiyo au ukifika ofisini kwetu waambie tunataka hope juice ya kuondoa ganzi. Watakupatia, itakusaidia kuondoa hiyo changamoto na kutibu vitu vingine ndani ya mwili.
3: Aha.
0: Baba.
3: Sawa basi, ina maana nikifika pale Nyasa ni vipi sana kuna hebu hudumiwa?
0: Ndio, ukifika pale tu saa hii asubuhi utapewa hizo dawa zipo.
3: Aha.
0: Eh.
3: Aya, sawa.
4: Asante. Hello.
0: Naam, naam.
4: Naongea na Josephine Ernesti.
0: Josephine, uko wapi?
4: Niko hapa Mvugwe.
0: Mko na huyo mzee?
4: Niko na huyo mzee.
0: Barikiwe sana. Tatizo lako na wewe ni nini mamangu?
4: Yaani mimi tatizo langu ni jasho. Mwilini. Pamoja na kwenye na miguu inauma. Na kwenye nyayo za miguu zinawasha moto kama zinawaka moto.
0: Pole sana. Nikushauri utembelee pia Waberoya Clinic mkiwa na huyo mzee vizuri, ili kesi zenu ziweze kutatuliwa kwa pamoja, ili mdumishe mpango wa kuwa na afya bora kwa familia bila shida yoyote.
4: Sawa.
0: Mungu awajalie neema.
4: Amina.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 0444. Hello.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Linus Richard kutoka Eruju Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako Linus.
5: Asante. Mimi na mtoto anayesumbuliwa na vibarango, sijui shida ni nini na shida yake inakuwaje.
0: Ukifika hapo ofisini kwetu tuko na kirutubisho kinachoitwa omega 2 na kingine kinachoitwa alpha, inatibu vizuri kabisa, vibarango vyote vinaisha bila shida yoyote.
5: Na tiba yake inaweza kugharimu shilingi ngapi?
0: Kuna ile dozi ya shilingi 10,000, kuna ile dozi ya shilingi 40,000, inafuatana na ukubwa wa tatizo. Kama tatizo sio kubwa sana, ya 10,000 inatosha, au ya 20,000 inaweza kumaliza kabisa, au ya 30,000.
5: Basi asante sana, nashukuru sana.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
5: Haya, asante.
0: Haya. Msikilizaji, ofa ya Hope Juice inaendelea pale Waberoya Clinic kwa siku ya leo. Kama unaweza katembelea ofisini kwetu, unaweza kupata lita 5 kwa shilingi 1035 leo badala ya 50,000, na lita moja ya kwa shilingi 8,000 badala ya shilingi 10,000. Mungu akujalie neema. Karibu sana. Tuende kwa huyo. Halo.
6: Halo.
0: Tunaongea nani kutoka wapi?
6: Naongea na Ezekiel kutoka hapa Kigoma vijijini baba. Habari za kazi doctor?
0: Mungu ametujalia neema mtumishi wa Mungu. Tumeamka salama. Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
6: Asante. Mimi bwana na binti yangu ni mjamzito. Juzi nimemchunguza nikaona macho yake yamekuwa njano. Unanisaidia aje doctor hapo?
0: Njoo mchukulie kirutubisho kimoja kinaitwa Hope Juice hapa Waberoya Clinic, kitaondoa kabisa tatizo la unjano kwenye macho.
6: Aha.
0: Lakini ni vizuri uende naye hospitalini, ni vizuri uende naye hospitalini wakajue kwamba ni nini kinasababisha macho yawe ya njano. Anaweza kuwa na homa ya ini, anaweza kuwa na tatizo lingine lolote. Kwa hiyo ni vizuri afanyiwe vipimo kwanza, mpeleke hospitali kama ni hii ya Maweni. Usiendelee kukaa na mtu ukiwa na macho ya namna hiyo. Mpeleke Maweni hapo au hospitali yote iliyoko jirani hapo, ili apate vipimo kamili, wajue ni nini kinasababisha hayo macho kuwa ya njano.
6: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
6: Haya, kazi njema baba.
0: Usingoje mtu azidiwe kabisa ashindwe hata kutembea afu ndipo nakuja mbio naye hospitalini, hapana.
6: Na hata mimi nimegundua, hata mimi nimemwangalia juzi tu ndio nikamwangalia huyu binti, mbona macho hivi yanakuwaje haya?
0: Naomba tu umpeleke hospitali akapimwe, kama ni homa ya ini tutashauriana na kuwasiliana tuone namna ya kulishughulikia tatizo hilo kwa kusaidiana na hospitali yetu ya mkoani hapa.
6: Haya, asante.
0: Mungu akujalie neema.
6: Amen.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako, unaweza kuendelea kututafuta. Halo.
7: Halo.
0: Zima redio yako, zima redio yako.
7: Kwema.
0: Kwema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Daniel hapa. Naongea Daniel Sadosi kutoka hapa Eruju.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako Daniel.
7: Mimi bwana na mke wangu anasema tu toka alipojifungua anafungulia tumboni, si shida nini.
0: Hiyo ni kesi ambayo ukifika ofisini kwetu ndio tunaweza tukaijua. Sisi hatuwezi kuota wala kutabiri kwamba hiyo ni kitu fulani, itakuwa ni uongo. Ni vizuri afike ofisini kwetu tumfanyie uchunguzi, ndipo tutakwambia tatizo lake ni hili, kama ni vidonda vya tumbo, kama ni infection tumboni, ndipo tutampatia dawa leo leo atapona.
7: Haya, bado itakuja.
0: Karibu sana.
7: Haya, bali.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. tatizo la maumivu yote ya tumbo, maumivu ya mgongo, maumivu ya miguu, maumivu ya kichwa, maumivu ya kukosa usingizi, matatizo ya moyo kwenda mbio, yanaweza kurekebishwa na hii Hope Juice kama utainywa. Kila wakati unapoona tatizo limejitokeza, endelea kuinywa hiyo Hope Juice, itakuletea mafanikio bora. Halo? Halo, habari ya leo? Hebu ongea kwa sauti basi, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na mgonjwa kutoka huko Kasuru.
0: Karibu ndugu yangu, una tatizo gani?
8: Tatizo ni miguu na nyonga.
0: Pole, na hapo Aberoya Clinic umefika?
8: Na sijafika bado.
0: Bado, basi jitahidi ufike hapo, utapata tiba nzuri sana na tatizo lako ndani ya wiki moja mpaka mbili utakuwa umeimarika, umekaa vizuri mpaka unafurahisha watu. Nimetangaza leo dawa ipo ile inaitwa Hope Juice, inaanzia shilingi 35,000 dumu la lita 5, ambapo ukitumia hilo kwa siku 10 kesi zako zinaweza zikawa zimepungua au zimeisha kabisa. Mhm. Mzee wangu.
8: Sawa,
0: asante. Haya, karibu sana. Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Namba hiyo iko hewani. Tupigie sasa hivi tuweze kuongea na wewe kwa changamoto yoyote inayokutatiza ama kukusumbua. Hello.
9: Hello.
0: Baada ya asubuhi tunaongea na nani kutoka wapi ndugu yangu?
9: Tunaongea na Yahya, niko kanda ya Kasuhi Goma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Yahya.
9: Ndugu yangu, mimi nina mgonjwa.
0: Anaumwa nini?
9: Asiye kwa kweli, mke wangu toka anajifungua mtoto kwa njia operation ana miaka 10 sasa.
0: Eh.
9: Na kwa kweli hali yake ya tumbo wala haikuendea kuwa vizuri.
0: Okay.
9: Mwisho tumeendaenda kurudi hospitali, wakapima madonda tumbo kama ndo anamsumbua.
0: Mm.
9: Sasa sijui hapo dokta tutasaidiwaje.
0: Hiyo kesi yetu yake inaweza kugharimia shilingi 40,000 mpaka 120,000. Tatizo likawa limeisha kwa 100% babangu. Wewe mtembelee tu ofisini kwetu hapo Kasuru.
9: Ndio.
0: Eh.
9: Basi asante. Nikija naonana na wewe moja kwa moja au naonana na wahudumu?
0: Anakutana na wahudumu hapo ofisini. Kama jana nilikuwa pale, leo nitakuwa Kigoma mjini huko.
9: Ndio.
0: Eh.
9: Oje nitafanya harakati niwe na ni overtake ili nikutane na wewe moja kwa moja Kasuru, shapendeza zaidi.
0: Vyote itakavyokuwa, lakini dawa ni zile zile na tiba na vipimo ni vile vile. Ukija Kigoma,
9: ndiyo,
0: uje Kasuru, vyote inawezekana.
9: Ndio.
0: Mungu akujalie neema.
9: Asante barikiwa.
0: Aya. Msikizaji, tunapokaribia kutia nanga kipindi chetu cha Jua Afya Yako kwa siku ya leo, ni maandalizi ya kipindi kingine kesho jioni saa 5 usiku. Nitakuwa na kipindi kingine hapa. Kwa jitahidi utembelee Aberoya Clinic pale, upate tiba makini ya kinifu ziweze kukusaidia. Lakini pia kama una changamoto yoyote ile, hata kama huna changamoto, Hope Juice anakunywa hata ambaye haumwi. Yaani hata kama huumwi, njoo chukua ile Hope Juice. Hata kama una ndugu yako au mama yako au baba yako au ndugu yako anaumwa yuko kijijini, mnunulie, mtumie. Utashangaa atakavyokushukuru na kushangilia. Halo?
10: Halo.
0: Naam, habari za asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Naongea na Jeremiah Kibamba kutoka Kinazi.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
10: Mimi bana ya mwili wangu niliwasha kila sehemu na washa
0: hizo ni areji za ngozi. Ukifika Aberoya kuna hiyo Hope Juice, kuna hiyo omega namba 2, zinaweza kutibu na kumaliza tatizo hilo vizuri sana bila shida yoyote, rafiki yangu.
10: Namshukuru sana.
0: Karibu sana.
10: Rafiki.
0: Ndio.
10: Na ukimbili kama vile nakohoa sana, nikoza.
0: Hizo dawa nilizokutajia zinaweza kumaliza mpaka hicho kikohozi. Yaani unaweza kukuta changamoto zako zote zikaishia kwenye hizo dawa mbili.
10: Nakushukuru.
0: Asante sana ndugu yangu. Mungu akujalie neema.
10: Haya.
0: Msikizaji, kipindi chetu kinapokaribia na mwisho kabisa, ni kushauri tu kwamba tembelea Aberoya Clinic leo. Kuna ofa ya Hope Juice, badala ya kuipata kwa shilingi 50,000 lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Na ile dumu la lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Halo?
11: Ndio.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Tunaongea na Moses Asheri kutoka Rukoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Moses.
11: Ndiyo, mimi na mke wangu anaumwa mguu kweli, wao unamnyonga kuanzia kwenye paja.
0: Kesi yako inaweza kashughulikiwa na ile hope juice ya offer ambayo inauzwa 35,000 leo, inaweza kumaliza kabisa ile tatizo, kimaliza kumaliza hiyo dumu la lita 5.
11: Ndiyo.
0: Wewe njoo tu mchukulie hiyo au agiza utumiwe na ofisi yetu likukute mahali uliko.
11: Basi sawa, asante mheshimiwa.
0: Mungu akujalie neema mtumishi.
11: Na wewe pia.
0: Asante. Msikizaji, leo Hope Juice nimekuambia iko kwenye ofa lita 5 kwa shilingi 35,000 na lita 1 kwa shilingi 8,000. Ukichukua hizo zinaweza kusaidia kuondoa changamoto zako zote ukabaki unacheka. Halo.
12: Halo.
0: Njema kabisa, habari yako, tunaongea na nani kutoka wapi? Hebu zima redio yako pia. Karibu sana. Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Tunaongea na Maimuna.
0: Maimuna, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani dadangu?
12: Mimi nasumbuliwa sana moyo wangu na unasikia.
0: Pole sana, sauti yako inapotea potea, lakini nimekupata vizuri. Nikushauri tu unaweza kutembelea pale ofisini kwetu ukapata huduma bora, na tatizo lako linaweza likaisha kabisa ukabaki unafurahi na kushangilia. Maimuna,
12: maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
12: Kona kulia kushoto.
0: Stesheni ya treni unapafahamu?
12: Napafahamu sana.
0: Sawa, ukifika hapo stesheni kuna kabarabara kanaenda posta. Ukitavuka hicho kidaraja ukishavuka tu mkono wako wa kushoto hapo pembeni utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa moja kwa moja. Au ukiwa hapo stesheni muulize, waulize bodaboda walioko hapo, Waberoya Clinic iko wapi, watakuonyesha moja kwa moja mahali tulipo.
12: Haya,
0: asante sana. Msikizaji, karibu na mwisho kabisa wa kipindi chetu cha siku ya leo. Simu mbili za mwisho. Halo? Halo? Habari ya asubuhi.
13: Salama.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Yaredi Jason kutoka Kibonda.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani?
13: Niko na ulizo.
0: Naam? Simu yako inakatakata sana, sijajua unasemaje. Hebu rudia.
13: Nauliza huu ugonjwa wa vibarango, kama ni mtoto naweza kuja naye huko nakuja kuchukua dawa sarafu na mtoto?
0: Unakuja unamchukulia dawa au unakuja naye ili tujue ukubwa wa tatizo ndipo tukwambie dozi yake itakuwa kiasi gani?
13: Haya, lakini kingine tena.
0: Eh.
13: Niko naomba msisogeze sisi huduma huku Kibondo.
0: Mungu ataleta neema mtumishi, tuendelee kuomba.
13: Haya, poa.
0: Asante. Hebu msikilizaji nikwambie kwamba kipindi chetu kwa siku ya leo tuna budi kutia nanga. Nikukaribisha sana kwenye ofisi zetu. Nimekwambia leo tuna offer ya Hope Juice kwa shilingi 35,000 dumu la lita 5 na kwa shilingi 8,000 dumu la lita 1. Fika pale ofisini kwetu, unapate huduma hiyo bora makini kusaidia kuondoa changamoto za maradhi ndani ya mwili wako. Hata kama haumwi, Hope Juice ina msaada mkubwa kwako. Inaweza kukusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo, unaweza kuendelea kutupigia ili kuwasiliana na sisi kwa namba 0618 292 0444. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapomalizia kipindi chetu. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutufikisha hapa. Yeyote aliyesikia, mpe neema na kibali cha kutembelea Waberoya Clinic apate huduma bora zitakazomsaidia kuimarisha afya yake, katika jina la Yesu, amina.
14: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
15: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
16: Nakubariki Mungu wa mbingu na nchi kwa kuwa unanisikia. Ndiwe Mungu unayetawala. Hayupo Mungu mwingine zaidi yako Baba. Ndiwe Mungu uliyeweka serikali za wanadamu. Hayupo mwingine Mungu zaidi yako. Ninakushukuru kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano huu wa Tanzania. Ninakushukuru kwa ajili ya Rais wa Tanzania. Ninakushukuru kwa ajili ya Makamu Rais wa Tanzania. Ninakushukuru kwa ajili ya Rais wa Zanzibar. Ninakushukuru kwa ajili ya Waziri Mkuu. Ninakushukuru kwa ajili ya wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninakushukuru Baba kwa ajili ya serikali zote zilizoko ndani ya Tanzania. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tizama wapo maadui wezao kusimama katika serikali ya Tanzania. Ninasimama kinyume nao katika jina la Yesu Kristo. Ninamsogeza rais mbele zako Baba. Mpe hekima na maarifa. Mpe hekima Baba ili aweze kuongoza wanao Baba. Mpe hekima Yehova kama ile hekima aliyokuwa nayo Sulemani. Naye Baba ni mwanao, ni mtumishi wako Baba. Hakuna Mungu mwingine zaidi yako Yehova. Yesu, mtetezi ni wewe. Mtetee Baba. Kama ulivyosema ya kwamba ijapo ndio katika njia moja, tatanya katika njia saba. Maadui wa rais wote Baba, ninawaharibu kuanzia sasa. Wanaonyemelea Tanzania, wanaonyemelea Zanzibar, wakapate kushindwa. Wanaonyemelea makamu rais, kuanzia sasa wakanyamanze kimya. Wanaonyemelea rais wa Zanzibar, wanaonyemelea waziri mkuu, wanaonyemelea bunge la Jamhuri ya Muungano, na wanaonyemelea serikali zote za Tanzania, wakapate kushindwa. Kuanzia sasa hata milele wakanyamanze kimya. Ninasambaratisha wakapate kushindwa. Maadui wa Tanzania, wewe maadui wako. Maadui wa serikali ya Tanzania, wewe maadui wako. Maadui wa rais, wewe maadui wako. Maadui wa makamu rais, wewe maadui wako. Wa rais wa Zanzibar, wewe maadui wako. Wa waziri mkuu, wewe ni maadui wako. Maadui wa wabunge wa Jamhuri ya Muungano, wewe ni maadui wako. Ninasimama kinyume nao, wakanyamanze kimya. Mungu isha utawalae. Ni wewe Baba, utayari mwenyewe kutenda, utayari mwenyewe Yesu kufunika, kama upendavyo, kila kazi zote ziweza kusoma na kuinuka, juu ya Tanzania, zikapate kushindwa. Yesu, ni wewe Baba, amani yako Baba kaendelee kudumu, ndani ya Tanzania, kwanzia Baba, mipaka yote jinsi hivyo, yote Baba, ukapate kuita na kuifunika, ni wewe mwamba, Mungu ishe utawalae, mwamba imara, usiotikisika, mwamba imara, usioyumba, ni wewe Yehova. Ninaamini ya kwamba utayari kutenda mwenyewe kwa ajili ya Tanzania, kuifunika na kuilinda kwa ajili ya Tanzania. Baba, uliyetuweka wanao, uliyetuweka sisi watumishi wako, nasi Baba tumesema mbele zako tukiliombea Tanzania, ukapata kuinda na kuifunika kama ahadi yako ilivyo, kwamba utatulinda kama vile kwa lingalo fananga yake, nasi Baba tutainda Tanzania. Ninakuomba katika jina la Yesu, amen.
17: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
18: Asante mama. Huyu hapa.
17: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
18: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
17: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
18: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
17: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
18: Nini?
17: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
18: Sio gharama.
17: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
18: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
19: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
20: Tunza afya yangu.
21: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Yesu asifiwe, msikilizaji wangu popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote ulipo, natamani ungane nasi upate yale ambayo Mungu amekusudia uyapate kupitia kipindi bora kabisa cha Amka na Neno. Unaamka na tumaini jipya, unaamka na maelekezo mapya, unaamka na kila kitu katika akili ambacho hakikwenda sawa siku ya jana, lakini siku ya leo tunaamini kwamba kwa neema yake Mungu, imradi ametupa neema na uhai kuwepo katika siku ya leo, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Pole sana wewe ambao una changamoto, amini kwamba Mungu anaweza kila kitu. Postalini hujiwezi, amapo nyumbani, kwa namna moja au nyingine unapitia changamoto, lakini Mungu ni mwema, atafanya yale amekusudia kuyafanya katikati ya maisha yako. Jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu mwalimu Elasto Takato kutoka sala MMPT pale Kikunku, ndipo mtumishi wa Mungu anapatikana, na yeye ataenda kutufunyana na Mungu katika asubuhi ya leo. Ninaamini kuna kitu Mungu ameweka ndani yake kwa ajili yako. Usiwe na shaka, endelea kutufuatilia vizuri kabisa kwa ufasaha, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Nimekwambia jina langu ni Prisca Kizeba. Kwa kuanza kabisa, tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwake Ruben Kigeme, ambao kwa jina Huniachi. Wewe Mungu ulisema huniachi, haijalishi napita wakati gani, lakini umesema huniachi. Tubarikiwe na wimbo huo, na baada ya sasa nitamkabisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja, atatuambia anaenda kutufanya nini katika asubuhi ya leo. Tubarikiwe na wimbo huo.

0: Ni wimbo wake Ruben Kigame huo kwa jina Huniachi unatupa nafasi ya moja kwa moja kutupeleka katika kipengele cha kwanza kabisa cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu ataenda kutufundisha neno la Mungu na pia ataenda kutuombea moja kwa moja. Na mwishoni mwa kipindi tutataja nambari ya simu kama utakuwa na shida ya maombi na maombezi, ushauri mbalimbali, unaweza kumtafuta kwa namba atakayotaja mtumishi wa Mungu. Siwe na shaka, utamtafuta, mtazungumza na yeye atapata kusaidia. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, habari za asubuhi?
1: Njema.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Nini unatamani kumwambia msikilizaji?
1: Natamani kumwambia Yesu ni njia.
0: Yesu ni njia. Sawa, karibu uweze kuendelea.
1: Aha. Naposema Yesu ni njia, ninamaanisha kweli ni njia. Najua yapo mambo mengi yamekutatiza, huo ni njia nini la kufanya, lakini asubuhi ya leo nakuletea habari za njia ambayo inapatikana mahali pasipo na njia. Hii njia inaleta njia. Tutasoma maneno ya Mungu kutoka kitabu cha Yohana sura ile ya 14 na mstari wa 4 hadi wa 6. Maneno ya Mungu yanasema, nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hii njia ina namna mbili tofauti. Kwanza ni njia ambayo inatupeleka mbinguni. Tunamwona Tomaso anauliza, anauliza, Baba, tuambie hiyo njia tutaijuaje? Akamwambia, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia ya kwenda mbinguni. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Nataka kuambia haipo njia ya namna nyingine. Unaweza kufikiria kwamba kama unavyoweza kutoka hapa unaenda Mwanza, unaweza kutumia njia tofauti tofauti, lakini huko mbinguni ni njia ni moja ya kumwamini Yesu Kristo. Hii ndio njia pekee. Kwa namna hiyo ndio njia sahihi kama unataka kwenda mbinguni. Na kama umeiamini hii njia, una kitu cha maana sana. Nasema Mungu akubariki sana. Lakini mpendwa unayenisikiliza, kama hujaijua hii njia, ngoja nikwambie, hii ndiyo njia ya kutupeleka mbinguni. Yesu Kristo ni njia, kweli na uzima. Lakini pia na nitakuonyesha sasa, sio njia tu ya kutupeleka mbinguni, ni njia ya kutatua matatizo yetu. Ni njia inayoleta njia mahali pasipo na njia. Hii ndio njia pekee ambao wanadamu wakiwa na shida yoyote wakifika inatatua matatizo yote unayoyajua wewe. Lakini ngoja nikuambie, ninajua unateseka. Unawaza unapoamka hii asubuhi, unayo mambo mengi unayoyawaza. Lakini ngoja nikuambie, yupo Yesu aliye njia ambaye atafanya hayo mambo yote. Usiwaze, mtazame Yesu Kristo. Tutasoma habari za Yesu katika kitabu cha Zaburi. Mtumishi wa Mungu Daudi anaelezea habari za Yesu. Zaburi sura ya 16 na mstari wa 11. Zaburi sura ya 16 na mstari wa 11. Maneno ya Mungu yanasema, utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Nilikuambia kwamba Yesu ndiyo njia, kweli na uzima. Lakini hapa neno linasema, utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wa kuume mna mema ya milele. Ngoja nikuambie, hii njia ni njia ya uzima, lakini pia mbele ya njia hii kuna furaha tele. Usiogope. Nimeona Yesu akileta furaha ndani ya watu wengi ambao walikuwa wamekosa njia. Lakini kama ulivyosikia maneno ya kitabu cha Zaburi hii ambayo tumeisoma, anasema utanijulisha njia, mbele za uso wako kuna furaha tele. Lakini anasema mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Usiogope mpendwa, usiogope na yanayokupata. Furaha tunaipata kwa Yesu kwa sababu mbele zake kuna furaha. Ngoja ni kuambia kisa kimoja. Mama huyu, kuna mama moja ambaye alikuwa na tatizo. Ana tatizo lake. Kaka yake alikuwa ana ugonjwa wa kichaa. Wamejaribu kwenda kwa waganga wale niwaite wa kidunia, nikiwaita waganga wa kienyeji nitakuwa nimewapa support kubwa, na wakati ni wa kidunia tu, ni wa kidunia, tena sio wa kidunia, niseme naweza kusema ni ushenzi tu, lakini sio ushenzi ukimwamini Yesu. Mungu bado anakupenda. Kwa hiyo ngoja nikuambie, huyo mama akahangaika kutoka kwenda kwa hao waganga. Wakala na kuku zake, wakala mbuzi, kondoo, pesa nyingi, lakini bado hakuiona njia. Alijaribu kwenda huko na huko, anawaza huyu kaka yake ataponaje. Siku moja nikiwa katika maombi siku ya Jumatano, naombea watu wenye shida mbalimbali, akaja. Alipofika nikamwonyesha habari hizi za Yesu ndiyo njia. Nilipomwambia akazikubali, akasema kweli, kwa kusema hivyo kama ninavyokueleza hivi, kama utani hivi. Lakini mwishowe, kwa kuwa maneno yale yalimuingia, akaelewa, akaweka mtazamo wake sio kwangu mimi wa kawaida kabisa, akaweka mtazamo kwa Yesu. Maana nilimuelekeza kumuonyesha Yesu alivyo na uweza na mamlaka kubwa, alivyo njia ya kutatua. Alipoelewa tukaomba maombi, tukamwambia Yesu ni njia. Hatukumwambia mtu yote, tulimwambia Yesu. Nakwambia nikupe taarifa ya kweli kabisa, ndugu yangu. Mama yule anakuja kunishuhudia, ananiambia, mpendwa, yule tuliyemwombea sasa ni mzima. Kwa kweli nilimshukuru Mungu. Nikasema kumbe Yesu ni njia, kweli na uzima. Ndio maana nakwambia usiogope. Mambo mengi tumeona akifanya kwa macho yetu. Huyu Yesu sio wa kawaida. Nakwambia ni njia. Usiogope. Usiwaze. Nakuletea habari za njia. Njia iletayo furaha ndani ya moyo wako. Njia inayoleta mema. Ni njia ya Yesu Kristo. Yawezekana huko unafikiria namna gani hilo jambo ulilonalo utalifanyaje. Piga magoti hapo hapo, mwambie Bwana, Yesu uliye njia, Yesu atakusikiliza. Weka mawazo yako kwa Yesu. Yesu atatenda. Nimeona akitenda mambo makubwa mno. Nimeona akitenda mambo ya ajabu. Nimeona akifanya mambo makubwa huyu Yesu. Hata hilo lako dogo. Tunamuona akivafufua hata wafu. Tunaona akitembea hata juu ya bahari na kutuliza mawimbi. We una wimbi gani baba? Una wimbi gani kijana wangu? Ngoja nikuambie, Yesu ni njia. Usiogope. Wewe itazame hiyo njia. Tazama hiyo njia, itakupa mema. Tazama hiyo njia. Usimtazame mwanadamu yoyote. Mwanadamu sio njia. Hata mimi sio njia. Ila Yesu ni njia. Anatenda mambo hayo. Na anafanya, nimeona akifanya. Sasa nakwenda kukuombea. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Ukiweza unaweza kuweka mikono juu. Lakini ukikosa vyote, lakini naomba uende pamoja nami. Yesu atakutendea hivyo ulivyo. Sasa nakwenda kukuombea. Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu zote, Wewe Yesu umeleza ya kwamba wewe ndio njia kweli na uzima ya kutupeleka mbinguni. Lakini mbele za uso wako kuna furaha tele na mema ya milele. Baba, naomba ukamuonekania ndugu huyu anayenisikiliza aliyo katika matatizo. Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, uliye njia, leta njia juu ya mtu huyu Bwana. Leta njia katika jina la Yesu wa Nazareti. Lakini Bwana hajakujua kama wewe ni njia ya kukupeleka ya kwenda mbinguni. Naomba Bwana wa amani, tangu sasa Bwana, Bwana mpe neema ya kukikiri wewe, maana imeandikwa kila atakaye kukiri wewe na kuamini moyoni mwake ya kwamba wewe Yesu ni Kristo Bwana, hakika ataokoka. Bwana, mpe neema ya kuokoka ndugu huyu, mpe neema ya kuijua njia inayotupeleka mbinguni. Lakini Bwana, naomba Baba ukaendelee kuonekana kwa njia katikati ya watu wenye shida, katikati ya watu wanaolia, katikati ya watu wenye majonzi. Bwana, naomba usikilize sara hii katika usiga asubuhi ya leo. Baba mwenye nguvu zote, ukamtendee kwa namna isiyo kwa ya kawaida. Bwana uliye na njia, fungua njia katika jina la Yesu. Na tamka kwa jina la Yesu wa Nazareti, njia ikapatikane ya Yesu Kristo mahali palipo kosa njia. Tangu sasa naamuru kwa jina la Yesu wa Nazareti, njia ya Yesu Kristo itengeneze njia katika maisha yako ambayo yana njia kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana na Mwokozi, asante Bwana kwa kuwa wewe ni Mungu. Bwana, naombea taifa langu la Tanzania Bwana. Bwana, wewe uliye na njia, leta njia mahali pasipo na njia. Wakati ambapo tunajikatia tamaa, nini la kufanya? Yesu wa baraka, leta njia juu ya taifa letu Bwana. Baba, yapo yanayolisibu, yapo yanaloleta shida. Yawezekana Bwana, yawezekana ni amani nataka kutingishika, yawezekana kuna hili na lile. Baba, naomba njia ya amani, wewe ulete njia katikati yetu Bwana. Baba mwenye nguvu zote, Baba mwenye uweza wote, Mungu mbarikiwa mtenda mambo makubwa. Lakini naomba katika asubuhi ya leo, yeyote anayeanza kazi katika jina lako Yesu, atakaye kwenda katika jina lako Yesu, ukatenda makubwa juu yake, ukafanya mazuri juu yake, ukawe njia katikati yake, etika jina Yesu Bwana na Mwokozi wetu, ninaomba amen. Mlikuwa na mwalimu au mchungaji wa tawi wa kanisa la Pentecostal MMPT Kikunku. Namba za simu kwa mawasiliano, maombi na ushauri mbalimbali, namba zangu za simu ni 0762 923292. Nirudie, 0763 923292.
2: Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
2: Karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante sana.
2: Sikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu amefundisha neno zuri kabisa na pia amehitimisha kwa maombi na maombezi. Sina shaka imani yako itakusababisha wewe kupokea muujiza yale ambayo unategemea kuyapata katika siku hii ya leo. Jina langu ni Pulisa Kizeba, nikutakia asubuhi njema na Mungu endelee kukutunza.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Karibu katika hadithi ya undani. Msururu huu ni wa vipindi 24 unaotupeleka katika mchezo wa kuigiza kuhusiana matukio ya kale yakiongozwa na kumbukumbu inayopatikana katika neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa, hadithi inayotambulisha wanadamu kwa hali nzuri na mbaya, kutoka kwa wakati mzuri wa kuumbwa hadi wakati wa giza za kuangamizwa na kutekwa nyara. Hii ni hadithi kuhusiana na Mungu akishirikiana kwa karibu na watu wake na hatima yao bila kukata tamaa na bila kukubali kuacha. Sikiza sasa kipindi chetu cha mwisho chenye kichwa Kutimia.

Ufalme wa Israeli haukuwa tena. Baada ya miaka mingi ya kuasi na kudidimia, ufalme uliobakia wa Yuda ulichukuliwa utumwani na Wababeli. Na nabii Danieli aliyekuwa kijana mdogo alichukuliwa kutoka kwa nchi yake kama mfungwa wa Wababeli. Alikuwa amezeeka, akihudumu kwa heshima kama mshauri mkuu wa wafalme ambao waliwachukua kama mateka. Hakutafuta nafasi hii wala hakuitaka, lakini kuanzia mwanzo Danieli alimwamini muumba wake na aliamua katika moyo wake kuwa atamtumikia Mungu licha ya kule Mungu atamweka. Hata hivyo, Danieli alipokuwa mzee, wale marafiki wachache waliomjua miaka yote ya utumishi wao walianza kufa. Hatimaye Danieli akajipata amebaki peke yake bila chochote cha kuwa naye isipokuwa nakala tatu za sheria za Mungu na manabii alizopata akiwa utumwani. Kwa hiyo usiku mmoja, baada ya kila mtu katika nyumba ya mfalme kwenda kulala, Danieli akagundua unabii katika maandiko ya rafiki yake wa zamani Yeremia ambao hakugundua hapo awali. Unabii huu ulieleza hasira ya Mungu na watu wake wa Israeli hautadumu milele na watamtumikia mfalme wa Babeli kwa miaka 70. Wakati Danieli aliposoma maneno haya, moyo wake ulianza kupiga. Danieli alifunga macho yake na kulia kwa upole alipomuomba Mungu, akiuliza huruma kwa niaba ya watu wake na kumuuliza Mungu asicheleweshe kutimia kwa unabii huo. Danieli alikuwa amehesabu miaka kwa uangalifu kuanzia ile siku alitekwa na kuchukuliwa kutoka nchi yake. Wakati ulikuwa unawadia. Moyo wake ukaanza kujawa na furaha alivyoendelea kuomba, kwa kuwa alijua kwa uhakika kuwa watu wake, kabila hili la mwisho la Israeli la kutangatanga, kunyanyaswa, mateka mwishowe, wataenda nyumbani.

0: Mwaka huo huo ufalme wa Babeli ulipinduliwa na ufalme mwingine kutoka kaskazini, ufalme wa wapiganaji wa kuogopewa ambao Danieli alitabiri miaka mingi kabla ya kuja kwao mamlakani. Kwa sababu hiyo, Babeli ilirudishwa kuwa moja ya mikoa mingi chini ya utawala wa mfalme Sirasi, mfalme wa himaya wa Kiajemi. Na moja ya kitu cha kwanza mfalme Koreshi alifanya ni kutoa amri, akiwatoa kutoka Babeli wa Israeli waliotekwa na walitaka kurudi nyumbani Yerusalemu.
1: Hili ndilo mimi Sirasi mfalme wa Pasha nasema. Bwana Mungu wa Israeli amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee hekalu huko Yerusalemu Yuda. Yeyote aliye mtu wa Mungu kati yenu, acha aende juu Yerusalemu na ajenge hekalu la Bwana Mungu wa Israeli. Na watu wa mahali kokote ambapo walioponea huenda wanaishi, wampatie fedha na dhahabu kwa ajili ya hekalu la Mungu Yerusalemu.
0: Kisha baadhi ya familia za Yuda waliokuwa watumwa wa Babeli, pamoja na wahubiri na waamuzi, mtu yeyote ambaye moyo wake uliguswa, alitoka nchi hiyo na kwenda magharibi wakielekea Yerusalemu. Kulikuwa na zaidi ya watu 42,000 wa Israeli waliotoka Babeli, pamoja na mabehewa mengi yaliyojaa maji yao waliopewa na majirani, pamoja na kiwango kikubwa cha fedha na dhahabu ambazo zilichukuliwa katika hekalu la Yerusalemu awali miaka 70 iliyopita wakati wa uvamizi. Mfalme Koreshi alipata hazina takatifu katika hekalu la Babeli na akaamrisha irudishwe wanaomiliki kwa haki. Safari ilikuwa ndefu na ngumu, lakini wana wa Abrahamu, Isaka na Yakobo walikuwa njiani kurudi nyumbani na hawakuwa mikono mitupu. Baada ya miezi ya kusafiri, wakimbizi hao waliochoka walipanda mlima wa mwisho, na mbele yao kulikuwa mji wa Yerusalemu. Wale wadogo kati yao walikuwa wakizungumza kwa wiki kadhaa wakisubiri wakati huu, wakibadilishana hadithi ambazo walikuwa wameelezwa kutoka kwa baba zao na mama zao kuhusu nchi yao nzuri na mji mtakatifu wa Yerusalemu. Lakini sasa, wakitazama chini kutoka katika sehemu nzuri walimokuwa, upande wa pili wa bonde la Kidroni, Yerusalemu haukuonekana kuwa mtukufu. Zile siku za kung'aa kuta za kupendeza za hekalu ambalo mfalme Sulemani alijenga hazikuwa. Ile minara na milango katika kuta za hekalu hazikuwa tena. Yale majengo ya umma ya kupendeza na makasri ya kibinafsi hayakuwa. Kule kupendeza kwa Yerusalemu kulikojengwa kwa miaka mingi hakukuwa tena, hata kuta za mji wenyewe. Hakuna kilichobaki Yerusalemu, mji wa Mungu aishie, lakini milima ya taka na majengo yaliyojengwa vibaya ambapo wale maskini walioepuka kubomolewa waliishi pamoja. Baada ya kufika mwisho wa safari ndefu nyumbani, ono hili la huzuni liliwanyima pumzi.
2: Ah! Yeshua, angalia mji huu, umeharibika kuliko tulivyohofia. Tutafanya nini?
3: Tutafanya kile tulikuja kufanya Zerubabeli. Tutajenga hekalu la Bwana Mungu wetu.
2: Lakini Yeshua, itachukua miaka kuondoa milima hii ya taka kabla hatujaanza kujenga hekalu.
3: Nakubali. Haitakamilishwa kwa siku moja, lakini tutaanza na tutachukua hatua moja baada ya nyingine. Lakini mwanzo, tunahitaji kutafuta mahali panapostahili watu hawa wote kuishi. Tutawapoteza haraka ikiwa hatutawapatia makao bora. Kusanya vichwa vya kila kaya Zerubabeli. Tunahitaji kujua vijiji vya babu zetu. Pengine huenda kukawa bado kuna ukoo ulio hai watakao tusaidia kuweka makao.
2: Sawa kabisa, Yeshua.
0: Kwa hivyo Waisraeli waliorudi walitawanyika ili kutafuta nyumba za mababu zao. Baada ya miezi michache walikuwa wamepata jamaa wa kutosha kuwasaidia kujua walikotoka. Na nyumba mpya zilijengwa vijijini katika milima yote. Kufikia mwezi wa saba, wote walikuwa na makazi. Na Yeshua mhubiri akaitisha mkutano Yerusalemu. Wakaja kwa wingi, hakuna aliyekosa kwa wale walitoka Babeli.
2: Watu wote wako hapa Yeshua, ni lipi liko akilini mwako?
3: Tutaanza na altari ya shaba, ili tuwe tayari kutoa sadaka yetu ya kwanza wakati wa sikukuu ya vibanda.
2: Tutajenga wapi altari Yeshua?
3: Njoo hapa, tazama huku. Unaona?
2: Msingi?
3: Sio msingi tu, ni msingi wa ile altari asili ya kwanza ya shaba. Nimeangalia vipimo pia. Kutokana na kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Wafalme, altari ya shaba ilikuwa na kipimo cha miguu 20 kwa 20 au 15. Msingi huu unatosha vipimo hivyo, ambapo inamaanisha
2: ni kona ya msingi wa hekalu, Yeshua.
3: Kabisa.
2: Kwa hivyo, mchoro wetu kwa ujenzi wa altari hii ni upi? Hatuna shaba yoyote.
3: Kweli. Itatulazimu kujenga kutumia mawe.
2: Lakini, haya mawe tuapata wapi?
3: Tazama huku, Zerubabeli.
2: Nini? Nilisahau, Yerusalemu imejaa mawe na milima.
3: Ndiyo. Kwa hivyo, acha tuanze. Tunaweza, wewe wapange baadhi ya watu na muanze kukusanya mawe. Tutahitaji mamia ili kujenga altari ya kipimo cha miguu 15 kwa 15.
2: Kiasi gani? Utaki makubwa kama haya yaliyopale, au sivyo?
3: La. Isiwe kubwa kiasi cha kuwa watu wawili hawezi kubeba pamoja. Mnaweza kuyakusanya kule ili tu na nafasi ya kujenga.
2: Vizuri sana. Tama, Rezini, kusanya wanaume wengi na mje nami.
0: Kwa hivyo, baada ya miaka 70 utumwa wa Babeli, watu wa Mungu hatimaye walikuwa nyumbani. Kwa siku tatu zilizofuata, watu wa Israeli walijishughulisha na malengo yao: kusanya mawe ya kutosha katika uwanja wa hekalu na kuyageuza chuma. Ingawa ilikuwa kazi ngumu, walijikaza kila siku kuanzia jua kuchomoza hadi jua kutua. Wengi wa wanaume walifanya kazi kwa furaha na ucheshi, kwa sababu walikuwa katika nchi yao hatimaye, wakijijengea wenyewe na sio bwana wa kigeni waliyemtumikia. Lakini hata hivyo, kufikia jioni ya usiku wa tatu, shida ilianza kuibuka.
2: Nasikia uvumi.
3: Vumi gani, Zerubabeli?
2: Kuwa wakazi wa nchi wako na hasira nasi.
3: Nini? Zerubabeli, mbona wawe na hasira na sisi? Na ni kina nani hawa wakazi unaosema wewe?
2: Wengi wao ni wa Samaria. Zamani za kale, baadhi ya watu wetu walioachwa katika nchi, wakati wa Asiria walishinda ufalme wa kaskazini wa Israeli, wakaoana na wageni waliokuwa hapa wa Asiria na wanaitwa wa Samaria. Wanadai kumwabudu Mungu wetu, Mungu wa Israeli.
3: Ala, wa Samaria wanaomwabudu Mungu wa Israeli? Ajabu sana hiyo. Lakini kwa nini hawa wa Samaria wako na hasira na sisi?
2: Sini wazi. Wanaamini kuwa wao ndio wakazi wa nchi na kuwa sisi ni wageni kutoka nje. Hawatutaki hapa na hawataki tujenge upya Yerusalemu. Wanafikiri ni mali yao.
3: Sijali wanachofikiria. Hii ni nchi yetu. Huu ni mji wetu. Na tuko na amri ya mfalme wa Wajemi ikituruhusu kuwa hapa na kufanya kazi hii.
2: Ndiyo, lakini mfalme wa Wajemi yuko mbali sana, Yeshua. Unadhani tunafaa kufanya matayarishi
3: kufanya nini, Zerubabeli? Kuchukua silaha dhidi ya watu hawa? Hatuna askari, hatuna silaha. Na muhimu zaidi, sisi sio Wajemi, ni Wajemi tu wanaoruhusiwa kuwa na silaha.
2: Lakini je, hawa Samaria wakituvamia?
3: Hawawezi jaribu. Sasa kama utaniruhusu, Zerubabeli, niko na kazi ya kufanya.
0: Ingawa wa Samaria hawakuvamia usiku huo, wafanyikazi wa Israeli walikuwa waoga kuwa watavamiwa. Kwa hivyo, kuanzia siku hiyo na kuendelea, waliweka walinzi katika mzunguko wa mahali walikuwa wakifanya kazi, na maagizo ya kutoa ishara ikiwa watawaona wa Samaria. Hata hivyo, walimaliza altari kwa wakati uliostahili, na wakati ulipofika wa siku kuu ya vibanda, walisherehekea tamasha hiyo kwa mara ya kwanza chini mwao baada ya miaka 70, wakitoa dhabihu za kuchomwa na kuabudu kwa Mungu na kula vyakula vitamu kwa siku saba. Kwa siku hizo saba tukufu, shida, utumwa na aibu zilionekana kuwa mbali sana.

0: Yeshua, uko na muda?
1: Ingia ndani Zerubabeli.
0: Napenda nyumba yako mpya Yeshua. Ni starehe kwa kazi, pole kwa kuwa mgonjwa.
1: Asante Zerubabeli, lakini naanza kuhisi afueni ukiongea kuhusiana na kazi inayoendelea. Vipi leo?
0: Mambo yanaendelea vyema. Misingi ya hekalu huenda ikamalizika baada ya siku mbili au tatu.
1: Hatimaye. Imekuwa karibu miaka miwili Zerubabeli tangia tuwasili humo. Sikujua itachukua muda huu wote kujenga hekalu.
0: Imekuwa polepole, lakini kazi imekuwa ngumu kuliko tulivyotarajia. Kuna jambo nahitaji kuongea nawe juu yake.
1: Ni jambo gani?
0: Unakumbuka yale maongezi tulikuwa nayo mwaka jana kuhusu wa Samaria?
1: Unamaanisha tulipokuwa tukimaliza altare? Kabisa.
0: Ninauoga kuwa huenda wakaleta shida wakati wa sherehe zetu za kujitolea.
1: Unamaanisha nini, wa Samaria?
0: Ndio, walituma mjumbe kuongea nami jana.
1: Mjumbe? Alisema nini?
0: Alijitolea kutusaidia kujenga hekalu.
1: Alisema nini?
0: Alisema, acha tuwasaidie kujenga. Kwa sababu, kama nyinyi tunamtafuta Mungu wenu, na tumekuwa tukimtolea sadaka kwa miaka mingi. Unafikiriaje?
1: Inafikiria nini? Hii ni njama. Hawana nia yoyote ya kutusaidia. Isitoshe Zerubabeli, wanataka kutupeleleza na kukwaza juhudi zetu.
0: Nakubali, nilimwambia kuwa wewe ni mgonjwa na kuwa wewe na mimi tungehitaji kuongea kabla ya kumpatia jibu la ombi lake. Sasa nitamwambia nini?
1: Mwambie kuwa hawana sehemu ya kujenga hekalu na sisi. Kwa Mungu wetu, sisi peke yetu tutajenga kama Mfalme Koreshi, Mfalme wa Ajemi alivyotuamuru.
0: Vizuri sana Yeshua, pumzika sasa. Na pengine utakuwa mzima kudhuria sherehe za kutoa msingi.
1: Unaweza kuwa na uhakika nitakuwa.
2: Bila shaka, msingi ulikamilika siku tatu baadaye. Na usiku huo walitoa hekalu na sherehe kubwa. Yeshua alikuwepo, akiwa amepona kabisa kutokana na maradhi. Yeye na Zerubabeli waliongoza gwaride la wahubiri na waamuzi, wakivaa nguo zao mpya za ibada katika mviringo wa msingi. Huku waimbaji na wanamuziki wakichukua nafasi zao na ala za muziki kumtukuza Mungu anayeishi kama ilivyoelekezwa na Mfalme Daudi wa Israeli.
0: Mpeni shukurani Bwana Mungu kwa kuwa ni mwema. Upendo wake unadumu milele.
3: Upendo wake unadumu milele.
0: Katika uchungu wetu tulimlilia Mungu na akatujibu kwa kutuweka huru.
3: Upendo wake unadumu milele.
0: Bwana Mungu ni nguvu yangu na wimbo wangu, amekuwa mwokozi wangu.
3: Upendo wake unadumu milele.
0: Jiwe lile walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Bwana Mungu amefanya hivi na ni ajabu machoni mwetu.
3: Upendo wake unadumu milele.
0: Mpatieni shukurani Bwana Mungu kwa kuwa ni mwema. Upendo wake unadumu milele.
3: Upendo wake unadumu milele.

0: Zerubabeli alikuwa amepata, kulikuwa na wapelelezi wakati wa sherehe ya kujitolea. Na miaka kadhaa iliyofuata, wakazi wa nchi hiyo walianzisha juhudi za kusimamisha au kupunguza kasi na bidii ya kujenga upya hekalu. Waliajiri wahujumu, wakafanya malalamishi juu ya Waisraeli kwa mfalme wa Wajemi. Wakaandika barua za kushtaki na wakaeneza uongo na uvumi kuhusu Yeshua na Zerubabeli. Kwa sababu hiyo, kazi ya hekalu ikasimama kwa miaka kadhaa, kwa sababu mfalme wa Wajemi na wakilishi wake wakijaribu kutatua swala hilo. Kisha Koreshi mfalme wa Wajemi akafa. Hali hiyo ya sintofahamu ikaendelea Yerusalemu katika enzi ya mfalme mpya. Wajumbe walitumwa kujua hali halisi, lakini bado hakukuwa na suluhu. Kwa miaka kama 20, hali hiyo ya kutofahamu la kufanya iliendelea hadi mwisho kulipokuwa mfalme mwingine wa Wajemi katika enzi. Alifungua kesi hiyo tena. Wakati huu hata hivyo, amri mpya ilipitishwa kuhusu kazi hiyo Yerusalemu. Hekalu lijengwe kama sehemu ya kutoa sadaka. Amri hiyo ilihusisha ahadi ya fedha zitakazolipwa kutoka kwa hazina ya kifalme na onyo kwa wale watakaoizuia, na ilikuwa na sahihi ya mfalme wa Uajemi mwenyewe. Na kwa hilo, kazi katika hekalu ikaendelea, kukiwa na usaidizi na ulinzi kutoka kwa Waajemi. Moyo wa watu ulikuwa juu, na kwa kuhimizwa na ushawishi wa manabii wadogo wawili, wakapiga hatua kwa haraka sana. Hekalu la Yerusalemu hatimaye likamilika miaka 24 baada ya msingi kuanzishwa, na sherehe nyingine ikafuata. Wakati huo, Zerubabeli na Yeshua walikuwa wazee na walikuwa wanarudi nyuma, lakini walikuwepo. Na wakashuhudia na macho yao milango ya hekalu ikifunguliwa na mhubiri mkuu akitoka nje.
1: Yeshua. Naam, rafiki yangu.
2: Nilifikiria kuwa tungeona siku hii.
1: Nilifikiria siku kuwa na shaka kama.
2: Niambie.
1: Ni kwa sababu tu.
2: Najua, Yeshua, najua. Hekalu hili si kitu kama lile hekalu Sulemani alijenga. Ndogo na halina mapambo ya dhahabu.
1: Ni nzuri, Zerubabeli. Inajalisha kweli jinsi lilivyo kubwa au la kupendeza. Kumbuka kule tulikuwa kama vijana wadogo, wewe na mimi, watumwa wa Babeli. Nafikiria mahali tulipo sasa. Tuko huru, Zerubabeli. Tukisimama katika mitaa ya Yerusalemu, hekalu jipi, una mahali kwingine ulimwenguni ambapo ungetaka kuwa?
2: Uko sawa, Yeshua.

jibu letu kwa neno la Mungu. Baada ya uzao wote wa watu wa Mungu kuja na kwenda, hekalu lilisimama tena Yerusalemu. Kwa wakati mfalme wa Uajemi alitoa amri nyingine tena, akiwaagiza wakazi wajenge upya kuta za mji, agizo ambalo malaika Gabrieli alimwelezea Daniel.

mitaa hii ya Yerusalemu na wanafunzi wake. Atafunza katika hekalu hili, ingawa ilijengwa upya na kuongozwa na mfalme aitwaye Herode, na kwa wakati atakufa nje ya mji huu kwa ajili ya dhambi zetu. Na siku tatu baadaye, katika dhihirisho kubwa la nguvu kuwahi kushuhudiwa, atashinda kifo na kufufuka kwa ushindi toka kaburini. Sasa tumefika ule wakati tunaweza kumjibu Mungu. Tunapomwamini Yesu Kristu kama mwokozi wetu na kuyaweka maisha yetu kwake, tunapokea msamaha wa dhambi zetu na maisha ya milele. Roho wake anakuja kuishi nasi na kutusaidia. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26, Roho hutusaidia katika udhaifu wetu. Mungu anataka tukue kama waamini katika Yesu na kuwa na nguvu katika imani. Tunakuwa kama waamini kwa kusoma neno la Mungu kila siku. Neno la Mungu linatusaidia kujua.

Taajabu wakati wengine wanatutesa ama kutupatia wakati mgumu kwa sababu tunamwamini Kristo. Kristo alisema, ikiwa walinitesa mimi, watawatesa nanyi pia. Watawatendea hivi kwa sababu ya jina langu, kwa sababu hawajui aliyenituma. Kulingana na kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 20 hadi 21. Yesu pia alisema, heri nyinyi watakapowashtumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Kulingana kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 11 hadi 12. Upendo na msamaha unafaa kudhihirika maishani mwetu kama waumini, hata kukiwa na mateso. Yesu alisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 44, pendeni adui zenu na kuombea wale wanaowatesa. Wakati Yesu alikuwa akifa msalabani, aliomba kwa wale waliokuwa wakimua. Aliomba, Baba wasamehe, kwa kuwa hawajui wanalolitenda. Kulingana na kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 34. Hatuteseki peke yetu. Mungu anajua kuhusiana na kila jaribio linalotukabili na yuko na sisi. Mungu amesema katika kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 5, kamwe sitawaacha, kamwe sitawapungukia. Kwa sababu ya uwepo wake maishani mwetu, tunaweza sema kwa maneno ya maandiko, Bwana ni msaada wangu, sitaogopa, mwanadamu anaweza kunifanyia nini? Kulingana na kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 6. Nitasali sala fupi kutoka moyoni mwangu kwa Mungu, kisha baada ya kuomba nitakuongoza kuomba ombi hilo. Mpendwa Bwana Yesu, asante kwa kuja maishani mwangu. Tafadhali nisaidie kuwa kama mwamini. Tafadhali nisaidie kuwa na nguvu mateso yanapokuja. Asante kwa kuwa hutaniacha peke yangu. Tafadhali wasaidie dada na ndugu zangu katika Kristo, popote walipo wanaoteseka leo. Katika jina lako naomba, amina. Sasa rudia ombi hilo kwa sauti baada yangu. Taomba kila sehemu kwa wakati wake. Fanya ombi hili kuwa lako kwa Mungu. Maanisha na moyo wako wote unapoomba. Mpendwa Bwana Yesu, asante kwa kuja maishani mwangu. Tafadhali nisaidie kuwa kama mwamini. Tafadhali nisaidie kuwa na nguvu mateso yanapokuja. Asante kwa kuwa hutaniacha peke yangu. Tafadhali wasaidie dada na ndugu zangu katika Kristo, popote walipo wanaoteseka leo. Katika jina lako naomba, amina. Asante kwa kuomba ombi hilo. Mungu akubariki pakubwa unapoishi kwa ajili yake kila leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Neno la Mungu linasema Zaburi ya 33 mstari wa kwanza, mpigieni Bwana vigeregele enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Ewe mkazi wa Kigoma na viunga vyake, unaalikwa kwenye ibada itakayokuwa inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza, ni Jumapili ya kila wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Eneo ni pale kanisa la Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma lililopo Kikunku, jirani na kituo cha afya. Mishonari na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali watakuwepo kutoa huduma. Kumbuka ibada ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Watu wote na

unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
2: Asante mama. Huyu hapa.
1: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
2: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
1: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
2: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
1: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
2: Nini?
1: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
2: Sio gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
2: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhim ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kwanza siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
7: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
8: Jabu. Your radio is hot. Wanalipinga neno la Mungu, wengine wamekufuru Mungu, lakini ukweli ni ule ule kwamba Yesu Kristo ni Bwana anayetamalaki.

Kipindi hiki ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley. Kipindi kimeandaliwa katika studio za Transworld Radio na hukujia kila wiki kupitia idhaa hii. Baadhi ya dini zinauchukulia ulimwengu kuwa uwanja wa vita. Vita kati ya ubaya na uzuri. Na kwa mintarafu hiyo, pande zote ziko sawia. Ni vigumu kusema ni upande upi ambao unaelekea kushinda.

0: Mwambia ufanye kitu au ukatende jambo, unaitikaje agizo kama hilo? Unatii haraka au unajaribu kukwepa? Somo la leo linatuambia kwamba hadi hapo tutakapokubali kumtii Mungu na kumwachia adhari ya kufanya uamuzi huo, utakuwa umemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana katika maisha yako. Yesu Kristo ni Bwana, tumkiri au tusimkiri. Tafadhali fungua nami katika Wafilipi mlango wa pili, mstari wa 5 hadi wa 10. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuno na mwana ya Mungu. Naye hakuona yule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa.
1: Yesu Kristo ni Bwana, lakini ni Bwana katika maisha yako? Hili ndilo ningependa kuzungumzia siku ya leo. Ubwana wa Yesu Kristo maishani mwetu. Je, Yesu Kristo ni Bwana katika maisha yako? Na je, watu wanajua kupitia matendo yako kwamba Kristo ni Bwana maishani mwako? Je, watu wanaweza kushawishika kupitia kujitoa kwako, utiifu wako na ushirika wako kuwa maisha yako yanamtukuza Yesu? Na je, matendo yako, hisia zako, unavyotendea wenzako na kadhalika, vyaweza kudhihirisha kwamba kuna Kristo katika maisha yako? Kwamba Kristo amekolea maishani mwako? Tafadhali ningependa ufungue nami katika Warumi mlango wa 14 mstari wa 7 hadi wa 12. Kwenye ibara fupi, Mtume Paulo anafafanua inamaanisha nini Kristo kuwa Bwana katika maisha ya mtu au maisha ya mja. Hebu na tusome pamoja. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa sababu ya nafsi yake, wala hakuna afae kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, au kama tukifa, twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi ama tukifa, tu mali ya Bwana. Maana Kristo alikuja akawa hai tena, kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu, kwa kuwa imeandikwa, kama ni ishivyo, anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Basi ni hivyo, kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Katika Agano Jipya, Yesu Kristo anaitwa kwa jina la Bwana. Huu ndio utambulisho ambao unapendwa sana katika vitabu vya Agano Jipya. Na kwa hivyo, Mtume Paulo anasema, ikiwa twaishi, twaishi kwa Bwana, au tukifa, tunakufa kwa Bwana. Yesu Kristo ni Bwana. Ni Bwana, tumtambue au tusimtambue. Na kuna watu wengi ambao hukiri Kristo kuwa Bwana katika maisha yao, lakini hapana ushahidi wote wa kudhihirisha jambo hilo. Tunaposema kwamba Kristo ni Bwana katika maisha yetu, tunamaanisha nini hasa? Tunachomaanisha ni kwamba yeye anatamalaki katika maisha yetu. Hakuna mwingine au lingine ambalo linapatiwa umuhimu kuliko Kristo. Yeye ndiye mamlaka ya mwisho katika maisha yako hapa duniani. Sio tu kwa waaminio, bali kwa kila mtu. Tofauti ni kwamba sio watu wote ambao wametambua hivyo. Na sio mtu atakiri kwamba Kristo ni Bwana, lakini hata bila ukiri huo, yeye Kristo yungali Bwana. Wakati mtu anapokiri kwamba Kristo ni Bwana katika maisha yake, na wala haishi impendezavyo Bwana au haishi jinsi ya Mkristo, basi yeye anaishi maisha ya uasi. Hebu ni kuambia ukweli huu kwamba serikali zote ziko chini ya mamlaka yake, jinsi zilivyo familia zote. Kila kanisa liko chini ya Bwana Yesu Kristo. Hakuna kundi lililotengwa. Sote tu katika jamii moja, jamii ya Kristo. Waweza kujisingizia kwamba wewe ni mwongovu, lakini matendo yako yasipokubaliana na ukiri wa midomo yako, basi utakuwa unadanganya. Kwa muhtasari, ukweli ni kwamba kunao wengine wetu ambao tunaishi maisha ya kumkiri Kristo kuwa Bwana katika maisha yetu, lakini wengine tunakiri tu kwa midomo bila kufuatisha matendo. Wengine wanalipinga neno la Mungu, wengine wamekufuru Mungu, lakini ukweli ni ule ule kwamba Yesu Kristo ni Bwana anayetamalaki. Na ikiwa umemkiri Kristo kwa Mwokozi, hatua ya pili ni kumfanya awe Bwana katika maisha yako. Paulo anasema katika mstari wa 11 na 12 wa mlango 14 wa Warumi kwamba, kama ni ishivyo, anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Yaani kila kiumbe kipo chini ya Bwana Yesu Kristo, chini ya mamlaka yake. Na ikiwa utakumbuka katika Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 16 hadi wa 18, tunasoma kuhusu uhusiano wa Yesu Kristo na viumbe wake. Hebu tusome. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana,

0: Ikiwa ni viti vya enzi au vya usultani, au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwepo kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo na mzaliwa kwanza katika wafu, ili kwamba au mtangulizi katika yote. Je, si ujinga mtupu kuona watu wakimkufuru Mungu na kumuasi? Na labda rafiki yangu unayo mipango mingi na unasema hakuna nafasi ya Mungu ndani ya maisha yako. Wala huna wakati naye. Na unaishi kana kwamba wewe ndiwe Mungu. Unasema mimi siabudu sanamu. Naam, nakwambia ndio unaabudu sanamu kwa sababu kuna Mungu mmoja tu, naye huyo Mungu hudhihirika kupitia utatu wa Mungu, yani Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, utatu wa Mungu. Kuishi maisha ya kumkufuru Yesu ni kuukana utatu wa Mungu, ni kumuasi Mungu. Ikiwa unasema wewe utakuwa Mungu wako mwenyewe au utakuwa Bwana katika maisha yako, unaishi maisha ya uasi. Na siku moja utasimama mbele ya kiti cha hukumu kutoa habari zako mwenyewe, jinsi tulivyosoma. Kuna aina mbili za maandiko ambayo ningependa tuzingatie tunapozungumzia kuhusu Kristo kuwa Bwana katika maisha yetu. Kwanza kabisa, tafadhali geuka nami katika Wafilipi mlango wa pili, mstari wa 5 hadi 11. Hapa Mtume Paulo anaelezea kwa ufasaha jinsi Kristo alivyo Bwana. Na akizungumzia kuhusu unyenyekevu wa Kristo, anatuhimiza mimi na wewe tuwe na nia hiyo hiyo. Hebu na tusome pamoja. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu, alinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hivyo tena Mungu alimuadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Naam, tumesoma muda mfupi uliopita katika Warumi 14 kuwa kila goti litapigwa, kila ulimi ukiri kwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Sasa ningependa nikupatie sehemu nyingine ambayo itakusaidia kuelewa hali ya Yesu kuwa Bwana katika maisha. Tafadhali fungua nami katika Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza, mstari wa 17 hadi wa 20. Yohana anasimulia kuhusu aliyoyaona. Mimi nilipomuona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Na tazama, ni hai hata milele na milele. Naam, ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyashike mambo haya uliyoyaona, nayo yaliyopo na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Siri za zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na vile vinara saba vya dhahabu ni malaika wa yale makanisa saba, na vile vinara saba ni makanisa saba. Yesu Kristo si mwana falsafa wala mwalimu mwingine tu. Yeye yu juu ya wote hao. Yeye ni Mungu mkuu, Bwana anayetamalaki juu ya vitu vyote hapa ulimwenguni na mbinguni juu. Kila kitu kinamwinamia Kristo Yesu hapa duniani na juu mbinguni, isipokuwa wale wasiomjua kuwa ni mkuu na wanaishi katika uasi. Lakini kila kitu kiko chini ya miguu yake. Anatamalaki kila kitu. Kumkataa Yesu Kristo kuwa Bwana katika maisha yako ni kuishi maisha ya uasi. Kwa mfano, kuna wengi wanaosema kuwa Yesu Kristo ni Bwana katika maisha yangu, halafu wanakuorodheshea mambo mengi ambayo hawajaweka chini ya miguu ya Bwana Yesu Kristo. Yaani, kuna sehemu za maisha yao ambazo hawataki Kristo aguse. Ikiwa mimi na wewe tunakiri kwa midomo yetu kuwa tu wafuasi wa Yesu Kristo, basi matendo yetu pia yanastahili kukubaliana na ukiri huo. Hili ukikumbuka, msikilizaji, ndilo lilikuwa himizo la somo hili, na jinsi unavyoona ni nguzo kuu ya somo hili. Njia pekee ya kumtukuza Kristo ni kumruhusu aishi ndani yako na kumpatia kila sehemu ya maisha yako aitawale. Labda umesikia mtu akisema, ikiwa huo ndio Kristo, basi siutaki, acha nikae hivi nilivyo, kwamba nina matatizo ya kutosha, sitaki kuongezea mengine. Wajua sababu yake? Ukweli ni kwamba japo wengine wetu tunamkiri Bwana kuwa mtawala wa maisha yetu, kuna mambo mengi tunayoyafanya kinyume cha Bwana. Hatujampatia Kristo atawale kila sehemu ya maisha yetu. Wakati mmoja Yesu aliuliza hili swali: je, kwa nini mnaniita Bwana Bwana walakini hamyatendi nisemayo? Hayo yako katika Injili ya Luka mlango wa 6 na mstari wa 46. Na ukifungua nami katika Injili ya Luka mlango wa 7 mstari wa 21 hadi 23, kuna swali ambalo Yesu pia aliwauliza makutano alipokuwa akiwahubiria. Na saa ile ile aliwaponya wagonjwa wengi magonjwa yao na misiba na pepo wabaya, na vipofu wengi aliwakirimia kuona. Ndipo alipowajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana hayo mlioyaona na kuyasikia. Vipofu wanapata kuona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri mtu yeyote asiyechukizwa nami. Na sasa fungua nami katika Injili ya Mathayo mlango wa 7 pia kuanzia mstari 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba Mungu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kisha katika Mathayo mlango wa 7 mstari wa 24 hadi 29 tunasoma ifuatavyo. Yesu anatoa mfano wa watu wawili waliojenga nyumba zao. Basi kila sikiaye hayo maneno na kuyatenda atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga ile nyumba sianguke, kwa maana msingi wake umewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye maneno hayo yangu asiyafanye, atafananishwa na yule aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga ile nyumba ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Naam, tarudia sehemu hiyo msikilizaji. Nalo anguko lake likawa kubwa. Wale walisikialo neno la Bwana, ukweli wake na kuliamini, ndio wale wanaojenga nyumba kwenye mwamba. Wale ambao wanalisikia neno na kulizingatia. Lakini wale wanaolipuuza ndio wale waliojenga nyumba mchangani, ambapo iliangushwa na dhoruba. Kusema kwamba Kristo ni Bwana katika maisha yako na kuna sehemu za maisha yako ambazo bado zinahitaji ukombozi ni kuishi katika uasi, na unaalika ghadhabu ya Bwana juu yako. Heri usingalitumia neno la Bwana visivyo. Utajua ikiwa kweli unaishi maisha ya utauwa, ikiwa Kristo anatamalaki katika maisha yako. Yaani ameiondoa kila chachu na matendo ya unafiki ndani yako. Na isitoshe tunaambiwa kwamba tusidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kile mtu anachopanda ndicho atakachovuna. Paulo anatukumbusha kuwa siku moja tutasimama mbele ya kiti cha enzi ama kiti cha hukumu na kutoa hesabu ya yale tuliyoyatenda. Wote tutatoa hesabu kwa kuwa ni Bwana juu ya waliokufa na walio hai. Hiyo tunasoma katika Warumi mlango 14 na mstari wa 9. Kumbuka wakati Yesu alikuwa na wanafunzi wake, jina walilotumia sana lilikuwa Bwana. Walimuita Bwana walipokutana naye na kumuuliza maswali, na hata walipoanguka miguuni pake. Kwa hivyo tukimalizia, hebu nikuulize swali. Je, maisha yako na matendo yako yanamtambulisha Kristo? Je, Kristo ni Bwana katika kila sehemu ya maisha yako? Siku moja nilipokuwa nimelala hospitalini, nilijirudia na kujua ni kwa nini nilikuwa nimelazwa. Nilikuwa nikifanya kazi kufikia kiwango kwamba nilianza kudhani kuwa namfanya Mungu hiyo kazi, ambapo haikuwa kweli. Yesu hakuhitaji msaada wangu. Alitaka tu kunitumia kama chombo, wala hakutaka nijivune kwa kuwa natumia nguvu zangu mwenyewe. Nilipata funzo muhimu hapo. Mara nyingi Bwana ametuamuru tufanye jambo fulani, lakini tunampatia visababu. Lakini ikiwa Kristo ni Bwana katika maisha yako, utatii uongozi wa Roho wake na kutenda maagizo yake katika kila hali. Kumbuka, huwezi kumlazimisha Mungu kutenda jambo. Wakati mwingine atapunguza kasi ya mambo yako kwa sababu anajua lililo jema kwako. Yeye ndiye Bwana katika maisha yako. Kumbuka, unapotembea chini ya uwepo wake, amri zake, nguvu zake na mamlaka yake na kumtii, atakuongoza kila hatua uendayo. Yeye ni Mungu ajuaye yote, mwenye nguvu kuu, mweza yote na aliye kila mahali, asiyeshindwa na jambo. Wakati mwingine tunang'ang'ana na Yesu tukisema, Bwana, tafadhali niambie hili au lile, na hata tunamsihi na hata tunalia, lakini yeye katika utukufu wake anajua lilo jema kwetu. Anataka tusubiri jibu lake. Kinachomtia Mungu hamasa ya kutupenda ni upendo na ukarimu wake kwa viumbe wake. Ndiposa Mtume Paulo anasema, nawasihi kwa misingi ya yale ambayo ametufanyia na kile ambacho anafanya ndani yako sasa hivi, kwamba utoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Na utakumbuka Paulo alisema katika Warumi mlango wa 1 na mstari wa 14 kwamba nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani, nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Kwa nini? Kwa kuwa alihisi alikuwa na deni kwa Mungu kutokana na hatua yake ya kumsamehe dhambi na kuyabadilisha maisha yake. Alimwambia Timotheo katika waraka wa kwanza wa Timotheo mlango wa kwanza na mstari wa 15 kuwa ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi ambao wa kwanza wao ni mimi. Paulo alikiri kwamba yeye alikuwa mwenye dhambi mkuu, yani alijihesabia miongoni mwa wale ambao hawafai wokovu na neema ya Bwana kwa sababu ya kuwatesa na kuwaua Wakristo wengi. Na hapa Mungu alikuwa amemsamehe na kumuonyesha huruma zake na kumpatia ujumbe wa kushiriki na kubadilisha ulimwengu mzima. Kwa hivyo Paulo anasema katika Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza kwamba nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Paulo analilia vitu kadhaa hapa. Kwanza kabisa anataka tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Anasema itoeni, iweke kwenye mahala pa kutolea dhabihu, itolewe kwa Mungu. Ningependa kukumbusha kitu hapa. Wakati wa Agano la Kale, wakati mtu alipomleta kondoo kumtolea Mungu dhabihu ya kumtakasa kutokana na dhambi, na yule kondoo kuchinjwa, mikono iliyokelewa juu ya kondoo yule na toba kufanywa kwa ajili ya utakaso. Yaani kondoo yule alikuwa akitolewa kama dhabihu au kafara kwa Mungu. Baada ya kumtoa kafara yule kondoo, yule mnyama hakuwa mikononi mwao tena. Na hivyo ndivyo ilivyo mtu anapotoa mwili wake uwe dhabihu iliyo hai. Ni kwamba sasa yeye ni mali ya Mungu, wala hajiishi mwenyewe. Tafadhali fungua nami Warumi mlango 12 mstari wa kwanza. Tena basi, ndugu zangu na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Yaani mjitoe nafsi zenu kwa Mungu ziwe dhabihu iliyo hai. Hili ndilo kusudi na mpango wa Mungu kwetu binadamu. Ulikuwa mpango wake tangu mwanzo. Tuwe wake, sisi ni viumbe wake. Pili, sisi wote waaminio tuwe wake kutokana na ukombozi wake. Hii inamaanisha alituokoa kutoka dhambini. Kwa hivyo sisi ni wake. Kwa hivyo sisi ni wake mara mbili. Kutokana na kuumbwa naye na pili kutokana na ukombozi. Naam, tumekombolewa. Na kutokana na mambo hayo mawili ndipo Mtume Paulo anatusihi tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Kwamba Mungu chukua uhai wangu uhifadhi. Lakini ni mara ngapi tumeungama hivyo na kujikuta tumeanza kujiishia tena. Tumechukua tena ile miili tuliyoitoa dhabihu na kuanza kujiishia tena. Tunasema natamani ningejitoa kwake. Tunajua kwamba wakati mwingine tunalemewa kutokana na hali zetu za kibinadamu. Tunaishi katika miili hii ya binadamu na katika ulimwengu ambao mambo yake wakati mwingi yanakwenda kinyume cha matakwa na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kinachofanyika ni kwamba tunaitoa miili yetu iwe dhabihu kwa Mungu. Lakini tena tunaingiza ndani hali zetu za ubinadamu. Lakini Mtume Paulo anatusii tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yetu yenye maana. Paulo anasema tizama, Mungu amekuokoa, amekutakasa na kurejesha uhusiano kati yako na Muumba wako, kukuhesabia haki, kukukomboa, kukutukuza, kujibu maombi yako, kukutimizia haja zako, chochote kile kizuri amekutendea na hata kutimizia haja zako kulingana na mapenzi yake. Mungu anasema kwa hivyo, kwa misingi ya hayo yote ningalipenda muitoe mili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Mungu anasema kwa misingi ya neema yangu, rehema zangu, ningependa uutoe mwili wako uwe dhabihu iliyo hai. Hiyo yamaanisha kwamba uwe kiumbe wake kabisa akumiliki. Ni ajabu kwamba watu wengi hawapendi mambo yao kumilikiwa au hata wenyewe kumilikiwa. Naam, ni kitu gani ambacho Mungu anataka kutoka kwetu? Sikiza jinsi Paulo asemavyo, kuitoa mili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Na labda unashangaa Mungu anamaanisha mifupa na nyama yetu? Tafadhali tupate ufafanuzi zaidi kutoka Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 23. Paulo anaelezea jinsi tulivyo. Hebu sikiza. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nitarudia sehemu hiyo. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Sikiza, wengine tunaishi maisha jinsi tutakavyo kwa kujipatia kila tutakacho au kujinulia vyote vya anasa. Lakini hilo halikubaliki kwa Mungu. Siku ya mwisho atakuuliza ulinifanyia nini au ulinitendea nini? Mbona ulinipatia tu masazo ya maisha yako? Hukutumia talanta zako wala pesa zako kwa ajili ya kazi ya Bwana? Mungu anakumbusha kuhusu upendo wake kwako, neema yake, rehema zake, msamaha wake, ukombozi wake. Ningependa kuhimiza leo umpatie Mungu maisha yako, akuokoe na uanze kumtumikia. Yaweke yote kwenye madhabahu ya Bwana, ikiwa ni pamoja na mwili na nafsi yako. Kumbuka jinsi tumeambiwa katika Warumi mlango 21 na mstari wa kwanza. Tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, ndiyo ibada yenu yenye maana. Hiyo yamaanisha shukrani na kumhimidi Mungu kwa yale alokutendea. Hilo pia ndilo ombi la mtume Paulo. Tizama Warumi mlango 12 na mstari wa 10. Inaongezea kuwa msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Biblia inasema msifuatishe namna dunia hii, yani mambo na tabia za ulimwengu huu. Usijiingize katika taratibu, mila na tamaduni za jamii, lakini nia yako igeuzwe. Watoto wetu wanakwenda shule na kushindiliwa kila aina ya mawazo au nadharia kuhusu mambo mazuri ya dunia. Mengine wanajisomea kwenye vitabu, mengine wanayapata kutoka kwenye tarakilishi. Ulimwengu ungependa tuuige, tuwe kama kina fulani na fulani. Lakini kwa kumalizia, hebu tizame waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa pili mstari wa 15 hadi wa 16. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia hii. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia.
1: Mpango wa Mungu si kutuimarisha kama Kristo tu, bali katika matendo yetu pia. Anataka tuongoze tutembee kwa mwanga, wala sio ndani ya giza, na anatupatia mwelekeo katika maisha yetu. Anatupatia mwongozo hatua baada ya hatua. Na kufikia hapo ndio tutayananga kwa siku ya leo. Na kutia shime, mfanye Kristo kuwa Bwana katika maisha yako. Jina la Bwana nalihimidiwe daima.
2: Nikigusa mioyo ya watu kwa huruma zake Mungu na hamasa yake kwa mwanadamu, hili limekuwa somo kutoka Biblia kupitia kipindi cha Uzima wa Milele, ambacho ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch.
3: Hivi sasa ni 2 kamili asubuhi.
4: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
5: Na hili ndilo neno la Mungu. Iwe ni hodari na moyo mkuu, msiogope.
6: This is the word of God. Be strong and courageous. Do not be afraid.
7: Neno la Mungu linasema, Zaburi ya 33 mstari wa kwanza, mpigieni Bwana vigeregele enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Ewe mkazi wa Kigoma na viunga vyake, unaalikwa kwenye ibada itakayokuwa inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza, ni Jumapili ya kila wiki kuanzia 2 kamili asubuhi. Eneo ni pale kanisa la Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma lililopo Kikunku, jirani na kituo cha afya. Misionari na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali watakuwepo kutoa huduma. Kumbuka, ibada ni 2 kamili asubuhi hadi 3 kamili asubuhi. Watu wote na

0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
5: Asante mama. Huyu hapa.
4: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
5: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
4: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
5: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
4: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
5: Nini?
4: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia? Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
5: Sio gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
5: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yako.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
10: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
9: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
11: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
9: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Gospel Mix na Joy FM.
1: Zaidi ya fahamu zetu.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Imelda Peter Bwai wa Mwanga Vamia mtaa wa Yusufu anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Imani Nikolausi Daudi. Imani Nikolausi Daudi ana tatizo la afya ya akili na hawezi kuongea vizuri na anatembea polepole. Aliondoka nyumbani Vamia kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2025 hadi leo hajulikani alipo. Mtoto Imani Nikolausi ana umri wa miaka 16, ana kimo cha wastani na ana rangi ya maji ya kunde. Ana kovu pembeni ya paji la uso na mkono wake wa kulia ana ulemavu. Imani siku hiyo aliondoka nyumbani kwa kukimbia na kuelekea kusikojulikana. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa polisi au apige simu namba 0753 770 645.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
6: Asante mama. Huyu hapa.
5: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
6: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
5: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
6: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
5: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
6: Nini?
5: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
6: Sio gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
6: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhim ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kuanzia siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa. Ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea. Sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
11: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
12: Joy. Your radio is on.
13: Thank you.
8: waweza kusimama kwa miguu yako sasa.
13: DJ Faizo.
14: Gospel Mix na Joy FM.

Gospel Mix na Joy FM.

0: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
0: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Neno la Mungu linasema, Zaburi ya 33 mstari wa kwanza, mpigieni Bwana vigeregele enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Ewe mkazi wa Kigoma na viunga vyake, unaalikwa kwenye ibada itakayokuwa inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza, ni Jumapili ya kila wiki, kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Eneo ni pale kanisa la Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma, lililopo Kikunku jirani na kituo cha afya. Misionari na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali watakuwepo kutoa huduma. Kumbuka ibada ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Watu wote na

0: 0765 77 65 0765 77 65. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokusha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

1, 2, 3.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
3: Asante mama, huyu hapa.
2: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
3: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
2: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
3: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
2: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya pneumonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
3: Nini?
2: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya pneumonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
3: Sio gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
3: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel, akifanya majabu yake timbuli timbuli kuanzia siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Jumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose. Bongo Movie kali. kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Na decoda dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
7: Kigoma ina sauti yake.
8: Na sauti hiyo ni Radio Joy
7: 90.5 FM.
8: Utasikia ukweli.

0: za afya kwa matibabu zaidi.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea bandika bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town Aunt Ezekiel akifanya majabu yake timbwili timbwili kuanzia siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose bongo vikali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, enjoy digital life.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.

Kichwa cha neno la leo, wakati Yesu anakukwaza. Zamani mwaka 1610, wakati Galileo alitamka kwamba kwa kweli dunia inazunguka jua, si jua kuizunguka dunia. Watu wa ulimwengu walimlaumu na kumuita mzushi. Ukweli ulikwaza starehe za mazoea ya watu. Lakini ukweli wa mambo haufuati maoni ya binadamu. Kweli unasubiri tu mpaka macho yawe tayari kuchunguza hali halisi. Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Habari nyingine za kweli ni kama dawa chungu. Haipendezi. Inaumiza wakati mtu anaimeza. Lakini bado ina uwezo wa kuponya ugonjwa ulio ndani ya mwili. Na ndivyo ilivyo kwa Yesu. Habembelezi habari ya kweli ili atufurahishe. Anaongea bila kukwepa hata kama maneno yake yanatushtua. Siku moja alikuwa anafundisha umati mkubwa wa watu. Mambo yalikuwa sawa hadi pale alipotamka neno la kukasirisha. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. Leo tunaweza kulielewa kuwa kama mfano tu. Lakini kwa wasikilizaji wake lilisikika kuwa la kioja. Walishindwa kulipokea. Ukisoma Yohana sura ya 6 mstari wa 66 hadi 69, Biblia inasema, kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiendamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale tena shala, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simon Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Petro hakubaki kwa sababu alielewa vyote. Hapana, alibaki na Yesu kwa sababu alikuwa ameshagundua kwamba hakuna pengine ambapo mtu anaweza kupata uzima wa kweli. Je, ni lipi alilosema Yesu au kulifanya ambalo linakukwaza, ambalo linakusumbua au hata kukukimbiza uende mbali? Wakati anasema kitu ambacho kinaenda kinyume na starehe zako, maoni yako au kiburi chako, je, unamwacha au unazidi kumsogelea? Kwa sababu maneno ya Yesu yaliyo magumu zaidi mara nyingi ni maneno ya kutuweka huru. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Eba ne

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba moja, chaguo la wote.
2: Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki.

na mfundisha mfululizo wa mafundisho uitwao taji la maua badala ya majivu. Maandiko ya kimsingi kwa ajili ya mfululizo huo ni Isaia 61:1-3 inayosema, wapewe taji la maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito. Tunapoingia katika uhusiano na Kristo, tunaingia katika ubadilishanaji wa kiungu. Anachukua uchafu wote na mambo yote mabaya tulionayo na anatupatia mambo yake yote mazuri. Kwa mfano tunaweza kuelewa kwa urahisi. Nilipoana na Dave sikuwa na gari na yeye alikuwa na gari, lakini mara tu niliposema ndio, ghafla nilipata gari. Na hivyo ndivyo ilivyo na Mungu. Yeye ni mwenye haki, sisi si wenye haki. Lakini mara tu tunapompokea Kristo, tunapata haki ya Mungu na karama kwetu. Amen. Mungu utupatia imani, utupa matumaini, utupa furaha, utupa amani, huweka mbegu ya tunda la Roho ndani yetu. Ukimpokea Kristo kama mwokozi wako, hilo si jambo dogo. Inamaanisha kuna utajiri wa ajabu wa mambo mazuri ambayo hupakiwa katika roho yako. Lakini mambo yaliyo katika roho zetu lazima yakuwe na yaendelee. Hilo hufanyika wakati tunapojifunza neno la Mungu, kutenga wakati na kuwa na Mungu. Na kazi lazima ifanyike katika nafsi zetu. Siwa umezaliwa mara ya pili, huna matatizo yoyote katika roho yako. Lakini unaweza kuwa na matatizo mengi katika nafsi yako. Nafsi yetu ni akili zetu, hiari na hisia zetu. Inatuambia kile tunachotaka, kile tunachofikiria na jinsi tunavyohisi. Kwa hivyo polepole baada ya muda, Roho Mtakatifu hufanya kazi nasi ili kufanya kazi fulani katika nafsi zetu, kufanya upya nia zetu, kutusaidia kufikia mahali pa kuweza kudhibiti hizo hisia. Si kuishi kihisia, hutusaidia kumpa hiari yetu yeye na hutusaidia jinsi ya kudhibiti vinywa vyetu. Wangapi miongoni mwenu wako katika mchakato huo sasa hivi, unafanya kazi na Mungu katika mambo haya yote? Kwa sababu naona ukweli ndo huu, haijalishi kunaendelea nini katika roho zetu, ikiwa mambo hayo hayawezi kuingia katika nafsi zetu, hakuna mtu yote mwingine huko nje ataona. Amen. Wangapi wenu mnatambua kwamba wakati mwingine mnampa Kristo maisha yenu na hakuna anayeweza kuona mabadiliko? Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu kilichobadilika. Hatujaruhusu yale Mungu ametenda katika roho zetu kutenda kazi hadi nafsini mwetu. Baadhi ya mambo ya kwanza unayopaswa kufanya ni kufanya upya nia yako, na hivyo ndivyo mnavyofanya hapa. Kila kitu ninachowaambia kinamsaidia kufikiri tofauti kidogo kushinda mlivyokuwa mlipoingia hapa. Amen. Mnatambua hilo? Hello, sina haja ya kuishi namna hiyo. Kwa sababu niliumia wakati fulani, hiyo imaanishi napaswa kuishi nikibaki nimeumia maisha yangu yote? Mungu ana uponyaji kwa ajili yangu, na nitaenda kufanya kazi naye na nipate huo uponyaji katika maisha yangu. Kuongelea juu ya hatari za tabia za msukumo, kwa sababu watu walio na hisia zilizojeruhiwa katika mchakato wa kuponywa kabla hawajaponywa, na hata mara moja moja baada ya kuponywa, lakini si mara kwa mara, wanaweza kuwa wenye msukumo. Kutenda mambo kihisia, hufanya mambo bila kufikiria, hufanya mambo bila kutumia hekima. Sasa wakati wote tutakuwa na hisia, lakini hatuwezi kuziacha zitumiliki. Tunapaswa kujifunza jinsi ya kudhibiti hisia zetu, na si kuziacha kututawala na kutudhibiti. Wakati mtu anapojeruhiwa, wakati ameumizwa, basi hisia zake huwa hazidhibitiki na zimekithiri mpaka, na kulingana na jinsi alivyoumizwa, hiyo kwa kiasi fulani inaweza kuonyesha jinsi ulivyofikia kiwango cha kutoweza kudhibiti hisia zako. Hasira ni hisia ambayo ina watu wengi walioumizwa. Mimi nilikuwa mtu mwenye hasira. Nilikuwa nakasirika upesi. Niliposhindwa, nilikasirika. Nilipokumbwa na majaribu na mateso, nilikasirika. Nilipoona watu wengine wamebarikiwa, wakati mwingine ningekasirika. Kwa sababu sikuelewa kwa nini maisha yangu yalikuwa magumu sana na wengine kuonekana kuwa rahisi. Hasira ni tatizo kubwa sana. Yakobo 1:20 inasema kwamba, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Hasira ni hisia hatari sana. Kwa Kiingereza, anger iko umbali na herufi moja tu kutoka kwa danger. Kwa hivyo tunapaswa kuwa waangalifu na tumruhusu Mungu afanye kazi nasi juu ya hasira. Watu wengi wamemkasirikia Mungu. Kusema kweli, wanajaribu kumtumikia Mungu waliyemkasirikia. Watu wengine wamekasirika sana kwa kutoelewa mambo fulani yaliyotokea katika maisha yao, kwamba wamemwacha Mungu, na bado kuna cheche fulani ya kitu ndani yako ambayo inataka uhusiano wako na Mungu urudishwe upya. Na ninawaambia kwamba Mungu siye mwanzilishi wa matatizo yetu. Huenda ukasema, nilipitia hali fulani, nilikuwa nanyanyaswa, na Mungu hakunitoa mali hapo. Kwa nini hakunitoa katika hali hiyo? Angenitoa katika hali hiyo? Mnajua, nimegundua kitu katika maisha yangu. Sitakuwa na furaha ikiwa lazima nipate majibu ya kila kitu. Nimesema hatutakuwa na furaha ikiwa lazima tupate majibu ya kila kitu. Tuna fursa kubwa ya kumwamini Mungu. Sielewi hayo yote. Niliomba miaka ile
Babangu alipokuwa akininyanyasa, nilikuwa nimempokea Kristo kama mwokozi wa maisha yangu nikiwa mtoto wa miaka 9, na ijapokuwa nilidhani kwamba haikunifaa sana kwa sababu sikupata mafunzo yote baada ya hapo, nilitambua kwamba Mungu alikuwa pamoja nami sana. Na hata ingawa hakunitoa kwenye hali hiyo, na kitu kile alichonitendea ni kwamba alinipa nguvu za kupitia, na bado niko hapa, nina afya na uhai na mzima. Na nina kitu cha wazi cha kusema juu ya wema wa Mungu na nguvu zake za kurudisha upya katika maisha yetu, kwa sababu nina uzoefu wa hilo katika maisha yangu. Kwa hivyo, ijapokuwa hatuelewi hili, wakati mwingine Mungu ataruhusu kupitia kitu fulani badala ya kutukomboa kutoka kwacho, kwa sababu anatuandaa kuhudumia mamilioni ya watu wengine ambao hawatapata Kristo ikiwa hawatasikia ushahidi na ushuhuda wako. Kwa hivyo kweli ni huu. Unaweza kujitia kichaa mwenyewe na maswali ambayo hutapata majibu yake, au unaweza kuchagua kumtegemea Mungu. Na kumtegemea Mungu ni chaguo. Siku leo unaweza chagua kusema, nitamwamini Mungu, nitamtegemea, na nitacha hii tabia ya kutaka kujua ni kwa nini. Wengine wetu kama tukipata baadhi ya majibu ambayo tungetaka kuyapata, hiyo ingetuletea shida zaidi, angetusaidia. Amen. Usimkasirikie Mungu. Baadhi yenu mnaweza kuwa mmejikasirikia wenyewe. Hiyo ni aina ya hasira. Nilikuwa nimejikasirikia mwenyewe. Ninajua msichana mmoja ambaye amejikasirikia sana kwa sababu hawezi kuwa mkamilifu. Watu wengi ambao hawataki kuona makosa hutumia muda mwingi wakiwa wamejikasirikia kwa sababu hawawezi kufanya kila kitu kwa usahihi wakati wote. Nilikuwa nimejikasirikia mwenyewe kwa sababu nilidhani nina kasoro fulani. Ikiwa babangu alitaka kunifanyia hivyo, basi nilikuwa na kasoro gani? Lazima ujisamehe. Lazima uwe rafiki wa wewe mwenyewe. Mungu anataka kuwa na uhusiano mzuri nawe. Uhusiano wako na Mungu na uhusiano wako na wewe mwenyewe ndio msingi wa mahusiano yote na watu wengine. Ikiwa uwezi kujivumilia, hutaweza kuvumilia watu wengine. Na kisha tunawakasirikia watu wote waliotuumiza. Hasira nyingi ulimwenguni. Watu wengine hulipuka na wengine hulipukia ndani. Watu wengine ni wakali na wajasiri juu ya hasira yao, wanasukumwa na hasira yao. Mimi nilikuwa hivyo. Nilikuwa nimekasirika na mwenye kimbelembele, na nilipokasirika uliweza kujua. Lakini kuna watu wengine ambao huiweka ndani na wanaona huko ndani, lakini wanatabasamu la bandia na ujifanya kana kwamba kila kitu kiko sawa. Na watu hawa wanaweza kuwa na kila kitu kuanzia kwa kurukwa na akili hadi kusongwa na hali ya woga wa kupita kiasi, kila aina ya msongo, wasiwasi, mafadhaiko, mambo mengine mengi. Kwa hivyo ni vyema kuwa wazi juu ya pale tulipo. Ongea na Mungu waziwazi na kwa ukweli. Pata msaada unaohitaji. Katika Waefeso 4 kifungu cha 26, tunaagizwa tusiache jua kuchwea huku tukiwa na hasira yetu. Usilale ukiwa umekasirika. Unapokuwa umekasirika, usitende dhambi. Usiache ghadhabu yako, kuudhika kwako, hasira na uchungu kudumu hadi jua litue. Kifungu kinachofuata, usimpe ibilisi nafasi katika maisha yako. Pengine unasema, hawastahili msamaha, hatuongelei juu ya kustahili. Sisi hatustahili wokovu, hatustahili msamaha wa Mungu, lakini anatusamehe. Na anatutaka tutoe kila alichotupa na tuwasamehe waliotukosea. Hii haihusu kuwapendelea. Ukiwasamehe watu wote waliokukosea, unajifanyia kitu kizuri wewe mwenyewe kushinda watu wengine wote, kwa sababu unajiweka huru. Unajiweka huru. Nimefundisha kila aina ya mafundisho juu ya msamaha. Nina kitabu kinachoitwa Jifanyie Vizuri Mwenyewe, Samehe. Ukiwa na kisasi na bado umewakasirikia watu waliokukosea,

katika maisha yangu. Nitajifunza kuenenda katika tunda la Roho ili niwe na furaha, niwe na amani, nifurahie maisha na niwe mtu yule ambaye Mungu anataka niwe. Usibaki umekasirika. Mhubiri 7:9 inaongelea hasira na inasema kwamba hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Na andiko moja la mwisho, Mithali 22:24, pia inazungumzia hatari ya hasira. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi. Hasira ni mbaya sana, ni tatizo kubwa kiasi kwamba Mungu anatuambia kama unajua mtu mwenye hasira, basi hata usiwe na uhusiano naye, sababu ni jambo la hatari. Kwa hivyo Baba, tunaomba katika jina la Yesu kwamba utatusaidia kwa rehema zako na neema yako kuacha kuwa na hasira. Je, kuna mtu aliyetambua kwamba sasa duniani ni mahali kwa hasira sana? Hasira iliyopo inashangaza. Hasira barabarani, hasira madukani, kila mtu amekasirika. Nakataa kukasirika. Kwa sababu huwezi kuwa na hasira na uwe na furaha. Kwa hivyo nataka niwe na furaha. Hatutaruhusu hisia hiyo ya hasira itudhibiti. Je, mliona katika Efeso 4 inasema, unapokasirika usitende dhambi. Hata isemi kwamba kukasirika ni dhambi, lakini inasema tusipoidhibiti ni dhambi. Hatuna haja ya kulipuka na hatuna haja ya kulipukia ndani. Tunaweza kushughulikia vizuri mambo na kutoyaruhusu kuyala maisha yetu. Hatari za tabia za msukumo. Neno hisia kama lilivyofafanuliwa na kamusi ya Webster linamaanisha hisia, kusisimua, kupeleka nje. Hisia maana yake ni kupeleka nje, itikio gumu, kwa kawaida lenye nguvu ambalo huleta mabadiliko ya kisaikolojia na kumwandaa mtu kutenda. Kwa hivyo ninaweza kusema hivyo kwa njia ambayo mtaelewa. Ni hisia, sijui huwa zinaanzia wapi, lakini zinaonekana ziko mahali hapa chini. Kisha huinuka, kisha zinaanza kutoka nje, na zinataka wewe uzifuate nyuma na ufanye vile zinavyosema ufanye. Na huo ndio ukweli halisi. Mtu mwenye hisia ni mtu ambaye anategemea sana hisia zake. Na zaidi ya chochote, kiwasikiza watu watakwambia vile wanavyohisi. Na huku hisia hazitegemeki. Hazitegemeki, zinaweza kuwa nzuri, zinaweza kuwa mbaya. Zinaweza kuwako wakati uzitaki na kutokuwako wakati unazitaka. Je, umewahi kutamani kuhisi vizuri kabisa juu ya kitu fulani na unashindwa? Au umehisi vibaya kabisa juu ya kitu fulani na tena hukutaka iwe hivyo? Ulitaka kwenda na ufanye hivyo lakini ukajihisi hutaki kufanya hivyo? Hatuwezi kutegemea hisia zetu. Lazima tujifunze kuishi zaidi ya hizo hisia zetu. Ikiwa nimeamka nikahisi kufadhaika, basi nikafadhaika. Dave alisema baada ya kupokea kipimo cha uponyaji maishani mwangu, alisema nakumbuka kuendesha kwenye gari barabara kuu siku nikienda nyumbani huku nikiwaza, nashangaa, sijui ikiwa kuna mtu anayesema hivyo juu ya mmoja wenu. Yamkini hapana. Ninahakika nyote mko thabiti, kila kitu shwari. Tabia za mtu mwenye hisia hutawaliwa na hisia zake. Wanatenda kile wanachojisikia kutenda. Kuna mazoea mabaya ya kimwili, mazoea ya vitu ambavyo baada ya muda huanza kutudhibiti kimwili. Huwezi kuamini vile watu wanavyoweza kufanya ili kupata dozi nyingine, kidonge kingine, kinywaji kingine, wakati wamekuwa na mazoea mabaya. Na sharti tuwaombe watu kama hao mara kwa mara. Tusiwakosoe na kuwahukumu na kuwadharau, lakini ni jambo baya sana kunaswa na mazoea mabaya namna hiyo. Ningependa kukuambia kwamba Yesu angefurahi sana kukuweka huru. Unapohisi unataka sana kile kitu ulichotegemea, badala ya kukikimbilia, mkimbilie Yesu. Nisaidie Mungu, nisaidie. Kujihurumia kunaweza kuwa mazoea mabaya ya kihisia. Itikio letu la moja kwa moja kwa kutopata tunachotaka ni kujisikitikia au kukasirika. Niliishi hivyo kwa miaka mingi sana, kila wakati sikupata ninachotaka. Deva alitaka kwenda kucheza golf na sikutaka aende. Tulikuwa na televisheni moja tu wakati huo. Kama alitaka kuangalia mchezo na basi singeweza kuangalia chochote. Tena. Ningekuwa karibu na jamaa ambaye pengine alikuwa na pesa na sisi hatukuwa na chochote wakati huo. Kila siku ya maisha yangu yalikuwa ni hasara na mateso. Kwa sababu kile nilichokuwa sina budi kuwa nacho kilikuwa ni kitu ambacho hakikwenda sawa. Na mazoea yangu ya kujihurumia yangejitokeza. Mfadhaiko unaweza kuwa namna hiyo hiyo. Kitu kingine ambacho nilikuwa nimekizoea sana ilikuwa ni kutoa uamuzi wa mwisho. Pengine mnasema unamaanisha nini kusema ulikuwa umezoea sana hiyo? Nilikuwa siwezi kuepuka kufanya hivyo.

0: Yani kumacha Deva atoe uamuzi wa mwisho katika hoja yoyote lilikuwa jambo gumu sana kwangu. Ilikuwa lazima nitoe uamuzi wa mwisho. Na hata Mungu aliponikemea na kuanza kuhisi uchungu kidogo, ningetoka chumbani na kwenda kufanya uamuzi wa mwisho. Jamani. Na ndipo nikatambua kwamba Mungu ndiye alipaswa kusikiza. Na nilikuwa ninaharibu uhusiano wangu na Mungu ikiwa nilifanya hivyo chumbani na Dev au nje ya chumba na Dev. Nimewapata sivyo? Mnajua, sina haja ya kuwa hivyo sasa. Mnajua niligundua nini? Asante Yesu. Kuwa sahihi kunapewa umuhimu mkubwa sana. Msisimiko huo mdogo udumu kwa sekunde tu. Na nani anajali lakini? Si jambo kubwa sana. Kadri tulivyo wanyenyekevu katika maisha yetu, ndivyo zaidi hatujali nani yuko sahihi na nani anapaswa kupongezwa. Lazima tujifunze mbele ya Mungu na kutenda kile kilicho sawa, huku tukijua kwamba thawabu yetu itatoka kwa Mungu, na tuache kuwa na wasiwasi juu ya kile wanachofanya wengine au wasichofanya wengine. Tunapaswa kufanya uamuzi wa kuishi maisha yetu mbele ya Mungu. Sitawajibika kwa Dev au marafiki au jamaa zangu au mtu yeyote mwingine. Nitasimama mbele ya Mungu kwa ajili yangu. Amen. Tena tusichoke katika kutenda wema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Haijalishi kwa katika hali mbaya kiasi gani, ukitenda yale yaliyo sahihi, Mungu atakupa thawabu maishani mwako. Mungu ndiye huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Na kwa moyo wangu wote, ninataka kuona watu wakiwa na maisha yale ambayo Yesu alikufa ili awape. Hiyo ndiyo ari ya nafsi yangu. Ninapenda kuona watu wakiokoka, lakini nitawaambia ari yangu ni gani? Ari yangu ni kuona waumini wakikomaa na kukua thabiti, na si kutawaliwa na adui, bali waende huko nje na nuru yao kuangaza, kutembea kifua mbele na kutambua wao ni nani katika Kristo. Kanisa halipasi kuwa hospitali ya watu wachache wanaojihurumia, walio katika hali mbaya, waliopondeka, wasioweza kuvumiliwa. Yani, unaweza kuingia katika hali hiyo, lakini tusibaki vile tulivyo. Na tukue katika Mungu. Wale wanaoishi kwa hisia na kulingana na hisia wako katika hatari ya kunaswa na mazoea ya mabaya ya kihisia. Lakini lipo jibu ya hayo. Hebu natuangalie Zaburi ya 131. Bwana, moyo wangu hauna kiburi, wala macho yangu hayainuki, wala sijishughulishi na mambo makuu, wala mambo yanayozidi nguvu zangu. Hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha. Kama mtoto aliachishwa kunyonya kifuani mwa mama yake, roho yangu ni kama mtoto aliachishwa kunyonya. E Israeli, umtarajie Bwana tangu leo. Mungu akiweka kidole chake kwenye kitu fulani katika maisha yako, aina fulani ya mazoea ya kihisia au tabia fulani ya kihisia iliyokithiri mpaka. Unajua, kila mtu anaweza kuwa na siku nzuri au mbaya mara moja moja. Unajua, ikiwa kila siku umefadhaika juu ya kitu fulani na unajisikitikia na unakasirika unaposhindwa, basi haya ni matatizo na tunapaswa kukabiliana nayo na kumwomba Mungu kuingilia kati na kuyashughulikia. Mtu aseme amen. Na utalifurahia sana. Ni vizuri sana kuwa huru. Ni ajabu sana kwangu sasa, wakati Deva anapotaka kufanya kitu ambacho sipendi akifanye, na atakifanya na nitafurahi kana kwamba mimi ndimi niliyeshinda. Huo ndio uhuru. Uhuru si kupata kila kitu unachokitaka. Uhuru ni kuweza kufurahi wakati hupati unachokitaka. Mmenisikia? Hebu niseme tena, uhuru si kupata kila kitu unachotaka, ni kuweza kufurahi wakati hupati unachokitaka. Amani ipitayo akili zote. Lakini ukizoea vibaya kitu fulani na umezoea hivyo, basi lazima uachishwe kitu hicho, kama mtoto mchanga alivyoachishwa maziwa. Tulipokuwa tunatumia kinyonyeo, tungewapokonya watoto wetu vinyonyeo hivi walipofikisha miezi 11. Huo ndio ulikuwa mfumo wetu. Chupa za maziwa zilitumiwa kwa miezi 12. Walifundishwa kutumia poti walipofikisha miezi 18. Baada ya miezi 11 tungechukua kinyonyeo. Basi usiku wa kwanza ulikuwa mgumu. Yalikuwa majaribu makali ya kutaka kuwarudishia. Walilia usiku mzima, na tulishi kwenye nyumba ndogo ya vyumba vitatu. Kitanda chetu kilikuwa hapa na cha mtoto hapa. Kwa hivyo tungeweza kuweka mlango kati yetu na kile kilio kikali. Usiku mzima kilio, hatimaye wangelala. Ukiamka kilio, na kisha wangelia. Mnajua jinsi wanavyo. Usiku wa pili haukuwa mbaya sana. Ufikia usiku wa tatu, kilio hakikuwepo, kulibaki tu. Na nikagundua mwili wangu huwa unafanya hivyo. Ukichukua kitu, unaposema, la, sitafanya hivyo tena. Ninakataa kujisikitikia, mwili wako una kifafa cha kupiga yowe. Nilipoanza Jitahidi kuwa mke mtiifu na Deva angeniomba nifanye kitu ambacho sikutaka kufanya na kuambia ingenibidi niende bafuni na kutia taulo mdomoni mwangu ili nisipige yowe. Je, kuna mtu anajua wasi wa aina hiyo ulivyo? Oh, lakini nampenda Mungu sana na nilitaka kufanya vile alivyotaka nifanye. Na nilijua kwamba nina wito katika maisha yangu na sikutaka kuuharibu. Na nilitaka kubeba upako mkubwa na nilijua upako uliadhiriwa kwa kiasi fulani na utiifu. Na ilikuwa vigumu bwana we, ilikuwa vigumu. Na kisha ningerudi ndani na singependa kuongea naye na ningekaa mbali naye. Alikuja chumbani nami ningeenda kwenye chumba kingine na ndipo Mungu akaanza kunishughulikia. Alisema, "Sasa toka hapa nende ukaongee naye." Basi hali ikawa mbaya sana, nende ukamkumbatie. Hao Mungu wangu, hiyo ni hapana, siwezi kufanya hivyo. Jamani, wangapi miongoni mwenu mnafahamu upinzani huu katika nafsi zenu? Sawa. Lakini mnajua nini? Ningefanya hivyo baada ya, mnajua, baada ya kurudia jambo hilo na basi hakikuwa ni kifafa cha kupiga yowe tena. Unajua mara moja bado nafsi yangu inge nilibaki na kilio kiasi, lakini ningewekwa huru. Na ningependa muelewe wakati Mungu anapoweka kidole chake katika kitu fulani maishani mwako. Na kwa kweli hii ufanya kazi kwa njia moja hata ikiwa umenaswa na mazoea ya madawa za kulevya. Ndivyo ilivyokuwa wakati nilipoacha kuvuta sigara. Yaani wiki chache za kwanza. Wiki ya kwanza ilikuwa mbaya sana. Na kisha siku iliyofuatia ilianza kuwa rahisi na rahisi na rahisi na rahisi.
1: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania. Au simu namba 0754257670.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Rehema na hukumu nitaziimba, e Bwana nitakuimbia zaburi. Msikilizaji, ni kukaribisha katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu. Ibada ya siku ya leo imefanyika katika kanisa la Umoja Huu lililopo eneo la Kikunku jirani na kituo cha afya Gungo. Msikilizaji, ibada ya siku ya leo itaongozwa na mtumishi wa Mungu Aberi, na anayekuletea ibada hii kutoka hapa hapa katika kanisa la Umoja Huu ni mimi Scholastica Goodson. Nikukaribisha katika ibada ya siku ya leo ya kumsifu Mungu na kumwabudu.

mmoja kwa namna yake anaweza enda mbele za Mungu na kumwambia Yesu asante. Mwambie Yesu asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kibali ambacho umenipatia tena kuwa hapa leo. Asante kwa uaminifu wako ambao umekuwa mwingi kila siku kwenye maisha yangu. Yesu asante kwa kibali, asante kwa afya. Asante kwa neema ambayo umeachilia tena ndani yangu. Mwambie Yesu asante kwa kunisaidia kwa mambo mengi. Mwambie Yesu asante kwa kunisaidia tangu Januari hata sasa. Mwambie Yesu asante kwa kunisaidia wakati ambao nilipitia magonjwa ulikuwa kwangu kama daktari. Wakati ambao nilikata tamaa ulikuwa kwangu kama mfaraja. Wakati ambao nilipoteza tumaini ulikuja kwangu kama tumaini jipya. Yesu tunakushukuru kwa uaminifu wako. Tunakushukuru kwa upendo. Tunakushukuru kwa kila namna ambayo umetusaidia. Tunakushukuru kwa yale tuliyoyaona. Tunakushukuru hata kwa yale ambayo hatujayaona. Tunakushukuru kwa yale ambayo tumeyapokea hata kwa yale ambayo hatujayapokea bado. Tunakushukuru kwa kila aina ya namna ambayo umetusaidia. Yesu, kama isingalikuwa wewe tusingelikuwepo leo hapa. Thank you, Father God. Sante kwa rehema zako.

Anasema mahali ambako watu wake wanakaa kwa ajili ya jina lake, yeye katikati yao anakuwepo. So mahali hapa Mungu yuko, na hatuna haja ya kutumia nguvu kumuita tena aje. Yuko hapa, si sawa sawa? Tutakuwa tukimsifu Mungu majira haya, so nikualike umsifu Mungu kwa uzuri sana. Tunakuwa

0: ziku.
1: Tunapaza sauti zetu kamba.
0: Tarumbeta.
1: Beta.
0: Tunapiga kelele.
1: Tunapiga tuachi.
0: Come on, ziku.
1: Tunapaza sauti zetu kamba.
0: Tarumbeta. Come on. You got it.
2: Unaweza kunyosha mikono yako juu namna hii, ishara ya kunyenyekea mbele za Mungu. Wakati unaendelea kutafakari makuu ya Mungu ambaye amekutendea wiki nzima, ambaye amekutembelea mwezi uliopita na kukufikisha mwezi huu. Endelea kutafakari matendo makuu ya Mungu. Simame tumwabudu Mungu.

0: mwambie Bwana, mwambie Bwana, ninahitaji uwe wangu.
1: Pokea sifa na utukufu. Endelea kuomba mbele za ajabu. Wewe ni mwema Bwana. Endelea haulinganishwi wala ufananishwi. Upendo wako Bwana uelezeki. Wema wako Bwana uelezeki.
2: Ukiwa ndani yangu ninao ushindi. Ukiwa ndani yangu ninao uhakika wa kupokea ambayo nisingeweza kuyapata nje na wewe.
1: Unaweza Bwana.
2: Asante Yesu, wewe ni mwaminifu.
1: Unaweza Bwana.
2: Asante Yesu, wewe ni mwaminifu. Asante Yesu, wewe ni mwaminifu.
3: Yale ambayo uliyaona magumu kwa miezi 9, Yesu anaweza kuyarahisisha kwa miezi 3 iliyobaki. Nasema hivi, yale ambayo hayajawezekana kwa miezi 9, Yesu ana uwezo wa kuyawezesha kwa miezi 5. Kwa hiyo tutakuwa na muda wa kusikiliza neno la Mungu hapa. Na baada ya neno la Mungu tutakuwa tukimsifu Mungu kwa namna ya shukurani na kudeclare namna ya kumaliza mwaka kwa kishindo.
4: Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tusimame wima dakika moja. Sisi wana wako tuko mbele zako tuangalie Bwana. Sisi wana wako tuko mbele zako tuangalie Bwana. Sisi wana wako tuko mbele zako tuangalie Bwana. Sisi wana wako tuko mbele zako tuangalie Bwana. Sisi wana wako tuko mbele zako tuangalie Bwana.

Sisi wana wako tuko mbele zako, tuangalie Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana. Angalia Bwana.

0: Sema e Bwana Yesu. E Bwana Yesu. Niko mbele zako. Ninahitaji neema yako. Nahitaji msaada wako. Nahitaji mguso wako. E Bwana Yesu. Ninangusha mawazo na kila kitu kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Tukiteka mateka kila fikra ipate kumtii Kristo. Ipate kumtii Kristo. Sema ninangusha mawazo. Mawazo potofu. Mawazo potofu. Ninayangusha kwa jina la Yesu. Sema ninayangusha kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, gusa ufamu wangu. Gusa akili yangu. Gusa uwezo wangu. Masikio yangu ipate kufunguliwa. Nipate kuelewa neno lako. Nipate kulisikia neno lako. Kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Unaposikia popote pale neno la Mungu linapofundishwa wala kuhubiriwa, lengo ni moja tu. Mungu anapolitaka taifa, Mungu anapomtaka mwanadamu, Mungu anapokusudia kufanya jambo lolote katika maisha haya, hakuna chombo chengine ambacho Mungu anachoweza kutumia isipokuwa neno lake. Kwa connection kati ya wewe na Mungu ni neno lake. Ndio maana neno la Mungu linasema ya kwamba amelituma neno lake ili kuwaponya. Amelituma neno lake kuwaponya, kuwaokoa watu kutoka maangamizi na utumwa wa mwovu shetani. Kiufupi ni kwamba tunaweza kufanya kusifu na kuabudu mahali hapa ni vizuri, maana Mungu uketi katika sifa na maabudu. Lakini wakati wa neno la Mungu, neno huwa linamruhusu Mungu kuingia katika moyo wako. Neno huwa linamruhusu Mungu kuingia katika maisha yako na kuoperate. Kwa ukilisikia neno likakaa ndani mwako, moja kwa moja kuna ufalme utaondoka na ufalme wa Kristo utakaa ndani mwako kupitia neno lake. Na ndio maana kati ya kitu chenye vita kubwa sana duniani ni neno la Mungu. Neno la Mungu linapiganishwa vita kwa viwango visivyokuwa vya kawaida, kwa sababu shetani anajua ya kwamba vijana wakilielewa neno la Mungu na wakilijua neno la Mungu, wanao uwezo wa kumwangusha shetani na wanao uwezo wa kupindua ufalme huu, na ufalme wa Kristo utapata nafasi na tunaweza kutawala. Haleluya. Ndio maana ni nasema kwamba nimewaandikia enyi vijana, kwa kuwa mnazo nguvu nanyi mmemshinda shetani na neno la Mungu limekaa ndani yenu. Na ndio maana neno likae kwa wingi ndani yenu, ili tuweze kushinda mikiki ya dunia ama changamoto tunazokabiliana nazo. Ukiona watu wanalikataa neno la Mungu ama linachosha, linakera katika namna nyingine, ni mtego wa adui, hataki ubadilike, hataki ufanikiwe. Ndio maana mara nyingi tunaona wakati wa neno watu wanaenda nje, wanaenda wana relax huko nje. Ni kitu gani kimekutoa kwenye kiti chako ili kupeleka nje? Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amen. Basi nitaomba mwenye diary aweze kuandika neno hili. Utaandika the divine timing. Hallelujah. Praise the Lord. Muda wa Mungu. Andika muda wa Mungu. Nataka nifundishe kuhusu time, muda wa Mungu. Katika maisha haya, kama kuna kitu cha thamani, sema cha thamani. Kama kuna kitu cha thamani katika maisha ya mwanadamu, ni muda. Kama kuna kitu ambacho itakubidi uzingatie na usikubali kupoteza, kubali kupoteza simu, kubali kupoteza uchumba, kubali kupoteza chochote, lakini usikubali kupoteza time, muda. Kwa sababu katika maisha haya, mafanikio ya mtu, maendeleo ya mtu inaambatana na wakati. Kwa hiyo katika namna nyingine, shetani anapotaka kukupoteza ama kupoteza dira ya maisha yako ama kukupoteza katika ramani ya maono ulionayo, the first anachokifanya ni kukupotezea muda. Ndio maana wana wa Israeli walifikia hatua moja, wakizunguka muda mwingi katika milima ya Sehiri. Walifikia wakati wakafikiri wanapiga hatua, wakafikiri wanasonga mbele, kumbe wanazunguka milima ya Sehiri miaka mingi. Ndivyo shetani anavyofanya. Kuliko upige hatua, unazunguka mahala pamoja, kwenye situation moja, kwenye mazingira mamoja, unazunguka tu, muda wako unaenda. Kwa sababu kitu pekee akiwezi kujirudia ni muda. Bwana asifiwe sana. Kitu pekee akiwezi kujirudia ni nini? Ni muda. Unaweza kupoteza simu utapata nyingine. Unaweza kumpoteza mchumba na Mungu akakuletea mwingine. Hallelujah. Unaweza kupoteza kazi ukapata nyingine. Lakini muda ukiupoteza hautarudi tena. Tupo 2026. Tukishavuka mwaka huu hautojirudia tena. Hallelujah. Tarehe kama ya leo haitajirudia tena. Siku kama ya leo haitajirudia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika maisha ya mwanadamu, nitakuita kijana, nitakuita mtu wa Mungu, upate kujua kuzingatia muda ama kutembea na muda. Tukiangalia kitabu kile cha Mhubiri, Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Walioko tayari waweze kunisomea kama wapo wasomaji wazuri. Nina kitabu hapa mbele yangu lakini nataka tu.
1: Anasema kwa kila jambo kuna majira yake.
0: Kwa kila jambo kuna majira yake.
1: Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu.
0: Na wakati kila kusudi chini ya mbingu.
1: Wakati wa kuzaliwa.
0: Wakati wa kuzaliwa.
1: Na wakati wa kufa.
0: Na wakati wa kufa.
1: Wakati wa kupanda.
0: Wakati wa kupanda.
1: Na wakati wa kung'oa yaliyopandwa.
0: Na wakati wa kung'oa yaliyopandwa.
1: Wakati wa kuua.
0: Wakati wa kuua.
1: Na wakati wa kupoza.
0: Na wakati wa kupoza.
1: Wakati wa kubomoa.
0: Wakati wa kubomoa.
1: Na wakati wa kujenga.
0: Na wakati wa kujenga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Tunakuja kuona ni kwamba katika maisha haya, kwa mujibu wa maandiko, kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 3, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi. Katika maisha yako wewe, kila kitu unachokiona leo kipo katika wakati. Na Mungu alimuumba mwanadamu kuishi katika wakati. Hauwezi ukamtenga Mungu na wakati, kwa sababu kila kitu alichokifanya Mungu katika dunia hii kipo ndani ya wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwepo hapa, kuna vitu vilikuwepo wakati ule, vilikuwa vya thamani sana. Lakini nilivyokuja nimekuta vitu hivyo havipo, wakati wake umepita. Haleluya. Na nimekuta vitu vipya. Na ipo siku hivyo vilivyopo havitakuwepo, vitakuwepo vingine. Kwa hiyo Mungu huwa anafanya kila kitu kwa wakati wake. Na kila kitu kipo ndani ya wakati. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, nataka nikulete uelewe kitu fulani hapa. Tunapoishi katika maisha, Biblia inasema kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Kuna wakati mtu amezaliwa na kuna wakati mtu atakufa. Kuna wakati utafurahia, kuna wakati utalia. Kuna wakati utakuwa hauna kitu na kuna wakati utapata kitu. Kuna wakati utaitwa bachelor, kuna wakati utakuwa umeoa ama umeolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha tunaenda hatua kwa hatua kwa namna hiyo. Kwa hiyo kuna wakati unapitia, ni wakati wa Mungu ili uweze kujifunza, lakini utapita, kuna hatua nyingine zitafuata. Lakini jambo la kuzingatia ni hili: hakuna jambo Mungu anaweza kulifanya liweze kuchukua long time. Hakuna kitu ambacho Mungu anaweza kukifanya kikawa cha milele tofauti na yeye mwenyewe anaitwa wa milele. Haleluya. Hakuna ugonjwa wa milele, hakuna umaskini wa milele, hakuna utasa wa milele, hakuna sijui ugonjwa na kadhalika. Ukiona katika maisha yako unatembelea katika nyakati moja muda mrefu sana, sio mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kuna mtu ananyelewa? Ukiona unatembelea wakati mrefu katika jambo fulani, jua ya kwamba sio mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Mungu aliumba kila kitu na wakati. Kuna wakati mtu amezaliwa, kuna wakati wa kufa, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kufanya moja, mbili, tatu. Haleluya. Sema amina nzuri. Amina. Oh, zaidi ya yote, hebu shika moyo wako. Unaona nini katika moyo wako kama kijana? Ama ndani yako una msukumo upi? Haleluya. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie ndani yako mna msukumo upi? Ebu mwambie tena, unaona nini? Mwambie unaona nini? Hallelujah. Sikiliza sasa nikwambie. Vijana wengi sisi huwa tuna maono makubwa sana, si ndio hivyo? Lakini kila mtu zaidi hususan vijana tuna maono. Tunaona mambo makubwa sana. Lakini ukweli ni kwamba unachokiona akitawahi kutokea nje kama usipochukua hatua. Hallelujah. Wakati unaposikia msukumo katika maisha kufanya kitu, usisubiri kesho. Kwa sababu wakati ule ambapo Mungu anakusukuma kufanya hicho kitu, moyoni mwako mna msukumo wa kufanya jambo hilo, usisubiri kesho. Nyanyuka, hata kama utaanza kwa kiwango kidogo sana. Kwa sababu yule mtu unayemuona ndani yako hawezi kutokea nje. Yale maono unayoyaona ndani yako hayawezi kutokea nje wakati ule ambapo Mungu amekupush ndani yako. Mna msukumo wa kufanya jambo hilo, ulifanye kwa sababu ni wakati wa Mungu. Wakati huo ukipita, hautoweza tena kufanya jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uko hapo unatamani kuimba kimataifa, unatamani kuwa mtu fulani, lakini hujawahi kuingia hata kwenye praise. Unatamani kuwa mtu fulani, unatamani kuhubiri, unatamani kufanya kitu fulani, lakini bado tu uko standby, unakaa ufanye chochote. Yule mtu wa ndani hawezi kutokea wakati ambapo hauko kwenye movement. Unavyojiona ndivyo ulivyo. Ili kitokee hicho kitu, angalia muda ule Mungu anakupush kufanya hicho kitu. Jua ya kwamba ni wakati wa nini? Ni wakati wa Mungu. Jambo lolote lile likiwa nje ya wakati wa Mungu, utaforce, sema kuforce. Ukiona jambo lolote unatumia nguvu kubwa sana, lipo nje ya nini? Lipo nje ya wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ikifika wakati wa Mungu, wakati ukiwadia na ukasikia ndani yako kuna uwezo wa kufanya kile kitu, fanya. Hallelujah. Sema amina nzuri. Ukisikia ndani yako kuna msukumo wa kuimba, kwa mfano hapa kuimba, kuhubiri, ama kufanya biashara, ama kufanya jambo fulani, usisubiri. Ebu jaribu kulifanya hata kwa kiwango kidogo. Siku moja nikitamani siku moja niwe mhubiri. Haleluya. Kila nipo napolala ninaona nikiwa kwenye majukwaa ninahubiri, nafundisha kitu kama hicho. Lakini nilikuwa sijui hata andiko moja. Lakini siku moja nikasema, nikiona watu wanahubiri kwenye TV, mimi naangalia maneno, nachukua kimti fulani hivi, naenda msituni huko, ninachukua hicho kimti na kishika kama maiki, naanza kuhubiria miti na majani, kwa kunukuu yale niliyoyasikia. Lakini sikujua kwamba ndo ninachokiona ndani ndo mwanzo ule ambapo Mungu anaanza kunitengeneza kwa namna hiyo ya kuhubiri miti na majani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilifanya hivyo kwa muda mrefu sana, nikajisikia ndani yangu hivyo, nikaanza kufanya. Sikujua kwamba siku moja mimi nitakuwa kiongozi na mhubiri wa habari njema. Lakini leo mimi ni mhubiri wa habari njema. Leo kile nilichokuwa nakifanya kwa udogo, ilikuwa ni muda wa Mungu ulienea. Muda wa Mungu unapotimia, hakuna kengele itakaolia. Hakuna kwamba kuna matarumbeta. Ndani kuna msukumo. Fanya unachokiona ndani yako, hata kwa hatua ndogo sana. Mungu ni mwaminifu. Kuna mtu amenipata vizuri? Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, huo muda unaopoteza leo hautarudi. Amen. Huo muda unaofanyeje? Na zaidi ya yote nataka niongeze kitu hapa. Wakina dada mpo? Usikubali mtu akupotezee muda. Uchumba ambao hauna mipango, hauna ratiba kamili, mpango kamili, huo sio uchumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anakuambia atakuoa lakini ni sawa na tarehe ya Yesu kuja duniani, unaijua? Usikubali kupoteza muda. Haleluya. Usikubali ufanyeje? Usikubali kupoteza muda. Ukipoteza muda unaenda hivi na unaendelea kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnapokubaliana na mtu, kaeni chini. Bwana, unanipenda sawa. Kwa hiyo tunafanyaje hapa? Uchumba wetu utakaa miezi mingapi? Haleluya. Utakaa miezi mingapi? Utakaa mwaka, miaka miwili? Kwa hiyo mnakuwa mnatembea huku mna mipango mlioipanga. Sio tu mnakatwa mjui ni lini mtakamilisha jambo lenu. Huko ni kupoteza nini? Ni kupoteza muda. Sema amina nzuri. Amina. Haleluya. Kuna kitu kinaitwa muda wa binadamu na muda wa nani? Wa Mungu. Sema muda wa Mungu. Sema muda wa Mungu. Haleluya. Muda wa binadamu ndo huu ambao tunaitwa time chronos. Sema time chronos. Huu ni muda wa binadamu ambao tulionao, tunahesabu muda. Haleluya. Lakini kuna muda ambao ni wa Mungu unaitwa time kairos. Hiyo time sio time yetu sisi. Nataka niongee na watu ambao wameitwa na Mungu. Wewe una maono, Mungu amekuita, una huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amesema na wewe kwa njia ndoto, kwa njia unabii, kwa njia moja mbili tatu. Mungu amesema na wewe. Kuna watu mpaka leo wanasema Mungu amechelewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamesema Mungu amefanyaje? Amechelewa, niliahidiwa, niliota ndoto, niliambiwa nitakuwa fulani, hadi leo haijawahi kutokea. Sikia nikwambie. Kuna muda ambao Mungu anaposema aongei kwa muda ambao unaitwa time chronos. Wapo watu wana ahadi ya Mungu hapa? Wapo watu ambao Mungu amewaahidi kitu? Oh, hakuna watu wenye ahadi hapa. Ah, basi nigeuke huko. Amen. Yupo baba pale. Bwana Yesu, Bwana asifiwe sana. Hawa hawajaahidiwa na Mungu kitu. Hallelujah. Either kuna ndoto uliota, Mungu amekuahidi, Mungu amesema na wewe kwa njia ya ndoto, ama nabii amesema na maisha yako, ama uliwahi kuambiwa utakuwa fulani, bado unasubiri jambo hilo, unasema limechelewa. Haleluya. Ila inabidi utambue ya kwamba upo wakati wa binadamu na wakati wa nini? Wa Mungu. Na siku zote Mungu anaposema aongee katika nyakati hizi tulizonazo za mwanadamu, anaongea katika muda wake ambao unaitwa time kairos. Na hiyo time kairos ni uwezo ambao ni muda wa Mungu ambao ukifika, alichokuambia kitatimia bila kutumia nguvu, kitatimia bila kupushiwa wala kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wanaongoja muda wa Mungu? Amen. Barikiwe sana. Haleluya. Muda wa Mungu ukitimia, kama uliambiwa utaolewa, utaolewa tu. Haleluya. Kwa watu wenye maono, naongea na watu wenye maono. Muda wa Mungu kitimia, uliambiwa utakuwa fulani, utakuwa fulani tu. Basi tusome kitabu hichi. Tusome Mathayo 28. Mathayo 28 mstari wa pili hadi wa nne. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa maana malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Mathayo 27:66 yanasema, nao wakaenda wakalifanya kaburi salama, wakatia muhuri lile jiwe pamoja na askari. Yesu alifufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona Yesu Kristo wakati wote ambapo alikuwa akihubiri injili na akitafutwa ili akamatwe. Ni kweli alikamatwa, akauawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatundikwa msalabani. Wakati alipotundikwa msalabani, yapo maneno yaliyoongelewa ya kwamba angekuwa mwana wa Mungu angetoka wapi? Angelitoka msalabani. Angekuwa mwana wa Mungu asingetundikwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini angalia, ni mfalme lakini alikamatwa. Ni mfalme lakini alitendewa yale ambayo tunajua aliyotendewa. Akawekwa kaburini. Angalia kitu ambacho nataka nikuambie mtumishi wa Mungu. Haya yote yalitokea huko, alikuwa kingoja wakati wake ufanyeje utimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Alifungwa, akazikwa, akawekewa jiwe kwenye kaburi lake, wakaweka na muhuri kwenye lile jiwe kwamba mtu asiguse. Lilikuwa ni wakawekwa na muhuri wa Roman Empire, kaweka kwenye lile jiwe ili mtu asiguse, na askari akawekwa hapo ili Yesu asitoke kwenye lile kaburi. Lakini wakati ulipotimia, sema wakati ulipotimia. Ni wakati unaitwa time kairos, muda wa Mungu ulipotimia. Malaika alitoka juu mbinguni. Biblia inasema kwamba alikuwa amevaa mavazi ya kumetameta, akashuka akalivilingisha lile jiwe, Yesu akatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika maisha mwanadamu, yamkini maisha imekuwekea muhuri, yamkini maisha imekuwekea, dunia imekuwekea muhuri ama imekuwekea jiwe ya kwamba hautofanikiwa, hautakuwa mtu fulani, hautawahi kuja kutoboa katika maisha. Lakini wakati wa Mungu ukitimia, lile jiwe litatoka kwenye maisha yako na utatoka kwa ukiwa salama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaongea na mtu mmoja anayengojea siku za, anangojea muda wa Mungu leo mahali hapa. Ninaongea na mtu mmoja anasubiri huduma yake kukua. Naongea na mtu mmoja anasubiri Mungu amuonekanie kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo siku Mungu atakuja, atakutoa kwenye situation unaopitia. Wewe ngojea, subiri. Kama una ahadi ya Mungu, kama Mungu amesema na wewe, ngojea. Upo wakati wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nilikuwa nikitoka nyumbani kwa mguu nashika Biblia yangu hivi naenda kusali kwenye nilipoanza huduma. Ona kilichotokea. Nilikuwa nikipita vijana watu wanasema huyu jamaa amekosa kazi. Nataka niwaambie tu muda wa Mungu ni mzuri sana. Hallelujah.

kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakaanza kuambiana, huyu ametoa hela wapi? Sasa wale ambao walikuwa na majehuri wanasema wao sijui kijana hana kazi hana chochote. Sasa wakaanza kushika adabu. Haleluya. Mungu atakuheshimisha mahali ulipozalilika. Mungu atakuheshimisha mahali walipokuona una ndoa. Mungu atakuheshimisha mahali walipokuona kwamba hauna chochote unatembea kwa mguu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza kuliko hata wanaotumia nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wa Mungu, naomba usimame wima dakika moja. Sema na ngoja muda wa Mungu. Naomba mwangalie jirani yako, mwambie usikate tamaa. Ikiwa Mungu alisema na maisha yako, ikiwa Mungu alikuahidi jambo lolote, usikate tamaa. Pambana. Ila tu usiwe mzembe. Unavyojiona, fanya harakati ya kuanza kile unachotarajia kuwa. Haleluya. Mwangalie jirani yako, mwambie sasa, unajiona wewe ni nani? Haleluya. Usipojiona kama wewe unatarajia kuolewa, ujione kama mwanamke aliyeolewa tayari, na utembee kama mwanamke aliyeolewa tayari. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukijiona wewe utakufa na utakufa. Ukijiona kama wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu mkubwa. Haleluya. Kuna watu Mungu Kairos yao nenda kutimia leo. Kuna watu time Kairos yao nenda kutimia mwaka huu, kabla mwaka hujapinduka. Cha msingi tu nataka nikuombee, Mungu aendelee kukupa ujasiri, akupe ujasiri, usikate tamaa. Endelea, pambana. Unavyojiona, anza. Kama ni biashara, anza hata na mtaji wa 20,000, 30,000. Fanya, usikate tamaa. Sema mimi na nzuri. Usikate tamaa. Mimi niliwahi kufukuzwa mara 7 kwenye eneo ambapo ninajenga kanisa. Niliwahi kujenga kanisa kubwa kama hili. Nilivyolimaliza, Bwana Yesu asifiwe sana. Nilivyolimaliza, kukatokea migogoro, ilibidi libomolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikukata tamaa. Gharama iliingia kubwa sana. Sikukata tamaa, tukashusha vyuma, tukashusha jengo, tukaliweka tena chini. Haya, tunaanza kuzunguka. Nimeenda kusali kwenye nyumba ya mtu. Nataka nikuambie kwamba Mungu akishakuita wewe, na ukishajua kama Mungu ameniita, usikate tamaa. Pambana. Unapojiona, anguka, amka. Haleluya. Hayo vitu tukaweka chini, ikaenda kusali kwenye nyumba ya mtu. Nyumba ya mtu kabisa. Kwenye chumba kasebule kadogo hivi. Ikawa migogoro. Oh, watu wake wanakanyaga maua ya watu, wanavunja. Nikastakiwa huko. Kwa sababu Mungu alinipa kibali, nilikuwa niko salama. Nikatoka hapo, nikaenda kukodi eneo lingine, ni kanisa la gorofa kabisa, nikakodi pale. Niliposali siku hiyo, sio mchungaji, ni mtu tu ambaye alikuwa anafanya, ni mtu mwenye hela tu. Amejenga hekalu kubwa, wachungaji anawapaga bure. Sema bure. Ikafikia zamu yangu, akasema niitie kwanza ukijana nimuone. Haya, nikafika hapo. Ni ushuhuda na kutolea, ujue kwamba usikate tamaa katika maisha, na tuombe. Nilipofika kanyangalia, akasema sawa, wewe utalipia. Kanyokea kila mwezi 700,000, mwezi mmoja 700,000. Nikasema tutaweka watu wapi? Na watu walikuwa wengi. Nikaambia watu wa Mungu, mnaweza kulipa? Ndio, tunaweza baba. Haya, ameomba miezi 6. Tunatafuta miezi mingapi? Kwamba tumgawie kwanza. Siku tunakuja kufanya mkataba, tunaandika mkataba vizuri, tuanze kusali. Jumamosi tunajiandaa na ibada Jumapili. Simu ikalia. Kijana, toa vitu vyako vyote hapo ndani. Toa vitu. Asubuhi watu walikuja wengi, yani tangu lile eneo lijengwe halijawahi kujaa juu hadi chini. Lilijaa juu hadi chini na sijahudumia. Haleluya. Akasema huyo mzee, sitaki nikuone upande huko. Ilibidi vitu vianze kutoka. Watu walikaza kushangaa. Ndio mbona mchungaji aje? Sikukata tamaa. Nikaenda kukodi banda la mpira. Katika banda la mpira, ikitokea mpira wa Yanga, ibada hakuna. Huko kwenye ibada, vijana wanakuja wavuta bangi, yani wanakuja kugombana kabisa na mchungaji. Sikieni niwaambie, mnajua watu wengi wako na njaji. Wakati huko Dar es Salaam, ninapo huduma yangu, nina mabodyguard maskari, watu wengi wanafikiri kwamba natania. Huduma zinapishana.

0: Yesu asifiwe sana. Yaani huko mchungaji ukikaa vibaya wanakudunda kweli kweli.
1: Kwa hiyo kwa maskari wangu ukinisogelea unakamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Kwa hiyo ilikuwa ni vita kubwa sana. Lakini Mungu alitusaidia tukatoka pale. Hadi sasa ndo ninaendelea kujenga, nitamaliza ujenzi wangu mwezi wa 12. Najenga kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikukata tamaa, nimefupisha. Haleluya. Nimepitia mengi sana. Hata wewe yapo mengi umepitia, either kwenye uchumba ama kwenye familia, kwenye kazi, katika maeneo mbalimbali. Usikate tamaa. Muda wa Mungu ukitimia utafanikiwa tu.
1: Haleluya. Sema Bwana Yesu, nimesikia neno lako ya kwamba upo wakati wa Mungu na wakati wa binadamu. Najua kwamba wanadamu wameweza kunijaji ya kwamba mimi ni mtu fulani, mimi nitaishia hapa, mimi siwezi kupiga hatua. Hayo ni maneno ya wanadamu. Upo wakati wa Mungu kujua maisha yangu. Upo wakati wa Mungu kujua maisha yangu. Ukitimia hakuna kitakachoshindikana. Ukitimia hakuna kitakachoshindikana. Kuanzia sasa, kwa jina la Yesu. E Bwana Yesu, nipe moyo wa ushujaa, nipe moyo wa ujasiri, nipe moyo wa ujasiri ili nisikate tamaa. Sema e Bwana Yesu, ninajitenga na roho ya kukata tamaa, na roho ya kukata tamaa. Kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa, roho ya kukata tamaa iachie maisha yangu, iachie maono yangu, iachie ndoto zangu, kwa jina la Yesu.

Naye Bwana akaweka muda, akasema, kesho Bwana ataifanya jambo hili katika nchi. Msikilizaji, ibada ya siku ya leo iliongozwa na mtumishi wa Mungu wa Beli, na aliyetupa mafundisho siku ya leo ni mchungaji Michael Monga, kiongozi wa kanisa la Ukombozi wa Mbinguni, Dar es Salaam. Na niliyekuletea ibada ya siku ya leo ni mimi Scholastica Goodson. Nikutakie Jumapili njema na wakati mwema.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
4: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
3: Kwani zina thamani gani?
4: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
3: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
4: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
5: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on.

0: Watoto Bwana Yesu wasifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu wasifiwe sana.
1: Amen.
0: Karibu msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania katika kipindi cha watoto wa shule ya Jumapili kutoka katika kanisa la Anglican Mchungaji Mwema lipo katika eneo la Shayo, mtaa wa Juhudi, katika kata ya Murusi, katika halmashauri ya mji Kasulu, wilani Kasulu, mkoani Kigoma. Na kuongozea kipindi hiki naitwa Hagai Ruyagila. Nikusihi uwe nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha watoto wa shule ya Jumapili au cha Sunday School. Na kanisa hili linaongozwa na mchungaji kiongozi Gideon Kaleke, ndiye anayeongoza kanisa hili. Kwa maana hiyo, msikilizaji, utajifunza vitu vingi sana kutoka kwa watoto ambao umewasikia mwanzoni kabisa. Kutakuwepo kuna historia ya kanisa, lakini pia kutakuwepo kuna malengo, kwa nini wanawafundisha watoto, nyimbo za kusifu, za kumwabudu Mungu, lakini pia kutakuwepo kuna kwaya ya watoto. Mwalimu atauliza watoto maswali, watoto wataulizana maswali wao kwa wao, na mistari ya kukariri watoto watakuja kuisema, na mambo mengi sana yatakuwepo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba msikilizaji unajifunza vitu vingi, wewe mzazi mlezi unajifunza vitu vingi ili kuhakikisha kwamba unaongeza maarifa kuhusiana na neno la Mungu. Watoto Bwana Yesu asifiwe sana. Msikilizaji, muda huu tutakwenda kuanza kwa nyimbo za sifa na maabudu. Baada ya hapo tutakwenda kufungua kipindi chetu kwa maombi. Nikaribishe watoto wawili, wa kwanza atakuja kuimba wimbo wa kusifu, mwingine atakuja kuimba wimbo wa kuabudu. Alafu tutamkaribisha mwalimu atakuja kufungua kipindi chetu kwa maombi. Karibu.
2: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Dosa Cyprian, nasali katika kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema, naishi mtaa wa Juhudi, wilaya ya Kasulu. Napenda kuimbisha sifa. Nina sababu ya kukusifu we.

0: Asante sana, tumpongeze.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa jina naitwa Kevin Sadoki. Nasali katika kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema. Napenda kuimbisha wimbo wa kuabudu.

0: Asante sana, tumpongeze. Msikilizaji, baada ya kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, muda huu tunakwenda kumkaribisha mwalimu ili aweze kutufungulia kipindi chetu kwa maombi. Karibu mwalimu.
1: Asante. Kwa majina naitwa mwalimu Ezekiel Boazi, ni mwalimu wa kanisa la Anglican Mchungaji Mwema katika mkoa wa Kigoma, wilaya Kasulu, kata ya Mlusi, mtaa wa Juhudi, eneo wanaliita Shayo. Watoto wazuri na watoto mnaonisikiliza kupitia Radio Joy, Bwana Yesu asifiwe. Tusimame kwa pamoja ili tuweze kufungua kipindi chetu kwa maombi. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa baraka zako, tunakushukuru kwa kuwa umeendelea kwa pamoja na sisi. Yesu, tunaleta kwako, tunasema asante kwa kuwa umeendelea kuthibitika, tuna uzima tele, lakini pia tumeendelea kukuona katika shughuli tunazozifanya. Ee Bwana, tunahitaji uwepo wako sasa ukaendelee kutawala juu yetu. Tunaanza kipindi hiki, tuanze na baraka zako paka mwisho wa kipindi hiki, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen.
0: Watoto, tumpongeze mwalimu kwa kufungua ibada kwa maombi. Asante sana. Na muda huu ni mkaribishe baba mchungaji ili aweze kuleta utambulisho wa kanisa hili. Kanisa lilianza lini na watumishi wa Mungu ambao walipita, lakini pia malengo ya kuwa na darasa la watoto, watoto wako wangapi na walimu wako wangapi. Bwana Yesu asifiwe. Basi baba mchungaji, karibu ili uweze kuleta utambulisho wa kanisa hili na msikilizaji wetu aweze kufahamu historia ya kanisa hili.
2: Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Na ndugu msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Majina yangu naitwa mchungaji Gideon Kaleke, kwa neema ya Mungu ni Eliadini katika parishi na dinali ya mchungaji Mwema inayopatikana Kasulu mjini, dayosisi ya Wese Tanganyika. Nipo hapa kwa ajili ya kusoma historia fupi ya kanisa hili la mchungaji Mwema. Kanisa la mchungaji Mwema kwa neema ya Mungu limeanza mwaka wa 2012. Kwa kipindi kifupi lilihudumiwa na mwinjilisti mjoli wa Bwana Jeremia Gezaho kama tawi kutokea parishi ya Kristo Mfalme Murusi, na baada ya kuwa limeendelea vizuri kukua na kazi ya Mungu inafanyika kwa viwango vinavyotia moyo, ndipo ofisi ya dayosisi ilileta watumishi wa Mungu wachungaji kuendeleza huduma ya utume katika parishi hii, na wafuatao ni watumishi wa Mungu waliotumika katika parishi hii. Mchungaji wa kwanza ni mtumishi wa Mungu Stefano Matobo Eliadini, na mchungaji wa awamu ya pili ni mtumishi wa Mungu Epifanus Ndenza Aradi, ambaye amehudumu takribani miaka 8 katika parishi hii. Mchungaji wa awamu ya tatu ni mtumishi wa Mungu Gideon Kaleke Eliadini, ambaye anaendelea hadi sasa. Kwa neema ya Mungu tunaendelea kumtumikia Bwana kwa furaha na tunamuona akituwezesha. Idadi ya walimu na watoto wa Sunday School katika parishi yetu ya mchungaji Mwema, walimu wapo 5, wawili wakiwa wa jinsia ya kiume na watatu wakiwa wa jinsia ya kike. Kwa muda huu ambao kipindi kiko kinaendelea, wapo walimu wawili wa jinsia ya kiume. Watoto wa Sunday School wako watoto 245 wanaoabudu kila Jumapili. Malengo ya kuwa na darasa la watoto wa Sunday School ni ili kuwekeza maarifa ya kumjua Mungu ndani yao, ili wanapoendelea kukua na kuongezeka wawe wamejaa maadili ya kimungu, jambo ambalo litakuwa baraka na mafanikio makubwa katika jamii yetu, kanisa na taifa kwa ujumla. Watoto wanaanza kujiunga na darasa la Sunday School kuanzia miaka 3. Huwa tunawapokea na tunaamini wanafundishika kabisa, na wanaendelea kuwepo katika darasa hilo la Sunday School mpaka wanapofikia umri wa miaka 12, ambapo baada ya hapo sasa wanajiunga na darasa la kipaimara na kuanza kusajiliwa kwenye kanisa la watu wazima mara baada ya kuwa amewekewa mikono na baba askofu. Basi kwa ufupi, huu ndio mwisho wa historia ya kanisa letu katika parish hii ya Mchungaji Mwema, mahali ambapo pia kwa sasa ni dinari ya Mchungaji Mwema. Niliyetoa utambulisho wa kanisa hili ni mtumishi wa Mungu, Mchungaji Gideon Kaleke, na kwa neema ya Mungu ni Eliadini katika dinari hii ya Mchungaji Mwema. Mungu awabariki sana.
0: Watoto, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakushukuru sana baba mchungaji kwa kutoa utambulisho wa kanisa hili la Anglican Mchungaji Mwema. Tumesikia limeanza lini, watumishi wa Mungu ambao waliopita, mtumishi wa Mungu aliyepo sasa hivi ambaye ni mchungaji kiongozi Gideon Kaleke, ambaye anaendelea kusimamia na kuhakikisha maendeleo ya kanisa hili yanaendelea kuwa bora siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana watoto. Lakini muda huu ni wakaribishe walimu waweze kuwasalimia watoto na wewe msikilizaji kuwafahamu walimu ambao tuko nao katika kipindi hiki cha Sunday School kutoka kanisa la Anglican Mchungaji Mwema lililopo katika eneo la Kwashayo, mtaa wa Juhudi, kata ya Murusi, katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma. Nikaribishe mwalimu mmoja baada ya mwingine.
4: Asante. Bwana Yesu asifiwe watoto.
3: Amen.
4: Hamjambo watoto? Basi kwa majina naitwa mwalimu David Venus Bernardo, ni mwalimu wa kanisa la Anglikana Parish ya Mchungaji Mwema ambalo linapatikana katika mkoa wetu wa Kigoma, wilaya ya Kasulu, kata yetu ya Mlusi, mtaa wa Juhudi, maarufu eneo la Kwashayo. Karibuni sana na mtusikilize.
0: Tumpongeze. Asante sana. Karibu mwalimu mwingine.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
1: Na wewe mtoto uliyekaa huko nyumbani unayenisikiliza kupitia Radio Joy, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
1: Basi kwa majina yangu naitwa mwalimu Ezekiel Boazin, mwalimu wa kanisa la Anglican Mchungaji Mwema linalopatikana mkoa wa Kigoma, wilaya ya Kasulu, kata ya Mulusi, mtaa wa Juhudi, eneo linaloitwa Shayo. Na kusalimia sana, naomba usibanduke hapo ulipo kwa sababu kuna mambo mazuri ambayo unakwenda kujifunza. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Asante sana. Msikilizaji, hao ni walimu wa watoto wa kanisa hili Anglican Mchungaji Mwema lililopo eneo la Shayo, ni maarufu kwa hivyo, lakini pia mtaa wa Juhudi katika kata ya Murusi, halmashauri ya mji Kasulu, wilani Kasulu mkoani Kigoma. Na kuongozea kipindi hiki naitwa Hagai Ruyagila, na muda huu ni ukaribishe watoto waweze kuja kuimba nyimbo za kusifu na kumwabudu Mungu baadaye. Karibu sana watoto.
5: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
5: Kwa majina naitwa Anastasia Jackson, nasali katika kanisa la Anglican Mchungaji Mwema. Napenda kuimbisha sifa.

0: Asante sana. Mkaribishe mtoto mwingine kwa ajili ya kuimba wimbo wa sifa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Agripina Spiliani Mpeke, nasali katika kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema. Naimba wimbo wa sifa. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Wengine sijui ila mimi Bwana.

0: Asante sana. Karibu mtoto mwingine.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Dosa Cyprian Peke. Nasali katika kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema katika wilaya ya Kasulu, mtaa Juhudi. Napenda kuimbisha sifa. Alinitafuta Kalvari, akanitua na mizi

0: Asante sana. Nikaribisha tena mtoto mwingine wa mwisho kwa ajili ya kuimba wimbo wa sifa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Kevin Sadoki. Nasali kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema. Napenda kuimbisha sifa. Mwambie Farao, nimeokoka. Sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao.

0: Asante sana. Tuwapongeze watoto wote ambao wameimba nyimbo za kumsifu Mungu. Moja, mbili, tatu. Asante sana. Tumpongeze na msikilizaji wetu ambaye anaendelea kutusikiliza. Moja, mbili, tatu. Asante sana. Msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza kipindi cha watoto wa shule ya Jumapili kutoka kanisa la Anglican Mchungaji Mwema liko katika mtaa wa Juhudi katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma. Na kuongozea kipindi hiki naitwa Hagai Ruyagila. Niwakaribisha watoto wawili kwa ajili ya kuweza kuimba nyimbo za kumwabudu Mungu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Shango Badia. Nasali katika kanisa la Anglican Mchungaji Mwema mtaa wa Juhudi.

0: Asante, karibu mtoto mwingine.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Esther Rudi, nasali katika Anglikana Mchungaji Mwema. Napenda kuimbisha wimbo wa kuabudu. Wewe

0: Asante sana, tujipongeze. Asanteni sana. Msikilizaji, muda huu tunakwenda kusikiliza kwaya ya watoto kwa ajili ya kuweza kumsifu Mungu. Baada ya kusikiliza kwaya ya watoto, tutamkaribisha mwalimu kwa ajili ya kuweza kuwauliza watoto maswali. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Imani shimwe.
1: Shimwe sana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Asante sana. Basi kwaya, karibuni kwa ajili ya kuweza kumsifu Mungu.

0: Tuwapongeze wanakwaya waliomsifu Mungu. Moja, mbili, tatu. Asante sana. Msikilizaji, hiyo ni kwaya ya watoto ambao imetoka kumsifu Mungu. Na muda huu nikaribishe mwalimu ili uje kuwauliza watoto maswali. Na wewe msikilizaji, nikusihi uendelee kuwa pamoja na sisi kusikiliza maswali ambayo mwalimu atakwenda kuwauliza watoto wa hapa maswali, lakini pia na wewe bila shaka utakuwa unajifunza namna gani ambavyo watoto wanajibu maswali kwa ufanisi wa hali ya juu. Karibu mwalimu.
1: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Basi wewe mtoto unanisikiliza kupitia Radio Joy, sasa ni wakati ambapo tunakwenda kusikiliza maswali kutoka katika Biblia. Kwa majina yangu naitwa mwalimu Ezekiel Boazi, ni mwalimu wa watoto wa kanisa la Anglican Mchungaji Mwema, mkoa wa Kigoma, wilaya Kasulu, kata ya Mlusi, mtaa wa Juhudi. Basi swali la kwanza, katika mfano wa Yesu, mbegu za mpanzi zilikuwa zinamaanisha nini? Evelina, njoo jibu.
3: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Velia Hosea, kutoka Sunday School, kanisa la Anglikana, parish ya Mchungaji Mwema. Mfano wa mpanzi, jibu lake maji kuwa divai.
1: Umekosea Evelina. Karibu mtoto mwingine. Elikado, karibu.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Kwa majina naitwa Elikado Moshi, na sali kanisa la Anglikana, parish ya Mchungaji Mwema, wilaya ya Kasulu. Nimekuja kujibu swali la mwalimu. Mbegu ilikuwa inamaanisha neno la Mungu.
1: Amepata, tumpigie makofi. Ni muujiza gani wa kwanza ambao Yesu aliufanya katika sherehe kule Kana? Stella, njoo jibu.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Kwa majina naitwa Stella Jackson, napenda kujibu swali la mwalimu. Maji huwa divai.
1: Tumpongeze, amepatia. Swali la tatu linasema, je, Isaka alikuwa na watoto wangapi? Esau, njoo jibu.
6: Bwana Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Sani Klaus Alfred, mtoto wa Sunday School, kutoka kwenye kanisa Anglikana Mchungaji Mwema, wilaya Kasulu. Nikuja kujibu swali la mwalimu. Isaka alikuwa na watoto wawili, Esau na Yakobo.
1: Tumpigie makofi, amepatia. Mtoto unayenisikiliza, usibanduke, bado tunaendelea na maswali. Swali langu la nne, je, ni nani aliyemtengenezea Bwana Yesu njia? Karibu Jennifer Tyson.
7: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
7: Kwa majina naitwa Jennifer Tyson, nasali katika kanisa la Anglikana. Tajibu swali la mwalimu. Jibu lake ni Yohana Mbatizaji.
1: Ndio, tumpashie makofi. Yohana Mbatizaji ndiye aliyemtengenezea njia Bwana Yesu. Basi swali la tano linasema, Yesu alifufuka siku ya ngapi? Karibu Gideon Boazi.
8: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Gideon Boazi, darasani katika kanisa la Anglican Parish Mchungaji Mwema. Nimekuja kujibu swali. Yesu alifufuka siku ya tatu.
1: Amepatia, tumpigie makofi. Yesu alifufuka siku ya tatu. Basi watoto wazuri mnaonisikiliza kupitia Radio Joy, asanteni kwa kunisikiliza.
0: Tumpongeze mwalimu. Asante sana. Ni mwalimu wa watoto Ezekiel Boaz ambaye ametoka kuwauliza watoto maswali, na wamejibu vizuri. Mtoto wa kwanza tu ndiye aliyekosea, lakini kaja kusahihishwa na mtoto mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana watoto.
2: Amen.
0: Msikilizaji, bado unaendelea kuwasikiliza watoto wa Sunday School kutoka kanisa la Anglican Parish ya Mchungaji Mwema kutoka mtaa wa Juhudi, eneo la Kwashayo katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma. Na kuongozea kipindi hiki naitwa Hagai Ruyagila. Na muda huu niwakaribishe watoto kwa ajili ya kuweza kuulizana maswali wao kwa wao. Karibuni sana.
9: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
9: Kwa majina naitwa Ricardo Moshi na sali kanisa Anglikana Pandishi la Mchungaji Mwema kutoka wilaya Kasulu. Nimekuja kuuliza swali. Kipofu aliyeponywa na Bwana Yesu aliitwa nani?
10: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
10: Kwa majina naitwa Paulina Eliki. Napenda kujibu swali kwa mtoto mwenzangu. Jina alikuwa Goliati.
9: Amekosea.
0: Aya, mtoto mwingine.
11: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
11: Kwa majina naitwa Anastasia Jackson, nasali katika kanisa la Anglican Mchungaji Mwema. Napenda kujibu swali la mtoto mwenzangu, ni Bartolomayo.
9: Nampatia mpongo zenu.
12: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Dosa Cyprian Peke. Nasali katika kanisa la Anglikana Parisha Mchungaji Mwema. Napenda kuuliza swali. Daudi alimuua Goliath kwa kutumia nguvu za nani?
9: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
13: Naitwa Edison Charles, mtoto Sunday School, kanisa la Anglikana Parisha Mchungaji Mwema, tokolia ya Kasuru. Alitumia nguvu za Mungu.
12: Amepatia, mpigeni makofi.
11: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
11: Kwa majina naitwa Elda Amsa, nimekuja kuuliza swali. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nini?
14: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
14: Kwa majina naitwa Fares Daniel, nasali katika kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema kutoka wilaya ya Kasulu. Nimekuja kujibu swali. Aliumba mbingu na nchi.
11: Amepatia, mpongezeni.
15: Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Joshua Peter, natokea katika kanisa ya Mchungaji Mwema kutoka wilaya Kasulu. Yakobo alikuwa na watoto wangapi?
16: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
16: Kwa majina naitwa Diana Jackson, napenda kujibu swali. Yakobo alikuwa na watoto 12.
15: Amepatia, mpigeni makofi.
17: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
17: Kwa majina naitwa Gloria Isaya. Natokea kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema. Iko mtaa Juhudi, wilaya ya Kasulu. Napenda kuuliza swali. Yesu alizaliwa wapi?
18: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
18: Kwa majina naitwa Kevin Sadoki. Nasali katika kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema kutoka wilaya ya Kasulu, mtaa wa Juhudi. Napenda kujibu swali. Yesu alizaliwa Bethlehem ya Uyahudi.
17: Amepatia, mpigeni makofi.
16: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
16: Kwa majina naitwa Esther Rudi, napenda kuuliza swali. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi?
17: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
17: Kwa majina naitwa Betina Yusufu, nasali katika kanisa la Anglikana Parish ya Mchungaji Mwema. Nimekuja kujibu swali la mtoto mwenzangu. Yesu alikuwa na wanafunzi 12.
16: Amepata, mpongezeni.
0: Asanteni sana watoto. Tuwapongeze watoto ambao wameweza kujibu maswali.
2: Hongera watoto wema, wenye kupenda mema, damu ya Yesu.
0: Na watoto ambao wameweza kuuliza maswali.
2: Hongera watoto wema, wenye kupenda mema, damu ya Yesu.
0: Nikaribishe mtoto wa kuja kuimba wimbo wa kusifu. Afu tutaelekea kwenye kipengele kingine cha watoto kusema aya kwa moyo.
11: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
11: Kwa majina naitwa Anastasia Jackson, nasali katika kanisa la Anglican Mchungaji Mwema. Napenda kukuimbisha sifa. Haku

0: Kwa majina naitwa Agripina Spiliani Mpeki, nasali katika kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema. Napenda kusema mistari ya moyo. Kwa moyo, kutoka sura 22 na mstari wa 18, anasema, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Kwa moyo, Zaburi sura 121 na mstari wa kwanza, anasema, nitainua macho yangu, nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Stella Jackson, nasali kanisa la Mchungaji Mwema Anglikana. Naenda kusema kwa moyo mbili. Kwa moyo, Mathayo sura 7 na mstari wa 7 unasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa moyo, Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa kwanza unasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi.
3: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jennifer Tyson, nasali katika kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema kutoka wilaya ya Kasulu. Napenda kusema kwa moyo. Kwa moyo, Mathayo mtakatifu sura 26 mstari wa 41 anasema, kesheni mwombe msije mkaingia majaribuni. Kwa moyo, Mathayo mtakatifu sura 3 na mstari wa 2 anasema, tubuni kwa maana ufalme wa mbingu umekaribia.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Kwa majina naitwa Kevin Sadoki, nasali katika kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema. Tunatoka katika wilaya ya Kasulu. Napenda kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Zaburi sura ya 23 na mstari wa kwanza unasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Haya kwa moyo, Yeremia 33 na mstari wa 3 unasema, niite nami nitakuitikia, nikuonyeshe mambo magumu na makubwa na usiyoyajua.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Kwa majina naitwa Gloria Isaya, nasali kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema Parish, wilaya Kasulu. Nimekuja kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Zaburi sura 130 na mstari wa kwanza anasema, Ee Bwana, toka vilindini nimekulilia.
5: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
5: Kwa majina naitwa Shango Badia, nimetokea katika kanisa la Mchungaji Mwema kutoka wilaya Kasulu. Napenda kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Wafilipi sura 4 na mstari wa 4 anasema, Furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini.
6: Haya, tuwapongeze wote waliosema haya kwa moyo. Msikilizaji, ni watoto ambao wametoka kusema mistari ya aya kwa moyo au mistari ya kukariri. Na muda huu ni mkaribishe mtoto ambaye anakuja kusema kisa cha Biblia. Karibu, mtoto uliandaliwa.
4: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
4: Kwa majina naitwa Kevin Sadoki, nasali katika kanisa la Parisha Mchungaji Mwema, wilaya ya Kasulu, mtaa wa Juhudi. Napenda kusimulia kisa cha Zakayo. Hapo mwanzo alikuwepo kijana mmoja aliyekuwa akiitwa Zakayo. Zakayo alikuwa ni mfupi sana. Aliposikia Bwana Yesu anapita, watu walikuwa wamejaa sana. Sasa yeye alikuwa ni mfupi na alikuwa ni mtoza ushuru, ndio iliyokuwa kazi yake kubwa. Aliposikia Yesu anapita, watu walikuwa wamejaa, hakuweza kumwona. Akaamua kupanda juu ya mkuyu na kuanza kumchungulia. Yesu alivyomuona akaambia, "Ee Zakayo, shuka upesi na leo nitashinda nyumbani kwako." Zakayo alifurahi sana. Alienda nyumbani, wakamkaribisha vizuri kwa furaha, kamwandalia chakula cha pamoja. Alivyomwandalia chakula, kamaliza kula, Zakayo alijihisi ni mwenye dhambi sana. Akamwomba Bwana amsamehe dhambi zake, na Bwana akamsamehe na kumrehemu. Na wale ambao aliwadhulumu, aliwarudishia mara nne. Kisa chetu kimeishia hapa, na tunajifunza kwamba tusiwe wakosefu, na tukiwa wakosefu tujifunze kuomba msamaha kwa watu tuliowakosea.
6: Tumpongeze mtoto mzuri. Baada ya kumsikiliza mtoto akisema kisa cha Biblia cha Zakayo mtoza ushuru, muda huu tutakwenda kuimba wimbo wa kuabudu kwa ufupi sana, alafu tutamkaribisha mwalimu kwa ajili ya kuweza kufundisha neno la Mungu. Nimkaribishe mtoto aweze kuimba wimbo wa kumwabudu Mungu.
7: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Dosa Cyprian, nasali katika kanisa la Anglikana Mchungaji Mwema. Naishi mtaa wa Juhudi katika wilaya ya Kasulu.

0: Asante sana, karibu mwalimu.
1: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
1: Basi wakati huu hapa kwa majina naitwa Mwalimu David Venus Bernardo. Ni mwalimu wa watoto parish ya Mchungaji Mwema, kanisa la Anglican. Basi wakati huu hapa watoto, tuombe. Asante Yesu, tunakushukuru kwa kuwa ni mwema. Umekuwa nasi tumepoanza Mungu. Hadi Mungu wakati tunakwenda kusikiliza neno lako kwa ufupi. Tunakuhitaji ya Mungu uwe nasi, uanze nasi, ufuruse nasi, na umalize nasi Yesu, katika jina la Yesu. Amen.
2: Amen.
1: Tukae watoto. Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
1: Basi, mtoto anayesikia kupitia Radio Joy, somo letu la leo linaitwa Yesu amsamehe mwanamke kahaba. Lakini pia somo letu hili linapatikana katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 7 mstari wa 36 hadi ule wa 50. Katika somo letu hili tutamuona mwanamke ambaye alikuwa ni kahaba. Basi Yesu tunatambua kwamba katika mafundisho yake alikuwa akipita huku na huku akihubiri injili. Basi siku moja mwanamke yule kahaba alitamani na yeye pia akutane na Yesu. Aliangalia ni muda gani mzuri yeye atakutana na Yesu, na aliweka imani kwa Yesu kwamba nikutana na Yesu basi ataweza kunisamehe dhambi zangu. Basi siku moja Yesu alikaribishwa na Simioni nyumbani kwake kwa chakula cha pamoja cha jioni. Basi Yesu hakusita kufika pale, alifika pale wakakaa wakapata chakula cha pamoja. Basi baadaye yule mwanamke kahaba alifika pale na kupiga hodi, na kisha Simioni akafungua mlango. Tunaona jinsi ambavyo yule mwanamke kahaba alipofika ndani, tunakuja kuona jinsi ambavyo yule mwanamke alipofika kwa Yesu na kuanguka chini ya miguu ya Yesu akiwa na kopo la mafuta na akilia akimsafisha miguu yake Yesu na kuifanya miguu ya Yesu kuwa misafi. Basi Simioni, kwa sababu alijua kwamba mwanamke yule kahaba ni mwanamke mwenye dhambi sana, basi moyoni mwake Simioni akasema, endapo kama Yesu angejua kwamba huyu mwanamke ni mwenye dhambi, wala asingekubali aishike miguu yake. Kumbe Yesu yeye anajua siri za mioyo yetu. Yesu alimsikia Simioni jinsi ambavyo anasema. Baadaye akamjibu Simioni akamwambia, Simioni, tazama, palikuwepo na watu wawili. Palikuwepo na mtu mmoja ambaye alikuwa anawadai watu wawili pesa. Na kati ya hao wote aliyokuwa anawadai, mmoja alikuwa anamdai kidogo, mwingine alikuwa anamdai kikubwa. Basi wale watu wote waliposhindwa kumlipa, yule tajiri akafanyaje? Akawasamehe. Alipowasamehe, Yesu akamuuliza Simioni, "Je, kati ya hao wawili yupi atashukuru sana?" Basi Simioni akasema kwamba ni yule ambaye alikuwa anadaiwa kitu kikubwa ndio atakayeshukuru sana. Basi Yesu akamwambia Simioni, "Vizuri sana." Sawa watoto? Basi Yesu akamwambia Simioni, kwa kuwa nimepoingia ndani mwako hujanipatia maji, hujaniosha miguu, lakini mwanamke huyu amesubutu kuniosha miguu, basi mwanamke huyu amesamehewa dhambi zake. Bwana sifiwe watoto.
2: Amen.
1: Basi mwanamke yule aliposikia maneno hayo kutoka kwa Bwana Yesu alifurahi sana. Bwana sifiwe. Alifurahi sana, na baadaye Yesu akamwambia, enenda kwa amani, maana imani yako imefanyaje? Imekuponya. Bwana sifiwe watoto. Basi sisi kama watoto tunajifunza kwamba tunapokosea lazima tumuombe Mungu afanyaje? Atusamehe. Bwana sifiwe. Basi na somo letu linaishia hapo. Asanteni kunisikiliza, na Mungu azidi kuwabariki sana. Amen.
0: Asante sana mwalimu David Venus Bernardo kwa kuweza kuwafundisha watoto ambao tuko nao hapa kanisani, lakini pia msikilizaji ambaye anaendelea kusikiliza kipindi hiki cha watoto wa shule ya Jumapili kutoka kanisa la Anglican Parish ya Mchungaji Mwema lililopo katika mtaa wa Juhudi, halmashauri ya mji Kasulu, wilani Kasulu, mkoani Kigoma. Msikilizaji, tumefikia ukingoni mwa kipindi hiki cha watoto wa shule ya Jumapili. Basi nitoe shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa kanisa hili na mchungaji kiongozi Gideon Kaleke ambaye ameweza kutukaribisha katika kanisa hili ili tuweze kufanya kipindi hiki cha watoto wa shule ya Jumapili. Lakini pia shukrani zangu nyingine za dhati ziuendee uongozi wa Radio Joy FM kwa kuweza kuniruhusu kufika hapa ili kufanya kipindi hiki, hususan ni mkurugenzi mtendaji Mwenge Muyombi ambaye ameturuhusu kufika hapa kwa ajili ya kuweza kufanya kipindi hiki cha watoto. Shukrani zangu zingine zikuendee msikilizaji ambao umekuwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana watoto.
2: Amen.
0: Wa imani ishimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliyokuwa na kuongozea kipindi hiki naitwa Hagai Ruyagila. Niwashukuru sana watoto kwa kuwa pamoja nasi ambao umeweza kufanya vizuri sana. Jipongezeni. Basi muda huu tunakwenda kufunga kipindi chetu kwa maombi. Mtanifuata. Mungu. Baba wa mbinguni. Tunakushukuru.
2: Tunakushukuru
0: kwa kuwa pamoja nasi.
2: Kwa pamoja nasi.
0: Katika kipindi chetu cha watoto.
2: Katika kipindi chetu cha watoto.
0: Tunakuomba.
2: Tunakuomba.
0: Uwe pamoja nasi.
2: Uwe pamoja nasi.
0: Tunapotoka hapa kanisani.
2: Tunapotoka hapa kanisani.
0: Kuelekea nyumbani kwetu.
2: Kuelekea nyumbani kwetu.
0: Ukatulinde. Na ukatuongoze. Tuweze kufika salama.
2: Tuweze kufika salama.
0: Na kwa haya ambayo tumejifunza leo. Tunaomba. Roho Mtakatifu. Akaendelee kutukumbusha.
2: Ili
0: tusiweze kusahau.
2: Ili tusiweze kusahau.
0: Tunakuomba pia. Umbariki msikilizaji wetu.
2: Umbariki msikilizaji wetu.
0: Aliyekuwa akitusikiliza.
2: Aliyekuwa akitusikiliza.
0: Katika kipindi hiki cha watoto.
2: Katika kipindi hiki cha watoto.
0: Kupitia Radio Joy.
2: Kupitia Radio Joy.
0: 90.5.
2: 90.5.
0: FM Kigoma.
2: FM Kigoma.
0: Kwa Yesu Kristo. Bwana wetu. Amen.
2: Amen.
0: Kwaherini.
3: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja. Radio.

0: ni saa 10 kamili jioni.
1: Do you want to know about the Bible, about marriage, about farming, about medical and health? Our programming has it all and lots, lots more. Radio Joy, 90.5 FM. Kigoma. Something for everyone.
2: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
3: Imelda Peter Bwai wa Mwanga Vamia, mtaa wa Yusufu, anasikitika kutangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Imani Nikolausi Daudi. Imani Nikolausi Daudi ana tatizo la afya ya akili na hawezi kuongea vizuri na anatembea polepole. Aliondoka nyumbani Vamia kuanzia mwezi wa 8 mwaka 2025 hadi leo hajulikani alipo. Mtoto Imani Nikolausi ana umri wa miaka 16, ana kimo cha wastani na ana rangi ya maji ya kunde. Ana kovu pembeni ya paji la uso na mkono wake wa kulia ana ulemavu. Imani siku hiyo aliondoka nyumbani kwa kukimbia na kuelekea kusikojulikana. Kwa yeyote atakayemuona, atoe taarifa polisi au apige simu namba 0753 770 645.
4: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
5: Asante mama. Huyu hapa.
4: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
5: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
4: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
5: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
4: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
5: Nini?
4: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
5: Sio gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
5: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel, akifanya majabu yake timbwili timbwili kwanza siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab, jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:15 usiku. Kila weekend usikose bongo vikali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital life.
10: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
11: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
12: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
11: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
12: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
11: Bo, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
10: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama kabisa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Isemavyo Biblia, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani ungane nasi upate kujifunza yale ambayo natamani uyapate kupitia maswali ambayo natutumia. Basi watumishi wa Mungu wanajikusanya, wanayajibu kwa pamoja. Nipende kukaribisha sana. Jina langu ni Prisca Kizeba, unaweza kunipata. Lakini namba yetu ya hapa studio ni 0768150190. 0768150190 ni namba hiyo. Tuma jumbe zako. Una swali lolote ile ambalo linakutatiza kuhusiana na kipindi cha Isemo Biblia, au umesoma Biblia, au kuna mjadala ukwepo mtaani, au umejaribu kutafuta mwafaka lakini imeshindikana, swali hilo tutumie tu kwa namba ya 0768150190. Watumishi wa Mungu wanakaa kwa pamoja, wanajadiliana, pia wanakuletea majibu kama Biblia isemavyo. Na leo nipo na mtumishi wa Mungu, mwinjilisti wetu, mwalimu wetu Samuel Matole wa kanisa la MMPT pale Gungu. Nipo naye hapa studio, ataenda kujibu maswali. Leo yuko peke yake, atumishi Mungu kidogo ana dharura, lakini kwa pamoja tunasema tunaendelea kujifunza kutoka kwa mwalimu wetu. Ataenda kujibu maswali yale ambayo unaendelea kututumia. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Habari za majukumu hapa na pale?
1: Ni nzuri sana.
0: Habari za leo, ulikuwa nyumbani au?
1: No, nilikuwa na seminar ambayo nilianza siku ya Jumatano. Kanisa la FPCT Nazareth, kwa hiyo leo nilikuwa nahitimisha pale.
0: Na kama wiki mbili hatuko na wewe kidogo.
1: Yeah, exactly. Sababu za kihuduma tu. Wiki iliyopita.
0: Mwinjilisti huko. Sawa, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Nimefurahi kwa sababu umekuja.
1: Asante.
0: Msikilizaji, ni sauti ya mwalimu wetu Samuel Matole. Tulikuwa tuna kidogo, tuna wiki mbili hatuko naye kwa sababu ya majukumu ya kihuduma. Tunajua mwinjilisti anapiga kote kote, anakimbia huko na huko. Lakini leo tunamshukuru Mungu tuko pamoja kabisa. Nikukumbushe namba ya simu ni 0768150190. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda twende hapa. Msikilizaji, tuna maswali hapa. Nilikwambia maswali yako kama ukinukituma, usijisikie vibaya kwamba hajajibiwa siku ya leo, lakini watumishi wa Mungu tunayachukua kwa kipindi kinachofuata, tunaendelea kujibu yale maswali. Lakini napendeza sana kama utaendelea kuuliza swali kama haya ambayo anajibiwa siku ya leo, labda unakuongezea, una kitu cha kuchakushauri, una kitu chochote kile ambacho unatamani labda hujaelewa, tuma tu kwa namba ya 0768150190, lakini swali lako na nafasi ya kujibiwa moja kwa moja. Lakini kama utatuma nje ya hiki ambacho kinazungumziwa hapa siku ya leo, lakini usisite kuacha kutuma swali lako, tuma tu swali lako, lakini itajibiwa kwa kipindi kinachofuata ama juma lijalo. Tuanze na huyu hapa. Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe, naitwa Robert Damiano kutoka Kitagata Kasoro. Nauliza, historia ya Yusufu mume wa Mariam, je, alikufa baada ya Yesu kufa au kabla? Na Mariam mama yake Yesu ni kweli alipalizwa?
1: Asante kwa maswali mazuri.
0: Kuna A, B,
1: ha? Yes, kuna A na B. Sasa tuanze na hiyo B. Hiyo A. Anataka kujua Yusufu mwana wa mume wa Mariam alikufa kabla au baada. Ukweli ni kwamba ukiangalia Yusufu, kwanza wengi tunaamini kwamba alikufa. Sasa alikufa wakati gani, kabla au baada? Nafikiri maandiko yanaweza kutusaidia, lakini hayaweki wazi moja kwa moja kwamba alikufa kabla au baada, isipokuwa mfululizo wa matukio na ukimya unaojitokeza mara baada ya kuanza kumtafuta Yusufu kwenye matukio muhimu. Tunapomkosa pale, ndipo inakuja kuleta kuibua mtazamo kwamba huenda Yusufu alikufa kabla ya Yesu kukamatwa. Kwa mfano, Yesu akiwa mtoto amezaliwa, tunamuona Yusufu vizuri, na Yusufu anapewa taarifa kwa njia ya ndoto, anaambiwa amchukue Mariamu mkewe na watoto akimbie, kwa sababu Herode anawatafuta. Herode alipokufa, taarifa ikaja, rudini, Herode amekufa. Tunamuona vizuri Yusufu. Yesu alipofikisha umri wa miaka kama 12, alipopotea, katika Luka sura ya pili, mstari wa 48, maandiko wanasema hivi: na walipomuona walishangaa, na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutendea hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni. So katika Luka sura ya pili unaona Yesu alipopotea, Yusufu tunamuona. Sawa? Ukija kwenye Mathayo sura ya 53, Mathayo sura ya 53, sura ya 13, mstari ule wa 55. Mathayo sura ya 13 mstari wa 55, Biblia inasema hivi: watu wakaulizana, huyu si mwana wa seremala? Mamae si yeye aitwaye Mariam? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? Na maumbu yake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Ukiangalia Mathayo sura ya 13 mstari wa 55, unamtambua tena Yesu kwamba baba yake alijulikana wazi, alikuwa ni seremala. Kwa hiyo walikuwa wanamfahamu. Sasa katika series hii unamuona Yesu na baba yake anatajwa vizuri. Ukija kumtafuta Yusufu, tokea siku Yesu anakamatwa mpaka anateswa, mpaka anafufuka, Biblia imenyamaza kimya. Yusufu yuko wapi? Na pengine sasa hapa ndipo wanatheolojia wengi wanasema pengine Yusufu hapa tayari alikuwa ameshafariki. Kwa nini? Ukiangalia kitabu kile cha Yohana sura ya 19, Yohana sura ya 19 mstari wa 26, na hapa ndipo kuna hoja ya msingi sana kusimamia kwamba pengine Yusufu alikuwa ameshafariki. Maandiko yanasema hivi: basi Yesu alipomuona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Sasa ukiangalia vizuri, hapa ni mwishoni kabisa Yesu anataka kukata roho, mwishoni kabisa. Sasa Mariam wakawa wanafuatilia, wanaenda pamoja na huyu mwanafunzi anayetajwa hapa. Babake na Yusufu haonekani. Kitu ambacho kama angelikuwa babake na Yusufu haonekani. Kitu ambacho kama angelikuwa yuko hai, moja kwa moja tungetarajia jukumu la kumtazama Mariam angekabidhiwa Yusufu. Lakini hapa tunaona Yesu anamwambia, mama, mtazame mwanao. Anaambia na yule mwanafunzi, mwanafunzi, mtazame mama yako. Baada hapo tunaona wanaondoka. So kwa pamoja, katika series ya matukio haya, kwa namna ambavyo Mungu alianza kusema na Yusufu, tunategemea kabisa mwishoni huku kama angelikuwa bado yuko hai, tungeona basi matukio yake, reaction zake kama baba anavyoitikia. Lakini Biblia kutokea hapo imenyamaza kimya. Kwa hiyo kwa ujumla tunasema kwamba kutokana na series ya matukio inatuaminisha kabisa kwamba Yusufu alifariki kabla ya Yesu kukamatwa. Nafikiri la kwanza hilo. Tumemaliza. Kuhusu Mariam kwamba alipalizwa alipaa au vipi?
0: Yaani kupalizwa ni kupaa.
1: Yes, kupalizwa inamaanisha kupaa, yani kwamba hakufa. Yes,
0: kama kina Henoko. Yes,
1: yeah. Sasa kwa Biblia actually haielezi wazi kifo cha Mariam kilikuwaje. Haielezi moja kwa moja kifo cha Mariam kilikuwaje. Lakini mpaka Yesu ana pa kwenda mbinguni. Katika Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza, amewaacha wale wanafunzi takribani na mitume kama 120. Mariam naye pia alikuwa ni miongoni mwa wale watu waliobaki pale.
0: Mm.
1: So kutokea pale ni kama historia ya Mariam imenyamaza kimya, haijulikani tena kifo chake kilikuwaje. Lakini pamoja na hivyo, Biblia inatutajia watu wawili tu ambao hawakuonja mauti, ambaye ni Enoch na Elia. Hawa ndo maandiko yanawataja kwamba hawakuonja mauti. Na sisi tunajibu sawa na Biblia isemavyo. Dhana ya Mariam kutokufa, kupalizwa, ni mafundisho yanayotokana na hadithi nyingi za Kiyahudi. Lakini neno la Mungu hakuna mahali popote linapothibitisha kwamba Mariam alipaa. Na pengine tunaamini kuwa kwa kuwa Biblia imetaja watu wawili ambao hawakuonja mauti, basi moja kwa moja inatuaminisha kwamba Mariam ni miongoni mwa watu pia waliofanya nini, waliokufa. Na kitu kizuri ni kwamba Yesu kabla hajaondoka aliacha mpangilio maalum wa sisi tunapokuwa katika kusali tunapaswa kuomba vipi.
0: Mm.
1: Yesu akasema mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya. Maanake Yesu alituachia njia ya kupitia. Hiyo inatosha. Nafikiri tukifahamu tu hapa inatosha tu kutujulisha kwamba huenda Mariam pia na yeye alifariki kama ambavyo watu wengine pia walifariki. Asante.
0: Sawa, mimi ni kushukuru sana. Sikaji yongo, tunaendelea na maswali yetu hapa. Namba yetu ni 0768150190. Mwalimu, kuna swali lingine hapa. Huyu anasema naitwa Sam. Kwa nini Biblia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 9 na mstari wa 7 inasema wale walioongozwa na Paulo walisikia ile sauti wasione mtu ila matendo? Na 22 mstari wa 9 inasema hawakusikia sauti. Itarudia.
1: Okay.
0: Naitwa Sam, kwa nini Biblia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura 9 na mstari wa 7 inasema wale walioongozana na Paulo walisikia ile sauti wasione mtu ila matendo? Na 22 mstari wa 9 inasema hawakusikia sauti.
1: Nimemuelewa vizuri sana na swali lake ni zuri.
0: Mm-hmm.
1: Ni zuri sana. Kwa kwanza nimpongeze, naonekana ni mtu anayefuatilia, anachambua. Ni kweli kabisa alichouliza. Ukiangalia Matendo ya Mitume sura ya 9, wakati Paulo amepewa barua ya kwenda Damascus kwa ajili ya kuwaua wanafunzi wa Yesu, kuwakamata waliokuwa kwenye masinagogi.
0: Saul.
1: Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 7, maandiko yanasema hivi: na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya wakisikia sauti wasione mtu.
0: Mm-hmm.
1: Wakisikia sauti wasione mtu. Alafu Matendo hiyo 22 mstari ule wa 9, maandiko yanasema hivi: wale waliokuwa pamoja nami waliona ile nuru, lakini hawakuisikia ile sauti ya yule aliyesema nami. Sasa kwanza tunatakiwa tufahamu mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume ni Luka. Sasa Luka ndo ameandika hiyo sura ya 9, ndo huyo pia ameandika sura ya 22. Je, Luka anaandika kitu tofauti alichokisema kwenye sura ya 9 na sura ya 22? Mbona kama inataka kupishana kama ni mtu huyo mmoja? Nafikiri habari ya Matendo ya Mitume sura ya 9 ni kisa ambacho kinanukuliwa namna ambavyo Paulo alikutana na Mungu. Ukija kusoma sura 22, ni Paulo mwenyewe anasimulia yaliyotokea. Sasa anaeleza mbele ya viongozi namna ambavyo alikutana na Yesu Kristo. Sasa Paulo kwa maelezo yake, yeye anasema wale alioambatana nao hawakuisikia sauti. Lakini sura ya 9 huku natuambia waliisikia sauti. Sasa nachotaka kuzungumza tu ni kwamba kwanza haya maandiko hayapingani wala hayatofautiani, isipokuwa yanaelezea dhana moja kwa na, kwa Kiswahili kimoja, yani, lakini dhana inataka kuwa tofauti kinachotaka kusudiwa. Matendo ya Mitume hiyo sura ya 9, ni kweli waliisikia sauti, lakini neno la asili lilotumika kuelezea hiyo sauti ni phon, yani walisikia sauti kama sound, yani sio sauti za maneno. Unajua kuna ile mtu anaweza kuwa anatoa sauti lakini huelewi anazungumza nini. Kwa hiyo anaposema walisikia sauti, maana yake walisikia sound. Yani kama vile usikie tu pikipiki inapita barabarani, sasa ni sound umeisikia, lakini inamaanisha nini ni huelewi
0: kinachozungumzwa.
1: So Matendo ya Mitume sura ya 9 hapa ni kweli walisikia sound, lakini hawakuelewa alichokuwa Sauli anaambiwa. So kwenye Matendo ya Mitume sura 22 mstari wa 9, Paulo anaposema hivi, wale waliokuwa pamoja nami hawakuisikia sauti, anamaanisha hawakuelewa ujumbe niliokuwa naambiwa. Kwa sababu Paulo hapa alikuwa yuko anajitetea mbele ya watu, anaambia anawaeleza jinsi ambavyo alikutana na Yesu, na anajaribu kusema swala hili la utume nimekabidhiwa mimi, hakuna mtu yote ambaye anajua. Sasa ili kumsaidia msikilizaji na kuweka sawa, pengine Biblia ya Kiingereza inatusaidia kutofautisha haya maneno mawili ambayo yametumika hapa kati ya Matendo ya Mitume sura ya 9 na Matendo ya Mitume sura ile ya 22. Sasa anasema hivi, Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 7 anasema hivi, the man traveling with Saul stood there speechless, they heard the sound but did not see anyone. Huyu sana eleza kitu kile kile kwamba walisikia sauti lakini hawakuona mtu yote. Sasa tukienda kwenye hilo andiko 22, utaona sasa anachozungumza kwamba hawa watu ni kweli walikuwa pamoja na Paulo, lakini utofauti ni kitu gani ambacho kinaelezwa hapo? Tusome Biblia ya Kiingereza kidogo, inaweza ikatusaidia kupata ufafanuzi mzuri zaidi. Matendo ya Mitume sura 22, ukiangalia mstari ule wa 9. Sasa tuangalie kwenye tafsiri ya hasa King James. Ukiangalia tafsiri ya King James na inaeleza, tutuangalia tafsiri ya NIV. Anasema hivi, my companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. NIV anasema hivi, wale watu niliokuwa nao waliona nuru lakini they did not understand. Hatumii Kiswahili cha they did not hear, sio kwamba hawakusikia, anasema they did not understand, hawakuelewa. They did not understand the voice of him, maanake walisikia sauti, yes, lakini hawakuelewa sauti iliyokuwa inatumika. Ukiangalia tafsiri pia ya Amplified Bible, Biblia pia inaendelea kuzungumza kitu kizuri, anasema now the men who were with me saw the light but they did not hear, kwenye mabano anasema hawakusikia, they did not hear, kwenye mabano, the sound of uttered words, hawakusikia maneno, sauti za maneno yaliyotamkwa. Ndo hicho anachozungumza, they did not hear, kwenye mabano, the sound of the uttered words, the voice of the one who was speaking to me. So kitu kile kile anachozungumza kwamba utakuja kuelewa anapozungumza Paulo ni kwamba hawakuelewa, hawakusikia, which means
2: hawakuelewa ujumbe ambao mimi nilikuwa naambiwa. Na huko anaposema walisikia, anajaribu kusema just the sound, ni sound tu, lakini hawakuelewa maana ya nilichokuwa naambiwa. Asante.
0: Sawa kabisa. 0768150190 tunaendelea hapa. Nikushukuru tena kwa swali hilo. Ni matumaini yangu msikilizaji kama utakuwa na swali la unyongeza, usisite. Kama hujaelewa kuna sehemu la labda mwalimu haja kufikisha kule ambapo unatamani kufika. Ehe. Yaani unatamani kujibiwa vizuri kabisa. Unaweza kutuma bii yake, mwalimu mimi hapo sijaelewa, naomba ufafanuzi tena. 0768150190. Twende kwenye swali lingine hapa. Aha, kabla kwenda kwenye mapumziko. Tunasema kwamba kisa hiki cha Lazaro na tajiri ni cha kweli au ni mfano tu? By Ezekieli, mzee Ezekieli Nuye wa Kalenge. Wali.
1: Okay. Mhm. Kisa cha
0: Lazaro na tajiri.
1: Lazaro na tajiri. Mm. Okay. Ni cha kweli au ni hadithi labda mfano? Okay. Aliyezungumza hichi kisa ni Yesu Kristo. Mm. Na of course kumekuwa na watu wanafikiri kwamba ni kisa, ni mtu kweli wale kutokea au vipi. Sasa Lazaro ni kama anatajwa na jina lake lipo, lakini tajiri hatajwi. Mm. Sasa kuna swali kama ni kisa cha kweli, tajiri alikuwa anaitwa nani? Lakini kitu ambacho kinaweza kutusaidia kuelewa kwamba kilikuwa ni labda tukio halisi kabisa lilo kutokea au vipi, tuangalie pattern ya Yesu, namna alivyokuwa anafanya huduma. Yesu katika huduma yake nyingi sana amefundisha kwa kutumia mifano. Yaani ametumia sana mifano, lakini mifano inayofunua uhalisia wa maisha halisi ya watu. Mm. Pengine sasa kutokana na mtiririko wa ufundishaji wa Yesu, pengine hichi nacho kisa cha Lazaro. Huenda kabisa Yesu hapa alikuwa anatumia mfano, lakini wenye maana halisi katika maisha yetu. Nafikiri tungesoma hii habari ningeweza kukazia baadhi ya vitu fulani hapa kwa pamoja.
0: Sawa.
1: Luka sura ya 16 mstari wa 19 maandiko yanasema hivi. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi za dhambalau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, na ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, "E baba Ibrahim, nihurumie, umtume Lazaro achove ncha ya kidole chake majini au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu." Ibrahim akasema, "Mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huko kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu." 27 anasema, akasema, "Basi baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso." Ibrahimu akasema, "Wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao." Akasema, "La, baba Ibrahim, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu watatubu." Akamwambia, "Wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishiwa hata mtu akifufuka katika wafu." Sasa ukisoma hii unagundua kabisa Yesu alitumia mfano, lakini akiwa na kusudia
2: kufikisha vitu vya maana sana, kwa sababu wakati huyo Lazaro anatokea na tajiri, hakuna uhakika kwamba Musa alikuwepo duniani na huyo nani Elia anayetajwa kwamba alikuwepo wapi duniani, hakuna ushahidi huo. Lakini anachojaribu kuzungumza hapa ni kile ambacho Yesu alitaka kukifikisha. Kwa hiyo kujibu kwenye swali lake kwamba ni tukio halisi au ni mfano, naweza kusema ni sehemu ya mifano ambayo ilikuwa ina reflect, inafunua maisha ya halisi ambayo mpaka sasa hivi watu wanayaishi. Yesu alikuwa anataka kufikisha nini? Nafikiri hichi ni kitu cha msingi sana tunapaswa kukijua, kujifunza kwa pamoja kutokea kwenye hii habari. Kuna vitu kama vitatu vinne. Jambo la kwanza, Yesu alitaka kusisitiza sana maisha ya kujali watu ni kitu cha muhimu sana. Na hichi ningependa kuzungumza, msikilizaji pia asikilize vizuri. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Yesu alitaka kutilia mkazo wa maisha baada ya haya. Anajaribu kutuambia hawa waliishi kwa pati ya kwanza, tajiri akawa anafurahia maisha, lakini jinsi alivyokuwa na treat watu, alivyokuwa anaishi nao, ilikuwa ni katika picha mbaya. Yesu ghafla inageuka pati sehemu ya pili kwamba baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Yesu akataka kukazia hicho kitu. Na kitu cha tatu, Yesu alitaka kufikisha ujumbe wa kusisitiza sana umuhimu wa kuwasikiliza watumishi wa Mungu wa sasa wakiwa kama mfano wa Musa na Elia. Mpaka sasa hivi kuna watumishi wa Mungu wapo ambapo washirika, watu wote wanatakiwa kutusikiliza au kuwasikiliza watumishi wa Mungu juu ya kile ambacho kinafundishwa. Kwa sababu kwa kufanya hivi tunajitengenezea njia bora ya baadaye. Haya ndo ambayo Yesu alikuwa anataka kuyafikisha. Of which ni kitu halisi kabisa. Leo kuna watu wanaishi hawajali watu. Leo kuna watu wanaishi hawajui kama kuna maisha mengine baada ya haya. Leo kuna watu wengi wanaishi lakini hawana muda wa kusikiliza watumishi wa Mungu. Hichi ndicho ambacho Yesu alikuwa anataka kutufikishia kwetu ili tukielewe kwa pamoja. Asante.
0: Sawa kabisa, ni kushukuru. Ni matumaini yangu msikilizaji umemwelewa vizuri mwalimu wetu, mwalimu Samuel Matoli. Tunapata mapumziko huku tukibarikiwa na wimbo kutoka kwao Zablon Singers, nimekuwa jina mkono wa Bwana.

0: Lisha wimbo wao za Bonsinga si mkono wa Bwana unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha isemavyo Biblia katika siku hii ya leo. Kumbuka tu namba ya simu ni 0768150190, 0768150190. Wimbo mzuri kabisa unaashiria hivyo. Tumerudi tena mwalimu.
1: Naam.
0: Twende tena moja kwa moja hapa kwenye maswali mengine. Huyu anasema kuna baadhi ya madhehebu wanaongoza ibada hawaoi wengine hawaolewi. Je, wawezaje kufungisha ndoa isiyojulikana usiyoyajulia changamoto zake? Tarudia. Kuna baadhi ya madhehebu wanaongoza ibada hawaoi wengine hawaolewi. Je, wanawezaje kufungisha ndoa usiyojulia changamoto zake?
1: Okay. Mhm. Kwa yeye anataka anifungisha ndoa.
0: Ameolewa ili ajue changamoto zile ile kati anafungisha ndoa.
1: Okay.
0: Tusaidie hapa.
1: Sawa, sasa. Ngoja labda huyu tumjibu kwa namna hii. Na mtazamo wa majibu nitakayomjibu hauna maana kwamba una support watu kutokuoa. Sitakuwa na tafsiri hiyo.
0: Sawa.
1: Lakini tunapozungumzia swala la kufunga ndoa lina mitazamo miwili. Swala la ndoa, kufunga ndoa lina mtazamo wa kiimani lakini pia una mtazamo wa kisheria. Sasa tukianza na mtazamo wa kisheria, kufungisha ndoa katika muktadha wa kisheria ni kwamba nafikiri hakuna vigezo vya wazi vya moja kwa moja vinavyomtaka kwamba mtu anayefungisha ndoa lazima awe amekutana na changamoto za kwenye ndoa. Hakuna hicho kielelezo ambacho kinazungumza hivyo. Kwa hiyo akisimama katika nafasi ya sheria, yuko huru, ana haki ya kuifunga hiyo ndoa kwa sababu sheria inamweka huru. Kwa sababu si unaona hata hizi ndoa tunazofunga kanisani, kanisa linasimamia, lakini vibali vyote na nini vinatoka kwenye serikali. Maana yake anayesimama pale ni kwa niaba, anawakilisha upande wa Mungu, lakini pia anawakilisha upande wa serikali katika kuthibitisha lile agano. Kwa hiyo nikizungumza kwa mtazamo wa kisheria, kwanza nimwambie hivyo kwamba hakuna kifungu chochote kinachomtaka mfungishaji wa ndoa awe na yeye alishakutana na changamoto ili afunge ndoa katika mtazamo huo. Lakini mtazamo, nikija katika mtazamo wa kidini, ni kwamba anayefungisha ndoa ni muunganishaji wa tukio la kiroho. Yani tukija kwa mtazamo wa dini, kwamba anayekufungisha ndoa amesimama pale katikati, yeye akiwa anamwakilisha Mungu, yeye kama mtumishi wa Mungu. Na kwa sababu hiyo, yule ambaye anakufungisha ndoa, usisahau kwamba ndoa unaofungishwa pale ni tukio la siku moja. Kwa hiyo tukio la siku moja ambalo mtumishi wa Mungu analifanya haliamui ndoa yako kuwa na amani au kutokuwa na amani. Kwa sababu yeye akishamaliza kufungisha ile ndoa pale, mwisho wa siku ndoa wanaenda kuishi watu
0: wawili.
1: Kwa hiyo hata akija kukufungisha ndoa mtu ambaye ameshawahi kukutana na changamoto za ndoa, yani yeye kufungisha ndoa hai guarantee, yani haiamui kwamba ndoa yako haitakutana na changamoto kwa sababu aliyekufungisha hakukutana na changamoto. Kwa sababu swala la ndoa ni la watu wawili waliochagua kuishi pamoja. Kwa hiyo sasa niseme hivi, wapo waliofungisha ndoa, walifungisha ndoa wakiwa wameishi kwenye ndoa na wamekutana na changamoto, lakini wakafungisha hizo ndoa na bado ndoa zikawa na changamoto. Na wako watu ambao hawajaingia kwenye hizo ndoa lakini wakavaa kofia wakafungisha ndoa na ndoa zina amani. Kwa hiyo sasa ninachotaka kutilia mkazo kwangu hapa ni kwamba swala la kufungisha ndoa halitokani na mtu kuwa amewahi kutana na changamoto, huyo anayefungisha kutana na changamoto au kutokutana na changamoto. Isipokuwa ninaweza kuzungumza hivi kwamba swala la kufungisha ndoa kiroho linaomba uhusiano binafsi wa mtu na Mungu anayesimama kumwakilisha pale katikati. Tunachotakiwa kujiuliza zaidi ni uhusiano wa anayefungisha ndoa na Mungu anaposimama kutuingiza kwenye hilo agano, uhusiano wake na Mungu ukoje, na sio kuangalia amekutana na changamoto gani kwenye ndoa. Uhusiano wake na Mungu ndio unaoweza ukakubeba kwenye hiyo ndoa yako, pingine ukiweza kujiunganisha ukapokea sehemu ya neema na mafuta ambayo yeye anayokoi yule anayesimama kumwakilisha Mungu. Ni vizuri sana tukaangalia hasa uhusiano wake na Mungu uko wapi, badala ya kuangalia aliwahi kutana na changamoto au hajakutana na changamoto. Mtume Paulo alizungumzia swala la ndoa katika Waefeso sura ya 5, lakini pia na Wakorinto wa kwanza sura ya 7. Paulo ameaddress maswala ya ndoa. Amea

0: 0768 150 190. Huyu anasema anaomba ni waulize watumishi wa Mungu wanisaidie. Hivi ni kiwango gani cha utakatifu unatakiwa kuwa nacho ili ufike mbinguni? Maana maandiko yanasema mbinguni wataingia watakatifu. Sasa ni kiwango gani cha utakatifu? Maana najaribu kuangalia, sioni kama dunia, kama duniani hapa kuna mtakatifu. By Ibrahim from Ujiji. Kwa mtazamo wake amekagua, hajaona.
1: Sawa. Amezungumza kitu kizuri sana. Kwamba ni kiwango gani? Yaani kwanza swali lake tulianzia hapa,
0: ni kiwango gani
1: cha utakatifu ambacho mtu anatakiwa kuwa nacho?
0: Kwanza ili afike mbinguni.
1: Kwanza nianzia hapa hapa kuweka sawa.
0: Kwenye kiwango.
1: Ni kiwango gani? Yaani mtu anaposema ni kiwango gani, maana yake ni kwamba anahitaji kujua kama kuna gharama ya kupambania kuupata utakatifu, ailipe afike kwenye hivyo viwango afu aingie mbinguni. Niseme tu kwanza, tunapozungumza utakatifu ni nini? Tunaposema utakatifu, kufanya kitu kitakatifu ni mchakato wa kukifanya kitu kuwa safi, au mchakato wa kukitenga au kukiweka kitu wakfu kwa ajili ya matumizi fulani. Kwa tunaposema utakatifu au tunaposema kitu kimefanywa kitakatifu, maana yake kimesafishwa, kimeoshwa na kimeweka wakfu kwa ajili ya matumizi fulani au kwa ajili ya kazi fulani. Sasa swala la utakatifu linabeba picha mbili. Picha ya kwanza ya tafsiri ya utakatifu ni hii: kuwekwa wakfu, kutengwa maalum kwa ajili ya matumizi au kazi fulani. Na picha ya pili ya utakatifu ni mchakato unaoendelea wa mtu kubadilika kwenye tabia na mwenendo na kila kitu na kuwa safi. Yaani kutokuwa na kadosari kokote. Huu ni mtazamo wa pili ambao
0: kadosari kadhambi au?
1: Yaani watu sasa tunatafsiri kwamba kutokuwa na dosari, kutokuwa na chochote. Sasa huu ndo mchakato ambao pengine watu wanaposema wewe sio mtakatifu, tunazungumzia sana matendo, matendo, matendo. Yaani wewe sio mtakatifu, wewe sio mtakatifu. Lakini tukija kwenye tafsiri ile ya kwanza utakatifu ambayo nimezungumza kwamba ni hali ya kukiweka kitu wakfu, kukiweka kitu maalum kwa ajili ya kazi fulani au matumizi fulani maalum, kukitenga, kuto kukichanganya na vitu vingine. Sasa katika tafsiri hii inatupa kujiuliza swali la namna hii: mtu anapataje utakatifu kwanza? Utakatifu unaupataje? Je, ni kwa matendo, ni kwa mwenendo, ni kwa nini? Hilo ni swali kwanza. Ukweli ni kwamba hakuna mtu yeyote anayeweza kuupata utakatifu kwa yeye kujilipia gharama. Safari ya mtu kuwa mtakatifu kunaanza na mtu kufanya maamuzi ya kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Maandiko yanasema hivi: kwa kumwamini Yesu Kristo, sisi sote tunahesabiwa haki bure, tunasamehewa dhambi. Kwa hiyo mtu anatakiwa kuelewa kwamba hivi utakatifu ni matokeo ya neema, ya kuipokea neema ya Kristo katika maisha yake. Sasa neema ya Kristo ikishampata mtu, mtu akishaamini, hapa kwanza huyu mtu anasafishwa. Alikuwa ni mchafu, alikuwa ni anasamehewa dhambi bure. Anahesabiwa haki. Huyu mtu anawekwa wakfu sasa, anatengwa maalum kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kwa hiyo kwanza nianze, tunaupataje utakatifu? Mchakato wa kwanza wa kuupata utakatifu ni mtu kuingia ndani ya Yesu Kristo na kumkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ukiangalia Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 11, maandiko yanaeleza kitu kizuri sana hapa. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari ule wa 11, maandiko yanasema hivi: na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa.

0: wa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika roho wa Mungu wetu. So hapa unagundua tulitakaswa, tulihesabiwa haki, tulisamehewa dhambi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hichi ni cha kwanza nilitamani mtu ajue kwamba utakatifu tunaupata na tunawekwa afu na kutengwa maalum tunapoingia ndani ya Kristo Yesu. Dhana ya pili ya utakatifu ni kwamba mtu sasa akishaokoka, umeingia katika Kristo Yesu, unaendelea sasa kufundishwa kwa neno la Mungu, unatengenezwa kwa neno la Mungu la kuendelea kusafishwa, kuchakatwa na kutakaswa. Ni kama tunasema mchakato sasa unaokuwa endelevu. Sasa katika muktadha wa utakatifu unaopatikana kwa kumwamini Yesu Kristo, hatupasi kusema duniani hakuna watakatifu. Duniani wapo watakatifu kwa sababu watu wengi wamemwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo wale waliomwamini Yesu Kristo, maana yake inatupa ujasiri kusema kwamba duniani wako watakatifu. Lakini hata Zaburi ya 16 mstari wa 3, maandiko yanasema hivi, Zaburi 16 mstari wa 3, anasema watakatifu waliopo duniani ndio walio bora na hao ndio ninaopendezwa nao. Kwa maana yake Mungu anajua kabisa duniani kuna watakatifu. Sasa kuna shida kidogo. Kuna aka kitu kanakoitwa ukamilifu. Ukamilifu na utakatifu ni kama maneno ambayo yanakaribiana sana, yanaenda pamoja. Unajua mtu anaweza akawa mtakatifu lakini asiwe mkamilifu kwa asilimia zote.
1: Kwa hiyo kuna tofauti ya mtakatifu na umkamilifu.
0: Exactly. Nataka kumaanisha nini? Kumbuka nimekwambia utakatifu ni mchakato wa kuwekwa wakfu. Ni mchakato wa kutengwa maalum, sawa? Kufanya kitu kiwe kitakatifu, kukitenga na vitu vingine. Unapozungumzia ukamilifu ni hali ya kitu kuwa kamili, kitu kutokuwa na dosari, kitu kukomaa katika muktadha uliokusudiwa. Yaani kitu kiwe kamili kabisa, yaani mtu asiwe na kasoro kabisa. Yaani kitu kisiwe, hapo tunaongelea dhana ya ukamilifu. Ambapo na huu hakuna mwanadamu pia anayejipa. Ukamilifu pia ni neema ya Mungu inamsaidia mtu kutengenezwa katika hilo eneo.
1: Sasa, kwa hiyo ukamilifu na dhambi ni vitu tofauti.
0: Naongelea ukamilifu na utakatifu. Sawa? Nazungumzia ukamilifu na utakatifu. Sawa? Tunapoongelea swala la ukamilifu ni mchakato wa kutaka, yani wewe uwe kamili kwa kila kitu. Sawa? Huo ndo tunaozungumzia ukamilifu. Lakini utakatifu, nimetangulia kusema, ni mchakato wa kukiweka wakfu kitu, kukitenga kitu kwa ajili ya kazi fulani. Sasa utakatifu na ukamilifu ni kama vinatumika kwa ukaribu sana. Lakini ninachotaka kuzungumza ni kwamba mimi kwa kupokea neema ya Yesu Kristo katika maisha yangu na kumwamini Kristo, kuwa na moyo wa kuchukia dhambi, kukataa mambo ya duniani, uovu wa kila namna, mimi ninapokea zawadi ya utakatifu. Japo ninaweza nisifanye vitu vyote kwa ukamilifu, lakini tayari nimeshapokea zawadi na neema ya utakatifu. Sasa ukamilifu ni mchakato wa kutaka kufanya kila kitu kwenye asilimia 100%. Kitu ambacho wewe peke yako uwezi, mimi peke yangu siwezi. Na hichi ndicho watu wanachokiangalia. Yani mtu anasema hivi, anataka kwamba ukishakuwa mtakatifu, basi uonekane kuwa mkamilifu katika kila kitu. Ndo hapa sasa wanasema, mbona kama duniani hamna mtakatifu? Watu wanakuja kuhesabu matendo madogo madogo ya kila siku, kwamba haya tukiyafanya basi yatakuwa yametufanya sasa sisi tuhesabiwe kuwa watakatifu. Utakatifu ni zawadi. Na unajua unaweza kuwa na utakatifu ndani. Tunajuaje? Una moyo, umemwamini Yesu Kristo, unampenda Kristo, una moyo wa kuchukia dhambi ndani yako, utamani kujichafua, utamani nini? Zawadi ya utakatifu iko ndani yako. Tunapokuja kuzungumzia swala la ukamilifu, ni mchakato ambao mtu sasa anaukulia kila wakati kwa kujifunza neno la Mungu, kwa kukaa pamoja na Kristo, kujifunza na kila kitu. Sasa angalia mfano kitabu cha Wafilipi sura ya 3. Nizungumzie Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12. Paulo anasema hivi. si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. La, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Usisahau Paulo alikuwa ni mtakatifu. Paulo amekutana na Yesu, amesafishwa, ametakaswa na amefanywa kuwa mtumishi wa Mungu. Is a whole person, ni mtu mtakatifu. Lakini Paulo alikuwa anakuja na anambia hivi, si kwamba nimekwisha kuwa au nimekwisha kuwa mkamilifu. Paulo anazungumza hicho kitu sana. Bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa. Kwa maana nyingine tunapozungumzia ukamilifu tunamaanisha ni kuyashika yote kwa asilimia zote. Paulo anasema hata kwenye utumishi wangu ninaweza nisifanye kwa ukamilifu vitu vyote, ila nikiwa ndani ya Kristo Yesu ninaendelea kujitahidi, ninakaza mwendo ili nishike, nifanye kile ambacho mimi nimeitwa kufanya. Sasa nisikie vizuri, watu wasielewe tofauti kwenye kuzungumza haya. Sina maana kwamba watu wakajichafue kwenye dhambi kwa makusudi. Sina maana kwamba eti watu waanze kuishi maisha yote wanayotaka. Hapana. Ila ninachozungumza ni kwamba ukishaipokea zawadi ya utakatifu, ukamilifu ni matokeo ya kutengenezwa kila siku ndani ya Kristo Yesu. Endelea kukua, fanyia kazi neno la Mungu, unasafishwa, unatakaswa, unakuwa mpaka unafika kwenye kiwango cha ukomavu.
1: Sasa huyu nimecheka kidogo, anasema ndugu mtume Samuel Matoli, kweli una uhakika kuna watu watakatifu humo duniani kweli kwa mujibu wa maelezo yako? Maana kuwa mtakatifu mbona ni jambo gumu?
0: Ndio hicho tunawasaidia watu sasa. Imekuwa gumu kwa sababu watu wengi wameaminishwa utakatifu ni kitu unachokipambania kwa matendo yako na kwa nguvu yako. Sasa mtu akifanya tendo moja la pili anajipigia tiki, nimekuwa mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. No. Safari ya utakatifu tunaipata kuipokea neema ya Yesu Kristo. Kwa hiyo una uhakika, namwambia tena msikilizaji, uhakika upo sawa sawa na Zaburi ya 16. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio Bwana anaopendezwa na. Kwa hiyo tumtie moyo na yeye ni mtakatifu kama amemwamini Yesu Kristo. Ana zawadi ya utakatifu.
1: Amina sana, Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu.
0: Asante sana.
1: Barikiwe sana sana sana, karibu tena kwa wakati mwingine.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, ni matumaini yangu umefurahia kipindi hiki cha siku ya leo, na tuko na maswali mengi mengi hapa. Niombe radhi sijasoma jumbe zako zote kutokana na muda wetu, lakini usijali, maswali yote tumeachukua. Mambo yatakuwa vizuri wiki ijayo, tunaendelea nayo, usiwe na shaka kabisa. Nikushukuru kwa nasi, tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Sema Biblia katika siku ya leo. Jina langu ni Prisca Kizeba, nilikuwa na mwalimu wetu Samuel Matole anasimamia kipindi, tulikuwa naye Morovan Chepa. Nikutakie Jumapili njema na wakati mwema.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Shalom, shalom mwana wa Mungu, karibu katika kipindi cha Gospel Power. Msikilizaji, jina langu ni Sofia Cosmas. Niko mtu mmoja leo, mchungaji mtarajiwa kidogo na dharura, lakini usijali, tutakuwa naye. Msikilizaji, karibu tushirikiane pamoja katika gurudumu hili la Gospel Power. Msikilizaji, ni wa thamani sana. Natumai Jumapili yako imekuwa ni njema kabisa. Tunaenda tuko Jumapili ya pili ya mwezi wa 10. Msikilizaji, tulianza Jumapili ya kwanza, lakini tuko Jumapili ya pili. Naona na kimvua kinasogea. Kama utakuwa pamoja na mimi, watu wa mkoa ni tayari wameshaanza kupata mvua, na wengine maeneo tofauti tofauti tayari mvua imeanza, msikilizaji. Na mimi tu nikwambie kitu kimoja, nakupenda sana msikilizaji wangu, na natamani kuona unaendelea kubaki salama na neema ya Mungu. Tunaumaliza mwaka salama. Katika kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka, mambo huwa mengi sana, ajali nyingi, magonjwa ya hapa na pale, lakini tunamuomba Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu wetu anatenda, Mungu wetu anajibu. Msikilizaji, ili kufikia mwaka 2027, basi tuwe pamoja msikilizaji wangu. Nambari yetu ni 0768 150 na 190, na tunapatikana pia mitandao ya kijamii. Tunapatikana Facebook, tunapatikana X, zamani Twitter, tunapatikana Instagram kwa jina la 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Nenda pale, kimbia chap chap, ka follow page yetu, subscribe, ongeza viewers msikilizaji, angalia nini ambacho tunaposti pale. Tunapatikana na tuna mambo mazuri, habari mbalimbali zinazotokea ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, basi unazipata pale. Ujumbe wako hapa, andika neno jipia cha nafasi, alafu weka ujumbe wako. Wengi tumekuwa tunachanganya, tumekuwa tunauliza maswali mengi, yani tunachanganya isemavyo Biblia, tunachanganya na Gospel Power. Hapa ni mwendo wa burudani ya muziki wa injili msikilizaji. Yani hapa tunaimba na kusifu, tunacheza hapa kwenye Gospel Power. Kwa ukiniambia natamani kipindi kijacho nipigie labda wimbo wake Christina Shush, nabarikiwa zaidi. Lakini pia nikiona maoni yako nabarikiwa. Kumbuka tu tunakuwa na vipengele viwili, tunakuwa na mada, lakini pia tunakuwa na kipengele cha muimbaji wa siku. Kwa natamani zaidi msikilizaji wangu ukiniambia katika pande hizo, lakini habari za kunichimbulia huko ili kuaje, hiyo ni semavyo Biblia msikilizaji wangu. Natamani kujua msikilizaji wangu wananielewa na kipindi chetu wanakijua kwamba kinataka nini na nini. Msikilizaji, chanianze naye Rehema Semfuku anakuambia chanzo, alafu baada ya hapo Christina Shushu anakuambia roho.

Ni Christina Shusho anakuambia roho, lakini kabla ulimsikiliza Rema Simfuko, leo nimekuja na staili ya kuabudu. Ero kandani yangu kiwa nami niko salama hivyo. Roho kandani pamoja nawe nitashinda. Tunashinda tukiwa na roho, ni maneno yake Christina Shusho kama hivyo. Lakini tulimsikiliza Rema Simfuko. Chanzo ni nini? Chanzo ni dhambi bwana. Pasipo dhambi yote asingeharibika. Tungekuwa tunaishi kama wafalme, kama alivyokuwa anaishi Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni, lakini dhambi bwana, dhambi. Ukiangalia katika maisha yako ya kila siku msikilizaji, dhambi inatutenga na kutuweka mbali na uso wa Mungu. Na vile mimi huwa nasema kwamba kutenda dhambi bwana mtu akusudi, yani unajikuta tu ushaingia katika mazingira ya kutenda dhambi. Lakini tunamwamini Mungu, Mungu wetu ni mwaminifu, kila siku anatusaidia kuishinda dhambi. Na mimi natamani msikilizaji wangu, wewe na mimi tujitahidi kuishinda dhambi, kwa sababu dhambi imekuwa ni chanzo cha kila kitu katika ulimwengu huu. Lakini nashukuru damu ya Yesu ya thamani ambayo ilimwagika kwa ajili yetu, kwa ajili ya kutuondolea ile dhambi na hatia. Msikilizaji, ni maneno ya watumishi wa Mungu haya. Nimekwambia katika gospel power bwana, hapa ni kuburudika kwa muziki wa injili, lakini hapa tunamtukuza Mungu kwa sifa. Unajua bana, Paulo na Sila waliomba gerezani, wakaomba, milango ya gereza ikafunguka baada ya kuomba sana na kuimba. Kwa wakati mwingine bana, katika nyimbo tunamtukuza Mungu na kumsifu. Utakuwa pamoja na mimi msikilizaji. Kuna wale wa duniani ambao ukiambiwa kwamba mtu fulani, msanii fulani atakuwa sehemu fulani, wanakuwa wengi. Mwingine anakuambia nataka nikamuone, mwingine anakuambia nataka nikacheze, lakini kwa Yesu pia tunacheza. Mimi nasema kimbilia kwa Yesu jioni ya leo, ili Mungu afanye kitu kwa ajili yako msikilizaji wangu. Mimi tayari nimekimbia, wewe umebaki wapi? Hebu njoo kwa Yesu, kila kitu kinawezekana. Msikilizaji, tuna mada nzuri hapa, na leo tuna mada nzuri kabisa. Yani mada ya leo ni pambe. Mada ya leo inabamba. Msikilizaji, utasema inabamba. Inabamba ndio, kwa sababu ni mada ambayo inagusa uhalisia wa maisha ya Mkristo. Mada inasema hivi: watu wanasema Mungu yupo, lakini kwa nini kanisani kuna watu wanasali miaka 10 bado maisha yao hayabadiliki? Yaani wewe na mimi tunaamini Mungu yupo, kwa wale tunaoamini. Na tusioamini tunasikia watu wanasema Mungu yupo, wale wasioamini. Mimi naamini. Lakini sasa, kwa nini kuna watu wanasali miaka 10 bado maisha yao yako vile vile? Kama alikuwa anakula mchicha anakula vile vile, kama alikuwa anaumwa mwingine anaumwa vile vile, kama alikuwa hana pesa hana pesa vile vile. Kwa nini na wakati Mungu yupo? Hiyo ndio mada ya siku ya leo, na mimi nakupa wasaa kuitafakari mada yetu. Usiniulize swali, nataka majibu ya mada. Na vizuri zaidi ukienda kidogo kwenye kifungu na niambia neno la Mungu linasema hivi. Najua hapa nasikilizwa na watu ambao ni walimu wazuri wa Biblia. Wengine mmekuwa mkichallenge kwenye semavyo Biblia, majibu mnayo lakini mna challenge. Nataka majibu hapa. Mimi leo nimekuja kwenu na mada hiyo. Mungu yupo, kwa nini watu mpaka miaka 10 wanasali wanamwamini Mungu lakini maisha yao hayabadiliki? Maisha yako vile vile, umaskini uko pale pale, Na mwisho wa siku tunaona watu wa dunia wana shine, watu wa dunia wanapendeza, watu wa dunia napaki magari, lakini wewe hata baskeli imeshindikana kununua, na unaamini Mungu yupo. Na tukaenda mbali zaidi kwamba Mungu kila kitu kiko chini yake. Tunapoamini, chochote kile unachokiona kiko chini ya Mungu, na ukimwamini manake anatakiwa kukupa. Kwa nini basi maisha hayabadiliki na badala yake watu dunia wanashine na kupendeza? Msikilizaji, nambari yetu ni 0768150190. Nenda katuchambulie mada yetu. Nasubiri hapa, nataka kumuona wa kwanza nani ambaye anatupa majibu mazuri kabla tujamsikiliza mtumishi wa Mungu. Na leo bwana, niko naye mtumishi wa Mungu hapa studio, na nitamleta muda sio mrefu, lakini kabla sijamleta nataka kuona maoni yako. Na wakati huo tunapata pumzi, tunamsikiliza Mess Chino anakuambia chini dum, alafu baada ya hapo tutamsikiliza Martha Mwaipaja anakuambia sipiganagi mwenyewe, napiganiwa na Baba. Tupate burudani hiyo alafu nitarudi.

0: hata Mwaipaja anakuambia sipiganagi mwenyewe, mimi napiganiwa na baba. Wakati Martha anaimba wimbo huu, msikilizaji utakuwa pamoja na mimi. Ukianza albamu yake ya kwanza ile, mimi ni mpitaji katika dunia, makao yetu ni mbinguni tu kwa baba. Baba anatuendelea makao. Baada hapo akaja na wimbo na albamu hii sipiganagi mwenyewe. Kwa kweli kiuhalisia kuna namna ambavyo watu wengi anawabariki, na mimi nikiwemo. Kama ubarikiwi naye, sikulazimishi. Waimbaji wako wengi kama alivyosema Joel Lwaga, unaweza ukabarikiwa na mwingine, msikilize ambaye anakubariki. Unajua bwana, katika dunia hii sio kila mtu anabarikiwa na mtu fulani, lakini mimi tu nikushauri msikilizaji, tafuta anayekubariki, msikilize huyo, ili kusudi usije ukahama kwenye mstari kwa kusikiliza mtu ambaye unamuona kabisa ana mambo mengi ambayo kichwani mwako hayaingia akilini. Ni vizuri kutokuhukumu mtu na kutafuta mtu ambaye unamuona huyu, kwa upande wangu mimi naona anabarikiwa naye, ukamsikiliza, kwa sababu tunajua hakimu ni Mungu peke yake, na siku zote hatuwezi kumuingilia Mungu. Kuna msikilizaji mmoja ameweka maoni yake kwenye ule wimbo wa Joel Lwaga na Diamond, anakuambia kwamba tunajua wanaotakiwa kuhubiri ni watu wa Mungu. Sasa huyu aliokoka lini? Ni maoni yake, mimi siwezi kumzuia, kaandika hapa na mimi nimeyasoma hivyo, nikayasoma nikasema usihukumu, acha Mungu mwenyewe afanye kazi yake. Ndio maana hata maneno ya Mungu yanatuambia usihukumu, usije kuhukumiwa, kwa sababu unapokitazama kibanzi cha ndugu yako na kati ndani yako kuna boliti, kuna namna hai iko sawa. Tusihukumiane msikilizaji, isipokuwa tutafuta anayekubariki. Martha Mwaipaja ameimba sipiganagi mwenyewe, napiganiwa na baba. Tunaamini baba yetu yani Mungu ana uwezo wa kufanya kitu chochote, lakini tunarudi pale kwenye msingi wa mada yetu. Sasa kwa nini kuna watu wako miaka 10 na bado kabisa Mungu ni shida? Tuko na mtumishi wa Mungu, mimi napenda kumuita Patilo, jina lake la mwisho. Lakini huyu ni Simon Patilo, ni mchungaji wa kanisa la Dodoma Reformed Baptist Church. Tuko naye siku ya leo msikilizaji. Mimi nimlete moja kwa moja mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Asante. Nashukuru kwa swali nzuri, na ni swali ambalo linalenga sana maisha ya watu wa kila siku. Na hivyo ninaomba ndugu msikilizaji, kwa niaba ya swali lililoulizwa, uweze kunisikiliza tu kwa utaratibu ili tuweze kuelewana. Ni kwamba swali linalenga vitu vikuu viwili. Jambo la kwanza katika swali ni kwa nini watu wanakwenda kanisani lakini hawajabadilika, na mabadiliko hayo ni mafanikio ya kuonekana kwamba kuna kitu kinakuwa, pengine kiuchumi, pengine kijamii, labda ulikuwa hauna nyumba, umejenga, lakini badala yake mwaka wa kwanza ndo tunaona sasa hata msingi una, mwaka wa 10 hata kiwanja haujanunua. Mimi nitajibu kwa hoja mbili. Hoja yangu ya kwanza ni kwamba uelewa wa namna hii unatokana na watu kutokuelewa kwa nini wanaenda kanisani. Watu wengi wanakwenda kanisani wakihitaji kwenda kanisani sawa sawa na mtu anayekwenda kwa mganga wa kienyeji.
0: Sawa sawa.
1: Kwamba mimi ninakwenda kanisani ili pale kanisani mahitaji yangu yaweze kupata nini?
0: Majibu.
1: Sindio? Ni kweli Mungu wetu ni mwema, ni Mungu mwenye mali zote, kama tulivyosoma kwenye andiko, kila kitu kiliumbwa na yeye. Lakini sababu ya kutuumba, ukisoma kitabu cha Mwanzo, alipomuumba Adamu alimwambia nimewaweka mwenye bustani ili muilime na kuitunza. Tuko pamoja?
0: Tuko pamoja.
1: Kwa tumeletwa duniani ili tuweze kuilima dunia na kuitunza dunia. Tuna wajibu huo. Na katika kuilima na kuitunza hii bustani ndipo riziki zetu zitakapopatikana. Kwa maana hiyo sasa tunataka si kuwavunja moyo, lakini ni kuongeza tu uelewa ili tuwe na usahihi katika maisha yetu. Ni kwamba jambo la kwanza, kabla hata ya dhambi kuwepo duniani, Mungu alituumba tukafanye kazi.
0: Sawa sawa.
1: Na tunapofanya kazi ndipo atabariki, hata maandiko yamesema kazi za mikono yetu. Kwa hiyo mtu kama unafanya kazi, una discipline ya kazi, unaheshimu kazi, unaipenda kazi. Tuko pamoja?
0: Tuko pamoja.
1: Ni lazima tu utafanikiwa. Tena utafanikiwa sana.
0: Kuna mtu anafanya kazi.
1: Ndiyo.
0: Lakini badala ya kuinuka kwenda juu, anashuka chini.
1: Sawa.
0: Na anamtumikia Mungu.
1: Sawa.
0: Kuna mtu mmoja nimekutana naye, mtumishi anasema mimi natoa fungu la 10. Vizuri kwa uaminifu.
1: Ndiyo.
0: Lakini mapato yangu hayaongezeki, kila siku biashara yangu ina hasara.
1: Asante. tunarudi pale pale sehemu ya kwanza.
0: Mm-hmm.
1: Sababu ya yeye kutoa fungu la kumi, maandiko yanapotuambia fungu la kumi, lengo lake si kununua chochote kwa Mungu. Kwa hiyo hii mentality ya kwamba nafanya hivi ili Mungu anilipe, ndo nahitaji watu waitoe. Watu watengeneze mazingira ya kwamba Mungu anataka mimi nifanye kazi, yeye ndo abariki ile kazi yangu. Na zipo factor nyingi zinazoweza zikapelekewe mfanyabiashara ukafanya kazi kwa miaka mingi na usifanikiwe, hata kama unatoa fungu la kumi.
0: Sawa.
1: Yawezekana mimi ninapofanya biashara matumizi yangu ni makubwa kuliko kile kipato ninachoingiza. Lakini pili, inawezekana nikawa nafanya biashara katika namna ile ile bila kuwepo na ubunifu. Na kuna msomi mmoja alisema, ukifanya jambo moja kwa namna ile ile, kwa njia ile ile, wakati ule ule, jinsia ile ile, kwa mambo yale yale, hauwezi kutegemea mabadiliko. Kwa hiyo yawezekana kuna vitu natakiwa uvitafakari kwa namna unavyofanya biashara yako.
0: Sawa sawa.
1: Labda katika biashara yako hakuna hata rekodi nzuri. Mali bila daftari huisha bila nini?
0: Habari.
1: Habari, sawa?
0: Sawa.
1: Labda wewe unaenda kununua ndizi 10,000. Unakuja unauza wapata faida ya 5,000, lakini matumizi yako ni 7,000. Usitegemee kwamba hii 10,000 itakuwa. Kesho kutwa itaendelea kupunguka tu.
0: Sawa, tukirudi kwenye msingi wa swali sasa.
1: Sawa, sawa. Kwa nilichokuwa nasema mada yangu mimi ya pili ni kwamba sababu ya kwenda kanisani iwe ni kwa ajili ya kwenda kuungana na mwili wa Kristo kumtukuza Mungu. Na katika hayo maandiko tumeambiwa yanatufaa katika mafundisho ya kila jambo la maisha yetu. Tutafundishwa hata ujasiriamali, fundisheni kanisani. Sawa, kwa sababu watu wanapofundishwa kanisani wanapata uelewa, wanakuja wanauapply kwenye maisha. Kwa yule mama ambaye yeye asubuhi hadi jioni, Jumatatu hadi Ijumaa naomba, sidhani kama hiyo ni njia sahihi.
0: Sasa
1: ni lazima tufanye kazi kwa bidii na tupate muda wa kumcha Mungu. Ndio mama andiko anasema ni amri tena katika amri 10. Fanya kazi siku 6, siku ya 7 pumzika.
0: Umezungumzia upande wa mafanikio ya fedha, lakini kuna afya.
1: Sawa.
0: Afya
1: pia, kuna vitu vingi vinavyochangia kuvuruga afya pia.
0: Sawa.
1: Yawezekana ni mazingira, sawa, lakini hata lifestyle. Kuna mtu ambaye mwaka mzima hajawahi kunua hata tofari la kilo 5. Akatembea nalo hata umbali wa kilomita 1, afanye mazoezi. Kwa maana hiyo, huyo mtu ametengeneza guest house anayokaribisha magonjwa nyemelezi. Ukianza kupata pressure, kisukari, sijui nini, maana yake yawezekana mfumo wako wa maisha ukachangia hayo mambo.
0: Sawa sawa.
1: Lakini kuna mtu ni mlevi siku zote, hata kanisani wapo, wanaficha, naenda naanua kakinywaji, anakoweka kwenye friji, na hatimaye anakuwa ni mlevi wa kudumu. Sawa? Anaharibu afya yake yeye mwenyewe. Na ndio maana nilihitaji tungekuwa na muda zaidi tungefundisha maisha ya Edeni. Mungu alipomuumba Adamu Edeni alimwambia afanye kazi. Unapofanya kazi wewe kuna faida pia hata kiafya. Kwa sababu unasaidia damu yako izunguke vizuri, unasaidia mwili wako ujijenge. Kwa sababu gani? Usiku Mungu ametupa nafasi ya kulala ili mwili upumzike. Utapumzishaje mwili ambao haujafanya kazi? Unapumzishaje mwili ambao haujachoka? Kwa hiyo watu wanatakiwa watambue kwamba Mungu ametupa nafasi ya kwenda kanisani ni kwa ajili ya kumjua yeye na kumtumikia. Na yale tunayojifunza pale yatusaidie sasa kutengeneza maisha yetu katika jamii tunakoishi.
0: Kwa kumalizia, wito wako ni nini sasa kwa washirika ambao wamefika tu wakakata tamaa kutokana na namna ambavyo wanaona mambo yanakuwa magumu na wako wanamtumikia?
1: Warudi kwenye uhalisia. Kuhalisia ni kwamba kumtumikia Mungu si sawa sawa na kukopa benki. Kwamba unaenda kukopa benki 10,000 na uirudishe hiyo benki. Unaweza ukaomba unavyojua na ukafanya ibada unavyojua na usifanikiwe hata siku moja. Kwa sababu Mungu hatupi sisi fidia kwa muda tunaopoteza kanisani. Muda tunaopoteza kanisani ni kwa sababu ya utukufu wake yeye. Na Ukristo ni sisi kumtumikia Mungu, kukubali kile anachohitaji sisi tufanye. Lakini badala yake sasa Mungu ameahidi atatubariki. Na anatubariki vipi? Kwa kazi za mikono yetu.
0: Sawa sawa.
1: Kwa tuende kanisani kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Sio tuende kanisani ili kama vile tunatoa pesa ili Mungu yeye atulipe. tunatakiwa tumuabudu Mungu kwa kutoa na kufanya yote tunayofanya kanisani.
0: Mungu akubariki sana.
1: Lakini badala yake turudi nyumbani sasa tufanye kazi.
0: Sawa sawa. Mungu akubariki sana, nimekukatisha kutokana na muda.
1: Hakuna tatizo.
0: Barikiwe na karibu wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na huyo ni mtumishi wa Mungu ambaye tayari hapo tumezungumza naye, na tumai umeelewa kwamba ni lazima tujue kwamba kwa Mungu sio kukopesha. Hivyo kwa Mungu hatukopeshi. Na wala tumtumikie Mungu wala kujua Mungu yupo ili tupate kitu fulani. Tukiondoa hiyo dhana, Mungu atafanya kwa ukubwa. Nimemuelewa sana. Sikilizaji, kama umefuatana naye kuna kitu umepata hapo. Mimi nimemuelewa kwa upande wangu na sina cha kusema. Lakini hapa baada ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu, kumbuka nambari yetu ni 0768 150 190. Msikilizaji, weka ujumbe wako, anza na neno GP, yani Gospel Power, GP kwa kifupi, alafu andika ujumbe wako. Lengo msikilizaji ni uchanganuzi. Kuvipindi viko vingi, nitajua unitumii mimi. Usipoweka GP mimi sisomi ujumbe wako kwa kweli. Iko hivyo. Kwa hata kama utatuma jumbe 10 mimi hata sisomi. Kwa weka neno GP, acha nafasi, alafu andika ujumbe wako hapo. Wewe unaonaje? Ni kitu gani ambacho unafikiria? Kwa nini watu wanaabudu miaka 10 na Mungu yupo lakini bado maisha yao yako vile vile? Alafu baada ya hapo msikilizaji, inanipa fursa ya kupata pumzi, tumsikilize Solomon mkubwa anakuambia mfalme wa amani. Alafu baada ya hapo tutamsikiliza Christopher Muhangila anakuambia uwe nguzo ya moto mbele yangu, adui akija sinione mimi akute tu patupu. Yani adui anaponitazama aone ukuta umesimama, ukuta wa Yeriko. Ni maneno yake Christopher Muhangila. Tupate kusikiliza burudani hizo, alafu tutarudi.

0: Msikilizaji, Christopher Muhangila na nipeleka kwenye wasaa wa msanii wa siku na leo. Niko naye mtumishi wa Mungu hapa siku ya leo. Na huyo si mwingine, huyo. Ni huyo hapa anaitwa Joseph Makwaya, yani Frederick Joseph Makwaya. Huyu anatokea pale Kasulu. Nikasema ngoja nizungumze naye mawili matatu hapa kuhusiana na muziki wa injili. Acha nimlete kwako. Linapanda hewani sasa hivi. Nazungumza naye kwa njia ya simu, msikilizaji, maana yuko pale Kasulu na kupata nafasi na wasala, lakini nikasema so kazi tayari tumelaisishiwa. Msikilizaji, niko naye Joseph Frederick Joseph Makwaya. Kama nilivyoweza kuambia, nimlete, ni mtoto wa Kasulu huyu, lakini ni Kigoma. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Habari za huduma?
1: Kwa kweli tunamshukuru Mungu, Mungu anaendelea kutulinda na kutupa uzima.
0: Nimekuwa nasikia tu nyimbo zake Makwaya, lakini nikasema leo msikilizaji apate fursa na wasaa wa kumsikiliza Makwaya yukoje, Makwaya ni nani. Mtumishi wa Mungu, Makwaya ni mzaliwa wa Kasulu, Makwaya ni mhamiaji wa Kasulu?
1: Makwaya ni mhamiaji wa Kasulu, ni mzaliwa wa Mwanza, wilaya ya Misungwi.
0: Nimeona watu wengi wanatoka Kigoma wanaenda Mwanza, wanatoka Kigoma wanaenda Dar es Salaam. Kwa nini wewe ukatoka Mwanza au ukaja Kigoma?
1: Nimetoka Mwanza kuja Kigoma kwa sababu ya huduma ambazo ninazofanya ndani ya Kigoma.
0: Sawa sawa, hongera sana mtumishi wa Mungu. Na huduma yako ya uimbaji umeanza lini?
1: Uimbaji nimeanza 2013. Mpaka sasa bado naendelea na huduma ya uimbaji.
0: Lengo la kuimba ni nini? Lengo la wewe kuimba ni nini?
1: Lengo la kuimba ni kufikisha ujumbe kwa watu mbalimbali, ili mfike hatua wamwelewe Yesu kupitia uimbaji na kumpokea kuwa mwokozi wao.
0: Sawa sawa. Kuna waimbaji wengi sasa wameamua kwenda mbali zaidi, wanaimba lakini wakitamani pia kupata kitu fulani. Kwa upande wako ikoje?
1: Kwa upande wangu mimi kwa kweli na ile kupata kitu fulani na mwachia Mungu kwa nafasi yake, kwa sababu yeye ndiye anayejua kwamba nafasi hii alinipa au karama alinipa hii, anajua nitafika wapi, yeye ndiye anayefahamu.
0: Kuna mtu mmoja alizungumza swala moja, akasema uimbaji binafsi, unasikia ile neno binafsi, ni ubinafsi kwa sababu wanajitenga na wenzao, na neno linasema ajitangae na wenzake, anatafuta matako yake mwenyewe. Kwa nini wewe unaimba mwenyewe?
1: Ninaimba mwenyewe kwa sababu Mungu aliniita mimi mwenyewe, cha kwanza hicho. Kwa sababu hajaniita kama kundi. Angeniita kama kundi, maana yake ningealika watu wengine tukaimba kama kwaya, lakini naimba kibinafsi kwa sababu Mungu ameniita mimi peke yangu.
0: Sawa sawa. Niambie, kuna swala zima la muonekano kwa waimbaji. Wewe unazungumziaje muonekano? Unakuta mwingine ana rasi, mwingine ana tatuu, mwingine amebandika kope, mwingine amebandika kucha. Kwenye swala zima la kumtumikia Mungu, muonekano unahusika vipi kusadifu kile ambacho unakitoa ndani?
1: Kwa upande wa muonekano, kwa upande wa mtumishi wa Mungu, kama ni mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kufahamu sifa za Mungu, anapatikana aonekane, anavyoonekana yeye ndiye Mungu anatakiwa aonekane. Kama Mungu anaweza kaonekana na rasi, basi tungeonekana kama na rasi. Ila mimi kwa upande wangu, kama mimi, Mungu kweli anaangalia moyo na anaangalia matendo, lakini bado anasema kwamba mimi yetu ni hekalu la Bwana, na kama ni hekalu la Bwana hatuwezi kulichafua.

0: aliyekuita akupi maneno?
1: Yeah, anaweza asikupe maneno au akakupa idea. Bado anakuwa kuandikia kikwambia kwamba imba kitu fulani na wewe ukakipokea kina. Ile idea sio ya kwako. Idea ni ile ambayo amekupa hiyo idea. Mwingine anaweza kukuandikia wimbo kabisa moja kwa moja, akakwambia huu hapa wimbo utaimbwa hivi. Kwa hiyo kulingana wewe na wito wako moyoni kwamba upokee kwa moyo wote na ukauona unafaa mbele za jamii na mbele za watu, unauchukua unaimba.
0: Sawa, mpaka sasa una jumla ya nyimbo ngapi?
1: Mpaka sasa nina nyimbo 13.
0: Wow, hongera sana. Na mpango wako ni upi kwenye mfumo wa album au kwenye moja moja, ni una mpango gani hasa na hizo nyimbo ulizonazo mpaka sasa kwenye kuziendeleza?
1: Mpango wangu mwaka 2027 ndo nataka kutoa album ambayo kati ya nyimbo 13 ni tena nyimbo 6, ambapo mimi malengo yangu ni album yangu iwe ya nyimbo 6 au 7.
0: Mimi kwanza nikupe hongera, kazi yako ni nzuri, lakini ukiachilia mpango huo wa kutoa album, wewe maono yako ni yapi katika huduma ya uimbaji?
1: Maono yangu katika huduma ya uimbaji, natamani niimbe lakini pia nitengeneze mfumo wa waimbaji ambao watakuwa na niko ndani ya niko nao, lakini wanafanya huduma ya uimbaji ambayo ya kujitegemea wao wenyewe. Natamani miaka ijayo juu kitu fulani au fulani ambalo lina masapoti waimbaji, kwa sababu natamani uimbaji akue, hata kama sija kuwa mimi, lakini natamani wengine wakue.
0: Hongera sana. Na mpango wako huo una umefanya kitu gani ili kuutimiliza? Kwa sababu maneno ni moja, lakini kutimiza mpango ni mbili. Ni kitu gani ambacho umekipanga ili kuhakikisha mpango wako huo haufeli, unatimia?
1: Mpango wangu mpaka sasa kwa mkoa, kwa wilaya Kasulu, nilianzisha kikundi kinaitwa Trinity Gospel. Na mpaka sasa huwa tunafanya matamasha ya Krismasi na Pasaka. Lengo langu kwamba ili nifikie malengo yangu, naanza kwa hatua moja moja na wakusanya, tunaandaa tamasha, tunafanya kwa pamoja, lakini mwenye malengo ni mimi ambaye nimewaita tufanye kitu fulani, tunafanya kwa pamoja, na baada ya hapo tutawanyika kama kuna kitu kinapatikana, tunashauriana kifanye kazi gani au tufanyeje. Tunavyosimamia ndivyo tunavyofanya kazi, kila ambacho kitakuwa kimepatikana.
0: Kwa kweli hongera sana. Lakini katika Tanzania na nje ya Tanzania, ni mwimbaji gani ambaye anakuvutia zaidi? Hongera kwa kumpenda Boaz Duncan. Turudi hapo kwenye mpango wako. Katika mwaka huu 2026 tunakaribia mwezi wa 12. Ni mmepanga kufanya nini?
1: Mwaka 2026 mwezi wa 12 tuna tamasha kubwa ambalo litafanyika na waimbaji wote wa Kasulu, lakini tumelenga na kuwaita waimbaji wa Kigoma. Pia na wengine kama redio tutawaita kwenye hiyo tamasha, kwa sababu ni tamasha la kusaidia mpaka watoto ambao wasiojiweza.
0: Sawa sawa. Hongereni sana, na natamani zaidi jambo lenu lifanikiwe, na tuendelee kumwomba Mungu. Tukikaribia tutalikumbushia tena ili kusudi Mungu atukuzwe. Katika hilo tamasha kuna kiingilio ambacho mnafikiria kukiweka?
1: Hapana, tutakuwa na bure.
0: Sawa sawa. Na hiyo kuwasaidia watoto, mnawasaidiaje, ninyi kama tamasha au na wageni ambao mmewaalika?
1: Sisi kama waimbaji tumetenga kitengo kwamba hata kama uchumi bado haujakuwa, kwa kile ambacho chochote kidogo kidogo tutakusanya, na watu wengine ambao wanahitaji kusupport watatusupport, alafu ndio wale watu ambao tumelenga kuwa ndawia.
0: Sawa sawa. Na tukirudi kwenye uimbaji, umeniambia kuna wimbo fulani unaitwa ni kwa neema, wimbo wa kwako huo. Nataka utupigie kapela kidogo kabla msikilizaji hajausikiliza, ili tupate pumzi kidogo, afu tutarudi kwenye mazungumzo.
1: Asante sana. Huu wimbo ni kwa neema ya Mungu. Ni kwa neema, kwa neema ya Yesu. Ni kwa neema, kwa neema ya Yesu. Mimi kumtumikia Mungu ni kwa neema.

0: Frederick, jina lake Joseph, baba yake Makwaya, babu yake majina yake matatu hayo nimeatamka, anakuambia ni kwa neema anatupa wasaa kurudi. Mtumishi wa Mungu, tukielejea pale kwenye swala zima la tamasha. Hivi unafikiria hiyo inaweza ikagusa kwa kiasi gani jamii ya Kasulu?
1: Kwa tamasha hilo itagusa kwa 80%, sababu watu wengi wanatamani matamasha siku za sikukuu, na sisi tumeandaa hiyo tamasha kwa kuwashirikisha watu mbalimbali, kanisa mbalimbali pamoja na kwaya mbalimbali.
0: Sawa sawa. Na labda tu kwa kumalizia, katika nyimbo zako 13, video ziko ngapi?
1: Video nilikuwa kufanya moja, lakini sikufaulu kuitoa, lakini ndio niko najiandaa sasa, ndio mwaka 2025 ndio sasa video itaanza kutoka.
0: Mtu akitaka kukupata wewe anakupataje?
1: Kwenye upande wa YouTube, upande wa nani, sijaingia, lakini na kwa hivyo mwezo sasa nitaingia, lakini kwa mawasiliano unaweza kunipata, lakini kwa YouTube mtandao bado sijaingia.
0: Kwa mawasiliano nakupata kwa namba gani?
1: Kwa mawasiliano unaweza kunipata kwa namba ya WhatsApp 0758 89 48 47. Naomba nirudie tena.
0: Sawa.
1: 0758 89 48 47. Na ukinipata napatikana WhatsApp, lakini nafanya kazi kwenye mikutano kama watumishi wa Mungu, wachungaji, kama ukihitaji kunialika huwa naenda mikutano kwenye harusi, kwenye sendiofu, kwa zote hizo nafanya kazi ya Mungu. Lakini pia Mungu akunipa kipawa cha uimbaji tu, hata kuhubiri, na hubiri kwenye mikutano, kwenye makanisa, semina mbalimbali za vijana nafundisha. Kwa Mungu namshukuru kwa kunipa hiyo nafasi.
0: Ah, kwa uko tayari kwa yote, kama ni kuhubiri, kama ni kuimba, sawa.
1: Mimi niko tayari kwa kazi hiyo ambayo amenipa Mungu.
0: Mungu akubariki sana. Na hapo unapatikana katika kanisa gani?
1: Napatikana katika kanisa la Baptist Independent Mbona.
0: Sawa sawa. Mungu akubariki. Ulivyotamani kuzungumza na wana Kigoma au tuseme wa Tanzania, ulitamani kuwaambia nini leo kupitia 90.5?
1: Kwa kweli wana Kigoma na Watanzania kwa ujumla, hata kwa Afrika nzima, mimi naamini redio ni kubwa, ni redio inayofika mbali. Mimi nawakaribisha, lakini pia nawaomba watu support kwa huduma ya uimbaji na kuhubiri, hasa kuimba ukitumia nyimbo zangu. Lakini pia nina mwaliko wa kuelekea Kenya mwezi wa 12, watu ombee, lakini pia watu support kwa kusikiliza kazi zetu tunapoziweka kwenye YouTube au walizoziweka watu wengine, watu wasitukianza kuziweka, watupokee kwa moyo wote, tunafanya kazi ya Mungu.
0: Amina sana. Mungu akubariki na nikutakie wakati mwema.
1: Amina, asante sana.
0: Amen, amen. Msikilizaji wa 90.5, nilikuwa nazungumza hapo na Frederick Joseph Makwaya, ni mwimbaji wa nyimbo za injili huyu. Natumai msikilizaji kuna kitu ambacho umepata kwake. Yeye amesema mimi natamani kuona wengine wanainuka, kwa hiyo akaamua kuanzisha kitu ambacho kinakutanisha waimbaji wote. Mimi nimpe maua yake, ni watu wachache. Mwingine hajainuka, anakuambia mimi mwenyewe sijainuka, nawezaje kumuinua mwenzangu? Lakini kwake sio kwa hivyo. Tumesikiliza hapo maili matatu, tumepata pia wimbo wake. Basi unaweza ukamtafuta kwa namba hiyo. Yuko tayari kwa mikutano, kuhubiri, ni mwinjilisti pia. Unaweza ukamtafuta, lakini kama alivyosema, unatamani kusupport huduma ambayo alionayo, unaweza ukachangia kidogo. Ni kazi ya Mungu isonge mbele. Lengo ni kufikia watu wote wa dini zote, kumhubiri Kristo pia kwa njia ya nyimbo. Unajua msikilizaji, sio watu wote wanabarikiwa na mahubiri. Kuna mwingine anabarikiwa na nyimbo. Akisikiliza wimbo, unamvuta taratibu mpaka kumsogeza kwa Yesu. Kwa hiyo ni vizuri kusupport. Mungu akikupa neema ya kupata kipato, basi support huyo ambaye amepewa neema ya kuimba. Vyote ni kumtumikia Mungu. Unapotoa mali zako ni kumtumikia Mungu, lakini pia unapoimba ni kumtumikia Mungu. Msikilizaji, mimi bwana kufikia hapo sina la ziada. Kumbuka tu tunapomaliza kipindi hiki tunaanza pia maandalizi ya kipindi kijacho. Liko nami Sofia Cosmas mitamboni, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela. Mimi nikiseme bye bye, lakini na kuacha na Final Sedekia anakuambia nitaimba haleluya. Nikutakie Jumapili njema na

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

0: Ndugu mpendwa, ni baraka siku zote kufahamu kuwa Mungu tumwabuduye ni Mungu anayejifunua kwetu ili tumjue zaidi. Naye kwa njia ya neno lake, kupitia uhusiano wake na wana wa Israeli, twapata kumjua na kuhimizwa kufuata njia atuelekezayo, nayo ni kutii neno lake. Sasa hivi, kwa uamuzi wako wa kulisikiliza neno hili, ni dhahiri kwamba wataka na watamani kumjua Mungu wako zaidi. Basi, tugeukie somo letu la leo, lililoko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 30, kuanzia aya ya 14, hadi sura ya 31, aya ya 23. Ndugu yangu, kwa sababu ya muda, hatuwezi tukayasoma maandiko yote, hivyo nitakuuliza usome maandiko tutakayoyaruka, kusudi upate mwelekeo na baraka zaidi kwa hilo ambalo Mungu atakufunulia unaposoma. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 11 hadi ile ya 14 ili tupate mtiririko wa wazo lililotangulia. Neno lasema hivi: kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo, si mazito mno kwako, wala si mbali, si mbinguni, hata useme, ni nani atakayetupandia mbinguni akatuletee aje atuambie tusikie tupate kuyafanya? Wala si ngambo ya pili ya bahari, hata useme, ni nani atakayetuvukia bahari akatuletee aje atuambie tusikie tupate kufanya? Lakini neno li karibu nawe sana, li katika kinywa chako na moyo wako, upate kulifanya. Maandiko haya ya msikilizaji wangu yatufunulia moja kwa moja kuwa Israeli hawakuwa na udhuru wowote ule, kwamba hawakujua sheria zake Mungu. Mungu aliwaletea amri hizo hadi hapo walipokuwepo na kuwapa. Kwa jinsi hiyo, sisi tunaoishi katika nchi ambapo injili yahubiriwa, tuwajibika kuhusu hilo tunalolipokea. Kwa kuwa huna haja ya kwenda mbinguni ili upate wokovu, wala kuvuka bahari ili uupate. Napenda nikuambie hivi kwamba wokovu wako huu hapo ulipo, kwani waisikia injili hii sasa hivi. Jukumu ni lako, tena wawajibika kujibia hilo ulilosikia kutoka kwa neno la Mungu. Hiari yako yahitaji kufanya kazi hapa, na si kile umekuwa ukidhani kuwa ni kweli. Mtume Paulo alinukuu aya ya 12 na 13 akisema hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 6 hadi 10. Hebu sikia neno hili: basi ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi: usiseme moyoni mwako, ni nani atakayepanda kwenda mbinguni, yani ni kumleta Kristo chini, au ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni, yani ni kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu. Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako, yani ni lile neno la imani tulihubirilo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Paulo hasemi kuwa Musa ndiye alinena haya, bali ni ile haki ipatikanayo kwa imani ndiyo yanena kwa jinsi hiyo. Elewa kwamba Paulo habadilishi imani kwa sheria. Sehemu hii ya maandiko, msikilizaji wangu, yanena kuhusu wakati huo Israeli watakapomgeukia Mungu kwa mioyo yao yote na nafsi zao zote. Soma sura ya 33 mstari wa 10 kwa maelezo zaidi. Huo ni wakati Mungu atakapofanya agano lake jipya na taifa la Israeli. Neno katika chuo cha nabii Yeremia sura ya 24 latuambia hivi kwa habari ya hilo atakalotenda Mungu katika mioyo ya Waisraeli wakati huo utakapofika. Hii ni kwenye aya ya 7 isemayo hivi: nami nitawapa moyo, wanijue ya kuwa mimi ni Bwana, nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao, kwa maana watanirudia kwa moyo wao wote. Kisha kwenye sura ya 31 mstari wa 31 hadi 33 katika chuo hicho cha nabii Yeremia, neno laendelea kutuambia hivi: angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana, bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Halafu kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 8 mstari wake wa 8, neno la Mungu latuambia hivi: maana awalaumupo, asema, angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Bwana Yesu Kristo ndiye ataidhinisha agano hiyo jipya, nayo ilikuwa katika siku za usoni maneno haya yaliponenwa. Haki ipatikanayo kwa imani, msikilizaji wangu, yashuhudiwa na manabii na torati pia. Kwa hivyo haina haja kwenda mbinguni kumleta Kristo chini, kwa kuwa alikuja mara ya kwanza na kumaliza yote yaliyompasa. Pia alifufuliwa katika wafu, naye ndiye uzima kwa kila mmoja amwaminie. Watu wale walikuwa na torati au sheria kwa muda wa miaka 1500. Kila walichotenda ilikuwa ni kwa jinsi ya kufuata amri hizo zilizofanyika kuwa maisha yao ya kila siku. Kristo alikuja kwao sawa na maandiko yaliyoko kwenye torati. Haikuwa jambo ngeni kwamba Kristo aje miongoni mwao, maana maandiko yalinena kwa habari hiyo. Naye akaja akafa na kufufuka miongoni mwao sawa na maandiko yalivyonena. Kwa msingi huo, haki ipatikanayo kwa imani, kama vile sisi tuwapokea, ndivyo ilivyokuwa kwao. Sheria ilishuhudia haki ipatikanayo kwa sheria, na hiyo ipatikanayo kwa imani. Ila fahamu kuwa haki itokanayo kwa sheria haiwezi kumletea mtu awaye yote wokovu isipokuwa hiyo haki ipatikanayo kwa imani. Hiyo ndiyo haki ambayo mtunga zaburi anena habari zake kwenye Zaburi ya 32, akisema kuwa heri mtu yule aliyesamehewa dhambi na makosa yake. Unapochunguza kwa umakini sehemu hii ya maandiko, yani sura ya 30 ya kitabu hiki, utaona kwamba Paulo hakunukuu moja kwa moja maandiko yale, bali aliyafafanua na kutuelewesha hilo lililopo. Kumbuka mwenyewe alikuwa ni Farisayo aliyekaa miguuni pa Gamalieli, mmojawapo wa walimu wakuu wa Torati katika Israeli. Tunapoendelea, ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 15 na 16 katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Sikiliza. Angalia, nimekwekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Kwa hivi ni kuagizavyo leo kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka. Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika nchi uingiayo kuimiliki. Baraka za watu hawa, ndugu msikilizaji, zilikuwa kwenye msingi mmoja tu, hasa kwa habari ya kumiliki nchi ile, nayo ni utii kwa maagizo yake Mungu. Awanenea moja kwa moja katika maneno ya kueleweka kabisa historia kuwahusu wenyewe, na kwamba wataondolewa katika nchi hiyo iwapo watakeuka maagizo waliopewa na Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, Mungu aliwaahidi kwamba atawarejesha katika nchi, nao hawataondoka tena katika nchi ile. Kwa nini Mungu afanye jambo hilo? Je, ni kwa kuwa watamtii? La, sivyo. Mungu atafanya neno hilo kwa kuwa yeye ni mwaminifu kwa neno lake, naye hutimiza agano lake aliloapa kwalo. Atawarejesha katika nchi yao, nao watamtii. Jinsi ilivyokuwa kwao, ndivyo ilivyo kwetu pia. Mungu atuuliza tumtumaini Yesu Kristo kama mwokozi wetu. Baadaye atunenea habari ya utii, kama vile asema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa kumalizia sura hii ya 30, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 19 na 20. Nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima, ili uwe hai, wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye. Kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako, Ibrahimu na Isaka na Yakobo, kuwa atawapa. Rafiki msikilizaji, narudia kusema kwamba upendo na utii ndiyo mada kuu ya kitabu hiki. Iwapo jambo hili lilikuwa lenye umuhimu sana kwa wale wana wa Israeli, habari gani wewe nami tunaoishi wakati huu wa neema na tuna nuru zaidi kuhusu upendo lake Mungu? Niombalo siku baada ya nyingine ni kwamba niwe karibu naye zaidi ya hapo mwanzo. Nami naamini kwamba hilo ndilo ombi lako pia, kuwa karibu na Bwana mwokozi wetu Yesu Kristo. Baada ya kuona hayo, sasa twageukia sura ya 31, nayo yahusu mara ya mwisho Musa kuwaasa wale watu. Hii ndiyo sehemu ya mwisho ya kitabu hiki. Kuanzia hapa twafikia siku za mwisho za maisha ya Musa, mtumishi wa Mungu. Huyu amekuwa na wana wa Israeli tangu walipotoka Misri kwa zaidi ya miaka 40 sasa. Tumeyaona maisha yake kwa miaka 120 na sasa yu karibu kufa. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Musa akaenda akawaambia Waisraeli maneno haya yote. Akawaambia, mimi leo ni mwenye miaka 120. Siwezi tena kutoka na kuingia, na Bwana ameniambia, hutavuka mto huu, Yordani. Msikilizaji, sikia maneno ya mtu wa Mungu. Anena kwamba amekuwa mzee sasa. Ni lazima wakati mmoja, sote kuzeeka, na si rahisi kufikia miaka aliyotimiza Musa. Tunapokaribia miaka hiyo, utakubaliana nami kwamba, katika mpango wa Mungu, hatuwezi kuwa wenye manufaa kama tulivyokuwa hapo awali. Zaidi ni kwamba, Musa si pekee awezaye kuwaingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Mungu alimwambia kwamba atamchagua kiongozi mpya atakayewavusha watu wale ule mto wa Yordani na kuwaingiza katika nchi aliyowapia baba zao. Musa hatakuwa kiongozi tena, kazi yake ilikuwa imekamilika. Kwenye aya ya tatu, neno laendelea kutuambia hivi. Bwana Mungu wako ndiye atakayevuka mbele yako, atawaangamiza mataifa haya mbele yako, nawe utawamiliki, na Yoshua atavuka mbele yako kama Bwana alivyonena. Mpendwa, tazama hapa. Musa hakumchagua Yoshua, bali ni Mungu ndiye aliyemchagua amrithi Musa. Huenda Musa hangelimchagua Yoshua kama jukumu la kuchagua lingekuwa lake. Unaposoma maandiko, Kalebu aonekana kuwa yostahili sana kuwa kiongozi baada ya Musa. Zaidi ni kwamba Musa ni mwanadamu, na uwezekano ungelikuwepo wa yeye kuteua mmoja wa wana wake kuwa kiongozi. Hivyo ndivyo wale wafalme wa Misri walifanya, nalo lingekuwa jambo la kawaida kwake kufanya. Lakini baada ya Musa kumwomba Mungu, Mungu alimchagua Yoshua. Yote tuyasomayo hapa ni fundisho kwetu kwamba hakuna mmoja wetu anayeweza kufungia kazi ya Mungu kuendelea. Taratibu na mpango wake Mungu huendelea daima. Mungu huwatumia watu kwa kazi yake kwa muda fulani. Mtu huyo anapomaliza kazi ile huondoka, lakini kazi ya Bwana huendelea. Rafiki yangu, ni vyema tuwe wanyenyekevu tunapofanya kazi na Bwana, kwa ufahamu kuwa kazi ni yake, nasi tuweza kuondoka wakati wowote ule. Musa alitambua hili na kukiri kwa uwazi. Neno kwenye aya ya sita lasema hivi. Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msiwahofu, kwa maana Bwana Mungu wako ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Maneno haya ya Musa yalikuwa ya kuwahimiza watu wale wasiogope mataifa hayo. Jambo kuu alilofanya Musa ni kuwahimiza kizazi hiki mara kwa mara, akiwaambia wavuke mto Yordani na kuingia katika nchi. Musa alikuwepo na baba za hao wa kizazi kipya, naye aliona waliotenda kwa kutomtii Mungu pale Kadesh Barnea. Mtu huyu wa Mungu hakutaka kizazi hiki kuingia katika shida walizoingia wale waliotoka kule Misri. Ndiposa awahimiza kwa jinsi hii. Uhakika awapa kwamba Mungu atawatangulia, nao wasiogope, bali waingie katika nchi aliyowapia baba zao. Aya ya saba yasema hivi. Musa akamuita Yoshua, akamwambia machoni pa Israeli wote. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana utakwenda pamoja na watu hawa hata nchi Bwana aliyowapia baba zao, ya kwamba atawapa, nawe utawaridhisha. Hili alilotenda Musa lilikuwa nzuri kweli. Amuhimiza Yoshua mbele ya watu wote kuhusu jukumu lililokuwa mbele yake. Tendo hili liliwahimiza watu pia. Aendelea kumuhimiza Yoshua pamoja na watu hawa akiwaambia hivi kwenye aya ya nane. Naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha, usiogope wala usifadhaike. Ndugu yangu, funzo hili ndilo Isaya alijifunza unaposoma kwenye sura ya sita, mstari wake wa kwanza kwenye kitabu hicho cha Isaya. Mstari huo wasema hivi kwa sehemu. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Huyu mfalme Uzia alikuwa mcha Mungu, naye Isaya aliona kuwa kifo chake kitamuinua mfalme asiyemjua Mungu, atakayepotosha taifa hilo kuabudu miungu mingine. Lakini alipokwenda hekaluni, alipigwa butwa, maana alitambua kuwa ni Mungu ndiye mfalme wa taifa hilo, naye yu hai milele. Kutokana na hilo, wahitaji kufahamu kuwa, ndugu msikilizaji, lolote ambalo laweza kumpata mtu wa Mungu, hilo halihusu kazi ya Mungu, ni mtu wa Mungu tu ndiye amepumzishwa. Kile kilichoko ni kwamba Mungu yu usukani na aendelea kutenda kulingana na mapenzi yake. Hivyo, lishike neno la Mungu na uendelee kulitazama, kwa kuwa Mungu wako yu hai milele na milele, kutimiza neno lake jema, kuhusu kazi yake, kuhusu maisha yako na mengine mengi. Aya ya 9 yasema hivi: Musa akaiandika torati hii, akawapa makuhani, wana walawi waliochukua sanduku la agano la Bwana na wazee wote wa Israeli. Kumbuka msikilizaji wangu, kwamba kitabu hiki chaanza kwa maneno haya. Haya ndiyo maneno ya Musa aliyowaambia. Hotuba zilizomo kwenye kitabu hiki yapata 8. Musa ndiye aliyeandika hayo yote. Sasa wana wa Israeli wa tayari kuingia katika nchi ile. Ni rahisi kufikiri kwamba iwapo watashindwa, Mungu hatawaingiza mle. Lakini Mungu alimwambia Musa litakalotendeka. Hili latujulisha kwamba Mungu atufahamu kama tulivyo katika kila hali. Asili ya mwanadamu ni wazi machoni pake. Na kweli ndiyo hii, ya kuwa tuweza kumuacha Mungu kwa muda mfupi sana asipotuweka karibu naye. Hebu tugeukie aya ya 14 hadi 17 tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Neno lasema hivi: Bwana akamwambia Musa, tazama, siku zako za kufa zinakaribia. Umwite Yoshua, nanyi mkajihudhurishe katika hema ya kukutania, ili nipate kumwagiza kazi. Musa na Yoshua wakaenda, wakajihudhurisha ndani ya hema ya kukutania. Bwana akaonekana katika hema katika nguzo ya wingu, na ile nguzo ya wingu ikasimama juu ya mlango wa hema. Bwana akamwambia Musa, angalia, wewe utalala na baba zako, na watu hawa wataondoka, wataifuata kwa ukahaba miungu ya kigeni, ya nchi waiendeayo kuwa kati yao, nao wataniacha mimi na kulivunja agano langu nililofanya nao. Ndipo hasira yangu itakapowaka juu yao siku hiyo, nami nitawaacha, nitawaficha uso wangu, nao wataliwa. Tena watajiliwa na mambo maovu mengi na mashaka hata waseme siku hiyo, je, kujiliwa kwetu na maovu haya si kwa sababu Mungu hayumo kati yetu? Maandiko haya, msikilizaji, yatuelezea jinsi ilivyo rahisi kwa mwanadamu kuacha maadili yake Mungu na kufuata njia yake mwenyewe. Waweza kusema kwamba sisi ni tofauti na wale wa kale. Lakini kumbuka hilo alilonena Yesu kwenye kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa 8, kwamba walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Imani hii anenayo Bwana ni imani itokanayo na kweli yote iliyofunuliwa. Jibu, msikilizaji, ni kwamba imani hiyo haitakuwepo. Katika Agano Jipya kuna unabii kuhusu kanisa kukengeuka kama ilivyotabiriwa kwa Israeli wakati huo ambapo Musa na Yoshua waliposimama mbele yake Mungu. Hili ni kwambialo si jambo ngeni, kwani makanisa mengi yaliyoshika neno la Mungu na kulihubiri kama lilivyo sasa wamekengeuka na kuiacha imani. Mfano ni hao wanaosema kwamba watu wa jinsia moja waweza kuoana. Jambo hilo ni chukizo kwa Mungu na hata alifanyiki miongoni mwa wanyama. Hiyo ni aibu na uharibifu wa mwanadamu. Na nashangazwa kwamba watu utajia mambo yale kuwa ni maendeleo na pia ni kuwa huru. Ndugu yangu, uhuru hautokani na matendo kama yale. Nayo hayo yataendelea kutokea, maana twaishi katika siku zilizotabiriwa kuwa wengi wataiacha imani yao katika Kristo na kugeukia mafundisho ya mashetani. Ndugu yangu, jihadhari sana na lolote ambalo walipokea kuwa ni mafundisho yanayokuletea uhuru, isipokuwa uhuru ambao waufahamu, uhuru uliomo katika Kristo Yesu, na yote atufundishayo kupitia kwa mitume wake, kama vile ilivyo kwenye maandiko yapatikanayo kwenye Biblia. Kwenye aya ya 19 hadi 23, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: basi sasa jiandikieni wimbo huu, uwafundishe wana wa Israeli, kawatie vinywani mwao, ili uwe ushahidi kwangu wimbo huu juu ya wana wa Israeli. Kwa kuwa nitakapokwisha kuatia katika nchi niliyowapia baba zao, imiminikayo maziwa na asali, nao watakapokwisha kula na kushiba na kuwanda, ndipo watakapoigeukia hiyo miungu mingine na kuitumikia na kunidharau mimi na kulivunja agano langu. Tena itakuwa wakiisha kujiliwa na mambo maovu mengi na mashaka, utashuhudia wimbo huu mbele yao kama shahidi, kwa maana hautasauliwa katika vinywa vya uzao wao, kwani nayajua mawazo yao wayawazayo hata sasa kabla sijawatia katika nchi niliyoapa. Basi Musa akauandika wimbo huu siku iyo hiyo, akawafundisha wana wa Israeli. Akamwagiza Yoshua mwana wa Nuni akamwambia, uwe hodari na moyo mkuu, kwa kuwa utawapeleka wana wa Israeli katika nchi niliyowapia, nami nitakuwa pamoja nawe. Nyimbo kama vile wafahamu rafiki yangu, zina ushawishi tena na nguvu. Ni rahisi kwa mziki kuwashawishi watu kufanya lolote lile. Ndiposa ni muhimu kwako kuchagua ni mziki upi ndio wausikiza, na si kusikiliza chochote kinachofika masikioni mwako. Ni lazima mziki wowote ule ukusaidie kumsogea Bwana Yesu Kristo na si vinginevyo. Wimbo huu ambao Musa aliwafundisha wana wa Israeli ndio twahitaji katika makanisa yetu. Kwenye sura inayofuatia, sura ya 32, tutajifunza kutoka kwenye wimbo huo. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, twalibariki jina lako na kulitukuza siku hii ya leo, kwa sababu Bwana umetufunulia mambo ambayo yatufaa sisi katika kizazi chetu leo hii. Mungu wetu, twajua kwamba sisi tu dhaifu kuyashika maagizo yako, lakini twakushukuru kwa Roho wako Mtakatifu uliyemtuma kwetu ili atusaidie na kutuweka katika kweli yote. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, na muombea mibaraka zako, hasa kwamba katika haya tuliyojifunza apate kulishika neno lako, maana utamwezesha kwa kuwa umempa Roho wako Mtakatifu. Haya na yaomba nikijua kwamba ndio utakayeyatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, hakika haya ambayo tumejifunza, najua kwamba yafaa maishani mwako, nawe wahitaji kuendelea kulishika neno la Bwana kwa kulisoma, kwa kuwa kuna utajiri mwingi katika neno hili kuhusu maisha yako na zaidi sana uhusiano wako na Mungu. Bwana Mungu akubariki na kukusaidia kutenda hayo yanayokupasa kama vile akuagizavyo kwenye neno lake. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Bila shaka, ndugu mpendwa, naamini mapenzi ya Bwana yatatendeka kwako kulingana na yale neno limetuambia siku ya leo. Ni jukumu lako kutueleza jinsi kipindi hiki kinavyokusaidia. Tumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Lengo letu ni kulieneza neno la Mungu kwa watu wengi. Kutokana na hili tunahitaji msaada wa kifedha, kwa hivyo twakuomba ushiriki pamoja nasi kwa msaada huu. Tuma hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Mungu akubariki kwa uamuzi huo. Usikose baraka za kipindi kijacho, ambapo mchungaji ataendelea kufunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 31 aya ya 24 hadi sura ya 34 aya ya 12. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja. Radio Joy.
2: Oh, mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
3: Asante mama. Huyu hapa.
2: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
3: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
2: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
3: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
2: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
3: Nini?
2: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
3: Sio gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
3: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
8: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.

0: siku nyingine tena mpenzi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Nikukaribisha sana katika kipindi cha afya yako, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Nikwambie tu msikilizaji, kupitia kipindi hiki cha afya yako unapata kujifunza mambo mengi sana. Tunaelewa maana ya magonjwa mengi, dalili zake, kinga zake, ili tuweze kuchukua hatua. Mtaji wa mwanadamu katika maisha, mtaji wa kwanza kabisa ni afya yake, alafu mengine ndo yanafuata. Nite Victoria Ndekeye kuwa nami pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini siko peke yangu, niko na Daktari Luiza. Na leo msikilizaji, tunakwenda kuangazia upungufu wa mbegu za kiume, au tunasema kukosekana kwa nguvu za kiume. Daktari, habari?
1: Habari ni nzuri.
0: Habari za majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri sana.
0: Nimeangazia hii mada yetu ya siku ya leo ambayo tunaangalia upungufu wa mbegu za kiume. Kwanza kabisa, tunaposema upungufu wa mbegu za kiume au kukosekana kwa mbegu za kiume, tunakuwa tunamaanisha kitu gani?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema mbegu za kiume kuwa kidogo au zinakuwa chache, au kukosekana kabisa, tunamaanisha kuna kiwango ambacho kinatakiwa. Kusudi mwanaume aweze kumbebesha mimba mwanamke, lazima kuna kiwango cha mbegu kinachokuwa kinatakiwa. Kikiwa chini hapo au kukosekana, tendo la uzalishaji linakuwa halipo. Haliwezi kuwepo, na ni tatizo kubwa sana. Sasa kuna kipindi unakuta mwanaume mbegu zake za kiume ni kidogo. Kwa lugha ya kitaalamu, kwa terminology za kitabibu, tunasema oligospermia. Au kukosekana kabisa tunasema azoospermia. Ni hizi ni terminology za kitabibu. Lakini kwa maneno mepesi ni kwamba upungufu wa mbegu za kiume au kukosekana kwa mbegu za kiume. Jamii inapaswa kufahamu. Mara nyingi mwanaume akioa, wakashindwa kupata mtoto katika ndoa yao, kinatokea nini? Lawama inakwenda kwa mwanamke. Mwanamke hazai, mawifi, shangazi, wanaanza maneno mengi mengi sana. Sasa hii lazima jamii kuweza kuelewa. Kukosa mtoto kwa wanandoa sio tatizo la mke peke yake. Na ndio maana sisi katika utabibu tunasema ikishatokea hivyo apati mtoto, labda wameoana ndani ya mwaka mzima hakuna mtoto, lazima waje kupima wote. Lakini mara nyingi wanaosukumwa kuja au wanaambiwa kuja katika vituo vya kutolea huduma ni wanawake. Ukimwambia bwana, nenda kumwambia mume wako aje, mama anasema mimi sina tatizo. Sasa utajua kwamba una tatizo. Uweze ukajua. Na wakati mwingine,
0: lakini daktari, mwanaume anaamini kwamba akishaweza kufanya tendo la ndoa tayari ana nguvu za kiume. Sasa sijui hiyo imeka kaje.
1: Ni vitu viwili tofauti. Unaweza kufanya tendo la ndoa vizuri kabisa na mwanamke akasema sawa sawa. Lakini sasa zile mbegu hazitoshi, ni vitu viwili tofauti.
0: Kwa hiyo kumbe changamoto inakopo kwenye mbegu zile za uzazi.
1: Ni mbegu hazitoshi. Anaweza kafanya vizuri sana, nguvu zipo tu za kutosha, lakini kwa upande wa pili sasa, zile mbegu hazitoshi, ni kidogo. Kusudi mwanamke apate ujauzito, lazima kuna kiwango ambacho kinatakiwa awe nacho. Kwa mfano, mwanamume anapashwa awe na mbegu za kiume sio chini ya milioni 15 kwa milizi moja. Kwa milizi moja, milioni 15 zinakwenda mpaka 20. Lakini sasa unakuta hazifiki, na kuna hicho kiwango kinaanzia milioni 15 mpaka milioni 120, au kuanzia milioni 20 mpaka 20 mpaka 120. Lazima mwanaume wa katika hicho kiwango. Lakini bado unaweza ukawa na hicho kiwango kiko sawa sawa, lakini bado kuna matatizo mengine ambayo yanaweza kujitokeza, kwamba bado zinatosha, lakini zikitosha ziwe katika ukamilifu ambao unatakiwa. Sasa zinaweza zikatosha lakini zisiwe katika ukamilifu. Kwanza, umbile lake, je, zina maumbo ambayo yako sawa sawa? Je, kama zina maumbo, je, zina spidi, mwendo, ile kasi ya kutembea, zina kasi? Ndio maana mwanaume anapokuja kupima hivyo atavipima, zinatosha sawa. Je, ile mforoji, maumbo yake yakoje? Ziko sawa sawa, hawaziko sawa sawa? Spidi yake zinakwenda goi goi, hazina spidi? Kama zina spidi, basi ziko nyingi, lakini bado hawezi kufanya nini, haziwezi kuingia kwenye mfuko wa uzazi au kwenye mji wa mimba. Hazina uwezo huo, maana hazina nguvu. Sasa hivi ni vitu ambavyo jamii inapaswa kuelewa, kutoa mkanganyiko ambao unakuwa unajitokeza katika familia. Ndoa zimevunjika kutokana na hili tatizo. Kumbe unakuta tatizo kumbe liko kwa mwanaume, sio kwa mwanamke. Sasa lakini jamii kama ikiwa na uelewa kwamba hili tatizo lipo, kitakacho kufanyika nini? Mwanaume anakwenda kupima, wanamuangalia, na wakati mwingine unakuta kuna matatizo ambayo yakajitokeza yanaweza kufanya nini? Yakatibika. Unaona? Yakatibika akapona, wakaendelea kupata watoto kama kawaida. Lakini sasa unakuta jamii ya Hiriwa inajua kwamba mwanaume huwa anazaa tu, anabebesha mimba tu. Lakini kumbe sio hivyo. Na matatizo yanakuwa kwa pande zote mbili. Ndio maana nikaamua kuleta hii mada kusudi jamii iweze kuelewa. Maana wanaume wengi tulikuwa yani tunakuwa na mawazo ambayo ni hasi, ambayo sio sahihi. Ambavyo unajua kitu kisha kielewa, ufahamu ukawepo, inakusaidia kuweza kutatua tatizo kwa njia moja au nyingine. Lakini kama uelewi, unakaa sema ah, mimi ni kidume tu. Lakini nipende kusema kuna ambao wanakuja katika haya matatizo. Tunakwenda kuwapima. Ukienda kupima unakuta mwanamke mayai yake yamekomaa, yako safi kabisa. Lakini unakuta mwanaume kumbe mbegu zake haziko jinsi inavyotakiwa. Wakati mwingine anafanya tendo la ndoa, kumbe mbegu hazipo. Yeye hajui. Unaona? Hatambui. Kumbe hazipo. Au kama zipo ni kidogo. Okay, zipo lakini hazina morphology inavyotakiwa. Hazina spidi, hazina kasi. Sasa unakuta inakuwa inaleta tatizo. Lakini sasa hii afya ya uzazi wakati mwingine pashwa kutiliwa manani, watu kaweza kuelewa kitu gani cha kuweza kufanya kuweza kukaa katika ndoa, mambo yakaenda vizuri. Unajua ni kitu ambacho ni kigumu sana. Mnapooana. Kinachokuja ni lazima mwe na familia. Hakuna kuona pasipo familia. Lazima mpate watoto.
0: Ndio matarajio.
1: Ndoa nyingi lazima mpate watoto. Lakini sasa huyu mama mpaka unadiki kusema, anakuambia bwana, mimi wenzangu wanaitwa mama fulani, mama Joni, mama Junior, mama fulani. Lakini sasa mimi nasikia magumu sana kwangu, inakuwa ni vigumu sana. Nasikitika, inaniuma kuona kwenda kutuma watoto wa mtu mwingine wakati na mimi tumeolewa wakati mmoja, ana watoto wawili watatu, wanakwenda shule. Ni watoto waende shule. Kwa hiyo sasa ni kitu ambacho ni cha msingi sana, ni kitu ambacho ni cha muhimu, sio kuchukulia kwamba ni kitu cha kawaida. Hapana. Tendo la mwanaume kukosa mbegu za kiume zikao kidogo au kusikana kidogo moja kwa moja kabisa ni kitu ambacho sio kitu ambacho cha sio kizuri. Kinaleta itilafu kidogo katika jamii.
0: Sawa kabisa daktari. Sasa tumeona, na bila shaka msikilizaji wangu umeelewa vizuri kabisa, tunaposema upungufu wa mbegu za kiume au kukosekana kwa mbegu za kiume nini kinamaanishwa. Daktari, moja kwa moja tukaangazie chanzo. Ni nini hasa chanzo kinachopelekea mwanaume kuweza kuwa na mbegu za kiume chache au kutokuwa nazo?
1: Asante sana. Kuna vyanzo vingi kadhaa ambavyo vinaweza kateleza tatizo likajitokeza. Viko vitu visanga. Na ndio maana nikasema mwanaume lazima ikitokea katika hali apati mtoto wana mwaka mmoja katika ndoa, inabidi ufuatiliaji wa karibu. Kitu gani kinakuwa kinaleta tatizo? Kama kiko ndani ya uwezo kitatibika, kama kipo ndani ya uwezo kitatibika. Kwanza kabisa kuna swala la homoni. Tunasema follicle stimulating hormone au kichocheo cha homoni hizi za uzazi ziweze kufanya nini? Kuzalishwa mbegu, ziweze kuzalishwa. Maana mbegu zinapozalishwa kwamba zinazalishwa hivi hivi, lazima katika mwili kuna homoni na ufanyaji wa kazi wa mwili ziweze kuzalishwa, lazima hivi tuifanye kazi. Na ndio maana ukienda katika kituo cha kutolea huduma, kama kina kiko well equipped, kina vifaa vya kutosha, maabara iko sawa, watapima kuangalia je, homoni zako zikoje huyu mwanaume, zimekaaje, kama tatizo kwa nini mimba haiwepo. Kwa hiyo kama homoni zina itilafu, basi inaweza kapelekea ikawa shida. Lakini kitu kingine, kuna madawa ya kutibu kama saratani. Unajua saratani ni ugonjwa ambao ni mkubwa, usumbufu. Sasa kuna mionzi ambayo inatumika. Ile mionzi unapokuwa unaipata, kuna uwezekano mkubwa ikaenda ikaribu mfumo wa uzazi. Uzazi mfumo ukaharibika. Na ndio maana hizi saratani, ndio maana tunajitahidi kwamba haya ni magonjwa kati yasiyoambukizwa, kuweza kujitahidi tusiyapate. Unapoyapata yaleta na mambo mengi sana. Unakwambia pata saratani kama saratani, lakini nakwenda kupelekea yale matibabu yake ya kukupelekea usifanye nini? Ya karibu mfumo wa uzazi usiwezi kupata mtoto. Lakini bado kuna tatizo la kurudani. Unajua kwenye kuna mfuko wa kurudani. Zinapokaa vile wengine wanasema kokwa. Vile vimbegu viwili kwenye ule mfuko. Ukishika kuna vimbegu viwili. Na inachukua karibu 43% mpaka 93% kwa wanaume. Na ndio maana tukao nasema kama hizi kurudani lazima uangalie. Tatizo la kurudani inaweza ikawa hivi. Zikasinyaa katika hali ambayo zisikue katika hali ambayo ni ya kawaida. Kumbe ni vidogo. Au wakati mwingine mtoto amezaliwa ni wa kiume, lakini chromosome zifanye nini? Zisishuke, zisije katika kwenye mfuko, zinapokaa kwenye mfuko wake. Unaona? Au zikawa kubwa zaidi kuliko. Unajua, katika mwili wa binadamu, kitu kinapozidi katika hali ya kawaida, ina maana kwamba kimekuwa katika hali ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo utendaji wake wa kazi hauwezi kuwa kama kawaida. Ndio maana tunasema katika mwili wa binadamu, tuna watu wanakwamba dhibiti uzito, uwe na uzito ambao unaendana na mwili wako na urefu wako. Lakini sasa kwa kutofanya hivyo, mwili unapokuwa umezidi katika kiwango ambacho sio kawaida, ukazidi kipimo, ukanenepeana kupita. Kwa hiyo utendaji wa kazi wa mwili hauwezi kuwa katika mwenendo ambao uko sawa. Maana vitu vingi havitafanya nini? Havitakwenda sawa sawa jinsi inavyokuwa inatakiwa. Lakini kwenye korodani hapo hapo, unaweza kwenye korodani ukapata maambukizi. Unaona? Kwenye korodani kule, na ifahamike, korodani ndio zinatengenezwa mbegu za kiume. Kwa hiyo korodani ndio kwanza kutengenezwa. Lakini mtu anapata maambukizi. Sawa. Lakini anapopata maambukizi, anaraba kitu cha kawaida. Unasikia maumivu, unaanza kujitibisha unavyojua, mara unapaka dawa za kienyeji.
0: Maumivu unakuwa unasikia maumivu kwenye nini?
1: Kwenye korodani.
0: Aha.
1: Maana sasa kama zina maambukizi, kuna bacteria infection. Lazima zitavimba. Utakwepo maumivu. Utasikia maumivu. Ukishika au hata kama ukushika unasikia maumivu. Sasa zinapokuwa zimeharibiwa na bakteria. Sawa. Na kama unavyojua bakteria, wanapokuwa maambukizi yametokea kwenye korodani, wanaozesha sehemu husika. Sasa sehemu husika ya korodani ikioza, moja ziko mbili. Sasa inaweza kauza moja au zote mbili. Lakini sasa kuwepo mbili ndio ufanisi wa kazi mzuri. Sawa. Lakini sasa inapokuwa labda imebakia moja, kwa hiyo uzalishwaji wa mbegu za kiume zitafanya nini? Zitapungua. Hazitakuwa katika kiwango ambacho kinatakiwa. Maana ni moja inayofanya nini? Inayofanya kazi. Sasa uwepo wa maambukizi ni hatari. Na ndio maana tukao tunasema unapata maambukizi aina yote, uweze kujua ni maambukizi aina gani. Nenda hospitalini ukatibiwe. Maana kwa kutofanya hivyo, hizo kudua zinafanya nini? Zinaendelea kuharibika, inaoza, inatoa usaha. Sasa kitu kishatoa usaha, unajua kwamba kimeharibika moja kwa moja. Kimeoza, hakina kazi tena. Unakuta korodani itakuwepo, lakini imesha kuwa katika hali ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vya kuangalia. Lakini kuna kuvimba mishipa, veini, kuna mishipa ya damu ambayo inazunguka kwenye mfuko wa korodani kule. Ikivimba. Sasa ikivimba, ina maana kwamba haiwezi kusafisha damu jinsi inavyotakiwa. Na damu inapokuwa inakwenda sehemu fulani, kusudi sehemu husika iweze kufanya kazi vizuri, lazima damu ifike. Hakuna sehemu ambayo damu isifike sehemu ikawa salama. Damu ndio inapeleka kila kitu, mambo ya homoni, virutubisho, kusudi kwa katika afya ambayo inatakiwa, lazima damu izunguke kupeleka oksijeni. Oksijeni inatakiwa kila sehemu. Sio kwenye bongo peke yake au kwenye moyo peke yake au kwenye mapafu peke yake. Hapana. Ni kila sehemu kusudi iwe na uhai, lazima iwe na oksijeni. Na oksijeni kwenye damu inakuwepo. Kwa hiyo ukosekana kwa ile mishipa ya damu isiende vizuri jinsi inavyotakiwa, basi unakuta inaleta tatizo, au mishipa ile ya damu na ya damu inayopeleka damu ikavimba, inakuwa ni matatizo. Ni kwamba mzunguko wa damu hautakwenda sawa sawa jinsi inavyotakiwa. Lakini kuna kuumia kwenye uti wa mgongo. Unajua uti wa mgongo ndio kuna mishipa ya fahamu inapo kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Sasa unapokuwa labda umepata ajali, umeanguka, ukaumia uti wa mgongo, zile nerves kandamizwa, zile pingizi kapishana, basi utendaji wa kazi ni maana kwamba utakuepo. Kila kitu ambacho kinafanyika katika mwili wa binadamu, lazima ubongo uhusishwe moja kwa moja. Na mwendelezo wa ubongo ni kwenye uti wa mgongo. Mle kuna mishipa ya damu inafanya nini? Inapita kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Ni mwendelezo wa ubongo. Kwa hiyo sasa ikishaharibika, ina kwamba kinachotakiwa kufanyika akitafanyika vizuri jinsi inavyotakiwa, maana ujumbe ufanye nini? Haupelekwi. Maana mwili una ujumbe ambao unapelekwa kwamba hiki kifike kifanye hivi. Lazima mwili, yani kuna mawasiliano ambayo tuseme ndivyo tulivyoumbwa na Mungu ameumba hivyo. Mawasiliano lazima yawepo kwenda kutoka sehemu moja kwenda sehemu zingine. Lakini vile vile kuna tatizo la tezi dume. Tezi dume ikipata matatizo vile vile. Tezi dume na yenyewe inahusika katika mfumo wa uzazi. Lakini watu wengine wanaweza sielewe. Tezi dume ikipata vile vile na yenyewe maambukizi. Sawa? Au ikavimba jinsi inavyotakiwa. Ikapita jinsi isivyotakiwa. Ikawa na ukubwa mkubwa kabisa, inakwenda kubana ile sehemu ya kusafirisha nini? Kusafirisha mbegu za kiume ziweze kutoka. Maana ikisha vimba au kuna maambukizi, maambukizi unajua kuna kutokea maambukizi, unajua kwamba kuna donda. Donda ikitokea, unaweza kaenda kupona, lakini ukatokea makovu. Yale makovu yanavimba, yanaziba eneo. Nafikiri ushawahi kuona, unaweza kata kwenye mili ya kwenye mkono au kwenye shavu. Mtu anapata mchubuko. Akipata mchubuko, kupona kwake kunakuwa kuna tofautiana. Kuna mtu unajua mili yetu inakuwa tofautiana. Mwingine anaweza kapona ile kovu lisionekane kama kulikuwa na kovu, likajifunga. Lakini mwingine akapata mchubuko, lakini kule kupona kwake ukakuta kikovu kimevimba, sawa? Unakuwa kimezidi ngozi ukubwa. Lakini wengine hao hivyo. Sasa unakuta mili inakuwa inafanya nini? Inatofautiana. Katika uponaji umetumia dawa umepona. Kisa sasa ikitokea kovu inakuwa inafanya nini? Kuziba. Na kwamba njia kama haiko sawa sawa, zile mbegu hazitapita jinsi inavyokuwa inavyotakiwa, inaleta shida. Lakini vile vile kuna mrija wa kupitisha mbegu za kiume ziwezi kutoka. Kuna mrija ambao unatoa zile mbegu za kiume nje ziwezi kutoka. Sasa ule mrija vile vile unaweza ukaingiliwa na maambukizi. Unajua kama UTI. Unaona? UTI sio kitu ambacho watu wanakishia kama ni kitu cha kawaida. Sawa? Katika kuangalia tu tatia watu waimba UTI. Lakini UTI inaweza kukuletea mambo ambayo ni makubwa. Ikampelekea mwanaume akawa mgumba, hawezi kuzalisha, hawezi kutungisha mimba, unaona? Lakini UTI inachukuliwa kama ni kitu ambacho ni cha kawaida. Na kama tulivyoanza kusema, ikitokea hivi atakayelaumiwa ni nani? Mwanamke azai. Kumbe mwanaume amepata UTI huko, unaona? Na UTI inaweza kutokea katika bakteria aina mbalimbali. Lakini vile vile kuna magonjwa ya zinaa, sawa? Kama gonorrhea, chlamydia, ukapata ya magonjwa zina. Sasa haya magonjwa

0: kuna kadogo ambako utaanza kupita, kuna kikubwa kake na kikubwa chake vinakuwa vinaenda vinazidiana. Sasa unakuta wakati mwingine panakuwa pamiziba. Sasa haja ndogo inatokaje? Kwa hiyo inabidi wapitie kile chuma ambacho ni kidogo, sawa? Lakini usishtuke, maana kuna wanapeleka chuma kile, wanaweka lubricant, kilainishi kiweze kupita. Lakini inauma, maana sio mara paki. Kuna maumivu fulani ambayo inakuwa inajitokeza. Sasa wanakuwa na picha size ya kwanza, size ya pili, kusudi ile njia fanini iweze kuachia haja ndogo iweze kupita, hata kama tendo la ndoa mbegu za kiume zifaini ziweze kupita. Sasa kwa hiyo unaweza kuona kwamba haya magonjwa ya zinaa na UTI inaweza kaleta tatizo. Lakini watu wanaanza kukaa, hawajui kama inaweza kawa hivyo. Kitu gani kinaweza kutokea? Na ndio maana kutaya magonjwa yakitokea, watu wanazunguka, hataki kujitibisha jinsi inavyotakiwa. Ugonjwa wote unapokuwa umejitokeza, lazima tibu katika hali ya kiuhakika. Uhakishe unamaliza kipimo cha dawa moja kwa moja. Vinginevyo itakuwa ni shida. Lakini kuna vingine, kuna madawa vingine ya kutibu magonjwa ya pressure, shinikizo la damu la juu. Haya madawa yanaweza kupelekea kupunguza nguvu za kiume. Ndio maana tunasema tunapokuwa tunatumia madawa, sawa, lazima kuwa makini. Na ndio tunakuwa makini, magonjwa siambukiza. Kwa mfano, unaweza kujitetea ugonjwa wa shinikizo la damu la juu. Matibabu yake yakawa ni magumu. Ni ugonjwa ambao utaishi nao labda una miaka 40 au 35 kama ni mwanaume, bado ndo umeoa labda unatakiwa upate watoto, lakini utumiaji wa madawa kwa muda mrefu unakwenda kuathiri. Madawa ni sumu. Madawa si rafiki katika mili ya binadamu. Kwa hiyo utumiaji wa muda mrefu ndio unakuta wagonjwa ambao wanapata shinikizo la damu la juu, kisukari, maana ni dawa ambazo unazitumia mpaka maisha yako yote. Inakuwa ni shida. Sasa ukishaelewa, labda inawezekana ukaoa mwanamke na watoto wawili, lakini unataka kuongeza watoto, sawa, lakini tatizo limejitokeza. Unajua, ukishaelewa tatizo ukapata ushauri wa nasaha wakakufanyia counseling, itasaidia, maana unatambua tatizo lako ni nini. Lakini unaweza kukuta mwanaume analazimisha bwana, mke tena zaidi tena watoto, kumbe tatizo ni unalo, mbona amezaa mtoto wa kwanza na wa pili, imekuwa kwaje? Sawa, kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa kufanya nini, kujua ukavielewa. Lakini bado kuna kinga mwili. Kinga ya mwili inaulinda mwili. Lakini katika hali ambayo sio kawaida, kinga mwili inaweza ikatambua zile mbegu za kiume kama ni wavamizi au ni kitu ambacho kimevamia mwili. Sawa. Kwa hiyo na kinga ya mwili inapogundua kitu hiki sio akitakiwa katika mwili, inafanya katika ni kukiharibu. Siendee kwa kuharibu mwili. Kwa hiyo magonjwa kama autoimmune, tunasema autoimmune, inakuwa katika hali. Kinga ya mwili ni salama katika kulinda mwili. Lakini inapokuwa kinyume, ikatambua utambuzi wa kimakosa, basi inakuta inakwenda kuharibu zile mbegu za kiume, zinafanya nini, zinaharibika. Sasa unaweza kuona mwili kiasi gani unavyofanya kazi. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza kujitokeza vikaleteleza matizo kama hayo kujitokeza.
1: Sawa kabisa. Kutokana na muda wetu daktari, tumeona vyanzo ni viko vingi sana. Hebu kwa uchache twende tukaziangalie dalili. Ni dalili zipi mtu atagundua kwamba mimi inawezekana nina upungufu wa mbegu za kiume au sina kabisa mbegu za kiume?
0: Asante sana. Vitu ambavyo vinaweza kujitokeza. Kwanza kabisa, mwanaume kama alikuwa kawaida, labda tazaa kuzaliwa naro, sawa, anaweza kujigundua tu, mbona mimi kutana mke wangu mbona kama mbegu hamna? Sawa. Hazipo kabisa. Na wengine wakujua kabisa, sema mbona mbegu hamna, hazitoki kabisa, au kama zitoka ni kidogo. Hiyo ndio ya kwanza, lazima uone. Lakini kuna wanaume wengine unakuta kutokana na mambo ya ya genetics, sawa, ukakuta amezaliwa hivyo, kuta mwanaume hana ndevu, manyoya kwenye mwili hamna, sauti yake unakuta sauti sio ya kiume. Kwa hiyo unakuta ana upungufu maumbile ya kiume, homoni baadhi hazipo zile za kiume ambazo zinafanya unaonekana kama mwanaume. Unaona? Sikia kama sauti kadogo kama kama mwanamke. Unaona? Hana ndevu.
1: Lakini sio wote wanakuwa hivyo, wanaweza wakawa au
0: sio wote. Lakini kuna wengine baadhi sasa unakuta baadhi ya viungo ambavyo vya kama maumbile ya mwanaume hayako sawa sawa. Kwa hiyo ukishaona mwanaume anakuwa katika hali hiyo, kwamba huyu lazima anakuwa anaweza kaa na ukosefu, hata ukamwangalia mbona azai, lakini ukishamwona mbona hata huyu maumbile yake, misuli yake haiko kama mwanaume. Unajua si wanaume na wanawake tumeumbwa tofauti. Misuli yetu inakaa kama ya kukakamaa, ya nguvu. Lakini unakuta mwingine amenyoa misuli yake.

0: yake utafikii kama ni mwanamke. Basi hizo ndio moja wapo wakati mwingine ambazo kupeleka kwamba huyu ana maumbile ambayo ni kama ya kike, wakati mwingine amerithi kutoka katika familia ikawa katika alio. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vikajitokeza mtu ukajua.
1: Sawa kabisa. Msikilizaji, hizo ni baadhi tu ya dalili ambazo mwanaume anakuwa nazo anapokuwa na tatizo la upungufu wa mbegu za kiume. Daktari, tukaangalie matibabu. Kwa upande wa matibabu yako yakoje?
0: Asante sana. Matibabu itategemea ni tatizo likoje. Lakini cha msingi unaweza kukuta wengine sasa anakuwa katika visababishi vya kutokuwa na mbegu za kutosha au zisiwepo kabisa. Vingine ni mambo ya nutrition, lishe. Ukakuta lishe ndio kila kitu. Unajua mtu rafiki kwamba anakula basi napita hivyo. Chakula unachokila ndio kinakwenda kufanya kazi mbalimbali za mwili ikiwemo na uzalishaji wa mbegu za kiume. Lishe ni kitu cha msingi sana. Unapokuwa unakula lishe, tunasema mlo kamili, kwamba kula vyakula vya aina mbalimbali. Katika ulaji wa vyakula mbalimbali unavyotakiwa kuliwa, basi utakula vyakula ambavyo vitafanya nini? Vina madini ya zinki, vina nini, kila kitu. Vile vitu vya aina mbalimbali ambavyo vitamfanya mbegu za kiume zifanye nini? Ziweze kuzalishwa katika hali ambayo inatakiwa. Lakini kingine ni pale ambapo unakuta kwamba kuna homoni haziko sawa sawa. Anapata hormonal replacement. Unatibiwa. Haya, kuna uvimbe kwenye labda wa tezi dume, au kuna uvimbe kwenye mlija. Kuna wataalamu wa mambo ya kwenye njia ya mkoo ya haja ndogo, urologist wakuta kwamba kuna uvimbe kule ndani, unafanywa nani operation inatoka. Mara kama kuna uvimbe kwenye ule mlija ambao unaleta mbegu za kiume, hazitapita au zikipita zinapita kidogo, kanjani kani nyembamba. Kwa hiyo utafanyiwa operation. Kwa hiyo matibabu yatalingana, yatakwenda kulingana na tatizo mgonjwa alilonalo.
1: Sawa kabisa. Na vipi kwa upande wa kwenye ushauri, lakini pia kabla ya ushauri, kinga? Kuna kinga yoyote ambayo mwanaume anaweza kujikinga nayo ili hizi nguvu zake za kiume basi zisiweze kupungua au asiwe nazo kabisa?
0: Asante sana. Hizi mbegu za kiume kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kujikinga navyo. Mm-hmm. Kwa mfano, kuepuka uvutaji wa sigara. Naweza kupunguza uzalishaji wa mbegu za kiume. Uvutaji wa sigara una kemikali, sigara zina kemikali nyingi sana. Zinakwenda kuharibu mfumo wa uzazi. Mwanaume atakana ramika asipate mtoto na nini? Kumbe uvutaji wa sigara. Utumiaji wa pombe, sawa? Kupitiliza ni taabu. Haya, kuna kukaa kwenye joto muda mrefu sehemu za joto, sawa? Maana korodani zikipata joto kupitiliza ule mfumo unakwenda kuharibika. Joto. Ndio maana tushauri kukaa kwenye sehemu za joto, kuvua nguo ambazo zimebana. Nguza kubana sana. Sio vizuri. Lakini vile vile lazima uwe na tahadhari. Au kukaa muda mrefu. Kwa mfano, kuna watu ambao wanaendesha magari. Sawa? Masafa marefu. Anakaa muda wote. Kukaa kule kunatengeneza joto. Sawa? Sehemu za siri za mwanaume kwenye korodani inatengenezwa joto. Sasa kwa unapokuwa unaendesha, ukifika sehemu fulani, pata mapumziko, ukarelax, ukatembee, uzunguke. Maana kwa kufanya hivyo inakuwa inasababisha. Lakini maana unakuta kwenye mambo ya mazingira, tunasema kwa mfano mazingira, yani yanayohusia joto, watu wanakuwa kwenye viwanda bila kutumia labda barakoa, unavuta makemikali mengi, kwa mfano kama mambo mercury kwenye viwanda vya kutengeneza rangi, unaona, hautumii, wanasema tumia barakoa. Lakini na tafiti zingine zinaonyesha kwamba hata watu ambao wanatumia ma welding yao, sawa, ni sehemu ambapo nakuwepo vyumba vina joto joto, kule kukata, kuchomelea, ni joto. Sasa hivyo inabidi unapokuwa unatengeneza zile kazi lazima ujikinge na labda na ufikwaji wa joto katika mwili, joto likae katika hali ambayo ni ya kawaida. Ujue kwamba ninapokuwa nafanya hiki inaweza kanifanya nini, ikanipelekea nini? Ikanipelekea katika hali ya kuenda kuharibu mfumo wa uzazi ambao unakupelekea kupata mbegu za kiume zikawa kidogo au kusikana moja kwa moja.
1: Nini kifanyike, daktari?
0: Asante sana. Cha kufanya pindi inapotokea wanandoa wameoana ikaonekana ndani ya mwaka mmoja hakuna mtoto, ni tatizo tayari. Cha kufanya, wanandoa wote waende kwenye vituo vya kutolea huduma wakafanyiwe uchunguzi, na uchunguzi ukishapatikana tatizo limepatikana, kama liko kwa mwanamke liko kwa mwanaume, basi matibabu yatafanyika na wataendelea na ndoa kama kawaida na watapata watoto.
1: Daktari, nashukuru sana na nakutakia siku njema.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, kufikia hapo kipindi cha afya yako hakina la ziada. Asante sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Lakini kumbuka tu mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi mazuri kabisa ya kipindi kingine kinachofuata cha afya yako kupitia hapa hapa 90.5. Leo tulikuwa tukiangazia upungufu wa mbegu za kiume au kukosekana kabisa kwa mbegu za kiume. Bila shaka msikilizaji umejifunza mengi kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika masafa ya 90.5. Hii ni Joy FM na mimi ni Victoria Ndekee. Asante na endelea kutufuatilia.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not you. You're not you.
2: Usiondoke.
4: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
5: Asante mama. Huyu hapa.
4: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
5: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
4: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
5: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
4: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
5: Nini?
4: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
5: Sio gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
5: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Eh. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

Ni Jumapili nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM na kukaribisha sana katika kipindi cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kinakuletea moja ibada au misa kutoka katika makanisa mbalimbali hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Jumapili ya leo msikilizaji, kipindi hiki cha kutoka kanisani kinakuletea ibada kutoka katika kanisa la Anglican Parish na dinali ya Mchungaji Mwema, kanisa linalopatikana kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma. Kanisa linaloongozwa na mchungaji kiongozi Gideon Kaleke ambaye ndiye anayeongoza ibada hii. Lakini atakayehubiri katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu Samuel Matole kutoka Kigoma mjini. Nikusihi uungane nami Hagai Ruyagila mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha kutoka kanisani. Karibu tuwe sote.

0: kanisa, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Haleluya, haleluya.
1: Amen.
0: Makofi na vigelegele kwa Bwana. Nataka kutumia nafasi hii kuwakaribisha. Karibuni wote katika ibada yetu hii. Ni Jumapili ambayo ni ya 18 baada ya tukio la Utatu Mtakatifu. Wazo kuu linalotuongoza ni maisha ya kushinda majaribu. Naongoza ibada hii kwa kutumia kitabu cha sala Kanisa Anglikana Tanzania, ukurasa ni ule wa kwanza. Tuanze ibada kwa pamoja. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amina.
0: Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu, tutemekeni mbele zake nchi yote. Mungu ni Roho, na mwabudu yeye mwapasa kumwabudu katika roho na kweli. E Bwana, uifumbue midomo yetu. Tukisema kwamba hatuna dhambi, tujidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukizungama dhambi zetu, yeye mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Ndugu zangu wapendwa, maandiko matakatifu yanatuonya mahali pengi tuzikiri na kuzungama dhambi zetu na uovu wetu wa kila namna, tuzifiche wala kuwa na unafiki mbele ya Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo na tuziungame dhambi zetu kwa moyo mnyenyekevu, moyo uliotubu na kutii, ili tupate kusamehewa kwa wema na rehema zake zisizo na kikomo. Basi nawaomba tupige magoti kwa ajili ya kushiriki ungamo.

0: nafasi hii muhimu sana kwa kila mmoja wetu kutafakari mwenendo wake na namna nzima ya utumishi wako kwa Bwana. Yuko tayari kukusamehe na baada ya hapo atakuhudumia vyema katika ibada hii, na utaishi maisha shirika na yeye, na ataachilia hakikisho la uzima wa milele ambao Yesu alienda kuandaa kwa ajili ya watakatifu wake. Na sasa tuunganishe sala zetu na ungamo hili. Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni, tuangama kwamba tumekutenda dhambi wewe na jirani zetu kwa mawazo na maneno na matendo, na kwa kutotimiza tupasayo, tuwasikitika sana, tuwatubu. Kwa ajili yake Yesu Kristo tusamehe na kusafisha kwa Roho wako Mtakatifu, ili tuweze kutumikia katika upya maisha kwa utukufu wa jina lako. Amen. Mwenyezi Mungu anayewasamehe wote watubuo kwa kweli, akurehemuni, kusameheni dhambi zenu zote, kutieni nguvu, kumalisheni katika wema wote, na mwisho akufikisheni kwenye uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Kanisa, tusimame kwa ajili ya kumpa utukufu Mungu wetu. E Mungu uwe radhi kutuokoa.
2: E Bwana usaidie hima.
0: Tukufu na Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Uliokuwa mwanzo, ulio sasa, na hata milele ndivyo. Amen.
0: Msifuni Bwana.
1: Na Bwana lisifiwe.
0: Basi tuketi na turuhusu kwaya waimbe. Karibuni Tumaini Kwaya kwa huduma ya wimbo.

0: Asante sana, ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana. Wajibu wetu kila wakati kumshukuru Mungu anayetupa neema mbalimbali katika maisha yetu. Tutulie kwa ajili ya huduma ya somo la kwanza. Karibu msomaji.
1: Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Waamuzi sura ya pili, tutaanza na mstari wa kwanza. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Waamuzi sura ya pili, tutaanza na mstari wa kwanza. Kisha malaika wa Bwana alikuwa juu kutoka Gilgali kwenda Bokimu, akasema, mimi nimewaleta ninyi mkwee juu kutoka nchi ya Misri, nami nimewaleta hata nchi niliyowaapia baba zenu. Nami nilisema, mimi milele sitalivunja hilo agano langu nililoagana nanyi. Nanyi msifanye agano lolote na hawa wenyeji wa nchi hii. Zipomosheni nchi madhabahu zao, lakini hamkuisikia sauti yangu. Je, mmefanya haya kwa sababu gani? Basi kwa ajili ya hayo mimi nilisema, zaidi mimi sitawafukuza watoke mbele zenu, lakini watakuwa kama miiba mbavuni mwenu, na miungu yao itakuwa ni tanzi kwenu. Ikawa hapo huyo malaika wa Bwana alipo yanena maneno haya, wakawaambia wana wa Israeli wote, ndipo hao watu wakainua sauti zao na kulia. Nao wakaliita jina la mahali pale Bokimu, nao wakamchinjia Bwana sadaka huko. Basi hapo Yoshua alipowapa watu ruhusa waende zao, wana wa Israeli wakaenda kila mtu kuendea urithi wake ili kuimiliki hiyo nchi. Watu hao wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioendelea siku zao baada ya Yoshua, hao waliokuwa wameiona hiyo kazi kubwa ya Bwana yote iliyokuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Kisha Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Bwana akafa, naye alipata umri wa miaka 110, nao wakamkazia katika mpaka wa urithi wake katika Timnathi Heresi, katika nchi ya vilima vya Efraimu upande wa kaskazini wa mlima wa Gashi. Tena watu wote wa kizazi hicho nao walikusanywa waende kwa baba zao. Kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana wala hawakuijua hiyo mji Bwana wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ametenda kwa ajili ya Israeli. Ndilo neno la Bwana.
0: Vijana, karibuni kwa huduma ya wimbo.

0: Asante makofi na vigelegele kwao. Asante sana, barikiwe kwa huduma njema katika ibada hii. Tutulie tupokee huduma ya somo la pili. Karibu msomaji.
1: Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika waraka kwa Waebrania sura ya pili, nitaanzia aya ya kwanza. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika waraka kwa Waebrania sura ya pili, nitaanzia aya ya kwanza. Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Kwa maana ikiwa lile neno lilonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia? Mungu naye akishuhudu pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi, na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Kwa maana hakuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunaounena, ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema, mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umwangalie? Mmemfanya mdogo punde kuliko malaika, mmemvika taji ya utukufu na heshima, mmemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa bado hamjaona vitu vyote kutiwa chini yake, ila tukamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi waufikirie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu ambao kwa njia ya mateso. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake akisema, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Na tena nitakuwa nimemtumaini yeye. Na tena tazama, mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Maana ni hakika hatukwai asili ya malaika, ila hatukwai asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe waliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa huduma ya somo la pili. Mungu akubariki. Kanisa, naomba tusimame kwa ajili ya kuikili imani ya mitume, ukurasa ule wa 15 kwenye vitabu vyetu vya sala. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu kafuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa
2: Mungu kutoka huko juu ya hukumu
0: watu walio hai na waliokufa. Na muamini Roho Mtakatifu, Kanisa Takatifu Katoliki, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tukiwa tumesimama hivi hivi, tutaomba sala ya siku leo, ikiwa Jumapili ya 19 baada ya tukio la Pentekoste, na Jumapili ya 18 baada ya tukio la Utatu Mtakatifu wa Mungu kutimia. Wazo kuu linalotuongoza katika ibada hii ni kushinda majaribu. Tuombe. Ee Bwana, tunakusihi uwape watu wako neema ya kuyashinda majaribu ya ulimwengu na ya mwili na ya shetani, na kwa mioyo safi na nia safi wakufuate wewe Mungu pekee, kwa Yesu Kristo Bwana wetu.
3: Amen. Asante sana, ongeza makofi na vigelegele tena kwa Bwana. Nyimbo ya sifa. Alafu tuabudu tumishi wa Mungu alete neno la Mungu.

0: jina la Yesu Kristo. Mungu wetu uketie juu sana. Tunakushukuru kwa sababu ya kusanyiko hili. Na sasa ni wakati ambao tunakwenda kusikiliza neno lako la uzima. Tunaomba uweza wako na neema yako juu pamoja nasi. Masikio yetu yawe wazi yapate kusikia na kuhifadhi neno lako katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Ninakusalimu katika jina la Yesu. Niendelee kutoa shukrani zangu kwa mchungaji pamoja na uongozi wote wa kanisa. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Wangapi wanatamani kuyasikia maneno ya Mungu wakati huu sasa? Andika somo linasema kumcha Bwana. Kutokea katika somo la kwanza na somo la pili, tukirejelea pale katika Waamuzi sura ya pili aka mstari wa 10, maandiko yanasema kikainuka kizazi kisichomjua Mungu. Na sasa ni mashahidi, tuko kwenye nyakati ambazo uovu umekuwa ni kitu cha kawaida sana. Watu wanatenda matendo ya ajabu, na sasa tumeanza kuyaona kama ni ya kawaida. Lakini yote hii ni matokeo ya kizazi kinachoinuka kisichomjua Mungu. Katikati ya nyakati hizi hatari sana ambazo watu hawaogopi tena, ni kitu gani kinaweza kutusaidia kuwa salama? Natamani tukumbushe na tukumbushane wote kutokea katika ujumbe huu wa msingi wenye kichwa kinachosema kumcha Bwana. Nitafundisha kumcha Bwana ni nini, na nitakuonyesha namna ambavyo kama kanisa tutadhamiria kwa pamoja kumcha Bwana itatusaidia kuwa salama dhidi ya kizazi hichi ambacho kinainuka. Sisi tutakuwa salama, lakini pia na hata wao wakipokea wito huo kumcha Bwana watakuwa salama. Sasa neno hili kumcha Bwana sio mara ya kwanza kulisikia, ninafahamu unaelewa, na hapa nitazungumza maana kadhaa ya tafsiri ya neno hili kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni nini? Maana ya kwanza na rahisi sana, hali ya kuwa na uhusiano binafsi na Mungu. Kumcha Bwana ni hali ya kuwa na uhusiano binafsi na Mungu unaozalisha heshima kuu kiasi cha kujizuia kufanya yale yote yasiyompendeza Mungu, hata kama kwa wengine yanafaa. Kumcha Bwana ni hali ya kuwa na uhusiano binafsi na Mungu unaozalisha heshima kuu. Kuna uhusiano ukiwa nao na Mungu unazalisha heshima ndani yako, unasikia kumheshimu Mungu kwa namna ambavyo unahusiana naye. Sasa ile heshima inayozalishwa ndani yako inakufanya ujizuie kufanya yale yote ambayo hayampendezi Mungu. Wengine wanaweza kuwa wanayapenda, wanayafanya, lakini wewe kwa sababu ya ile heshima unasema hapana, hichi mimi siwezi kufanya kwa sababu ninamheshimu Mungu. Ukija hata katika hali ya kawaida, kuna wakati kwenye mahusiano ya kawaida kijana akienda kumchumbia binti, wanapoanza kuhusiana, mahusiano yakikomaa, kuna heshima inazaliwa katikati ya watu wawili. Ile heshima inapozaliwa taratibu inaanza kukuzuia kufanya vitu vya kumkwaza mchumba wako. Ile heshima taratibu inaanza kukuzuia kufanya vitu vya kumkwaza asivyovipenda mke wako au mume wako. Lakini tumetokea kwenye nini? Tumetokea kwenye uhusiano. Mungu anatamani kuona mtu ambaye kutokea kwenye eneo la uhusiano atanyanyua heshima yake kuu. Anasema Mungu, ninakuheshimu wewe katika maisha yangu, na kwa sababu hiyo kitu fulani sitofanya kwa sababu ninakuheshimu wewe. Ukiwa na hiyo hali ndani yako, tunasema wewe una hali ya kumcha Bwana. Sema amen. Sema amina yenye nguvu. Angalia kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12 na 13. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12 na 13. Biblia inasema hivi: vitu vyote ni halali kwangu, Lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula, lakini Mungu atavitoesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Sasa nataka uone vitu fulani hapa. Huyu mtu anazungumza kitu gani, mtumishi wa Mungu Paulo? Anasema hivi, vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vinavyofaa. Anasema hivi, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Kumcha Bwana ni unaona kitu fulani kinapendwa na watu wengine, kinafurahiwa na watu wengine, lakini wewe unasema kwa vile ambavyo ninamheshimu Mungu, kwa vile ambavyo mimi ninahusiana na huyu Mungu, unachagua kutoka ndani na kusema kwamba kwa namna ambavyo ninampenda Mungu wangu na kumheshimu, mimi sitatiwa chini ya uwezo wa vitu vyovyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atusaidie sana. Wanaweza kuwa watu wanatokea, wanapenda na kufurahia maisha ya anasa, lakini wewe kwa sababu ya kumheshimu Mungu unasema hata kama anasa ipo, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Kumcha Bwana ni kukataa kuwekwa chini ya uwezo wa kitu fulani ambacho hakimpendezi Mungu. Kumcha Bwana ni kukataa kuwekwa chini ya umbea. Kumcha Bwana unasema sitawekwa chini ya zinaa. Unagoma kwa ajili ya heshima ya Mungu. Unasema nakataa. Paulo anasema hata kama kwa wengine vitafaa, kwangu nakataa kuwekwa chini ya uwezo. Sema amen. Hebu sema nakataa. Sema na mimi nakataa kwa jina la Yesu. Na unasema nakataa. Paulo anasema sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Huyu jamaa ameheshimu mwili wa Kristo. Huyu bwana amejua namna ya kumheshimu Mungu. Anasema hapana, hapana. Kwa hiyo kumcha Bwana ni ile hali ya ndani. Unaisikia ule uhusiano wako wa ndani. Unakuwa unausikia, unakwambia mwanangu. Yaani unasikia kabisa, hapana, hapana. Hichi siwezi kufanya. Hapana, unakuwa mbali. Angalia kitabu kile cha Mwanzo sura ya 39, mstari ule wa 7. Biblia inasema hivi, ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu. Akamwambia, lala nami, lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe u mkewe. Angalia sentensi inayofuata, nifanyaje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Yusufu kwanza hakupendwa, alitamaniwa. Wakamtamani. Yule mama akasema, Yusufu, naomba ulale na mimi. Na pale juma andiko anasema, naye Yusufu alikuwa ni mzuri wa uso. Kwa macho ya kawaida unaweza ukaona kama Yusufu alipata fursa fulani. Unajua kwa nini? Anapendwa na mtu mkubwa, yani mwanamke ambaye mume wake ni kiongozi mkubwa, anampenda. Na unajua kwenye nyumba, bora ukorofishane na baba, usikorofishane na mama mwenye nyumba. Ukikorofishana na mama mwenye nyumba, mpaka chakula unaweza usikipate. Sasa mwanamke anamwambia Yusufu, Yusufu lala na mimi, naomba. Yusufu akamwangalia yule mwanamke, akasema, mume wako ameniamini, ameniweka juu ya kila kitu, amenikabidhi vitu vyote, lakini kitu kimoja tu amenizuia. Anasema, nifanyeje ubaya mkubwa namna hii nikamkose Mungu? Maana kilichomuokoa Yusufu kwenye yale mazingira wako wawili tu ni hali ya heshima aliyokuwa nayo ndani yake ya kumheshimu Mungu. Akajua hivi, nikijichanganya hapa, Mungu wangu nimemkosa, na Mungu ninampenda. Nisikie vizuri, kitakachoweza kukufanya uwe salama wakati ambapo hakuna mtu yoyote anakuona ni roho ya kumcha Bwana.
1: heshima. Angekuwa mwingine hapa, hakuna mtu anayemuona, angesema haleluya. Ungesema kamekuja kenyewe. Lakini Yusufu akasema, hapana, hata kama hakuna anayeniona, lakini yuko

ya kumcha Bwana. Ukiangalia kitabu kile cha Daniel sura ya kwanza mstari wa 8, ukisoma pale utaona watu ambao tokea ndani walichagua kumheshimu Mungu. Daniel na wenzake. Ile Daniel sura ya kwanza mstari wa 8, maandiko yanasema hivi: lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Sasa wasomaji wa Biblia ukipata nafasi ya kusoma, ukianzia Daniel sura ya kwanza mstari wa kwanza ukishuka pale chini, utagundua wakina Daniel baada ya kukamatwa na kupelekwa utumwani Babeli, wamefika Babeli, falme Nebukadnezar akaanza kutoa maelekezo nini ambacho watu wanatakiwa kufanyiwa. Miongoni mwa kitu ambacho aliagiza wafanyiwe ilikuwa ni kuanza kubadilishwa majina, lakini pia akaagiza wapewe chakula kizuri kwa taratibu za kibabeli, wale wanenepe, alafu baadaye wataenda kupimwa wale chakula hicho kwa muda wa miaka 3. Sasa kulikuwa na vyakula ambavyo kwa Waisraeli kwao kula ni najisi, vinafanya kujichafua na kuonekana si kitu mbele za Mungu. Maandiko yanasema hivi: Daniel akaazimu. Neno kuazimu kwa Kiingereza ametumia neno purpose. Daniel akakusudia kutoka ndani ya moyo wake, akasema hivi: mimi sitakula chakula cha mfano. Kwa nini? Ni kila chakula hichi nimejichafua.

ni kumheshimu Bwana katika jina la Yesu. Sema amen. Maana nyingine rahisi sana ambayo kila mtu anaweza kuielewa, tafsiri ya kumcha Bwana ni kuepukana na uovu. Kumcha Bwana ni kuepuka uovu. Sasa hiyo ni tafsiri ambayo Biblia imeamua kudefine yenyewe bila hata kona kona nyingi. Kumcha Bwana ni kukusudia kutoka ndani kuepukana na uovu. Methali sura ile ya 8 mstari wa 13. Ni andiko linafahamika sana, watu tunafahamu. Biblia inasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Unachagua kutoka ndani. Unasema mimi ninauchukia uovu kutoka ndani. Ukiangalia Ayubu sura ile ya kwanza pia inaongezea tafsiri hiyo hiyo kwa maana ya kuepuka kumchukia uovu, kuepuka uovu, kuchukia uovu. Ayubu moja moja ukisoma pale anasema palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa kiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kumcha Bwana ni kuepukana na uovu. Yani utajuaje umeanza kumcha Bwana? Ni siku utakaposikia ndani yako unachukia ulevi. Siku utakaposikia ndani yako unachukia zinaa. Siku unapoanza kusikia ndani yako unachukia rushwa, unachukia udhalimu. Ukishaanza kuwa na hiyo hali ndani ya kuanza kuchukia, unachukia kutoka ndani, wewe ndani yako umeanza kuhusiana na Mungu, umepokea heshima kuu ndani ya moyo wako inayohusiana na Mungu. Kama vile ukimwona mtu unamchukiaga tu, wewe unaelekeza kuchukia watu. Chukia uovu, sema amen. Unasikia fulani namchukia. Biblia haijasema uchukie mtu. Chukia uovu. Kiona hiyo hali ndani yako inatokea, Mungu atakupeleka mbali katika jina la Yesu. Nini kinaweza kutokea kama mtu atakuwa na roho ya kumcha Bwana? Jambo la kwanza, siku zako za kuishi zinaweza kuongezeka. Methali sura ya 10 mstari wa 27. Kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Wafalme wa Pili sura ya 17 mstari wa 25. Biblia inasema basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko hawakumcha Bwana. Kwa hiyo Bwana akapeleka simba kati yao, nao wakawaua baadhi yao. Angalia, hawa watu walikufa kwa sababu ya nini? Biblia inasema hivi, kilichofanya wauawe ni kwa sababu hawakumcha Bwana.

0: maisha ya dhambi yanapunguza siku za mtu kuishi. Ukiacha kumcha Bwana ndani yako, unaweza kujikuta vifo vingine vinatokea, sio kwa sababu vimefika, ila kwa sababu watu walikataa kumcha Bwana kutokea ndani. Kama unanielewa sema amen. Ninakuombea Bwana Yesu atusaidie. Tunaporudi nyumbani, tuambiane, tuambie watoto wetu, tuambie ndugu zetu kwamba habari njema kuanzia sasa ni kumcha Bwana kutokea ndani katika jina la Yesu. Kama unanielewa sema amen. Sema amen. Nakuombea roho ya kumcha Bwana iwe juu yako katika jina la Yesu.
1: Makofi na vigelegele kwa Bwana. Tulie kwa ajili ya kupokea baraka, amani ya Mungu ipita ufahamu zote. Walindeni mioyo yenu na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, kae nanyi, iondoke na kila mmoja wetu sasa na hata milele. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi, nendeni kwa amani.
2: Ni matumaini yangu msikilizaji umebarikiwa sana na kipindi hiki cha Kutoka Kanisani, kipindi ambacho kimekuletea ibada kutoka katika kanisa la Anglican Parish na dina la Mchungaji Mwema, kanisa linalopatikana kata ya Mrusi, halmashauri ya mji wa Kasulu, mkoani Kigoma. Kanisa hili linaongozwa na mchungaji kiongozi Gideon Kaleke, ambaye ndiye aliyeongoza ibada hii na aliyehubiri katika Jumapili ya leo ni mtumishi wa Mungu Samuel Matole kutoka Kigoma mjini. Nikushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami Hagai Ruagila, lakini shukrani zangu za dhati zimwendee msimamizi wa matangazo haya Daniel Yamani.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Naingia uwanjani nipeni sasa na ufosi.
5: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
6: Muungana nasi tena leo msikilizaji katika wanawake wa matumaini. Pamoja nami kama kawaida ni Upendo.
5: Sunza, kwa kweli ninayo furaha sana kukutana tena hapa tunapoenda kuungana na marafiki zetu walio kando ya radio zao.
6: Haswa leo tunaenda kuzungumzia masikio na uwezo wa kusikia. Kwa kweli hili ni somo la kutisha kidogo kulizungumzia hapa nikiwa na Upendo. Mara nyingi nilipokuwa mdogo nikiambiwa kitu, ingawa nilikuwa nimekisikia, nilikuwa naenda kufanya kile ambacho nimeambiwa nisikifanye.
5: Hilo ni sana kwa watoto wengi, Msunza. Na huenda wazazi wasingeweza kuhesabu. Lakini sote katika utoto tunajikuta kuwa tulipitia hayo hayo. Tunajikuta tukikaidi mashauri ya wazazi tunapokuwa watoto. Lakini watoto wanapofanya hivyo, wazazi huadhibu na kuwafundisha kufanya mambo yaliyo sahihi. Mimi kama mzazi pia huwa inanilazimu kuadhibu watoto wangu wanapofanya makosa. Lakini hebu tuache na hayo. Hiyo ni nje ya mada yetu, Msunza.
6: Lakini inaweza kuwa mada ya siku nyingine, Upendo. Tutamsikia pia Agata ambaye anauliza swali la muhimu sana. Uwezo wako wa kusikia ukoje? Je, masikio yako ya rohoni yanasikiliza?
5: Sote tuhakikishe kuwa tunasikiliza tunapoenda kuanza toleo letu la leo la wanawake wa matumaini.

0: masikio yako. Vitu vya kushangaza sana vilivyoshikizwa pembeni ya vichwa vyetu. Wengine wanayafunika masikio yao kwa nywele zao. Baadhi ya wanawake wanapamba masikio yao kwa pea za herini, na wengine wanapamba kwa herini nyingi sana kulizunguka sikio lote. Uyapambe au usiyapambe, kitu kimoja kinabaki kuwa dhahiri. Ingawa yanaweza yasiwe na mvuto kama miguu yako, lakini masikio yanafanya kazi moja ya muhimu sana katika maisha yako, kazi ya kutuwezesha kusikia. Tuchukue muda kidogo kuchambua jinsi masikio yetu yanavyofanya kazi katika wanawake wa matumaini.
1: Katika mafundisho ya maisha yako leo, sehemu ya kwanza tunaangalia sikio. Je, lipo jambo la kupendeza sana kama sauti ya nyimbo za ndege wakati wa asubuhi ama vicheko vya watoto wakiwa wanacheza? Dunia yetu inajumuisha kila aina ya sauti. Mvumo wa sauti ya miti kipigwa na upepo, kelele za mtaa uliojaa watu mjini, nyimbo tuzipendazo na kadhalika. Maisha yetu yamezungukwa na sauti za kila aina. Tunawezaje kujua kuwa ziko sauti nyingi? Swali rahisi sana na jibu rahisi. Ni kwa kusikia. Na je, tunasikiaje? Swali na jibu lake vinaweza kuonekana virahisi, lakini sivyo. La hasha. Jibu la kifupi ni kwamba tunasikia kwa masikio yetu, lakini jinsi gani hiyo inafanyika ndio hapo inapokuwa pagumu. Masikio yetu yana sehemu kuu tatu. Ipo sehemu ya nje ya sikio, sehemu ya kati na sehemu ya ndani. Sehemu ya nje ndio sehemu ambayo unaweza kuiona mara unapomwangalia mtu. Sehemu hii ya nje inaitwa oriko. Na sehemu ya katikati kuna sehemu ya wazi kama bomba ambayo imezungukwa na nta inayosaidia kunasa vumbi na vitu vingine vinavyoweza kuingia kwenye sikio. Bomba hili hupitisha sauti mpaka kwenye sehemu ya ndani ya sikio, ambako ndiko kuna ngome ya sikio ambayo hufanya mitetemo kila sauti inapotoka na kuingia sikioni. Ni vema sana kujifunza masikio yetu ili tuweze kuyatunza. Sikio ni kitu cha kustaajabisha sana, na ni vema sana tukajifunza kinachotupasa kufanya ili kuyatunza masikio yetu na kuhifadhi uwezo wetu wa kusikia. Kitu cha muhimu sana tunachoweza kukifanya, kinachoweza kutusaidia kuyatunza masikio yetu, ni kuyaweka safi. Kila siku tunaposafisha uso, ni vema pia tukasafisha masikio yetu sehemu ya nje, tukihakikisha kuwa tunagusa kila sehemu ya mikunjo na kwa nyuma linapounganikia kichwa. Tumia kitambaa laini, si lazima kusugua kwa nguvu. Kuwa makini sana unapokuwa unasafisha kwenye bomba la sikio. Kimsingi kabisa, wala hapana umuhimu wa kusafisha sehemu ya ndani ya sikio. Safisha sehemu tu unayoweza kuiona kwa kitambaa laini. Tafadhali sana usidumbukize kitu chochote ndani ya sikio. Huwezi kuona umefikia wapi, na unaweza kukwaruza ngoma ya sikio na inauma sana, na inaweza kuathiri uwezo wako wa kusikia. Kwa wale ambao wametoga masikio, ni muhimu kuhakikisha zile sehemu zilizotobolewa zinakuwa safi. Kama inawezekana wakati wa kusafisha masikio yako, hakikisha umetoa hereni. Kama matobo ya masikio yana vipele ama yanawasha, inaweza kuwa haupatani na material iliyotumika kutengeneza hereni yako. Jaribu hereni iliyotengenezwa kwa material nyingine, na usafishe masikio yako kutumia spirit mara mbili kwa siku mpaka yapone. Kama nyuma ya sikio sehemu inayoungana na kichwa ina vipele, mba au muwasho, uende kawa una fungus. Safisha kwa maji safi yaliyochemshwa na kuchanganywa na vinegar mara tatu au nne kwa siku. Hakikisha nywele zako pia ni safi. Na kama unavaa wigi, hakikisha linasafishwa mara kwa mara. Fungus zinaweza kuingia hata ndani ya sikio. Ili kuepuka hili, jitahidi kutoruhusu maji kuingia ndani ya sikio. Kama ikitokea matone ya maji yenye vinegar, yanaweza kutumika mara tatu hadi nne kwa siku. Tatizo kubwa sana linalotokea kwa sehemu ya katikati ya sikio ni mafua yanayopitia kichwani. Pale unapopenga makamasi, unasikia maumivu masikioni. Hii inaweza kusababisha sehemu ya katikati ya sikio kuathirika. Kama una mafua ya hali hiyo na unasikia maumivu ya sikio ukiwa unapenga makamasi, basi hakikisha unamuona daktari. Kama ukiacha sehemu ya kati ya sikio ikiwa na maambukizi bila kutibu, inaweza kuathiri uwezo wako wa kusikia. Pia masikio yetu yanaweza kuathirika tunapokaa kwenye sauti kubwa sana. Kwa mfano, kusikiliza muziki ulio katika sauti ya juu sana, migurumo mikubwa ya mashine au ndege, pikipiki, vyote vinaweza kuathiri masikio yetu. Kama unalazimika kufanya kazi kwenye mazingira yenye sauti kubwa, basi jaribu kutumia vifaa vya kujikinga na athari hizo. Unaweza kutumia pamba au vifaa vingine vinavyotengenezwa maalum kwa ajili ya kutunza masikio. Tutunze masikio yetu na zawadi ya kusikia aliyotujalia Mungu. Tumshukuru Mungu Baba yetu kwa masikio yetu mazuri. Tupate mapumziko mafupi kwa kusikiliza wimbo huu hapa fuatao.

0: umefurahia kusikiliza mafundisho haya? Kwa kweli mimi nimefurahia. Ninapenda sana kujifunza jinsi sehemu mbalimbali za mwili zinavyofanya kazi. Kama tulivyosikia kwa masikio yetu, bila masikio hata usingeweza kusikiliza matangazo yetu ya leo. Lakini sasa tuhame na kwenda kuangalia jinsi masikio yetu ya rohoni yanavyosikia sauti ya Mungu. Mara nyingi sana hatusikii sauti ya Mungu ikiwa, ingawa wapo watu wengi sana katika Biblia ambao Mungu alizungumza nao. Siku hizi ingawa Mungu azungumzi nasi moja kwa moja, anasema nasi kupitia neno lake ambalo ni Biblia. Ungana na Agata tunapoenda kumsikiliza katika mafundisho kwa ajili ya nafsi yako. Karibu.
1: Asante Msunza. Mafundisho kwa ajili ya nafsi yako kwa siku ya leo yanahusu uwezo wako wa kusikia ukoje. Ninao furaha sana kuungana nawe siku ya leo, msikilizaji wa kipindi hiki cha Wanawake wa Matumaini. Ninajiuliza sana kama uwezo wako wa kusikia una hali gani. Lazima uwe na uwezo wa kusikia, vinginevyo hautaweza kusikiliza matangazo haya ya redio na hasa kipindi hiki cha Wanawake wa Matumaini. Je, unashukuru kwa kujaliwa uwezo wa kusikia? Hakika moja ya mambo ninayofurahia sana maishani ni kusikiliza nyimbo. Nilibahatika sana kupata upendeleo wa kujifunza muziki nikiwa mdogo. Nilikuwa nafurahia na pia kucheza muziki. Wakati ninamaliza shule, mwalimu wangu aliniuliza ningependelea kufanya kazi gani. Nikamwambia kuwa napenda kuwa mwalimu wa wasioona au wasiosikia. Mara moja alifanya mpango kuniwezesha kutembelea shule za watoto wasioona na wasiosikia. Kwa kweli ninawaonea huruma sana wasioona. Ninajiuliza sana inafananaje mtu anapokuwa hana uwezo wa kuona, na haswa kama ulizaliwa ukiwa huoni na hivyo hujawahi kuona kitu chochote kabisa. Lakini ilinichukua muda mchache sana kugundua kuwa ingawa mtoto anaweza kuwa haoni, anaweza kuwashirikisha wale wanaomzunguka hisia zake na mawazo yake. Lakini wale wasiosikia wanakuwa katika ulimwengu tofauti kabisa. Hawawezi kujadili mambo yoyote wao wenyewe, wanajitahidi sana wakati wote kujaribu kueleza wanachotaka kusema. Ninaona kabisa jinsi inavyomgharimu sana kujitahidi kuelewa jambo linaloendelea katikati yao. Na tangu hapo nilianza kuthamini sana uwezo wangu wa kusikia kuliko ilivyokuwa hapo mwanzo. Mara nikajifunza kuhusu ukiziwi na matatizo yote ya kusikia mpaka nikawa mtaalamu wa kufundisha wasiosikia. Nilifahamu kwa undani matatizo wanaokutana nayo kila siku. Ninapenda kukuuliza swali langu tena, ndugu msikilizaji. Je, uwezo wako wa kusikia ukoje? Ni kweli unaweza kusikiliza kipindi hiki cha redio? Umekuwa ukisikia mambo mengi ambayo Msunza na Upendo na wengine wamekuwa wakizungumzia, lakini kweli umeyasikia? Je, umeyaweka ndani ya moyo wako? Na je, unajua kuwa kilicho ndani ya moyo wako kinaleta tofauti kubwa kati ya kile ulichokisikia na ulichokiingiza ndani? Hivi umewahi kusikia usemi unaosema tunasikia kile tunachotaka kukisikia? Watu wawili wanaweza kusikia kitu kimoja kwa wakati mmoja. Kwa mmoja inaweza ikawa na maana kubwa sana, maana moyo wake uko wazi kupokea kile alichosikia, na kwa mwingine inaweza isiwe na maana kabisa, ikawa tu kama sauti. Hii ni kwa sababu moyo umefungwa. Kuna hadithi moja inayonivutia sana aliyoisema Yesu kuhusu kusikia. Tunaipata hadithi hii katika Injili na nitaisoma kutoka katika kitabu cha Luka 8 mstari ule wa 4. Mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka katika mji wakimjia, alisema kwa mfano, mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka kwenye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa moja kwa mia. Alipokuwa akinena maneno hayo, alipaza sauti akasema, mwenye masikio ya kusikia na asikie. Hili halikuwa jambo la kawaida kwa Yesu kumalizia hadithi yake kwa msisitizo huu. Nina uhakika watu wote walikuwa wanasikiliza walikuwa na masikio. Hivyo unadhani alikuwa anawaambia wasikilize kwa uelewa wao wa rohoni? Mimi nadhani ni hivyo. Baada ya hapo wanafunzi waliokuwa karibu na Yesu walimuuliza, ni kwa nini alikuwa anafundisha kwa mafumbo? Akajibu akasema katika mstari ule wa 10, akasema, "Ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe." Walipomuuliza mfano huu una maana gani, alielezea katika mstari wa 11, "Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja ibilisi akaling'oa neno hilo mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo hulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mzizi. Huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na majaribu na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na hulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Hivyo unafahamu kuwa wewe ni sehemu ya mfano huu. Leo unasikia ujumbe wa Mungu, unasikiliza ujumbe ule ule waliousikia wale waliokuwa wakimsikiliza Yesu. Unapolisikia neno hili, mbegu itategemea na kile kilicho moyoni mwako, yani udongo. Je, udongo ulio moyoni mwako ni wa aina gani? Mbegu yako itadumu ama itakufa hata kabla ya kuota mizizi? Yamkini moyo wako ni mwamba, unatamani kusikiliza na ungependa kudumu na kile ulichokisikia, baada ya muda unasahau yote kwa sababu maisha ni magumu na unakata tamaa. Yamkini mbegu hii imekutana na miiba moyoni mwako ikaisonga. Yamkini unasongwa na anasa za dunia hii na unaamini kuwa kutafuta mali ndio jambo la msingi sana kwako. Au wewe ni kama lile kundi la mwisho alilosema Yesu, "Je, moyoni mwako mna udongo mzuri wenye rutuba? Yamkini uko tayari kwa ajili ya ujumbe huu." Mara nyingi Yesu aliwaambia watu maneno haya, alisema, "Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi." Yohana 14:6. Je, unajaribu kuifikia hii njia na kweli kwa nguvu zako wewe mwenyewe? Ipo tofauti kubwa kati ya dini na imani katika Yesu. Watu wanaokumbatia dini wanajaribu kumfikia Mungu kwa juhudi zao wao wenyewe. Wanajaribu kuishi maisha mazuri, lakini Biblia inatuambia kitu cha tofauti sana. Ujumbe wa injili ni huu: Mungu kwa pendo lake kwa wanadamu alishuka duniani yeye mwenyewe. Alimtuma Yesu kuleta ujumbe wake wa kweli na tumaini kwetu. Katika kitabu cha Yohana 3:16 tunasoma kuwa kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu anatupa zawadi nzuri kupita zote, uzima wa milele. Hii inamaanisha sio tu uzima baada ya kufa, lakini pia uzima mkamilifu tungalipo hai, maisha ya amani na furaha. Je, unaweza kustahili zawadi? Unaweza kuilipia? Je, inakupasa uwe mwema sana ili uweze kuipata zawadi hii? Hapana, zawadi hii hutolewa bure, kwani anayetoa anataka kukupa. Lakini haiwezi kuwa yako mpaka uikubali. Zawadi ya ukombozi tuliopewa na Mungu katika Yesu inatolewa bure kabisa, na inapatikana kwa kila anayesikia ujumbe na yuko tayari kuupokea moyoni mwake. Huenda leo msikilizaji ukawa mmoja wale watu ambao Yesu aliwarejea mwishoni mwa ule mfano wake. Hebu tuangalie tena ule mstari wa 15. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Maneno ya Mungu yanasema pia katika kitabu cha Waebrania 3:7, "Leo kama mngeisikia sauti ya Mungu, msiifanye migumu mioyo yenu." Ningependa sasa kukuombea msikilizaji, ni muombe Mungu aulainishe moyo wako na udongo wa moyo wako ili uisikie neno lake na kulielewa na kukubali ujumbe wake. Hebu tuombe pamoja. Baba, tunakushukuru kwa kutupa neno lako. Tunakushukuru kwa kuwa si kwa nguvu zetu tunaweza kukufikia, wala haituhitaji kuwa wema sana ili tustahili zawadi ya ukombozi. Asante kwa kuja duniani kwa njia ya mwanao Yesu aliyekufa kwa ajili yetu. Ninamwombea rafiki yetu aliye pembeni ya redio yake yake sasa. Baba, ninaomba uyafungue masikio yake alisikie neno lako. Ulainishe udongo wa moyo wake ili mbegu ya neno lako iweze kuota mizizi na kumea, ili aweze kuukubali ujumbe wako kwake. Tunaomba haya kwa njia ya mwanao Yesu. Amen.

0: kazi.
1: Hivi umewahi kusikia usemi unaosema, amini nusu tu ya yale unayoyaona, ila usiamini yale unayoyasikia.
2: Ndiyo, kwa kweli mimi nimesikia sana usemi huu. Unatumiwa kurejea watu wanaofanya maamuzi bila kupata habari kamili. Kwa maneno mengine, watu wanaonekana kama wanakosea, lakini kiuhalisia kabisa wala hawajapotea. Ninaweza kujionea kwa macho yangu. Uwezo wangu wa kuona si mkubwa sana, siwezi kumhukumu mtu kwa matendo yake bila ya kuwa na habari kamili.
1: Sehemu ya usemi huo inayotuambia kuwa tusiamini kabisa cha kusikia, inamaanisha tusiamini maneno ya umbea. Hivi ni mara ngapi tumesikia maneno ya umbea, tukaamini halafu baadaye tunakuja kujua kuwa haikuwa kweli?
2: Ni mara nyingi sana. Ni baraka iliyoje kufunuliwa kwamba tunaweza kuamini kila kitu tunachokisikia kutoka kwa Mungu kwa njia ya neno lake. Mungu haseme uongo wala hasemi nusu kweli. Yeye hutuambia kweli yote kwa kuwa anatujali.
1: Katika sanduku letu la vitu vya thamani leo hii tunaambiwa, tambua ametuandalia nani. Susan ametuandalia kisanduku chetu hiki cha leo. Anasema, ikiwa ni ujumbe kutoka kwa Mungu, utaondoa mashaka yangu kabisa na kuandika ubaoni kwangu, au utanichanganya? Lakini maneno yake ni ya wazi kabisa, yameandikwa kwenye Biblia. Mungu ameniandikia. Mungu nisaidie kujifunza kwamba sitapokea ishara ya miujiza inayofanyika kwa kuamini, ikiwa kila siku nitasikia neno na kutufanyia kazi ujumbe wako unaonitazama machoni. Miujiza wakati mwingine hutokea, lakini wakati mwingi Mungu anataka tumtumaini yeye, tuliamini neno lake.
2: Rafiki mpendwa, siku ya leo mimi pamoja nawe tumejifunza zaidi kuhusu neno la Mungu, na sasa tunataka kuweka kwenye matendo kila tunapokabiliana na changamoto za kila siku.
1: Kuweka maneno haya katika vitendo ni kulitendea kazi neno. Wakati mwingine tunakuwa na wasiwasi masikioni mwetu na machoni mwetu, tunakaidi kabisa kulitenda lile analotuambia Mungu, kwa mfano kumsamehe jirani, kusema kweli, au kutolipiza baya kwa baya.
2: Na huku ndiko kukaidi. Kumbuka mwanzoni mimi na Upendo tulipokuwa tukizungumzia jinsi ambavyo nilikuwa mkaidi nilipokuwa mdogo, sisi pia tunajikuta tunatenda hayo hayo kwa Mungu baba yetu.
1: Ulipokuwa unafanya hivyo ulikuwa mdogo, kwa kweli hata mama yako naamini alikuwa anakasirika sana. Lakini pia naamini alikuwa anajipanga kabisa kukufundisha tabia njema ili usije ukaumia baadaye. Na ndio maana msunza huko hivyo ulivyo
2: kabisa. Mungu pia ni vivyo hivyo Upendo. Ni mzazi mwenye upendo kama alivyo mama au baba. Ametupa maelekezo, je, tunayasikiliza? Juma lijalo tutazungumzia vitu ambavyo vinaweza kutufanya wagumu wa kusikia.
1: Na Rose ataungana nasi, ambapo Agatha atamwakilisha kutufundisha umuhimu wa maneno tuyaninayo na kile anachokisema Mungu kuhusu neno lake.
2: Na kwa sasa tukutakie uwe na wakati mwema katika juma zima, na tunategemea kukutana nawe tena juma lijalo katika Wanawake wa Matumaini.
1: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo, au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
3: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899.
1: Mungu akubariki.
4: Unasikiliza kipindi cha Wanawake wa Matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
5: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
4: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa Matumaini.
5: Naingia uwanjani, nipeni sasa na uposi.
6: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Daktari Luka. Mie ni Martha Mwakazi.
1: Nami Barack Mondia.
0: Magonjwa mengi ulimwenguni ni mapya ama hata yamezidi kutokana na sababu kadha wa kadha. Kwa mfano, magonjwa ya moyo na kiharusi yamezidi kuwa mabaya kutokana na chakula tunachokula na kutofanya mazoezi. Hata hivyo, ugonjwa wa baridi yabisi au kwa kimombo arthritis umekuwa nasi kwa muda mrefu sasa.
1: Ugonjwa huu huathiri wazee ikilinganishwa na warika. Hata hivyo, ugonjwa huu waweza kuathiri watu wa miaka yote. Ugonjwa huu pia huathiri wanaume na wanawake.
0: Je, ugonjwa huu patikana kwa wingi?
1: Jinsi tulivyo kudokezea hapo awali, ugonjwa huu huongezeka tunapozidi kuzeeka. Takriban kati ya 5% na 10% au zaidi ya Waafrika wote wana aina fulani ya baridi yabisi. La muhimu ni kwamba 90% ya Waafrika wote watakuwa na ugonjwa wa baridi yabisi wakifika miaka 40.
0: Kuna aina moja ya baridi yabisi?
1: La, Martha, kuna aina nyingi ya ugonjwa huu. Hata hivyo, kuna aina tatu kuu ya ugonjwa huu. Ule unaopatikana kwa wingi ni ule uitwao kwa kimombo osteoarthritis ama degenerative arthritis. Huu ni ule ambao huathiri wazee. Aina ya pili ya baridi yabisi ni ule uitwao rheumatoid arthritis ama inflammatory arthritis. Huu huathiri watu wa miaka ya katikati na pia huathiri watoto. Aina ya tatu ya baridi yabisi ina uhusiano na ugonjwa wa jongo au kwa kimombo gout. Ugonjwa wa jongo umetajwa kama ugonjwa wa matajiri au wafalme. Ugonjwa huu mara nyingi huathiri kidole kikubwa cha mguu.
0: Ni kwa nini ugonjwa wa baridi yabisi ni tatizo kubwa kiafya?
1: Kuna sababu mbili za kueleza swala hili. Kwanza kabisa, ugonjwa huu huumiza na kusababisha machungu mengi. Pili, ugonjwa huu waweza kuzuia kufanya mambo yetu. Sababu hii ya pili ndiyo hufanya ugonjwa huu kuwa wa hatari zaidi. Hata watu ambao hawahisi uchungu mwingi waweza kuzuia kufanya mambo waliyokusudia kuyafanya kwa sababu ya ugonjwa huu. Kwa mfano, wazee hushindwa kutembea ama hata kusafisha nyumba zao kwa sababu ya ugonjwa wa baridi yabisi kwenye magoti yao. Jambo hili huongeza mzigo mzito kwa familia na jamii za watu hawa.
0: Hebu msikilizaji, fikiria kuhusu mgonjwa mzee ambaye ana ugonjwa mbaya wa baridi yabisi kwenye mkono wake, na anapokula mikono hii huonekana kama yaweza kuanguka, jambo ambalo huwafanya kuwa na ugumu kula. Pili, hebu fikiria kuhusu mwanamke wa miaka 35 na ana ugonjwa wa rheumatoid arthritis kwenye kiuno chake. Mwanamke huyu ana mtoto wa miaka 7 anayecheza nje, na mama huyu hawezi kucheza ama hata kutembea na mwanawe. Mwisho kabisa, fikiria kuhusu Mwafrika wa miaka 40 na ana ugonjwa wa jongo au kwa kimombo gout kwenye mguu wake, na hali hii imemfanya kuhairisha mkutano wenye umuhimu mkubwa kwa sababu ya ugonjwa huu. Ugonjwa huu hauleti tu maumivu na machungu, bali pia huathiri utendaji wa kazi. Ni nini kinachosababisha baridi yabisi?
1: Martha, kabla ya kujibu swali hilo, ni vyema kutambua ya kwamba Mwenyezi Mungu waweza kuponywa magonjwa yote. Katika mwaka wa 1700 kabla ya Kristo, Mtume Musa alikuwa kiongoza wa Ibrania, kwa hivi sasa waitwa Wayahudi, kutoka nchi ya Misri. Hata hivyo, kiongozi wa Misri wakati huo aitwaye Farao alikataa kuwaruhusu watu hawa kuondoka. Alitaka wawe watumwa wake kwa sababu za kiuchumi.
0: Msikilizaji, katika miaka ya zamani, Mungu alikuwa amemwahidi Ibrahimu kwamba ataishi katika nchi ya mashariki ya kati kwa sababu ya watu wake. Kuondoka kwa Ibrania hawa katika nchi ya Misri ilikuwa njia ya kutumiza ahadi hiyo. Musa alienda kwa Farao mara 10, lakini Farao alikataa kubadili moyo wake. Kila wakati Musa alipokuwa akienda kwa Farao, Farao alikataa kuwaruhusu watu kuondoka. Mungu alitumia aina tofauti ya tauni baada ya Farao kukataa kubadili moyo wake. Baadhi ya tauni ambazo Mungu alituma zilikuwa wadudu na nzige, ilhali mengine yalikuwa magonjwa ya ngozi kati ya magonjwa mengine. Tauni ya mwisho ilikuwa ambayo kila mtoto wa kwanza katika kila familia angeuawa ikiwa Farao hangemtii Mungu. Hadithi hii yote imeandikwa kwenye Biblia katika kitabu cha Kutoka.
1: Mambo haya katika historia yaonyesha kwamba Mungu ni mkuu na yuko juu ya wanyama, afya, maisha na hata kifo. Hivyo basi hata watu walio na ugonjwa ya baridi ya bisi wanatumaini hili kwa sababu Mungu aliruhusu aina hii ya ugonjwa. Hii pia yaonyesha kwamba Mungu ana uwezo wa kuponya ugonjwa wowote unapoanza. Na alifanya hivi na magonjwa katika nchi ya Misri. Punde magonjwa haya yalipoanza, Mungu aliyaponya. Mara nyingi hatuwezi kuelewa kwa nini Mungu huruhusu magonjwa kama baridi ya bisi kutokea, lakini yeye huyaruhusu.
0: Msikilizaji wangu, tumaini letu ni kwamba Mungu ana uwezo juu ya magonjwa yote, na yakitokea yeye ana sababu na aweza kuyatoa akiamua kufanya hivyo.
1: Hivi sasa hebu tuangazie kuhusu sababu zinazoleta ugonjwa wa baridi ya bisi. Kumbuka kwamba kuna aina mbalimbali ya ugonjwa huu, ule unaojulikana sana ukiwa osteoarthritis ama degenerative arthritis, rheumatoid arthritis ama inflammatory arthritis, na wa mwisho waitwa jongo au gout. Tuanze kwa kuzungumzia kuhusu ule unaopatikana kwa wingi uitwao osteoarthritis. Jina hili osteoarthritis laweza kukupotosha. Lile lingine la degenerative arthritis laweza kueleweka.
0: Ni kwa nini iwe hivi?
1: Kwanza kabisa Martha, sehemu ya mwili ambayo huathirika na ugonjwa huu ni viungo, yani joints. Katika ugonjwa wa osteoarthritis, sehemu ya ndani ya mfupa ndiyo huathirika na wala sio mfupa jinsi neno lenyewe la maanisha. Neno hili degenerative arthritis ni zuri kwani laeleza kuhusu ni nini kinachofanyika kwenye sehemu ambapo mifupa hukutana, yani joint ama kiungo.
0: Kuisha kwa sehemu hiyo hutokea wakati tunapoanza kuzeeka. Jinsi tulivyosema hapo awali, wakati mtu anapofika miaka 40, mashini ya X-ray huonyesha kwamba huwa kuna aina fulani ya baridi ya bisi. Ukweli ni kwamba mabadiliko haya huwepo mtu akifika miaka 40, lakini huanza mtu akiwa miaka 30, na mabadiliko haya huwa machache, lakini huongezeka mtu akifika miaka 50, wakati kuna mabadiliko mengi ya baridi ya bisi. Mtu anapofika miaka 60, kuna mabadiliko mengi ya baridi ya bisi ambayo aweza kuyahisi.
1: Kwa nini viungo vya mwili ama joints huanza kuisha baada ya muda fulani, Martha?
0: Baraka hamna aliye na jawabu kamili. Hata hivyo twajua kwamba sehemu ya ndani ya mifupa itwaye gegedu huanza kupoteza nguvu na uzito wake baada ya muda fulani. Ni muhimu hapa kueleza kuhusu kazi ifanyayo na gegedu, au kwa kimombo cartilage. Sehemu hii ni chembechembe ambayo husaidia mifupa. Isingekuwa hivi, wakati tunapokimbia ama hata kucheza, mifupa yetu ingekuwa ikigongana. Gegedu huzuia haya kufanyika. Pia tuweza kusema kwamba Mwenyezi Mungu aliumba mili yetu kwa njia ya kupendeza. Mungu hakuumba mili yetu kwa nia nzuri tu, bali pia anajua mawazo yetu pia. Mambo haya yalisemwa na Mfalme Daudi katika mwaka wa 1100 kabla Kristo. Mawazo haya yaliandikwa katika shairi kwenye Biblia kwa jina Zaburi.
1: Mata, Biblia yasema kwamba maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na moyo na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo, Waibrania mlango wa 4 fungu la 12. Sehemu hii ya Biblia iliandikwa miaka 70 baada ya Kristo. Kifungu hiki kina uzito mkubwa haswa katika yale tunayoangazia hivi leo kuhusu baridi ya bisi. Neno la Mungu lilivyoandikwa katika Biblia lina nguvu na lina uwezo wa kuathiri miili yetu. Pia neno hilo laweza kuingia ndani na kuelewa mawazo ya mioyo yetu.
0: Hili ni jambo la kushangaza sana, msikilizaji wangu. Ni nani kati yetu ambaye hana mawazo mazuri ama hata mabaya? Sote tuna makosa. Hata hivyo, ni nani kati yetu ambaye hana makosa, tukizingatia kwamba sote tuna mawazo mabaya? Biblia yasema kwamba sote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Bwana. Warumi mlango wa 3 kifungu cha 23. Mambo haya yaliandikwa na Paulo.
1: twaweza kutenda dhambi na kuwa na mawazo mabaya. Na ikiwa tutafanya hivyo, matokeo ni mauti ya milele ama kutengwa na Mungu. Hata hivyo, zawadi ya Mungu ni uzima wa milele na wala sio mauti ya milele.
0: Twawezaje kupata uzima wa milele?
1: Martha na Frayo muuliza, ni kupitia kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja ulimwenguni ili kila mmoja awe na uzima wa milele. Alichukua dhambi zetu ili tusiwe nazo mbele zake Mungu. Dhambi hizi zilisababisha kifo chake.
0: Hata hivyo, msikilizaji, Mungu alionyesha uwezo wake juu ya kifo kwa kumtoa mwanawe wa pekee Yesu kutoka kwa kifo. Yesu aishi hata leo na anataka kuishi katika maisha yako. Lakini kabla ya kukuelekeza kuhusu jinsi haya yafanyika, ningelipenda kukujulisha kuhusu jinsi aina ya pili ya ugonjwa wa baridi yabisi husababisha matatizo. Aina hii ya baridi yabisi yaitwa inflammatory arthritis. Hata hivyo, neno inflammation lamaanisha nini? Neno hili lina dalili nne zikiwa mwili kuwa mwekundu, kufura, maumivu na joto.
1: Kila mmoja wetu msikilizaji amewahi kuhisi maumivu kama haya baada ya kujigonga ama hata kujikata. Dalili hizi za mwili kuwa mwekundu, kufura, maumivu na joto huonyesha kwamba miili yetu yajiponya. Hata hivyo, katika ugonjwa wa rheumatoid arthritis, mwili haujiponyi. Lile ambalo hufanyika ni kwamba mwili hujishambulia na kusababisha wekundu, kufura, maumivu na joto, jambo ambalo halipaswi kufanyika. Haya hufanyika kwenye sehemu ambazo mifupa hukutana, yani joints.
0: Je, sisi hufanya hivi? Yani kufanya mambo ambayo huifanya miili yetu kuumia? Hatuli chakula kizuri, hatufanyi mazoezi kwa njia nzuri, twavuta sigara na kula chakula kingi. Pia, sisi hudanganya na kuiba. Hayo yote hutufanya kupata matatizo baadaye, kama vile kutohisi vizuri. Hivi ndivyo ugonjwa wa rheumatoid arthritis hufanya. Ugonjwa huu husababisha matatizo ambapo hayafai kuwepo. Vile vile, hivyo ndivyo dhambi ama mambo mabaya hufanya maishani mwetu.
1: Mambo haya hufanya mioyo na mawazo yetu kuwa na makosa mahali ambapo hayafai. Hapo awali tulizungumzia kuhusu kifo cha Yesu msalabani. Hili lilituwezesha kuweka dhambi zetu kwa Yesu, na hivyo dhambi hizo haziko kwetu tena. Lakini twawezaje kufanya hivi?
0: Kumbuka Barak, tulizungumza kuhusu kitabu ambacho Paulo aliandika katika mji wa Roma mwaka wa 60 baada ya Kristo. Kitabu hiki kiko kwenye Biblia na Paulo alieleza jinsi twaweza kuweka dhambi zetu kwa Yesu. Asema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo wetu huamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Warumi mlango wa 10 kifungu cha 9 hadi 10. Je, hii yamaanisha nini? Barak, tufafanulie.
1: Martha, twapaswa kukiri kwamba Yesu ni kiongozi wa maisha yetu, yani awe kiongozi katika fedha, kazi, familia na kila kitu chetu. Ni sharti tukubali Yesu awe kila kitu katika maisha yetu. Baada ya hapo, tuamini mioyoni mwetu kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ni lazima tuamini kwamba Yesu alikufa msalabani na Mungu akamfufua Yesu aliye mwana wake wa pekee katika maisha mapya. Tukiamini haya, tutaokolewa katika dhambi zetu sasa na tuishi maisha ya furaha na uhuru katika Yesu.
0: Ikiwa haya ndiyo maisha unayotaka kuyaishi, nitakusihi useme nami sala hii sasa hivi. Bwana Yesu, najua kwamba nimekosa. Naamini kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Naamini kwamba Yesu alichukua dhambi zangu ili niweze kuishi sasa na milele. Pia naamini ya kwamba ulikufa msalabani na ukafufuka kutoka kwa wafu na ukaonyesha uwezo wako juu ya kifo. Nataka uingie maishani mwangu na uniokoe.
1: Kama umesema sala hili, umekuwa mwana wa Mungu sasa na milele. Hadi wakati mwingine, mimi ni wenu Barak Mondia
0: na Martha Mwakazi
1: tukikwambia Mungu akubariki.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.
4: Eba,

wa kwanza anasema kwa kila jambo kuna majira yake na kwa, na wakati kwa kila kusudi chini ya jua, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa vilivyopandwa. Bwana Yesu asifiwe, rafiki yangu, mpendwa wangu unayenisikiliza. Ni jioni ya baraka yenye neema iliyojaa furaha ya kulisikia neno la Mungu. Amen. Neno la Mungu limesema kwamba kwa kila jambo lina majira yake. Mungu huwa anafanya vitu kwa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amefanya kila jambo kwa utaratibu. Amesema kuna wakati wa majira yake yeye mwenyewe anayoyaweza kuyaweka. Akiweka hayo majira, wala hakuna mwanadamu awezaye kupangua. Alivyopanga amepanga tu, na wala hakuna mwanadamu awezaye kupangua ratiba yake na utendaji wa kazi yake. Haipo. Amesema hivi, kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Sasa haya maandiko yamekuwepo kwa ajili ya nini? Kwamba mwanadamu akaye anaelewa ndani ya kuishi kwake duniani, kuna wakati aliozaliwa na kuna wakati wa kwenda kufa. Sasa kinachoponza mwanadamu ameishi duniani, anasahau kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu hata kama naweza kawa nakumbuka kufa, bado ndani mwake anauoga wa kuogopa kufa. Na hili ni andiko, amesema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Tunayasoma toka muumbaji wa Mungu, kile kitendo cha ndani ya bustani la Edeni, Adamu kukosea, tayari umauti ukatajwa pale. Lakini mwanadamu anafurahia kutenda dhambi, ila ndani mwake anauoga wa kuogopa kufa. Kama angelikuwa ni vizuri akaogopa kutenda dhambi halafu akafurahia kufa, ingelikuwa ni jambo jema sana. Mbingu zingefurahi kiasi gani? Maana mwanadamu amekaa duniani akisahau wakati wake wa kutoka duniani. Wote tu wasafiri, na kila mwanadamu ana wakati wake wa kutoka duniani. Lakini uko wapi mwanadamu? Unafurahia nini? Unashangilia nini? Unatafakari utu wa Mungu kiasi gani? Unatafakari uzuri wake kiasi gani? Unafurahia uzuri wa Mungu kiasi gani? Zaidi ya yote, walio wengi ni kunungunika kwa taabu walizo nazo. Anasubutu kusema, laiti Mungu ningelimuona pale, ningelimpiga kwa maisha niliyonayo. Sijui ningemfanyaje. Sasa uzuri wa Mungu alijificha. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu hakumbuki kushukuru kwa kila jambo analoweza kuliona hapa duniani. Liwe jema kwake, liwe baya kwake, hana muda wa kushukuru. Ni muda wa kulaumu, ni muda wa kujijutia kuishi duniani. Bwana Yesu asifiwe. Changamka rafiki yangu, ni saa ya kujua ya kwamba wakati tulionao, ukumbuke ule wakati uliozaliwa haukujua. Sasa ni wakati wa kujua kwamba wewe ni wa kufa. Sasa kuna wakati wa kufa, umelala kitandani, umekwenda kulala huko mzima, huko vizuri, hamna shida, hauumwi. Lakini kitandani, ndugu, ukilala huamki. Wakati mwingine ukitembea njiani, umeenda kwenye biashara, umeenda kwenye kazi, umeenda ofisini, sijui umeenda wapi, waweza usirudi nyumbani ukiwa hai. Sasa uko wapi? Amesema kuna majira ya mwanadamu kuwepo. Kumbe waweza kuwepo asubuhi, mchana usiwepo. Waweza kuwepo asubuhi mpaka mchana, jioni usiwepo. Waweza kuwepo asubuhi, mchana, jioni, usiku usiwepo. Sasa changamka, kila jambo lina majira mbele za Mungu, na majira inatenda kazi kila wakati, kama tunavyoweza kuisoma saa. Saa ina dakika zake na visekunde vyake vinatembea, na masaa ndivyo yanavyokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anatenda kazi kwa kila wakati kama anavyotaka. Wala hakuna mwanadamu anayempangia, wala hakuna anayeweza kuzuia, wala hakuna anayeweza kukubali. Yeye amefanya kama alivyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ameweka majira ya kuzaliwa na ameweka majira ya kufa, ameweka majira ya kupanda na ameweka majira ya kuvuna. Sasa kumbe kuna wakati wa kuvuna kama vile sisi wanadamu. Mungu karuhusu mvua inyeshe. Tunalima mihogo, tunalima mahindi, tunalima maharage, tunalima vitu gani. Sasa tunapolima huwa tunavumilia mpaka mvua ya mwisho, na vingine tunavivumilia sio mpaka mvua ya mwisho. Mvua bado ingalipo tunavuna. Sasa kama Mungu
anaweza akakupatia kipengele cha kukuonyesha kwamba nimekupa mvua. Hivi hapa utalima utapanda, utavuna kabla mvua haijaisha. Na hivi utapanda, utavuna baada ya mvua kuisha.

0: hauoni sasa kama majira ya Mungu ni makubwa, ratiba yake ni kubwa, ndivyo ilivyoweka kwetu. Mwanadamu anaweza kawepo asijue masaa ya kutoka duniani. Mwanadamu anaweza kawepo asijue masaa ya yeye ya kupumzika, yani hajui. Tena Mungu asingeweka usiku, mwanadamu anatamani awepo kwenye kazi kila wakati. Hata mwili ukichoka natamani akae dakika fulani apumzike arudi kwenye kazi. Mungu naye katukomesha, katupa usingizi ili upumzike, ulale na kuamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu yangu, rafiki yangu, katika kuwepo duniani, nimekukumbusha neno moja ambalo ni andiko tumelisoma hapa, bila shaka umesikia hii mhubiri tatu ya kwamba kuna majira ya Mungu yanayotenda kazi. Sasa katika kuwepo duniani, ukumbuke waweza kwenda shambani kulima na usirudi nyumbani, na ukirudi waweza usiamke asubuhi usiendeleze ile kazi. Waweza kulima na kuvuna lakini usivile. Waweza kufanya kazi zote usifanikiwe kile ulichokifanya ukaambulia kufanya na usipate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hivyo vyote ulivyo navyo unavipata baada ya Mungu kukukubali. Sasa Mungu anapokukubali ndipo unapofanikiwa kupata hivyo vyote. Lakini hata roho ya kushukuru hauna, wala humrudishii Mungu shukrani kwamba baba asante, umenilinda, umenipa nguvu, nimelima, nimevuna, umenipa nguvu baba, nimeenda maji, nimevua, na sasa nimerudi salama, nimebarikiwa, umenipa. Hata kama umekosa, lakini umshukuru Mungu, hata hivyo ulivyokosa umerudi kuwa mzima. Hauna muda, unasahau, yani wewe unapenda tu kae unapata ule ucheke ufurahi basi. Lakini hata kwa mabaya ushukuru, kwa hata kama umepata ushukuru. Mungu anakukumbusha kuna majira ya kuviacha hivyo vyote umrudie. Bwana Yesu asifiwe. Sote tu wasafiri katika kufanya kazi, tujitafutie muda wa kumtafuta Mungu, tukikumbuka kwamba ndani ya kutafuta si kana kwamba vyote duniani tutavimaliza. Haipo, kuna saa kuwa navyo na kuwepo katikati ya hivyo vitu ukatoka. Hata hao wanaozaa watoto wengi, au hata kama hakuzaa au mezaa wachache, kuna wakati wa kukana watoto wako na wakati wa kufanyaje, wa kuwaacha watoto ukatoka. Unatoka na kwenda wapi? Umekufa, ni bora ungelisafiri kwenda mbali ukarudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa rafiki yangu, changamuka, saa ya majira ya Mungu kabla haijakufikia, ukumbuke kumtafuta Mungu kwa bidii. Tafuta uso wa Mungu kwa haraka, tafuta uso wa Mungu kwa bidii, jitengee masaa ya kumtafuta Mungu, kwamba wakati ambapo Mungu amenipa sasa ni saa ya kumshukuru. Umshukuru kwa maombi, umshukuru kwa utoaji, umshukuru kwa kila kitu ambacho wewe utakachokipanga akini, kwamba ni mshukuru Mungu kwa lipi, au ni mshukuru Mungu namna gani. Mfurahie Mungu kwa mema anayokupa, mfurahie Mungu hata kwa mabaya anayokukabili, mfurahie Mungu kwa kukupa mke mzuri, mfurahie Mungu kwa kukupa mume mzuri, mfurahie Mungu kwa kukupa watoto wazuri. Kuna wengine wako wanalia, watoto walionao ni wabaya, wana viburi, wanadharau, wakitumwa hawakubali, wakielekezwa hawaendi, yani wakionyeshwa hawaoni. Wewe umejaliwa neema, watoto wanakusikiliza, mwenzako analia, mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisha kumshukuru Mungu, mtie moyo mwenzako. Tukumbuke sote tu wasafiri na wapitaji, tumepandwa kwa muda, na muda mwingine kuna wakati wa kuvunwa. Sasa ukivunwa utakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe mtu wa kuogopa kufa. Kufa ndio njia ya mtu. Uwe mtakatifu, hapo utapita. Haujawa mtakatifu, hapo utapita. Tukataye woga, hofu na mashaka ndani yetu. Tuliamini jina la Mungu wetu aliye hai, aliyeziumba mbingu na nchi, na kumweka mwanadamu kumkabidhi vyote kuvitawala. Ajue kwamba ndani ya kuvitawala kuna wakati wa kuviacha, ndio maana kaweka majira. Sasa wewe hukumbuki majira leo yaweka Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kaweka usiku, kaweka na mchana. Ndani ya kuweka mchana, sasa huu mchana unafanya kazi gani? Na ukifika usiku uko wapi? Unalala tu usingizi wa fofofu. Hata ule usiku mshukuru Mungu kwamba Mungu asante kwa mchana kutwa, nimeshinda salama, nina uzima. Ikiwa kwamba ndugu zako walio wengi wamekufa kwa njia za upanga, kwa vita, kwa magonjwa, kwa ajali, kwa mambo mengi, wewe umebaki unaishi. Umefanya nini kwa Mungu? Umetenda nini? Kama laiti Mungu angelikuwa anapokea rushwa. Naona watu wengi angelikuwa wanatoa rushwa kwa Mungu. Wangefanya kazi karibu ya kujichana miili ili watoe rushwa. Lakini kwa Mungu hakuna rushwa. Kwa Mungu, Mungu anachokitaka, yeye anataka utakatifu. anataka tumuamini, anataka tumpende, tumutumikie, tuwepo, tukijua kwamba ni wanadamu, tumewekwa duniani ili tutumike. Hatukuwekwa duniani ili tufanye tunayoyataka sisi. Hata nguvu ulizonazo umezipewa na Mungu, hata useme Baba asante kwa kunipa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Changamka rafiki yangu, nyakati hizi ni ngumu, nyakati ambazo wewe unazozifurahia, lakini kesho hujui utakalokupata. Upo asubuhi, hujui utakalokutokea usiku. Upo mchana, hujui utakalokupata jioni. Mshukuru Mungu kwa yote ambayo Mungu amekutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekupa kazi, unapata mshahara kwa wakati, mshukuru Mungu. Kuna mwingine anafanya kazi hapati mshahara kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine amezaa watoto, akizaa tu wamekaa dakika fulani wanakufa. Kila wakati natokea hivyo, lakini kwa Mungu kila kitu kipo. Wewe unayetabika unapata watoto wanakufa, mkimbilie Yesu. Wewe unayezaa watoto unakuta kuna mambo magumu yanayowakabili, mkimbilie huyu Yesu. Wewe ambaye uko duniani umezaa watoto wengi lakini una chakula wanakula kwa taabu, watu wanakucheka, mkimbilie Mungu akubariki. Haukupokea baraka kupitia mikono yako, lakini utapata baraka kupitia watoto uliowapata. Kwa hiyo usihofu wala usifadhaike nafsini kwamba kwa nini mimi niko hivi. Mungu anakujua na Mungu anakupenda, ndio maana upo. Sasa mshukuru Mungu kwa yote anayokutendea, ukijua yeye anayatenda kwa majira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Majira aliyokupa ni majira ya kumtukuza Mungu, majira ya kumuinua Mungu, majira ya kumshangilia yeye Mungu, majira ya kuhitaji Mungu azungumze na wewe. Mungu anakutaka, ndio maana amekupa uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu, mpendwa wangu, usivunjike moyo. Mungu anakutaka, Mungu anakujali. Cha muhimu na
1: imetimia saa 3 kamili usiku.
2: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.

kichwa cha neno la leo, wakati Yesu anakukwaza. Zamani mwaka 1610, wakati Galileo alitamka kwamba kwa kweli dunia inazunguka jua, si jua kuizunguka dunia, watu wa ulimwengu walimlaumu na kumuita mzushi. Ukweli ulikwaza starehe za mazoea ya watu. Lakini ukweli wa mambo haufuati maoni ya binadamu. Kweli unasubiri tu mpaka macho yawe tayari kuchunguza hali halisi. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Habari nyingine za kweli ni kama dawa chungu. Haipendezi, inaumiza wakati mtu anaimeza, lakini bado ina uwezo wa kuponya ugonjwa ulio ndani ya mwili. Na ndivyo ilivyo kwa Yesu. Habembelezi habari ya kweli ili atufurahishe. Anaongea bila kukwepa, hata kama maneno yake yanatushtua. Siku moja alikuwa anafundisha umati mkubwa wa watu. Mambo yalikuwa sawa hadi pale alipotamka neno la kukasirisha. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. Leo tunaweza kulielewa kuwa kama mfano tu, lakini kwa wasikilizaji wake lilisikika kuwa la kioja. Walishindwa kulipokea. Ukisoma Yohana sura ya 6 mstari wa 66 hadi 69, Biblia inasema, kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale tena shala, je, ninyi nani mwataka kuondoka? Basi Simon Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Petro hakubaki kwa sababu alielewa vyote. Hapana, alibaki na Yesu kwa sababu alikuwa ameshagundua kwamba hakuna pengine ambapo mtu anaweza kupata uzima wa kweli. Je, ni lipi alilosema Yesu au kulifanya ambalo linakukwaza, ambalo linakusumbua au hata kukukimbiza uende mbali? Wakati anasema kitu ambacho kinaenda kinyume na starehe zako, maoni yako au kiburi chako, je, unamwacha au unazidi kumsogelea? Kwa sababu maneno ya Yesu yaliyo magumu zaidi mara nyingi ni maneno ya kutuweka huru. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Nakuletea kipindi hiki siku ya leo ni mimi Sofia Cosmas, lakini niko hapa na tabibu kutoka Star of Jerusalem, anaitwa Sylvester Luhamba. Atakuwa anazungumzia tatizo la pumu au asma, lakini pia atakuwa anazungumzia ugonjwa wa UTI. Daktari, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema.
1: Jambo zuri.
0: Uri Daktari Sylvester Luhamba, kama unahitaji namba zake za simu, unahitaji kuwapata Star of Jerusalem, utatumia namba ya simu ifuatayo 0763440149 0713464290. Nafikiri tabibu atakwambia Star of Jerusalem wanapatikana wapi, lakini pia kwa mazungumzo zaidi unaweza kuwatafuta kwa namba hiyo hapo niliyokutajia. Tabibu, tuanzie na hili tatizo la pumu. Pumu ni nini?
1: Pumu ni Kiswahili kizuri tu ambacho watu wamezoea neno. Kwa hiyo pumu ni asthma. Mtu mwenye pumu, namna kuweza kumjua ni rahisi tu, kwa sababu anaweza kawa na hangaika wakati mwingine usiku. Lakini dalili kubwa ambayo mtu anaweza kujua kwamba huyu mtu ana pumu, anabanwa, anajihisi kutopumua. Na wengine wanaweza kukuta hata usiku wanatoka nje ili akatafute namna ya kuweza kupata oksijeni vizuri, hewa nzuri. Lakini ni rahisi pia watu wa namna hii, hata anapopumua anakuwa kama vile kuna frimbi kifuani. Na wakati mwingine hata makohozi yake huwa sio yale mazito kama ya mtu ambaye ana tatizo labda la kifua kikuu TB. Yeye makohozi yake yanakuwa ni meupe tu, kama vile mate mazito.
0: Kwa hiyo tunaita pumu.
1: Hiyo ni pumu. Na kuna pumu ile ambayo wakati mwingine ni ya ghafla, inaweza katokea tu ghafla mtu kaisi kubanua, kaisi kuwa hivi akahangaika na nini, inaweza kumpata mtu yote. Lakini kuna ile chronic ambayo huenda wakati mwingine kwa sababu labda ameipata labda kwa sababu ya kinasaba. Kwa hiyo kuna hiyo chronic asthma. Sasa kundi hili la pumu huwa na tabia ya kuwa na njia nyembamba za kupitisha hewa, na kadri jinsi mgonjwa anavyokuwa kiendelea, anayeendelea kupata matukio zaidi ya pumu au njia ya hewa kuzidi kuwa nyembamba zaidi ni yule ambaye mara nyingi huenda wakati mwingine, yani inakuwa ni genetic ya urithi, tuseme ametoka
0: kurithi kutoka kwa uko
1: kwa katika uko. Na pumu inaweza kubadilika kulingana na tabia ya kuweza kujirudia rudia wakati mwingine au mazingira. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa anaishi tu sehemu za joto katika hali fulani, kama hivyo alikuwa anayo hiyo shida lakini akawa hajijua, akienda tu sehemu zenye baridi, huyu mtu ataanza kuhangaika
0: kutokana na kubadilisha mazingira.
1: Kwa hiyo kuna matukio ambayo anaweza kawa anajitukiza au madhara kwa mgonjwa.
0: Aha, labda sasa baada ya kuona kwamba pumu ni nini, tuangalie ni dalili zipi za ugonjwa huo wa pumu au asthma.
1: Dalili ambazo mtu anaweza akazipata, mtu ambaye ana shida ya hiyo ya pumu, ndio kama vile ambavyo nimeeleza tangu mwanzo. Moja kabisa, anaweza kawa anashindwa kupumua, pumzi yake inakuwa kama vile ndogo, hapumui vizuri, anapumua kwa shida, wanaita shortness of breath. Sasa ili kutoa sauti kama mtu anayepiga miluzi hivi wakati wa kupumua, ile wheezing, na wakati mwingine kuchoka sana, anakuwa na kohoa ambako ni kwa mfululizo kwa muda mrefu, na hasa wakati wa usiku au asubuhi. Aidha, wakati mwingine kikohozi kile kinaambatana na kutoa makohozi mazito, lakini ambayo sio kama yale ya mtu ambaye ana shida kifua cha TB. Na huwa hayana rangi ile kama ile rangi ya njano, hapana, huwa hayana. Lakini wakati mwingine pia kubanwa kwa kifua. Kwa hiyo kwa mtu anayepata mashambulizi makubwa ya pumu, anaweza kushindwa kuzungumza wakati mwingine. Na wakati mwingine pia kuwa na hali kama ya kuchanganyikiwa, ajisi kama vile amechanganyikiwa hivi. Na magonjwa au tatizo la asthma, kuna wengine pia wanaweza kuwa na shida ya allergy. Wakati mwingine kahisi kwamba ana asthma.
0: Inaendana.
1: Inaweza ikawa na namna fulani ya kufanana. Na ndio maana kwa mfano watu ambao wanaotaga nyama za puani, inaweza kuwa ni kwa sababu ya allergy au ikawa kwa sababu ana asthma. Kwa sababu ule mfumo wa upumuaji unakuwa hauko vizuri. anajisikia anakuwa na mafua ya mara kwa mara, mafua mepesi, sio yale mazito. Kwa hiyo watu kama hawa wanakuwa na shida kama hiyo. Na wakati mwingine anatakiwa awe katika mazingira ambayo yanaweza yakawa ni rafiki sana, yani mtu ambaye atakuwa kwa makini sana, kwa sababu vitu vingi kwake yeye unakuta ni shida. Na wakati mwingine kuna mwingine anaweza kupata athima kwa sababu ya shughuli anazofanya. Watu wanaofanya kazi viwandani wanaweza pia wakawa na hatari hiyo ya kuweza kupata athima. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kuepukana na vitu kama vumbi. Lakini vile vile anatakiwa asiwe anavuta sigara na siwe karibu na watu wanaovuta sigara. Kwa mtu ambaye ana shida ya athima anatakiwa kuwa makini sana, na hatakiwi kuweza kuwa na msongo wa mawazo, kwa sababu ataumia sana. Sasa pale anapoumia, yeye ndivyo tena ile misuli yake inabana zaidi, ile mishipa. Atakiwa aweze kujilinda pia asipate magonjwa, hata virusi, kwa sababu kuna virusi wengi wanaosababisha mafua, wanaosababishwa, kuna wale ambao wana nani kwenye ini, si wapo aina nyingi na magonjwa mbalimbali tu. Ni vizuri sana kuweza kujikinga sana. Atakiwa kuwa makini sana katika matumizi ya maji, matumizi ya chakula, katika mazoezi na vitu mbalimbali. Atakiwa asiishi sehemu zenye baridi. Au wakati mwingine unaweza kukuta mtu mwingine amejenga karibu na mto, au amejenga karibu na sehemu ambayo bonde yale ambayo yanatunza maji. Kwake nakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo hata katika vyakula anapotakiwa ale, anatakiwa kuweza kuchagua
0: kwamba ni chakula gani yale.
1: Kwamba ni chakula gani yale. Kuna makundi ya vyakula ambavyo kwake si rafiki. Kwa mfano, nyanya kwake inakuwa sio nzuri.
0: Nyanya maji.
1: Wakati mwingine vinywaji vyote hivi ambavyo ni artificial, ya kusindikwa. Kama soda, juisi zile zilizo baridi na nini. Atakiwa kama ni juisi, atengeneza juisi yeye mwenyewe.
0: Asinywe ile iliyotoka kiwandani.
1: Asinywe ile iliyotoka kiwandani. Matumizi ya vitu kama sukari kwake si jambo zuri. Lakini yani wakati mwingine hata tikiti maji.
0: Hatakiwi kula. Ni kwa namna gani inasababisha? Maana ukiangalia namna upumuaji na hivi vyakula, mbona kama viendani?
1: Sababu ni kwamba kuna vyakula vingine, kwa mfano yeye tunakuta anakuwa na mucus sana wakati mwingine kwenye mapafu na nini. Kwa sababu hatakiwi kutumia vitu ambavyo vina ubaridi. Ni vizuri sana hata katika matunda, au nani ni daktari amfundishe kabisa vizuri. Wewe unataka kutumia matunda ya hivi, tumia matunda ya hivi. Chakula hiki usile, chakula hiki kula. Naona. Kwa hata vile vyakula vile kubolewa kwa sababu kwake havina faida au faida yake ni ndogo. Kwa yani yeye inatakiwa atumie kitu ambacho ni chenye faida.
0: Asitumie tu kwa niaba ya kutumia.
1: Kwamba nina hamu na kitu fulani. Na atumie vyakula ambavyo asiwe na matumizi ya fridge kwa ujumla.
0: Yani kitu chochote cha baridi hakitakiwi kuingia mwilini kwake. Labda hapo tabibu umeweza kueleza sababu, na nimeona kidogo umeeleza dalili na namna gani unaweza ukazuia. Lakini ugonjwa unasababishwa hasa na nini?
1: Ugonjwa huu vyanzo ni vingi na vinaweza kutofautiana. Nishasema kwa namna fulani. Kuna mtu ambaye wakati mwingine katika ukoo wao, upande wa baba au upande wa mama, kuna watu waliougua hilo tatizo. Ni rahisi sana yeye kuweza kupata hiyo shida. Lakini kuna mtu ambaye inaweza katokea tu.
0: Labda kabla hatujaenda huko kwa mtu ambaye inaweza katokea, umesema mara nyingi inaweza ikaambukia kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu. Inaambukiaje na wakati wani kuna vinasaba vinaenda kwa mtoto?
1: Yaani sio maambukizi, si semaje? Hasa maambukizi ni urithi.
0: Urithi yani kurithisha.
1: Kurithishwa. Na hiyo ndio asilimia karibia 90% ya wagonjwa wa athma. Ni watu ambao
0: wamerithi. Ndio iko ni kwa namaanisha sana rithije, kunaweza kukuta mmoja labda aliumwa babu anakuja kupata mjukuu, inakuaje hapa?
1: Unajua? Viumbe unapokuwa umezaliwa si nitumie lugha gani. Kwa hiyo kuna lazima kuna vitu ambavyo ndio maana hata unaweza kukuta DNA yako itaendana na mzazi wako. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Sasa yeye anaweza kawa alikuwa ameathirika kwa kiungo fulani. Kama wewe mzazi alikuwa na shida labda wakati mwingine insulin yake haizalishwi vizuri. Kongosho lake ni dhaifu. Kwa lazima tukongosho lako na wewe unaweza likawa
0: Dhaifu.
1: Dhaifu.
0: Okay.
1: Yani mchicha uwezi kuzaa bangi.
0: Lazima mchicha utazaa mchicha.
1: Mchicha utazaa mchicha.
0: Aha. Nafikiri hapo msikilizaji atakuwa amekuelewa. Na tuende kwenye ile wimbi lingine. Sasa umesema sababu ya kwanza ni kurithi.
1: Yeah. Sababu ya pili, ndio ile kwamba inaweza kani katokea kwa sababu ya mazingira fulani. Kwa mfano, mtu anafanya kazi labda mazingira ya viwandani. Mle huwa kuna kemikali mbalimbali. Vile vitu vinaweza vikamsababishia mtu kuweza kuathirika, ile mishipa ikanywea kwa ule mfumo wa hewa ukaathirika. Mtu anaweza kujikuta anapata athima, na asipopata athima anaweza kupata allergy. Allergy ndio ile mtu ambaye anaweza kama anahisi mara anapiga chafya tu akiwa hisi vumbi, mara mioshi, mara hivi, vitu kama hivyo. Lakini athima atajikuta baada na kuwa na dalili kubwa sana kama hizo za upumuaji, au wakati mwingine anakuwa na ile kama vile anapata kama firimbi hivi anapopumua kifuani na nini. Akilala usiku basi anahisi kama vile yani chochumba hakikaliki, anatamani atoke nje akakae nje.
0: Sawa, msikilizaji, kuna namna ya kuwapata Staff Jerusalem. Unaweza kuwapata kwa namba za simu zifuatazo: 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukawapata Star of Jerusalem. Lakini hapa niko na tabibu Sylvester Luhamba. Unaweza kuwapigia simu au kutuma ujumbe mfupi wa maandishi na watakujibu. Tabibu, umeweza kuzungumzia sababu, dalili za pumu au asthma. Lakini je, huu ugonjwa unatibika?
1: Huu ugonjwa unatibika.
0: Tiba yake ni nini? Mtu mpaka afike kliniki au wanaweza kaanza mwenyewe nyumbani?
1: Kwa hiyo jambo la kwanza ili kwamba aweze kujitibu hata kabla hajafika kwenye kliniki zetu, kitu cha msingi natakiwa epukane yale mazingira ambayo huwa ni vianzo au ni visababishi. Mahali anapoishi, aishi mahali ambapo ni mazingira ambayo ni makavu. Aepukane na vumbi. Kwa hiyo kama ni madirisha, au ni mtu wa usafi, anasafisha madirisha, milango, nini mle ndani, anadeki vizuri. Nguo ambazo zina vumbi vumbi. Wakati mwingine kuna tabia ambayo sio nzuri. Unakuta mtu mwingine ana nguo za tangu miaka 2000 iliyopita zimo ndani.
0: Ni chafu.
1: Ni chafu. Hata kuzivaa utazivaa. Sasa ni vitu ambavyo watu watumia. Ni vitu ambavyo toa, nenda kagawe. Toa, nenda kagawe.
0: Kwa hata kama ni safi zilizokaa muda mrefu ni tatizo. Kama
1: mrefu nafasi jambo, maana hautapenda kuzitumia. Sasa unapoziweka kwa muda mrefu zinatengeneza namna fulani ya fungus, uvundo fulani. Kwa natakwa ni mazingira yake yawe mazuri. Na kitu kingine sana ni kutufikia sasa. Naweza katufikia ili kuweza kupata matibabu kabisa ambayo ni dawa, alafu na mashauri namna gani atakavyoishi. Kwa sababu hataweza kuwa sawasawa na mtu mwingine,
0: na mtu mzima. Hata kama ametumia dawa kapona.
1: Yeye ni rahisi sana kuweza kuathirika.
0: Kurudiwa tena na tatizo.
1: Ndiyo. Ili mradi awe mtu ambaye hazingatii. Ni kwa mfano, mtu ameugua malaria. Malaria chanzo chake ni mbu. Sasa yeye akatibiwa malaria, hapo kasema, mimi nimepona malaria bwana, sina haja ya neti tena. Ukiacha neti, mbu atakuuma, utapata malaria tu. Kwa hiyo watu wengi wana shida hiyo. Hivi nikipona kweli naweza nikanywa soda tena? Unataka soda ya nini?
0: Kwa hata akipona vile vitu hatakiwi tena kuvitumia.
1: Kuna vitu ambavyo milele si salama. Na ni vitu ambavyo wakati mwingine hata mtu ambaye haumwi athma ni salama kuachana navyo. Ni vitu kama hivyo, soda. Matumizi ya vyakula ambavyo vimekobolewa. Kwa yeyote. Kwa hiyo hata yeye, hata huyu ambaye sasa anaumwa ni zaidi yeye kusema kabisa hivi vitu sitafanya. Kwa sababu yeye akiathirika tu kidogo tayari.
0: Okay, msikilizaji wa 90.5, niko na daktari hapa. Labda sasa dokta, tungeenda kuangalia hili tatizo lingine la UTI, maana tayari hapa tumemwambia msikilizaji kwamba ni kwa namna gani anaweza akaepukana na pumu, lakini pia anaweza akafika moja kwa moja, nafikiri ndio limekuwa la mwisho hilo, na kupata matibabu. Tuangalie UTI sasa. UTI ni nini? Maana mtu mwingine dimokuwa ni UTI ni nini?
1: Aha. Kiswahili kidogo inakuwa ni kifupi
0: cha maneno.
1: Cha maneno.
0: Okay.
1: wanaita urinary tract infection.
0: Mm.
1: Kwa hiyo ni maambukizi tuseme ambayo mtu anaweza akayapata. Hiyo ndio UTI. Kutokana na vitu mbalimbali.
0: Mm.
1: Anaweza kaipata pia kwa njia ya kujamiana.
0: Okay.
1: Anaweza akaipata kwa sababu ya mazingira. Matumizi ya vyo ambavyo ni vya kuchangia, hasa vile vyo vya kufurashi. Unakuta mtu mwingine, yani kwa kawaida mtu asiridhike kwamba hiki choo ukafika unatumia, na hasa kundi la kina mama.
0: Mm.
1: Kwa hiyo si salama. Ni vizuri umeingia. Kwa ni wewe peke yako, una haraka ya nini? Kabla hujatumia choo kile, kisafishe kwanza.
0: Mwaga maji.
1: Jiridhishe. Halafu tumia katika uangalifu. Ni vizuri unapotumia choo kila ambacho ni cha kufurashi, choo yako ingie kwenye kisahani. Usifanye kosa mtu mwingine anaachia tu na kosa, kuna maji yametuama.
0: Mm.
1: Mm. Sasa yanapokurukia si salama. Kwa mtu kama huyu anaweza kapata pia na UTI kwa namna hiyo.
0: Okay, labda sasa hapa tungeangalia dalili za UTI ni nini, ili hata msikilizaji anapotusikiliza ajue kwamba hako alivyosema tabibu na mimi nitakuwa nayo hata bila kupima nikaangalia haraka afya yangu.
1: Mm.
0: Dalili ni zipi?
1: UTI mara nyingi inapokuwa imetokea, na hasa kwa jinsi hii ya ambayo nimesema ya ke au ya kina mama, anaweza kapata homa sawasawa na magonjwa mengine. Anaweza kapata homa sawasawa na magonjwa mengine. Lakini kitu kingine ni anaweza katumia hata akipata haja ndogo, anajihisi wakati mwingine maumivu, aidha kama sema, japokuwa inaweza katokea kwa vitu mbalimbali, hiyo dalili.
0: Hmm.
1: Hasa kitu cha msingi ni kupima.
0: Unaposikia homa. Maana pia homa ni dalili yake.
1: Ni dalili yake pia.
0: Hmm.
1: Nakuta tena mtu mwingine anaweza kipata haja ndogo, anahisi kama vile hayuko katika hali ya kawaida.
0: Hmm.
1: Kuna wengine anaweza kapata haja ndogo, anahisi kama vile kama usai. Kuna vitu, kuna ishara ambazo utajua tu kwamba katika haja ndogo, hii sio hali ya kawaida.
0: Kwamba inakuwa na design gani, yani mpaka mtu unapata mashaka?
1: Yani kuna viashiria vingi tofauti. Naweza kuwa tofauti na mtu mwingine. Hasa la msingi kwa UTI ni kupima. Ni jema zaidi. Kwa sababu unaweza ukahukumu hivi, ukaenda kuparamia dawa,
0: ukakuta hakuna.
1: Hata wewe umekunywa dawa lakini kitu kingine ambacho hauna. Naam.
0: Msikilizaji wa 90.5, nipo hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Kama una maswali zaidi, una tatizo, unatamani kusaidiwa, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Tunaendelea hapa, tuko na tatizo la UTI ameweza kusema hapo, lakini yote kwa yote tunataka kujua hapa tabibu kwamba sababu hasa za UTI mara nyingi huwa ni nini.
1: Asante. Sababu hasa za UTI ni kama vile nilivyosema tu tangu mwanzo. Kwamba maradhi ya UTI yanafananishwa tu tuseme na maradhi ya zinaa. Na hii ni kutokana kwamba maambukizi haya yanaweza yakashambulia na kuathiri hasa sehemu zinazokaribiana na za siri, au hasa sehemu zenyewe za siri za mwanadamu. Na kwa hiyo ni sababu kubwa, ni sababu ya wakati mwingine ya kujamiana. Lakini sababu zingine ndo hizo za usafi. Kwa sababu tafsiri ya UTI, ukimwambia mtu anaweza kusema sasa hapo unadanganya. Kwa sababu tafsiri ya UTI ni uchafu.
0: Ndio maana halisi.
1: Ndio maana halisi. Inatokana na uchafu.
0: Okay.
1: Si ndio? Hasa katika, kwa sababu UTI ni maambukizo kwenye kibofu cha mkojo. Na yale maambukizi, kwa sababu kwa mfano kuna mirija fulani ya kina mama huwa ni mifupi. Inaweza, ndio maana wao hasa inawashambulia sana. Na kulingana pia na maumbile. Sasa wao inaweza kaende kaathiri mpaka kwenye figo. Kwa sababu zinaweza waweza kuwa wale bakteria wanapanda kwenye figo. Kwa hiyo sehemu kubwa ya maambukizi ya tatizo hilo ni inatokana na wakati mwingine kujamiana au inatokana na uchafu ambao naweza akaupata kutoka kwenye labda choo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaweza pia kahisi vitu kama tulivyosema mwanzoni, wakati mwingine misuli inaweza kawa inauma, maumivu ya misuli ya tumbo hasa kichefuchefu wakati mwingine, au maumivu, na wakati mwingine anaweza kawa anapata hata miwasho anapokwenda haja ndogo. Lakini dalili hizi mara nyingi zinafanana, kwa hiyo mtu asikariri.
0: Zinafanana na zile za miwasho.
1: Wakati mwingine mkojo mzito au wenye harufu kali, wakati mwingine unaweza kutoka damu au mwingine kesa kama vile usaha hivi, unaona. Maumivu ya mgongo, japokuwa maumivu ya mgongo yanaweza kutokea kwa vitu vingi, hasa kwa kina mama. Na wakati mwingine kuhisi baridi ya mwili, kupatwa kwa joto la mwili na hivyo, na wakati mwingine kawa naenda haja ndogo mara kwa mara. Hasa kwa wanaume anaweza kahisi kwamba labda ana tezi dume, lakini sio tezi dume,
0: ni UTI.
1: Kwa sababu anajihisi kwenda haja ndogo, akienda anatoa kidogo anarudi. Na ndio maana kwa mfano watu wenye shida ya tezi dume ni rahisi wao kuwa na UTI. Kwa nini? Mwisho kusema UTI ni uchafu, inatokana na uchafu. Sasa kwa sababu anakuwa mtu mwenye tatizo la tezi dume, kwa sababu anakuwa akienda haja ndogo anaenda kidogo, kwa hiyo ina maana mkojo unabaki. So, unapobaki unatengeneza hicho kitu kingine tena ambacho ni UTI.
0: Kwa mara nyingi hapo tabibu, UTI inaathiri sehemu gani zaidi?
1: Sana sehemu kubwa ni kwenye kibofu.
0: To kuna kuathirika zaidi. Msikilizaji labda angependa kujua pia ni namna gani anaweza akajitibia UTI.
1: Namna kuweza kujitibia na UTI ni ngumu kwa sababu wale ni wadudu. Kwa hiyo wanahitaji dawa. Na sasa wasikilizaji wengi pia sio wataalamu wa dawa.
0: Wa dawa.
1: Ni vizuri sana kufika hospitali au wakatufikia ili tuweze kumsaidia arudi katika hali yake ya kawaida.
0: Labda pia namna gani anaweza akazuia, maana baada ya kupata matibabu umesema ukirudia tena unaweza ukapata tena tatizo. Ni kwa namna gani anaweza akazuia ili hata anapokuwa amepona kwenye hilo tatizo ili lisiweze kujirudia tena?
1: Okay, namna kuzuia moja ni ile usafi. Lakini sasa kuna watu wengine wanaweza katokea kwa sababu ya yale magonjwa kama nilivyosema, kama vile tezi dume. Au kisukari. Watu wenye kisukari pia ni rahisi kuweza kuwa na UTI. Kwa mpaka jitibie kisukari au ile tezi dume. Lakini kitu namna ambapo pia anaweza akaepukana nalo, anyway, inakuwa jambo gumu kidogo. Lakini la msingi ni usafi. Kwa sababu swala la kujamiana,
0: ugumu ni upi hapo? Yaani katika kulielezea.
1: Hasa kwa sababu walio wengi mazingira wanaoipata. Kwa mfano nakuta mtu mwingine kwa kutokuwa mwaminifu
0: kwa mwenza wake.
1: Kwa mwenza wake. Tiara tamletea.
0: Huyo ambaye anatakiwa kuwa mwaminifu ni mama, ni baba.
1: Wote
0: wawili. Kwamba anaenda anakutana na mtu ambaye ana UTI. Kwa inaambukizwa pia hapo.
1: Ndio, hiyo inaambukiza.
0: Labda mimi niulize hapo kwenye hiyo njia ambayo umesema kwamba inakuwa ngumu kidogo yenye ukakasi. Labda anapokuwa ameambukizwa, hata kama akiwa msafi, inaweza kuwa akabeba bado lile tatizo. Yaani na maana kwamba labda si amekuwa sio mwaminifu, lakini akajisafisha vizuri. Inawezekana pia hilo tatizo akaondoka nalo.
1: Hakuna.
0: Kwa issue kubwa ni usafi.
1: Issue kubwa ni usafi, lakini akishaambukizwa. Kinachotakiwa usafi ni usafi kwa kila mtu. Lakini kwa mfano kuna vitu vingine hata fanya usafi. Kwa mfano ana matatizo wakati mwingine kinga ya mwili iko chini. Sawa? Au wakati mwingine ana shida ya matatizo ya figo. Na unajua haja ndogo, nitumie neno haja ndogo, au mkojo basi. Unatoka kwenye figo. Unakuja kwenye kibofu. Sasa kama kule kuna uchafu huko
0: kule kwenye figo.
1: Kwenye figo na nini? Inasi ikatengeneza vitu ambavyo wakati mwingine au na mawe kwenye kibofu na hivi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kujitengeneza vitu vya namna hiyo. Wakati mwingine pia, yani hii kitu hata mtu anapotembea mwendo mrefu. Kuna watu wanatembea hisa. Yani hata yeye masaa 6 yeye wanatembea.
0: Yuko kwenye mwendo.
1: Kwenye mwendo. Hadi wengine mpaka anachubuka. Wakati mwingine watu ambao wamefanyiwa upasuaji wa sehemu za hizo za kibofu wana ni rahisi sana kuweza kupatwa na vitu hivyo. Watu waliopitisha muda mrefu au niseme umri wa kuweza kujifungua
0: kuanzia miaka mingapi, labda ingekumpa msikilizaji namna ya kuelewa zaidi, labda kuanzia miaka kadhaa.
1: Tuanzie miaka ambao wamepitiliza umri huo, 45
0: kwenda juu.
1: Kwenda juu. Japokuwa kundi hili mara nyingi huwa sio sana, lakini hasa hao walio katika umri fulani huo. Si ndio? Hawa mazingira yao huwa inaweza ikatokea. Lakini kitu kingine ni yale magonjwa. Kama mtu ana magonjwa hayo ya kisukari, matatizo ya figo, matatizo ya tezi dume na nini, njia za mkojo zina shida, hao ni rahisi sana kuweza kupatwa na matatizo kama hayo. Kwa la msingi ni kuweza kufika hospitali na kuweza kutibiwa.
0: Asante sana Tabibu Sylvester Luhamba. Msikilizaji, unaweza ukamtafuta kwa namba za simu 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukampata kama una swali lolote kuhusiana na afya, una ugonjwa, unatamani matibabu, basi unaweza ukawatafuta kwa namba hizo kwa kupiga moja kwa moja au kutuma ujumbe wa maneno. Na kama alivyosema, ni vizuri zaidi kuwatafuta mchana, maana wakati mwingine usiku wanakuwa wamepumzika. Labda kwa kumalizia Tabibu. Kwa kumalizia, labda unalo lipi la kumalizia kwa msikilizaji kabla hatujamaliza kipindi?
1: Ambacho pia napenda tu kuzungumza hasa kuhusu tatizo hili. Na kabla sijazungumza hilo, nipende tu kuwakumbusha kwamba sisi tunapatikana maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Tuko Kigoma, maeneo ya ujenzi. Ukishuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa. Nyumba inayofuata tunapatikana hapo. Kila siku Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kasoro Jumamosi. Lakini vile vile Kasuru tunapatikana barabara ya Mausi. Tuko kwenye jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Ukifika hapo utakuwa umetupata. Na tunapatikana Mwanza, Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda na maeneo mengine. Sasa ambacho ninapenda kuambia wasikilizaji ni kwamba epuka kuvaa nguo ambazo wakati mwingine sio za cotton, hasa zile za ndani, na usitumia kwa muda mrefu. Na kama vile tu fungus, epuka kutumia manukato sana katika sehemu hizo. Pedi unazotumia, jitahidi kuweza kutumia kwa muda mfupi. Kuoga maji yanayotiririka ni vizuri sana. Na uhakikishe sehemu zako za siri ni safi kila wakati. Tumia pia kama unahitaji kujifuta umeoga, tumia taulo ambazo ni kavu. Nzuri. Inapendeza sana. Kitu kingine ni kuepuka vinywaji kama vya pombe, futaji wa sigara, Yaani vile ambavyo unajua kwamba vinaathiri mfumo wa mwili huwa ni vyanzo vikubwa sana vya kuweza kuleta magonjwa. Kwa hiyo kutumia maji mengi ni jambo zuri.
0: Asante sana tabibu. Msikilizaji, kipindi chetu hakina la ziada na muda wetu nao umetukimbia kweli kweli. Nilikuwa hapa na Staff Jerusalem na tulikuwa naye tabibu Sylvester Luhamba. Nikukumbushe tu namba zao za simu ni 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Kama unahitaji tiba ya aina yoyote ya tatizo lolote ulilonalo, unahitaji ushauri kama alivyosema hapo tabibu, unahitaji vipimo, unahitaji chochote kutoka kwao lakini kinachohusiana na afya, basi unaweza ukawapigia kwa namba hizo. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, nilikuwa pia hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea na kwaheri kwa sasa.

0: Unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
6: Asante mama. Huyu hapa.
5: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
6: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
5: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
6: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
5: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
6: Nini?
5: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
6: Sio gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
6: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Kigoma ina sauti yake.
11: Na sauti hiyo ni Radio Joy
10: 90.5 FM.
11: Utasikia ukweli.

0: Bila shaka uko salama yu mkazi wa mkoa huu wa Kigoma pamoja na wale wakazi wa Kasulu na viunga vyake. Bila shaka uko salama na mda huu ni kukaribishe tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Na ndani ya kipindi hiki huwa tunapata mambo mbalimbali ikiwemo masuala yale ya ushauri juu ya changamoto mbalimbali za kiafya, lakini pia huwa tunapata elimu kutoka kwa wataalamu wa afya ambao huwa wanafika hapa na kutoa elimu juu ya masuala mbalimbali, elimu juu ya changamoto mbalimbali za kiafya. Na pia huwa tunapata wasaa kuwasikiliza watu ambao tayari wameshapata huduma kupitia kliniki ya Lupimo. Tunawasikiliza hapa, huwa wanazungumza mengi sana. Na kwa siku ya leo pia tutapata wasaa huo wa kumsikiliza mtu ambaye tayari ameshapata huduma za Lupimo na ana mengi sana ya kuzungumza na wewe. Cha muhimu ni kwamba tufuatilie mwanzo mpaka tamati, utaweza kumsikiliza na pia utaweza kujifunza masuala mbalimbali kwa sababu tayari tuko naye hapa Dr. Nathan Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Na pengine leo atazungumza nini, leo ataelimisha nini, basi endelea kutufuatilia utaweza kufahamu. Cha muhimu zaidi ni kwamba Lupimo Sanitarium Clinic, msikilizaji, wanatibu changamoto mbalimbali za kiafya kwa kutumia dawa ambazo zimetengenezwa kwa mimea, mboga mboga pamoja na matunda. Na dawa zao ni nzuri sana, zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Cha muhimu zaidi ni kwamba kama una changamoto mbalimbali, unasumbuka na magonjwa sugu, unasumbuka na magonjwa ya kuambukizwa, ni vema ukafikia Lupimo kwa ajili ya kupata matibabu. Na Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, Lupimo wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, karibu na fence ya chuo cha walimu. Kikubwa zaidi ni namba ya simu. Hakikisha ukitaka kuwafikia basi wapigie namba ya simu, watakupa maelekezo na utafika bila shida yoyote. Namba ni 0693 66 68 68 68 0693 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
1: 0741 944 941.
0: Wapigie kupitia namba hizo, lakini pia namba hizo hizo msikilizaji unaweza kushiriki nasi hapa studio, tuambie unaitwa nani na unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi, na kama una swali lolote la kiafya uliza hapa, daktari atakujibu. Kwa muda huu tukamsikilize mtu ambaye tayari ameshapata huduma za lupimo na ana mengi sana ya kuzungumza na wewe msikilizaji, kwa wale ambao pengine wamekuwa wakisita
1: kufika lupimo. Mtu anajiuliza maswali yanakuwa mengi.
0: Mambo ni mengi. Basi tumsikilize huyo ambaye tayari ameshapata huduma za lupimo, pengine atajibu maswali yako ambayo wewe unajiuliza kwamba sijui huduma za lupimo zikoje, gharama ziko vipi. Tutarejea hapa mara baada ya muda mfupi.
2: Nilikuwa nasumbuliwa, yani ni mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda yani mbio sana. Ukitembea kama mwendo unachoka, na tumbo lilikuwa linasumbua. Baada ya kusikiliza kwenye redio hospitali hii ya Rupimo, nikawa nasikiliza. Baadaye nikaja kuuliza mama mmoja, akaniambia hiyo hospitali na mimi nimeshaenda, nenda tu. Nikawa nasema lakini sasa hela ndio tatizo. Akasema wewe nenda tu wanavyosema wao, hata kwenye redio kwamba hata wewe na hela kidogo wanakusaidia. Ndio nikaamua sasa, nikaona hali sio nzuri sana, yani inakuwa inaendelea kuwa mbaya. Hata siku ile nakuja nikawa nasema kwa vile nimekuja peke yangu, afadhali kumbe ningemwambia hata mtu tukaja naye.
0: Okay, pengine baada ya kufika sasa lupimo Sanitarium Clinic, huduma zikoje? Tukianza kwa upande wa mapokezi, ulipofika hapa lupimo, huduma ulizionaje na dawa za lupimo pia ulizionaje baada ya kuanza kuzitumia?
2: Yani mapokezi yao ni mazuri sana, niliyapenda kabisa. Yani unatofautisha na sehemu zingine, wana ukarimu, wanakuelekeza, wala hakuna wa kukukaripia, anakuelekeza vizuri, unaenda huko anakupeleka. Basi nikapimwa na nikaambiwa matatizo yangu, ndio nikaanza kupewa dawa, na hela nilikuwa nayo kidogo, hela ya matibabu walioniambia nilikuwa sina yote, lakini wakaikubali ile hela yangu niliyokuwa nayo, wakanipa dawa.
0: Na mpaka kuanza kuona matokeo yako, labda ya changamoto ambayo ilikuwa ikikusumbua, ni muda gani ulitumia?
2: Na kweli dawa zao nimezitumia, sasa naona naendelea vizuri. Yaani kwa wakati ule nilikuwa nachoka kabisa, yani hata kazi yote kufanya unafanya kwa kujilazimisha, wakati mwingine unaacha tu hivyo hivyo mpaka upate msaada wa kukusaidia. Lakini sasa hivi angalau unajitahidi kufanya kazi mwenyewe, unatembea hata muda mrefu, hujachoka kama zamani.
0: Sawa sawa mama. Labda kwa kumalizia sasa, ni upi ushauri wako kwa huyu mbaya na kusikiliza?
2: Mimi nilikuwa na washauri kwamba wasi, yani wakisikia kama kwamba kuna sehemu inaitwa Rupimo, wajitahidi kuja, maana matibabu yao ni mazuri na huduma zao ni nzuri, halafu wana ukarimu.
0: Naam, na huyo ni mmoja tu kati ya watu ambao tayari wameshapata huduma za Rupimo. Wapo watu wengi ambao tayari wamechangamkia fursa na wamefika Rupimo. Ujue ukiwa na dalili yoyote ya changamoto, labda kuna unahisi maumivu ya kichwa au unaona dalili fulani, hakikisha unachukua hatua mapema ya kufika kwenye vituo vya afya. Usikae na changamoto. Yaani ukiona dalili fulani au ukiona kwa mfano maumivu ya kichwa, ujue hiyo ni alama ambayo inakuashiria kwamba ndani ya mwili wako kuna kitu hakiko sawa.
1: Na kuna muda wataalamu wa afya wanashauri kwamba usisubiri mpaka uone dalili. Yaani ukishaona dalili ujue tayari ndani umeshaisha.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo usisubirie mpaka uone tayari umeshaanza kupata maumivu ndio uchukue maamuzi ya kwenda kituo cha afya. Wakati fulani tunasisitiza kupima afya mara kwa mara. Unaambiwa kupima afya mara kwa mara kunaongeza siku za kuishi.
0: Na hiyo mara zote wataalamu wa afya wamekuwa wakitushauri na kutuhakikishia kwamba ukipima afya mara kwa mara utajua tatizo lako mapema, na kama una changamoto utaitibu mapema kabisa.
1: Nafikiri hata kwenye upande wa gharama za matibabu una uwezo wa kutibu tatizo mapema kwa gharama ambayo ni kidogo tu kuliko kusema usubirie tatizo limekuwa kubwa ndio unaenda kwenye kituo cha afya, unakuta gharama zinaongezeka.
0: Na ni kweli, na hapo unakuta labda mtu amekaa na changamoto miaka mitatu. Mtu huyo huyo anataka aitibu hiyo changamoto kwa wiki moja
1: au siku tatu. Na hapo ni siku tatu, kitu ambacho hakiwezekani.
0: Daktari Nathani.
3: Naam.
0: Karibu sana daktari.
3: Asante, habari ya leo?
0: Ni njema, na furahi sana na kukuona. Habari za huko Rupimo?
3: Rupimo tunakusalimia na pia tunawakumbuka sana wasikilizaji wetu pamoja na wagonjwa ambao wapo nyumbani lakini hawaachi kufuatilia vipindi vyetu. Na neno moja tu la kuambia kwamba baada ya kutusikia lakini pia baada ya kukaa nyumbani umekata tamaa, basi sasa una nafasi ya kufika ofisini kwetu, utapata vipimo, ushauri pamoja na matibabu. Kwa hiyo hicho ndicho ninachowaasa watu, wasiendelee tu kutusikiliza na kuwa wadau na pengine hata hatuwajui. Lakini kinachotakiwa ni kwamba uje sasa ofisini ili tukutambue rasmi kama wewe ni mtu wetu wa karibu ambaye unahitaji msaada wa tiba, lakini pia hata kupiga simu bado itatujulisha kwamba kumbe kuna watu wanatusikiliza. Ndio.
0: Karibu.
3: Sante. Mimi nipende tu kukukumbusha kwamba usione tu labda upo kwenye gari, upo kwenye bajaji au upo nyumbani na ukajua sasa watu wanapatikana wapi. Kumbushe kwamba tunapatikana mkoa wa Kigoma, lakini sehemu kubwa mbili. Kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, na pia tunapatikana Kasulu, mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Sehemu zote hizi vituo vina hadhi sawa. Usifikiri kwa sababu pale ni jengo la CRDB floor ya pili na ukaenda Kasulu kaona mbona kama huku ni tawi. Hapana, dawa ni zile zile, huduma ni zile zile, lakini pia utaalamu ni ule ule.

0: 0754 19 49 41
1: Kumbuka tunafanya kazi siku zote, Jumatatu mpaka Jumapili. Sema tu hiyo Jumapili tutafungua saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu jioni, lakini siku zingine zote Jumatatu mpaka Jumamosi ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni.
0: Sawa sawa, msikilizaji, namba hizo ambazo daktari amekutajia, basi jitahidi uweze kumpigia kama una swali lolote, kama unahitaji ushauri au unataka kumfikia moja kwa moja ofisini, basi mpigie kutia namba hizo, atakuelekeza vizuri na utafika bila shida yoyote. Na kwa siku ya leo daktari alininongoneza hapa kwamba siku ya leo atakuwa akizungumza ama akitoa elimu kuhusiana na changamoto ambayo inatukabili sisi wanawake. Changamoto pengine wewe ni mmoja kati ya wanawake ambao wanapitia hii changamoto. Umebeba mimba, kila ukibeba ujauzito, ujauzito unaharibika. Kila ukibeba mimba labda baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, mimba inaharibika. Hii changamoto imekuwa ikijirudia mara kwa mara na unajiuliza pengine utatuzi uko vipi? Yaani tiba ipo? Hii changamoto kuna mwingine ashakata tamaa kabisa kwamba hii changamoto basi tu mimi sasa nitafanyaje?
2: Kwanza hata upatikanaji wa mimba tu ni mchakato. Unajua kuzipata mimba tu ni kazi. Alafu napata mimba hapo hapo inaharibika. Kwa hiyo unakuta ni maswali ambayo watu wengi wanajiuliza kwamba hivi tatizo ni nini? Nakosea wapi? Unaona, kwa ni maswali ambayo watu wanayo.
0: Na ni kweli, na uzuri zaidi siku ya leo daktari atakuwa akifafanua na akitoa elimu, atazungumza vyote kwamba hii tatizo lina pelekewa na nini au sababu za mimba kuharibika ni zipi. Mtu atajuaje kwamba hii mimba yangu inatishia kuharibika? Atajuaje? Ujue kuna ile unajua mapema afu unawahi kwenye kabisa, vituo vya afya unaenda kuzuia ili isiharibike. Pia daktari atafafanua hapa kwa undani zaidi. Na je, kuna namna ya kufanya mjamzito, mwanamke akiwa mjamzito, ili kulinda ule ujauzito wake usiharibike? Daktari pia atazungumza hapa. Lakini pia kuna yule mwanamke sasa ambaye hili tatizo limekuwa mara kwa mara kwake. Matibabu yapo? Kuna uwezekano wa kutibiwa na akabeba ujauzito akafikisha miezi 9 na akajifungua salama? Daktari pia atazungumza.
2: Tutajua yote haya.
0: Daktari, nafikiri tuanze moja kwa moja.
1: Asante sana. Nimefurahi kuona kuna baadhi ya maswali mmeuliza hapa na nafikiri kwa asilimia kubwa wasikilizaji pia wana maswali kama hayo. Lakini kuna mengine zaidi ambayo kwa sababu nyinyi mnawakilisha tu. Sasa ndio maana tumetoa namba za simu, kama na wewe una swali jingine basi unaweza kutuma swali lako hapa tulisoma na tutalijibu hapa. Sasa tuanze na nini maana ya mimba kuharibika? Yaani hali hii inakuaje? Anajua kuna wanaume pia wanasikiliza, lakini kwa sababu umesema ni swali au ni kitu ambacho au ni mchakato ambao unawapata sana wanawake, basi si mbaya hata wewe mwanaume kusikiliza, kwa sababu inawezekana wewe ndio unasikiliza lakini upo pengine sehemu tofauti tu na mke wako yupo mbali kidogo. Lakini hicho kitu anacho, basi utamfikishia taarifa, mtajadili. Na inawezekana wote mnasikiliza sasa hivi. Basi sikilizeni wote kwa pamoja, usichukue wewe mwanaume uamuzi wa kwenda kuoa mtu mwingine kwa sababu huyu wa mwanzo ana changamoto kama hii. Sasa mimba kuharibika ama miscarriage ni changamoto ambayo inawapata kweli wanawake. Au yule binti yote ambaye yupo kwenye hatua au kwenye makuzi ya kuweza kupata ujauzito. Na hadi unapata ujauzito maana yake kuna kitendo ulifanya. Na either ulidhamiria au hapana. Lakini kwa asilimia kubwa wengi huwa wanakuwa wamedhamiria. Wamedhamiria kwamba nipo kwenye familia, sasa nahitaji nipate mtoto, lakini changamoto inaingia kwamba mimba inaharibika. Ni hali ambayo inatokea ujauzito kabla kutimiza miezi 9. Full term. Mimba ile inaharibika ama kwa kutoka ama kwa sababu ya unachojua wewe umekifanya nini, au inatokea tu ghafla imeharibika. Na ni vizuri zaidi kabla kushika ujauzito kwa pima uone afya ya kizazi pamoja na uzazi kwa ujumla. Na kama kuna magonjwa uyatibu mapema ili kuzuia hatua au hali kama hiyo kutokea. Kwa hiyo mapema kabisa kabla ya kuamua sasa kwamba mimi nataka nishike ujauzito, basi jitahidi kutembelea kwenye vituo vya afya ili upime uone kama huo ujauzito

0: to unazo kukaa kwa sababu kukaa nacho ni kipengele kingine. Nalo uligusia kwamba kupata tu ujauzito kuna wengine ni changamoto. Haya, imetokea sasa, umebahatisha, umepata. Unafurahia wewe, unafurahia mwisho wa siku ikaharibika ndani ya mwezi mmoja ama miwili au mitatu na kadhalika. Sasa tutaona sababu.
1: Okay.
0: Tuingie tu kwenye sababu moja kwa moja. Zipo nyingi sababu. Sababu ya kwanza kabisa, kuna shida ya kizazi. Kuna baadhi ya kizazi kinaweza kawa na shida chenyewe. Either ndani ya kizazi kuna uvimbe au fibroids, ama inawezekana namna tu ya kizazi kilivyokaa, position ya kizazi. Kuna wengine kizazi chao kimejikunja, kwa maana kwamba hakita kuwa na uwezo wa kutunza ujauzito mpaka miezi tisa. Kwa hiyo lazima utakuta ikishafikisha miezi fulani ama miwili au mitatu, hasa mara nyingi huwa ni miezi mitatu ya mwanzo, utakuta kizazi kile hakina uwezo tena kuendelea kuhifadhi ujauzito unavyozidi kukua. Kwa hiyo mimba inaharibika. Kwa hiyo inawezekana either ni uvimbe ama ni kizazi chenyewe namna kilivyokaa. Lakini sababu ya pili inawezekana ni hormone. Kuna hormone ambayo mara nyingi inaweza kusumbua wengi, hasa wanawake, inaitwa progesterone. Hii ni hormone maalum sana ambayo sasa hii wakati mimba ipo, progesterone inatakiwa iwe chini ya kiwango, lakini estrogen iwe juu angalau. Sasa ikiwa progesterone itapanda, inawezekana huu ujauzito kuharibika. Kwa hiyo inawezekana kabisa, ndio maana nikasisitiza kwamba pima kwanza uone wewe wapi unafiti na ujauzito unaweza kukaa. Kama shida ni hormone, watazitibu zitakaa vizuri na ujauzito utakaa. Lakini kama utaanza tu moja kwa moja na kupata ujauzito na kuharibika, usianze kunyoshea vidole watu kwamba labda huyu mama mkwe anipende ameniloga au majirani ama ni vipi. Hapana, inawezekana kuna changamoto kama hiyo. Lakini sababu nyingine inawezekana kabisa, magonjwa mbalimbali. Magonjwa mbalimbali, kwa mfano magonjwa ya zinaa. Inawezekana una kaswende, una kisonono, inawezekana una PID, una magonjwa tofauti tofauti kwenye mji wako wa mimba, kwenye kizazi kwa ujumla, au tuseme mji wote, mfumo wote wa uzazi, basi inaweza ikapelekea mimba kuharibika ama isipatikane kabisa. Kwa hiyo mapema kabisa nilishauri kwamba tibiwa, au nenda kwenye vituo vya afya, pima uone nini kwako wewe kitaweza kusababisha au kuzuia aidha mimba usipate au kuharibika. Kwa sababu hapo inaweza ikapelekea mimba tayari imeingia, lakini baada ya mwezi mmoja tu yale magonjwa zinaa yakaanza kushambulia kizazi. Kwao mimba inavyotaka kuanza kukua kidogo tu, kizazi kinaachia. Kikiachia mimba inatoka. Kwa hiyo hiyo nayo ni sababu. Lakini kuna magonjwa mengine, kwa mfano kisukari. Magonjwa kama kisukari kwa huyu mama inaweza kuwa ni sababu ya mimba yake kuharibika. Mimba inaweza kuharibika kwa sababu kisukari kwa asilimia kubwa pia, na ni magonjwa ambayo si ya kuambukiza, lakini wakati mama huyu anapokuwa na magonjwa ya aina hiyo, tayari kinga ya mwili inaanza kushuka. Ikishuka hii kinga ya mwili, tayari ujauzito huwa unahitaji kinga imara, kwa sababu mtoto anavyozidi kukua naye anategemea vitu vingi kutoka kwa mama. Sasa mama mwenyewe kinga yake ipo chini, kwa utakuta hapati, ule mtoto hapati virutubisho muhimu kutoka kwa huyu mama, kwa sababu kinga ipo chini. Mwisho wa siku ujauzito hautaendelea na utatoka ama kuharibika.
2: Umezungumza japo itakuwa ni kama na kurudisha nyuma kidogo, umezungumza kwa habari ya kizazi kujikunja.
0: Ndiyo.
2: Lakini kuna terminology au maneno ambayo yamekaa kama kitaalamu hivi. Unakuta mama amekutana na changamoto kama hiyo, anaenda kufanyiwa vipimo, anaambiwa kizazi kimeinama, au labda pengine kizazi kiko mbali. Sasa hivi kuna uhalisia wowote? Unajua kuna vitu ambavyo unapewa jibu lakini unaanza kujiuliza kizazi kimeinama, kimeinamia wapi tena? Sasa hebu nikurudishe nyuma kidogo, tupaelewe hapo. Kuna ukweli wowote kwamba kuna kizazi huwa kinainama kweli?
0: Ya, ni terms ambazo kwa asilimia kubwa huwa zinazungumzwa mtaani. Ujue huku mtaani kuna wataalamu wengi kabisa, lakini pia kuna wataalamu wa jadi, wakunga wa jadi. Wao walikuwa wanafikisha taarifa kama hizi kwa mgonjwa ili aelewe zaidi. Lakini pia inawezekana hata wao wenyewe walikuwa wanatumia terms kama hizo ili mtu aelewe ama ye mwenyewe kwa sababu hajasoma ila anatumia uzoefu basi alikuwa anaweza kasema hivyo ili mtu muelewe kwa haraka zaidi. Ni kweli kitu kama hicho kipo, lakini kimedical tunaweza tukaita kwa jina jingine, ambapo sasa hata nikikwambia inawezekana pengine nimemwambia huyo mgonjwa wewe upate ujauzito kwa sababu ya kitu fulani, unaweza usinielewe. Yaani kwa muda huo utanielewa, lakini ukitoka hapo umwambie mume wako umeshasahau. Kwao ni vema nikasema pengine kizazi kipo mbali. Ehe, mtu anaweza kaelewa kipo mbali na maana pengine hakifiki. Okay. Sikutanishi au pengine hii mbegu ya kiume haisafiri kwenda kule. Angalau hapa anaweza kukuelewa. Pengine akisema sasa kimeinama, maana yake anamaanisha kwamba mlango wa uzazi wa mwanamke na mlango wa kizazi havijageukiana, kwa sababu kikaida nitakiwa viwe sambamba ili angalau hii mbegu ya kiume inavyoanza kuogelea kusafiri kwenda mbele basi ikutane na mlango wa kizazi na kuingia pale moja kwa moja. Kwa hivyo inapokuwa havijageukiana ndio mtu anasema umeinama mlango ule wa kizazi. Kwa hiyo mtu anakuelewa kwa haraka zaidi.
2: Okay.
0: Ndiyo, lakini uzuri kwamba mtu akifika ofisini kwetu vyote hivyo ataviona, pili atafundishwa na atatoka pale ameelewa na kuona sababu ili wakati mwingine asirudie tatizo la aina kama hiyo. Kwa sababu mpaka kizazi pengine kinakuwa na hali kama hiyo kuna sababu zake. Ni kweli inawezekana ni magonjwa kama hivi vyote nilivyo vitaji. Inawezekana ni magonjwa, inawezekana ni hormone, inawezekana ni chromosome mbalimbali na kadhalika.
1: Na daktari, ukiangalia kwa asilimia kubwa tatizo hili huwa linamtokea mwanamke kuanzia ule mwezi wa kwanza mpaka watatu. Kwa asilimia kubwa ya wanawake ndio wanapata hii changamoto ya mimba kuharibika. Ni kwa nini katika miezi hii mitatu au minne ya mwanzo na si kuanzia miezi 7, 8, 9 na kuendelea?
0: Yeah, ni kweli hata mimi nilisisitiza kwamba mara nyingi huwa ni miezi mitatu ya mwanzo. Wanaita first trimester. Sasa hali kama hii kwa nini inakuwa hivyo? Ujue kwamba mimba inavyoanza kutungwa kuna misukosuko mingi. Kama nilivyokuambia, inawezekana kipindi hiki cha mwanzo huyu mama pengine ni mimba yake ya kwanza, sio mzoefu. Kwa hiyo anaishi kwa mazoea yale yale ya kipindi ambacho yeye alikuwa anaishi peke yake. Yani sio mjamzito, anaweza asile sasa hivi akala baadaye kidogo, anaweza kakimbia anaweza kafanya kazi nzito, yani chochote kile. Na kuna wengine anaweza kupata ujauzito bila kujua kama yeye tayari ni mjamzito. Kuja kushtuka labda tayari ni miezi mitatu. Na hiyo miezi mitatu ameshameza dawa aina fulani kwa sababu alikuwa anaumwa mguu au kichwa au nini, kushangaa mimba imeshalibika kwa sababu ya madawa fulani. Na ndio maana tunasisitiza ikiwa utahitaji kushiriki tendo la ndoa ama utahitaji kupata ujauzito, ni vema ukaenda kwanza hospitali. Utapima magonjwa, utashauriwa, lakini utapewa mbinu nyingi tu. Ikitokea umegusa au umepata ujauzito, ni rahisi kujua hapa sijapata hedhi kwa huu mwezi. Kwa nini? Inawezekana ni ujauzito. Niende tena nikapime nione. Baada hapo ni rahisi sasa kucontrol kwamba sijaingia hedhi, nimeshapata ujauzito. Niishi vipi? Nile vyakula gani? Kama tayari nimepata ujauzito sikwenda hospitali, sijapata hedhi, sababu ni nini? Unaenda hospitali watagundua wewe ni mjamzito. Sasa kama ni mjamzito, pima sasa na magonjwa. Tuone magonjwa anaweza katoa au kuharibu ujauzito. Tunaanza kutibu magonjwa mapema kabla ujauzito haujaharibika. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kipindi cha miezi ya kwanza kwa sababu utajua. Lakini kama hutajua, ni rahisi cha kipindi hiki cha kwanza kuharibika tena.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sawa sawa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Tupo na Dr. Nathan kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Leo anazungumza kuhusiana na changamoto ya mimba kuharibika mara kwa mara. Bila shaka kwa wewe mama ambaye umekuwa ukitusikiliza na umetusikiliza mwanzo wa kipindi mpaka mida hii, kuna elimu ambayo unaendelea kuipata. Bila shaka unajiuliza sasa, ni dalili zipi za hatari pengine ukiziona ujue kwamba hii mimba inatishia kutoka? Daktari atatuelezea hapa. Nafikiri daktari, kabla hujaanza kuelezea hizi dalili, utukumbushe namba ya simu, pengine kuna msikilizaji anatamani kushiriki nasi hapa studio.
0: Asante. Namba ya simu ni muhimu zaidi. Namba ya simu ni 06
1: 06 93 66 68 48 48 48
0: Yani 06 93 66 68 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 0755 94 49 41
2: Mimi nawaza tu kwamba hivi kuna namna mwanaume naye anaweza kuwa sababu ya kuchangia, yani iwe ni sababu kwa mimba kuharibika kwa mwanamke.
0: Ya mwanaume ana sababu chache. Kwa mfano mama huyu inatakiwa hata kama tayari ni mjamzito bado ana haki ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini wakati wa kushiriki tendo la ndoa huyu mwanaume yeye hata jali au kuna mwanaume ambaye si mstaarabu. Ni kweli umeoa ni mke wako, lakini unakuta namna utakavyokuwa unashiriki naye tendo la ndoa si namna ambayo utajali kama ni mjamzito. Kwa hiyo inawezekana ile namna ambayo unaitumia wewe ndiyo sababu ya kupelekea ujauzito kuharibika. Lakini inawezekana mwanaume huyu akawa ni mgomvi. Yaani yeye atofautishi huyu ni mjamzito, atabadilika tabia hivi. Yeye anahisi ile tabia alikuwa nayo mwanzo huyu mama, basi aendelee nayo mwanzo mwisho siku zote. Kumbe mama huyu anaweza ka change tabia kulingana na ujauzito pengine unamuendesha vipi. Sasa wewe unahisi labda amekubadilikia. Kwa hiyo wewe utakuta unaanza kumpa kipigo, kichapo siku zote, huleti chakula eti kwa sababu amebadilika.
2: Kuna namna wajawazito wanahitaji faraja na hawataki stress.
0: Kabisa kabisa. Msongo wa mawazo ni moja ya sababu. Kwa hiyo hiyo ndio sababu kwa mwanaume kuchangia pengine ujauzito kuharibika, na pengine hata inawezekana magonjwa huyu mwanaume anayo. Yani baada ya kuona mjamzito tayari ana ujauzito, sasa mimi huko tena hapana. Siwezi nikapanda mlima. Anaanza kwenda nje. Anaenda nje huko anachukua magonjwa, mwisho wa siku mke atahitaji tendo la ndoa, atafanya naye tendo la ndoa, mwisho wa siku anampa magonjwa. Kipindi cha mwishoni tena. Kipindi cha mwishoni cha miezi mitatu ya mwishoni, yani 8, 7, 8, 9 nacho ni kipindi cha hatari. Unaweza karibu mimba kwa sababu ya sababu nyingi.
2: Sawa.
0: Dalili zipo nyingi sasa. Ndiyo. Dalili zipo nyingi kama tu sababu. Kuzitai. Kwa mfano, mwanamke huyu nakuta anaanza kupata maumivu ya tumbo ya mara kwa mara, hasa chini ya kitovu. Hakuwahi kuwa hivyo, lakini hiki kipindi cha mwanzoni au mwishoni anaanza kuona dalili hizo. Basi ni hatari. Au unaanza kuona damu zinatoka sehemu za siri mara kwa mara. Ni kipindi cha hatari sana. Ni dalili za awali kwamba mimba au ujauzito unaweza kuharibika. Inawezekana ukaanza kuona kichefuchefu, kutapika, kuishiwa damu na kadhalika, kizunguzungu. Hizi zote ni dalili za hatari kwamba tayari inawezekana huko unakoelekea siko. Kwa hiyo fanya uchunguzi, jiandae mapema, maandalizi mapema ya ujauzito. Na maandalizi mapema kujifungua ni moja ya dalili za awali kwamba utazaa salama.
1: Changamoto hii kwa mwanamke ambaye imekuwa ikijirudia mara kwa mara, pengine mpaka sasa tunazungumza inawezekana yeye ni mimba ya tano imeharibika. Tatizo hili linatibika na mwanamke anaweza akabeba ujauzito na akajifungua salama?
0: Ya, tatizo hili linatibika vizuri sana. Tena kuna watu wengine hapo toka mimba ya kwanza ilivyoharibika mpaka leo hii wana miaka 3, 4, 5 au 10 kwenye ndoa hajai tena kupata ujauzito. Sasa hapo pia kuna sababu.
1: Kama mwanamke anajiuliza labda nilikuwa na yai moja tu.
0: Na wengi sana wanasema hivi labda nilikuwa na yai moja tu. Pengine ndo huyo huyo bahati nzuri ulijifungua. Mtoto huyo huyo baada hapo hujawahi tena kupata ujauzito wala kuharibika tena. Sio yai moja tu. Kuna vitu vingi. Kuna mtu mwingine inawezekana group la damu kati ya mwanaume na mwanamke. Kwa utakuta haya magrupu ya damu kwa kipindi cha kwanza walivyokutana hayakuweza kugundua chochote. Kwa hiyo inawezekana kwa mimba ile ile vile vinasaba viliona hiki ni kitu kipya. Hebu tukiache tuone kitatudhuru. Kama hakijatudhuru basi tutajipanga upya. Kikija tena kingine hatukiruhusu. Kwa hiyo hali kama hiyo magrupu ya damu huwa inawezekana ni sababu pia ya huyu mtu pengine asipate tena ujauzito mwingine unaofuata. Lakini kwa ujumla tiba ipo. Fika Lupimo Santalium Clinic, kuna vipimo, kuna ushauri na kuna tiba ya uhakika moja kwa moja na mtu atapona na ataendelea kuzaa kama kawaida.
1: Na pengine kuna mwanamke pia anatusikiliza daktari, tayari ni mjamzito lakini hizi dalili ambazo umezitaja anazo. Kuna dawa ambayo lupimo mnayo inaweza ikamsaidia kuweza kulinda ujauzito wake? Kwa sababu pengine tayari anapata maumivu chini ya tumbo na ni mjamzito. Au anaona damu. Mama huyu mnaweza mkamsaidiaje?
0: Na wengine uchafu. Uchafu natoka mwingi na miwasho juu na ni mjamzito. Of course kuna dawa moja inaitwa Fem Herbs. Hii ni dawa maalum sana kwa upande wa uzazi kwa mwanamke. Kwa hiyo hii ataitumia na atakaa vizuri kabisa. Hata kama ulikuwa na tatizo la kutoka, yani mimba zinaharibika mfululizo, hii dawa itamsaidia vizuri. Kama una uchafu unatoka sehemu za siri ukiwa mjamzito, unawashwa au hupati ujauzito, hii dawa imesajiliwa vizuri, inafanya vizuri, imewaokoa wengi. Kwa hiyo fika ofisini utapatiwa matibabu ya uhakika sana.
1: Sawa sawa. Nafikiri tutamatishe kwa namba ya simu.
0: Asante. Namba yetu ya simu ambayo utaendelea kunitafuta hata nikitoka hapa ni 2. Namba ya kwanza ni 0693 664848. 0693 664848. Namba nyingine ni 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41. Kumbuka kwa mkoa huu wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili au gorofa ya pili juu, lakini Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Namba hizo piga simu, nitapokea.
1: Naam, daktari, tukushukuru sana.
0: Nashukuru pia.
1: Msikilizaji, tulikuwa na Dr. Nathan kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Bila shaka umemsikiliza vizuri na elimu hiyo umeichukua. Hakikisha unafuata ushauri ambao daktari ametushauri hapa ili tuweze kuwa vizuri, afya iweze kunyoka. Hatuna la ziada hadi kufikia hapa, msikilizaji, uwe na

Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja na wewe moja kwa moja kutokea hapa studioni Joy FM. Mimi ni mtangazaji wako na mhubiri na mwinjilisti Joseph Kajigiri, tabibu na mwinjilisti. Popote ulipo unaweza kuendelea kusikiliza kipindi chetu makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Unaposoma katika Biblia yako unapata vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuelewa nini Mungu anazungumza. Baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili aya ya 29 kama nilivyokuelekeza, Mwanzo sura ile ya pili, Mungu alitoa maelekezo namna ya mwanadamu anavyopaswa kula na kuishi. Katika Mwanzo 2 aya 29 Mungu anatoa maelekezo mwanadamu anapaswa ale nini. Mwanzo 2 aya ya 29. Kama unafuata nami kwenye kipindi cha leo, Mwanzo 1:29 inasema hivi. Hapo Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi: Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo chakula cha kwanza mwanadamu alichopewa na Mungu wa mbinguni, msikizaji wangu, ilikuwa ni matunda. Baada ya uasi na dhambi kuingia, mwanadamu alipoingia katika hali ya dhambi akaongezewa chakula kingine namba 2. Mwanzo sura ya 3 aya ya 18. Moja anasema, michongoma na miiba itakuzalia nawe utakula mboga za kondeni. Kwa hiyo mwanadamu akapewa chakula cha pili ambacho ni chakula jamii ya mboga. Hivi kawa chakula sehemu ya pili. Lakini kwanza alianza kupewa chakula cha matunda. Matunda ndio chakula ambacho Mungu alimpa mwanadamu. Kwa hiyo tunapokwenda kuchunguza juu ya mboga hizi sasa, ukisoma ile Mwanzo 3, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi navyo. Hivi akatoa amri ya 3 kwamba vilivyo hai. Ukionda, ukitaka kujua vilivyo hai Mungu alivyowapatia wana wa Israeli ama wanadamu, ilikuwa mojawapo, ilikuwa ni Warawi 11 aya ya kwanza na kuendelea, inaainisha. Lakini ukitoka pale Kumbukumbu la Torati 14 inataja vyakula vilivyopewa. Sasa turudi leo hii juu ya matunda. Matunda, nimekuwa nikikwambia mara kwa mara juu ya matunda, namna yalivyo muhimu katika mwili wa binadamu, kwamba wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua ya kwamba mimea jamii ya matunda ina virutubisho na ingredients ambazo zikiingia ndani ya mwili. Kwa mfano, ukiamua kula tu matunda kwa muda mrefu na kwa wakati mwingi, ukaamua kupumzisha vyakula vya wanga, kwa mfano ukaacha kula wali, ukaacha kula chapati, ukaacha kula mandazi, ukaacha kula mikate, ukaacha kula mihogo, ukaacha kula vyakula mbalimbali ambavyo ni vya wanga, ukawa unakula matunda kwa wingi na mboga mboga kwa wingi, yani afya yako itaimarika mara 10. Lakini ukirudi kwenye huduma ya siku ya leo, unapozungumzia juu ya Hope Juice, wale ambao mmetembelea Waberoya Clinic ambao mmefaulu kufika pale, na wiki tutakuwa na offer moja nzuri sana. Kama unahitaji kupata Hope Juice, kwa mfano kesho kama utakuja mapema, tunatoa offer kwa watu 10 kwanza wa kwanza, ambao ita watu 10 wa kwanza wataipata kwa shilingi 30,000 dumu la lita 5. Dumu lile la lita 10 wataipata kwa shilingi 60,000, badala ya shilingi laki moja unaipata kwa shilingi 60,000 lita 10. Kama ukichukua lita 15 utaipata kwa shilingi 100,000, shilingi 90,000. Unaweza kupata hiyo, iko kwenye ofa kwa siku ya kesho. Lakini pia ila ukija kuanzia siku zingine zinazofuata, lita 5 utaipata kwa shilingi 35,000 kwa bei ya ofa kwa wiki hili, shilingi 35,000. Kwa hiyo usi nimekwambia wiki hii,
1035. Lita moja kwa shilingi 1008. Kama unachukua lita moja ni shilingi 1008. Na ile hop juice. Ile juice kama wewe umewahi hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, ni kwa shauri tu msikilizaji popote ulipo, amua kutembelea Waberoya Clinic. Utapata huduma za kushangaza. Kumbuka kwamba Waberoya Clinic tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu mjini. Wale ambao mko Kasulu, tuko pale maeneo ya stendi, tuko maeneo ya Nyasha. Nyasha Kilombero ndiko Waberoya Clinic inakopatikana. Lakini kama wewe uko Kigoma mjini, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Ukifika po stesheni, kama unafika stesheni ya treni hapa, ukiwa unarudi kidogo kama unaelekea posta, mkono wa kushoto ukivuka tu hicho kidaraja cha kuelekea posta hapo, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo la takataka hapo njoo, kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapo ofisini kwetu, kipitia hapo dampo hapo. Njoo moja kwa moja, usifike posta kule juu. Wewe nyoka moja kwa moja. Lakini kama una tamani kupata namba zetu za simu, ujue namna gani. Na hii sikiliza nikuchekeshe, hii hope juice, wale ambao mmekuwa mkitembelea pale Waberoya mna uhakika mmeelewa nini nazungumzia. Hii juice kwa watu wenye changamoto za miguu inayouma, miguu inayowaka moto, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, shida za pingili za mgongo, shida za maumivu ya viungo, shida za maumivu ya tumbo, tumbo kuuma, tumbo kunguruma, gesi, kukosa choo, tatizo la constipation, matatizo ya figo, matatizo ya mapafu, matatizo ya maumivu ya nyonga. Yote haya, kianza kuinywa hii hope juice, msikilizaji wangu, utacheka, tena utashangaa kwamba inafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kitaalamu wanasayansi wanasema kwamba wamefanyia utafiti na kugundua kwamba hope juice ina uwezo wa kupambana na changamoto za magonjwa aina za magonjwa 78 mpaka 101. Kwa hiyo kama hujawahi kufika Waberoya Clinic na kama hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, nikushauri tu tembelea sasa ili upate hiyo tiba, itakusaidia sana. Hii juisi wiki hii iko kwenye ofa, nimekwambia hasa kwa kesho Jumapili tu. Ukipata ile dumu la lita 5 utaipata kwa 30. Yaani wewe kama unauma kiuno, unauma mgongo, unauma miguu, miguu inawaka moto, miguu inavimba, unapata matatizo yoyote ya kukosa usingizi, una matatizo ya kukosa kupata choo kwa wakati, unakuta kwamba unakula asubuhi, unakula mchana, unakula jioni, bado hupati choo, choo kinaziba, kinafunga, njoo chukue hope juice. Hii ni kirutubisho cha ajabu sana. Njoo chukue hiyo, kirutubisho kitakusaidia sana msikilizaji wangu. Na kesho nimekuambia utakipata kwa ofa. Ukichukua lita 5 utapata kwa shilingi 1030. Ila ukija kuanzia baada ya hapo utapata kwa shilingi 1035. Kesho tu peke yake ndio 1030. Baada ya kesho maana yake utaipata kwa shilingi 1035 kwa bei ya ofa ya wiki hii. Yaani hiyo sio kesho kutwa, hiyo ni kuanzia wiki hii na kuendelea mpaka tutakapokuambia kwamba, maana kuna baadhi ya watu ambao wameamua kwamba tuiuze kwa ofa. Na sisi kama kampuni na kama taasisi na kama tunajali afya ya wakazi wa Kigoma, tunatamani kila mmoja ipate kwa ofa. Hata kama uko Kasulu usihangaike kuja Kigoma mjini uipate kwa bei hiyo. Nenda pale Waberoya Clinic, tuko maeneo ya Nyasha Kilombero. Ndiko Waberoya Clinic inakopatikana. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ikakusaidia kupata huduma bora vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo usikae ukijiuliza kwa nini itafanyika namna gani. Hapana. Ukienda pale Waberoya Clinic Kasulu unaweza ukaipata hope juice kwa bei ile ile utakayoipata Kigoma. Kwa hiyo kama uko Kasulu, wewe njoo Waberoya Clinic hapa Kasulu mjini kwa kesho, nimesema sio kesho kutwa, kesho tu peke yake utaipata kwa bei ya ofa. Na siku zingine zote utaipata kwa wiki hili. Wiki hili kwa shilingi 1035 bei ya ofa. Shilingi 1035. Kwa hiyo kama unahitaji kufika pale Waberoya Clinic, uje tu moja kwa moja hapo Waberoya Clinic,
tatizo lako linaweza likashughulikiwa na hii Hope Juice, juisi ya matumaini. Inaleta mafanikio makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao wamewahi kutembelea Berea Clinic, ni mashahidi. Kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ili uweze kupiga simu pale Kasuru ni 0743 589 1 70 0743 589 1 70 Hiyo ni namba ya ya watu ambao wako Kasuru. Unaweza ukatupigia kwa namba hiyo ukaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu pale wa Berea Clinic iliyoko Kasuru. Kwa hiyo wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice pia ina allergic acid. Yaani kwa mfano wewe umeenda kwa daktari wako, amekupima, amekwambia kwamba una shida ya kitu kinachoitwa allergy. Yaani kwa mfano hauli baadhi ya vyakula lakini unatamani kupona, njoo uchukue Hope Juice kesho asubuhi. Lakini pia ina kitu kinachoitwa garlic acid. Garlic acid ni ile inayopambana na uric acid, na ketonic acid, halafu na lactic acid. Kwa hizo uric acid, ketonic acid na lactic acid, hizi zinasababisha maumivu ya viungo. Kutokana na watu wengi kula nyama sana, kula vyakula vingi vinavyosababisha asidi kuzidi mwilini, ukienda kupima kwa madaktari wako ama kwa mtabibu wako popote, anakuambia kwamba una tatizo la kitu kinachoitwa uric acid kuzidi mwilini. Kwa ni kushauri, chukua hatua, tembelea Berea Clinic, utapata tiba ya tatizo lako la hizo uric acid na zitaondoka kabisa. Lakini pia ina kirutubisho kinachoitwa caplor kule ndani ya Hope Juice, na frondois na porinus, ambazo zinasaidia sana kwa watu ambao wana tatizo la uoni hafifu, macho hayaoni vizuri. Unakuta unatamani kusoma maandishi fulani unashindwa kuyasoma kwa sababu mpaka uweke miwani, mpaka uvae miwani. Lakini njoo uchukue Hope Juice lita 5 kesho, uipate kwa bei ya shilingi 30,000, uinywe kwa wiki hii yote, uone muujiza wa mmea huu wa ajabu, na utashangaa sana. Wengi unajua kuna watu huwa wanafikiriaga kwamba ikitangazwa ni ofa basi tunakuwa tumechakachua. Sasa tukichakachua utakujaje kununua tena siku nyingine? Yaani hatuwezi kuchakachua, tunachouza ni kile ambacho tunauzaga 50,000 siku zote. Lakini kuna watu unakuta kwamba wanajitolea kulipa bei ya juu. Yaani maana yake ni kwamba kwa mfano kuna mgonjwa mmoja ambaye alitibiwa ofisini kwetu, baada ya kutumia huyo Hope Juice amekuta imemletea manufaa makubwa, ameleta, amekuja, amelipa ofa ya watu karibu hiyo asilimia karibu 35. Na sisi tukaamua kwamba tulipe asilimia kadhaa. Kwa hiyo imefika kwamba badala ya kuchukua kwa shilingi 50,000 kila mgonjwa, basi imepungua sasa kwa wiki hili utaipata kwa shilingi 30,000 kwa leo Jumapili. Utaipata kwa leo shilingi 30,000. Lakini ukija kuanzia siku zingine baada ya kesho itakuwa shilingi 35,000. Lakini ukija baada ya wiki kuisha utapata kwa shilingi 50,000 lita 5. Utapata kwa shilingi, na kama unatamani kutuma hela, tuma kesho, utaelekezwa namna ya kutuma hela ili utumiwe mahali ulipo kwa bei ya shilingi 30,000 kama unataka kuipata. Kama uko Kasuru, unaweza kutuma kwa watu wa Kasuru pesa yako wakaipokea, halafu wakakutumia kirutubisho cha Hope Juice popote utakapokuwa. Kwamba mimi niko labda Kibondo, labda niko kule Mruzeze, labda niko kule maeneo yoyote yale, ama niko kule Makere, watakutumia kikufikie mahali ulipo. Na baada ya kukipokea utakuwa unakitumia kwa ajili ya kunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Kwa hiyo kama una tatizo la miguu, una tatizo la mgongo, una tatizo la kiuno, una matatizo ya pingili za mgongo, una tatizo la mifupa, una tatizo la kosa usingizi, una tatizo la ini, una tatizo la mapafu, una tatizo la figo, una tatizo la vidonda vya tumbo, ukianza kuinywa Hope Juice, msikilizaji wangu, utabaki kusherekea tena, utashangilia na kumshangaa Mungu namna alivyoweka ingredients za matibabu za kushangaza zinazoweza kuletea afya njema na mafanikio tele. Lakini pia kama una changamoto za kisukari, wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice imeonyesha umahiri mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la kisukari. Kwa hiyo inadhibiti sukari, iwe ya kupanda iwe ya kushuka,
inadhibiti kwa sababu yenyewe inatengeneza kitu kinachoitwa normal length ya mwili, kwamba mwili wako unatakana uwe kwenye hali gani. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba mtu ambaye ana kisukari cha juu, ana kisukari cha chini au una pressure, ukianza kunywa au ukifika pale kwambie kwamba nataka ile hope juice inayoweza kutibu pressure kwa haraka, waacha nikuchekeshe nikushangaze. Ukiipata hiyo msikizaji, inywe tu wiki moja, alafu baada ya hapo nenda kapime pressure yako. Utashangaa kuona kwamba kuna mabadiliko ambayo hujawahi kutegemea wala kuyaona. Lakini kana kwamba itoshi, hope juice wanasayansi wanasema kwamba ina vitamin C mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Lakini pia wanasema inaimarisha kinga ya mwili. Pia huimarisha na kuwezesha kinga ya mwili na kuwa na nguvu. Kwa mfano unakuta kuna watu wakitumia virutubisho mbalimbali vinawasaidia kutokuwa na nguvu za kutosha, lakini ukitumia hope juice ina ingredients ya kuifanya mwili wako uanze kuwa na nguvu kama nyati. Pia inachelewesha kuzeeka. Kwa kuwa hope juice ni chanzo kizuri cha antioxidant, hii ukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli, na kusaidia kupunguza na kukomesha kabisa uharibikaji wa seli chembechembe za mwili, na kuzuia uzeekaji wa haraka, na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine. Kwa hiyo hope juice ni anti-cancer. Yaani kama ulikuwa uugue matatizo ya kansa au kama una tatizo la kansa. Kwa mfano na rafiki zangu ambao wamekuwa kinitembelea pale ofisini kwangu wamesema kwamba tumepimwa, tumeambiwa kwamba una tatizo la kansa, unamwambia kunywa hope juice wiki 3 4. Kama ukisipopona basi Mungu utabidi urudi tena ukatafute tiba nyingine yoyote. Lakini wengi Mungu amewajalia neema, tatizo la kansa limeendelea kutoweka na wanaendelea kumshangilia Mungu. Lakini husaidia tumbo na ini. Ndio hope juice kazi yake. Hope juice inafanya kazi kwenye tatizo la tumbo na ini. Hope juice hupunguza infection na asidi kuzidi mwilini. Kwa mfano nimekuambia tatizo la asidi kuzidi mwilini. Hope juice hutunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu mwilini, na hivyo kusaidia kuongeza uwezo utolewaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo hata kama umepimwa kwa daktari wako umeambiwa kwamba una mgonjwa wa virus anaitwa hepatitis B. Wacha ni kuchekesha na ni kushangaza. Usikate tamaa msikizaji wangu. Hepatitis B ni virus ambaye anaweza akaondolewa kama utaacha kutumia nyama kwa 100%. Ukianza kunywa hii hope juice kwa wiki 3, 4, 5. Tatizo lako nenda kapime tena hospitalini kwa daktari wako aliye kupima mara ya kwanza. Atakushangaza na kukuambia kwamba tatizo la hepatitis B limeondolewa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wanasayansi wanasema kwamba hope juice pia kama tunda lililosheheni virutubisho muhimu na vingi ndani yake. Sifa hii ulifanya tunda hili kuwa ni muhimu, kwani tunda hili linapambana na changamoto za magonjwa mbalimbali na bakteria wa aina mbalimbali, pia inapambana na virus wa aina mbalimbali. Kwa hiyo wanasema kwamba

hilo kwa muda mrefu na unisikiliza kupitia radio hii siku ya leo, kumbuka ya kwamba Hope Juice ndiyo tumaini pekee linaloweza kukufanya kwamba upate watoto bila changamoto yoyote. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya vini vya magonjwa, ndio kazi ya Hope Juice. Hutukinga dhidi ya kikohozi, magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB, asthma. Watu wenye tatizo la asthma, sauti inakwama kabisa, unashindwa kuongea hata vizuri. Nataka nikwambie msikilizaji, njoo chukue Hope Juice wiki hii, tuko kwenye ofa, itakusaidia sana. Husaidia uzalishwaji wa virutubisho muhimu vya neva za fahamu. Hope Juice hutoa virutubisho muhimu kwa neva za fahamu na husaidia kutoa nafuu kubwa kwa wagonjwa waliopooza. Yaani wewe kama una mgonjwa wako ambaye amepooza, njoo mchukulie lita 5 aanze kunywa, hiyo itakusaidia sana. Usichukue lita 1. Kama mtu amepooza lita 1 inaleta manufaa ndio, lakini ni kidogo sana. Lakini kama unataka apate nafuu kubwa, kesho nimekuambia kama ni 30,000, unaweza kaja mapema kabisa ukapata kwa shilingi 30,000, lakini juma siku nyingine hiyo itakayofuata ukija utaipata kwa 35,000, lakini baada ya wiki hii kuisha utaipata kwa shilingi 50,000 lita 5, lita 1 kwa shilingi 10,000. Ila kwa kesho kama utachukua lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Na wacha nikuchekeshe na nikushangaze msikilizaji wangu kwamba ukija na shilingi 8,000 hiyo, ukija na hiyo 8,000, usije na hela shilingi 10,000, 15,000, muda wa kwenda kuomba change hatuna. Njoo tafuta 8,000 huko kwa uliko, ufike pale ofisini na 8,000 kamili. Kama ni 30,000 basi kuja na 30,000 kamili. Kama ni 35,000 basi juma kuanzia siku inayofuata uje na 35,000 kamili. Itakusaidia sana. Wanasayansi wanasema hutunza afya ya mifumo yote ya mwili, utibu mfumo wa utoaji haja ndogo. Yaani kwa mfano wote wenye tatizo la PID, wenye tatizo la UTI, wenye tatizo la infection, wenye matatizo ya kibofu cha mkojo, kushindwa kutoa mkojo kwa ufanisi, ukianza kunywa Hope Juice na mkojo ulikuwa unabanabana, mkojo unauma, unasikia maumivu mkojo kama wa moto, unachoma choma, waacha nikuchekesha na nikushangaze msikilizaji, njoo chukue Hope Juice. Hiyo kesi yako inaanza kukaa vizuri sana. Hutibu mfumo wa upumuaji, watu wanao koroma koroma sana usiku kitandani au watu walio na tatizo la kukosa usingizi, akianza kunywa Hope Juice tatizo linatoweka kabisa, mwili wake unaanza kuimarika vizuri sana. Hutibu mfumo wa uti wa mgongo, uti wa mgongo nimekuambia kwamba mfumo wa umengenyaji wa chakula na mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Kwa mfano kama una tatizo la pressure, nimekuambia kwamba ukianza kunywa Hope Juice tatizo la pressure linaanza kutoweka kwa haraka zaidi. Lakini huimarisha meno na kucha, huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo. Hope Juice ushinda ubongo na kuboresha uwezo wake wa kumbukumbu. Hivyo ni sababu Hope Juice hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C na antioxidant ambazo husaidia uzalishaji wa kemikali ijulikanayo kitaalamu kama neprofin, ambayo hufanya kazi kama transmitter ya ubongo. Hivyo husaidia kujisikia vizuri na kuwezesha ubongo kufanya kazi barabara. Hutibu tatizo la kukosa usingizi linalojulikana kama insomnia. Yaani unakuta kuna watu wanaongea usiku kucha mpaka saa 8 saa 9 bado yuko macho, hapati nafuu ya usingizi wowote. Hiyo njoo Waberoya Clinic, tatizo lako litaisha kabisa. Hutibu matatizo ya kutokwa uchafu kwenye via vya uzazi kwa wanawake linalojulikana kama aleokolea. Hope Juice ikinywewa kwa kuchanganya na asali hutibu tatizo la kutoka uchafu ukeni ijulikanayo kama leukorea ama infection ama tatizo la PID kwenye via vya uzazi. Hutibu tatizo la unene uliopitiliza, huchochea metabolism ya protini na husaidia kupoteza uzito kwa haraka. Hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection. Huponya magonjwa kama maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Unajua kuna watu wanakwenda kwa madaktari wao wanaambiwa ya kwamba zile pingili za mgongo zimeanza kulika. Yaani manake ni kwamba zile gegedu zimetafunika, na kwa namna hiyo unakuta mtu huyo hawezi kuamka, mgongo unamsumbua, unamletea shida. Wacha nikwambie msikilizaji, usikate tamaa. Usifike mahali pa kuruzi hope. Amini Mungu anakuweza kukuletea tumaini. Hii juisi ya matumaini ni juisi ya matumaini kweli kweli. Inaweza kukuletea mwanzo mpya.
na kama ni kukuibia rafiki yangu

0: Wacha ni kuibia 30 tu. Lakini baada ya kuona matokeo, utashangaa wewe mwenyewe utatoa ushuhuda hapa kwenye kipindi chetu. Kwamba mtabibu, mimi nilifikiria kwamba labda ninaibiwa, lakini nikwambie ukweli, hauibiwi. Maana ukitumia hiyo juisi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, tatizo lako la mgongo, tatizo lako la kiuno, tatizo lako la miguu kuwaka moto, tatizo lako la kukosa choo, tatizo lako la vidonda vya tumbo, tatizo lako la kukosa usingizi, matatizo hayo yote, msikilizaji wangu, yataanza kutoweka kwa haraka isivyokuwa kawaida. Maana wanasayansi wanasema hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection, huponya magonjwa ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection, hutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno na maumivu ya viungo kwa ujumla. Unajua kuna wakati mwingine wengine unakuta akienda kuchuchumaa, akienda kule uani, akitaka kuchuchumaa unasikia miguu inalia kya kya kya kya kya. Ama koko koko koko. Utafikiri mtu unakatika. Utafikiri mtu anakata mti. Wacha ni kuambie, msikilizaji wangu, Mungu ni mwenye huruma na upendo. Nilikuambia kwamba hili tunda linalotengeneza hii linaloitwa muraraba miliobara ni kisayansi, ni tunda la ajabu na la kushangaza. Linalopatikana sana Iringa, Mbeya, Njombe, maeneo hayo ya ukanda wa baridi kali. Unajua ukienda Njombe, hata kama ni saa 7 mchana, utavaa jacket zito kwa sababu ya ule baridi iliyoko kule Njombe. Ukienda Mbeya, hata kama ni saa 6 mchana ama saa 5 mchana, utavaa jacket kwa sababu ya baridi iliyoko kule Mbeya. Tofauti na ukanda huu wa Kigoma na Tabora na maeneo ya Mwanza, Shinyanga, huko joto ni jingi mno. Lakini kama una ndugu yako yuko Mbeya, muulize vipi habari ya baridi ya Mbeya. Mwezi wa 6 ndio inazidi zaidi. Kuanzia saa hii mwezi wa 5 huu ndio imeanza kuanza kupamba moto. Mwezi wa 6 inadondoka barafu kabisa, msikilizaji. Kwa hiyo ukanda ule ndio unaopatikana tunda hili linalofanya kazi kubwa ya kutengeneza hii juisi ya matumaini ambayo inasaidia kutibu magonjwa aina mbalimbali. Hope juice ni chanzo kizuri cha kuzuia rehemu mbaya inayojulikana kama LDL. Hukinga mwili dhidi ya uzibaji wa mishipa ya damu. Kwa watu unakuta kwamba wanakuwa na mishipa ya damu inaanza kuziba, anaanza kupata pressure, inaanza kupanda, lakini ukianza kunywa hii hope juice kwa sababu inazibua mirija ya damu iliyoziba na kurekebisha mfumo wako wa neva, na kurekebisha mfumo wako wa mifupa, na kurekebisha mfumo wako wa misuli. Nikwambie msikilizaji wangu, kesi yako inaweza ikafika mahali ikapata suluhisho. Tumekuwa tukipokea wagonjwa mbalimbali kutoka kule Dar es Salaam, kutoka kule Arusha, kutoka kule Iringa, kutoka Moshi, kutoka Tanga, tukiwaelekeza kwenye vituo vyetu, na wengi nimefurahi sana, wengi mmekuwa mkiwapigia simu ndugu zenu na kuwapatia namba zetu za simu. Mungu awajalie neema. Lakini sasa tuko hapa Kigoma kwa wakazi wa Kigoma. Kama una ndugu yako yuko Dar es Salaam anaumwa, mwambie apate Hope Juice kwenye wiki hii ya promotion, imsaidie. Kama una hela wewe mnunulie kesho asubuhi mtumie. Na kama una mama yako anaishi kijijini hapa Kigoma, labda anaishi kule Rusaba, labda anaishi kule Uvinza, au anakaa kule Kasuru, ama yuko kule Kakonko, ama yuko kule popote alipo, nunua hii Hope Juice. Yani juisi ya matumaini. Mnunulie lita 5 tu kwa shilingi 30,000 kwa kesho. Ile ukija kesho kutwa utakuja na 35,000. Itakuendelea kuwa na offer, lakini 35,000 kwa lita 5, halafu ile lita 1 utaipata kwa kesho kutwa kwa shilingi 8,000. Kwa kesho lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000. Lita 1 tu ile utaipata kwa shilingi 7,000. Ukinunua lita 2 ni 14,000. Uje na 14,000 za change, rafiki yangu. Maana muda wa kwenda utatusamee tu, muda wa kwenda kuomba change tutakuwa hatuna. Nisamee sana. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Lakini zaidi ni kuambia kwamba Hope Juice ilipofanywa utafiti zaidi na wanasayansi wanasema kwamba ina manufaa makubwa ya Hope Juice kwa wagonjwa wa kisukari. Yaani wewe kama una tatizo la kisukari, umekunywa dawa nyingi sana ili kupunguza zile sumu za kemikali za hizo dawa ulizokunywa, njoo uchukue Hope Juice na hutaacha kutumia hizo tiba. Otherwise kama unataka kupona itabidi uchukue mchanganyiko maalum ambao sisi wa Beroya Clinic ukifika pale tunaweza tukakuandalia na kukutengenezea, ukaanza kunywa, ikakusaidia sana kurekebisha tatizo lako la insulini, na kurekebisha insulini yako ianze kurekebisha tatizo la glucagon na kuifanya sukari yako ianze kuwa regulated. na kwa namna hiyo sukari yako ianze kurudi kuwa kwenye nomo. Kwa hiyo wanasayansi wanasema hope juice ama juisi ya matumaini husaidia kudumisha kiwango sawa cha sukari katika damu, kwa sababu hope juice au juisi ya matumaini ina kimiminika kinachoitwa profino, ambacho ni ambato husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari. Husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupungua kwa kiwango cha sukari katika damu. Husaidia kuboresha mchakato wa umeng'enyaji wa wanga mwilini, kwa sababu hope juice ina chlorium ambayo husaidia umeng'enyaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu. Ina faida kubwa ya hope juice kwa wanaume na wanawake. Hutoa nafuu kubwa kwa maumivu ya hedhi. Watoto wadogo ambao wanaumwa hedhi wakiwa kwenye period, watoto wa kike anaumwa mpaka wengine wanalazwa hospitalini, wengine wanaumwa mpaka wanazirai, wanapoteza mpaka fahamu. Nataka nikwambie huyo hata umchukulia lita mbili tu inatosha kumrekebisha. Inapokaribia zile siku ambazo ni za hatari kwake za kwanza kupata zile siku zake za hakiki, kwa watoto wa kike mnunulie tu hiyo hope juice lita mbili, harafu akanywe kabla ya wiki moja ya kuingia kwenye siku zake. Akisha kunywa hiyo lita moja alafu akanywa na lita ya pili, ataingia mpaka wewe mwenyewe utacheka na kushangaa kwamba huyo mtoto aumwi tena hilo tatizo. Hata kama ni mke wako, mnunulie hiyo hope juice, yani juice ya matumaini, itamletea mwanzo mpya na harakati mpya. Lakini kana kwamba itoshi hope juice, wanasayansi wanasema huongeza idadi ya mbegu za kiume, kwa kuwa hope juice ina wingi wa madini ya chuma, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume na kumfanya mwanaume kujisikia rijar. Kwa hiyo kama una changamoto ya low sperm count, njoo Aberoya Clinic. Uwezo wako wa kubebesha mimba ni mdogo. Mke mmekaa naye miaka 4 5, mkienda kupima kwenye kliniki yenu ya afya ya uzazi, mnaambiwa ya kwamba mwanaume hauko salama, mwanamke yuko salama. Njoo uchukue hope juice na kitumbisho kingine kinachoitwa banyambara pale wa Beroya Clinic, kitakusaidia sana kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa kabisa, na baada ya hapo utabaki unashangilia na kufurahia. Juisi ya hope juice kinywewa kila siku huongeza uwezo wa kuona, hupunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho na kutoka machozi kwenye macho. Inatibu vizuri sana hii hope juice, msikilizaji wangu. Njoo uipate kesho. Hope juice ama juice ya matumaini katika umeng'enyaji wa chakula, nimekuambia inatibu tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula. Kwa watu ambao unakuta kwamba amekula chakula kinakaa masaa 24, masaa 48, masaa 72, hajaenda choo, amekula asubuhi, amekula mchana, amekula jioni, na siku inayofuata amekula asubuhi, mchana, jioni, na siku inayofuata asubuhi, mchana, jioni, hupati choo, njoo chukue hope juice. Utashangaa sana. Utashangaa sana. Yenyewe utakichukua lita moja ama lita mbili ama lita tatu, utakuta inaanza kuletea mabadiliko hapo hapo ya mfumo wako wa usagaji wa chakula, na kuanza kurekebisha tumbo lako likae kwenye normal range, na kuanza kutoa taka mwili zote zitoke nje ya mwili. Ndio kazi ya hope juice. Lakini kana kwamba itoshi, hope juice hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Nimekuambia hiyo kwa undani zaidi. Lakini faida za hope juice kwa matatizo ya ngozi. Hope juice husaidia kuwa na muonekano mzuri kwa kuondoa madoa, chunusi na makovu kwa upakaji wa juisi yake kwenye ngozi ambayo imekuwa na makovu ya muda mrefu, na ukinapoipaka mara kwa mara ina uwezo wa kuondoa tatizo la makovu. Husaidia ukuaji wa asili wa ngozi ambayo ni collagen. Ngozi kwenye yenye afya hung'aa sana, angavu, na inaondoa tatizo la uzee. Ndio kazi ya hope juice. Huyo kama unakuta kwamba ngozi yako ina mikunjo mikunjo, njoo chukue hope juice uanze kunywa uone namna ilivyo, maana huchochea nywele na kutibu tatizo la nywele zinazo katika katika katika kichwa, huondoa tatizo la kipara, na kwa kutumia juice hii inaweza kufanya kuwa na nafasi nzuri ya kuwa na afya njema. Juisi itokanayo na tunda hili la meliobarani husaidia sana wenye matatizo ya vidonda kinywani, vidonda vya koo na madonda ya tumboni, sana ikitumiwa kwa ufasaha zaidi. Hope juice huimarisha kinga ya mwili. Ndio kazi ya hope juice. Kwa hiyo ni kushauri tu popote ulipo msikilizaji wangu ya kwamba Hope Juice ni habari ya mjini. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma wale ambao wametembelea Waberoya kliniki, kama kuna changamoto yoyote ile, mimi mtabibu wako niko moja kwa moja live hapa kukusikiliza. Kama una changamoto yoyote ama kama una ushauri kuhusu Waberoya, kuhusu Hope Juice, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 0, namba yangu ya simu moja kwa moja kunipata hapa studioni moja kwa moja ni 0692 292 0692 0612 0692 0692 0692 0692. Kama una swali lolote au umewahi kutembelea Waberoya Clinic ulihudumiwa vibaya, msikilizaji wangu, nipigie simu tuongee na wewe moja kwa moja. Au kama hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, nimekuambia kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ni 07, namba ya Kasuru iko hapa, ngoja nikutajie mara moja. Kama uko Kasuru, wewe usihangaike kuja Kigoma mjini, unaweza kupata huduma zote hapo hapo Kasuru kwenye ofisi yetu ya Kasuru, ambayo namba yetu ni 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. Pale tuko maeneo ya Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Waberoya Clinic inakopatikana kila siku. Kwa hiyo unaweza kutupigia kwa namba hiyo 0743 58 91 70, pale ndipo tunapopatikana. Chukua namba hiyo, tupigie kwa namba hiyo. Msikilizaji, kumbuka kwamba Waberoya Clinic tuko pia Kigoma mjini. Kama unataka kuongea na mimi moja kwa moja, nimekuambia nipigie kwa namba hii hapa ambayo ni 0618 0618 292 0614. Kama una swali lolote linalohusiana na mambo ya kiafya, kama una swali lolote kuhusu changamoto za ugonjwa, au una ndugu yako anaumwa unatamani apone, tembelea Waberoya Clinic, kesi yako inaweza kutatuliwa hapo vizuri sana. Nipigie moja kwa moja kwa namba hii niliyokutajia ambayo ni 0618 292 0414. Kumbuka Hope Juice, msikilizaji, hii juisi ya matumaini ninayozungumzia leo ni juisi pekee ambayo inaweza kaleta mwanzo mpya wa mwili wako. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kalekebisha changamoto ya aina yoyote. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kufanya mishipa yako ikaanza kupitisha damu bila tashwishi yoyote. Juisi hii, ngoja tumsikilize huyu aliyeko hewani moja kwa moja. Okay, naona amekata. Wewe kama unataka kutupigia simu, tupigie kwa namba hiyo nimekuambia, 0618 0618 292 0414. Twende kwa huyu aliyeko hewani. Halo. Uko Ujiji?
1: Ndio.
0: Una changamoto gani mkwangu?
1: Mimi changamoto mzee, macho ndio yananisumbua sana, pressure.
0: Kesi ya macho kifika Waberoya Clinic inaweza kurekebishwa vizuri mpaka kufurahi.
1: Kesi ya macho?
0: Ndio, ndio.
1: Ah, nashukuru kwa hilo.
0: Karibu sana.
1: Ah, asante.
0: Haya. Haya, msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0414. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja ili uweze kuongea na sisi moja kwa moja. Au kama tuende kwa huyu mwingine. Ala. Haya, huyo amekata simu. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0756 52 12 64 0756 52 12 64. Halo?
2: Halo?
0: Naam, tunaongea nani kutoka wapi? Naam.
2: Naongea na Sabu wao kutoka Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani mzee wangu?
2: Aba mimi na mke wangu ana ugonjwa wa uvimbe, sijui mnaweza kuweza.
0: Uvimbe wa nini, wa mguu, wa mikono?
2: Kwenye uzazi.
0: Huyo ukifika naye Wabero ya kliniki tuna kirutubisho kinaitwa Omega 5 kinatibu kwa 100% baba.
2: Ah.
0: Eh, tatizo lake litaisha vizuri sana, wewe mlete tu. Hiyo ni mpaka ufike ofisini tuangalie uvimbe ni mkubwa kiasi gani ndipo tutakwambia.
2: Haya.
0: Asante. Haya, msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuwa popote pale ulipo, tupigie kwa namba hiyo niliyokutajia. Hala.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Baraka natokea hapa maeneo ya Norway.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako, na swali gani?
3: Niko nauliza, kuna mtu wangu hapa na asiliwa sana na pombe.
0: Op juice inatibu tatizo la kunywa pombe na kuondoa hamu ya kunywa pombe, ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali kuacha. Akianza kunywa hii kila anaposikia kiu anakunywa hii Op juice. Kila anaposikia kiu ya pombe anakunywa Op juice. Hiyo kesi inakata na kuondoa ile hamu ya pombe kabisa ndani ya mwili wake, ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali. Eh, ukishindwa hiyo unaenda kwenye hatua ya pili, unamtafutia firigisi za kuku, si unazifahamu? Ukienda sokoni unawaambia kwa wale wachinjaji wa kuku wakutolee ile ngozi ndogo inayobeba mavi ya kuku. Alafu ile ndo unazisafisha vizuri, unazianika juani, ukishazianika juani, alafu baadaye unaichoma, unapata majivu yake afu changanya na pombe anywe. Akinywa na acha mara moja kunywa pombe. Maana inamsababisha tapike na asikie kichefuchefu na asipende pombe na inakata kabisa hamu ya pombe. Na ndo kumekusanya labda zile ngozi za frigisi 20 au 15 au 30. Unampa mtu tenda na kufanyia hiyo kazi.
2: Sawa.
0: Haya, asante sana, kwa na usiku mwema, wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
2: Haya, nashukuru.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044 0618 292 044. Hello? Zima radio yako, zima. Naona huyu hataki kuzima redio. Msikilizaji, ukipiga simu yako hakikisha kwamba unapopokelewa simu yako uwe umezima redio yako, ili tuweze kusikilizana vizuri na kuelekezana kwenye elimu ya ijue afya yako. Halo? Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Kesta Silegeshwara kutoka Mwanga Vamia.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijue afya yako.
4: Sasa
0: umewahi kufika Wabero ya clinic ukapata Op juice?
4: Sijafika, ila sasa nimesikia unaelezea kwenye kipindi chako, naulizia kwamba je, kwa mtu anayevuta sigara naye yuko vipi? Maana
0: hivyo hivyo, yani hiyo juice ni ajabu sana mzee wangu.
4: Ndiyo.
0: Yani kama anatamani kuacha kuvuta sigara, anaposikia kiu ya sigara, hata kama anavuta bangi, hata kama anakunywa kiraiko, hata kama anakunywa kokeni, hata kama ni mandraxi, kama ni madawa ya kulevya aina yoyote, nakwambia kwa sauti kubwa na kwa akili kubwa, akianza kunywa Op juice kama anataka kuacha, ina regulate na kuondoa hamu ya vitu hivyo na kumfanya arudi kwenye nomo ya kawaida. Eh.
4: Na vitu kuhusu katika afya ya mwili.
0: Nimekwambia inatibu vitu vingi. Sina maelezo vitu vingi sana hapa rafiki yangu. Sio kama ulikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo. Basi wewe, yani wewe usiulize swali sasa, njoo ofisini tutakuonyesha bango letu kubwa lililoko hapo linaloelezea Op juice namna ninavyofanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Maana siwezi kwanza kukufundisha wewe peke yako, nianze kukuelezea mwanzo mpaka mwisho. Eh, nimebakiza dakika chache tu hapa nimalize kipindi. Achia laini, tupokee laini ya mtu mwingine sasa.
2: Haya.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni jue afya yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tuende kwa huyo hapa. Halo, zima radio, zima radio. Naona radio ujazima baba, ujazima radio. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Hassan Saleh kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Asante sana. Shida yangu ni pingili ya mgongo.
0: Pingili za mgongo zimefanyaje mkuu wangu?
5: Pingili za mgongo zina zimebinduka kidogo.
0: Mimi nimekushauri, si umesikiza kipindi chetu lakini kutoka mwanzo?
5: Nimesikiza vizuri sana.
0: Basi, wewe hata hakuna haja ya kupiga simu. Nikuja kesho asubuhi hapo ofisini kwetu. Upate hiyo ofa. Ulishakuja?
5: Nimeshakuja hapa.
0: Ulikunywa dawa ipi?
5: Nikunywa nitoa dawa na tatu.
0: Ehe.
5: Nitoa kwa nusu.
0: Lita ngapi?
5: Lita 15.
0: Ulitumia lita 15 kumaliza?
5: Nimetumia lita 10 mpaka dakika hizi.
0: Umetumia lita 10, bado tatizo la pingili la mgongo lina bado linakuuma?
5: Bado linanisumbua, lakini tume kaanza kwa nikatia dawa za aina mbili.
0: Ehe.
5: Zamivu.
0: Zamivu sawa. Paketi ngapi? Ulitumia
5: paketi.
0: Bado kiuno kinauma kama hiyo zo pingili za mgongo bado zinakusumbua kama ilivyokuwa mwanzo?
5: Yaani zinanisumbua vizuri, yani kimuka asubuhi ni kazi, yani kimuka asubuhi kinyoka.
0: Hiyo tatizo lako sasa. Wewe fika kesho asubuhi, kwa sababu mimi mwenyewe niko hapa Kigoma leo. Kwa hiyo ukifika ofisini kwangu nitajua kwa nini hilo tatizo lako linaendelea kusumbua.
5: Kesho Jumapili.
0: Kesho Jumapili nitakuepo.
5: Namba yako tafadhali.
0: Namba hiyo uliyopiga ndio ya ofisi ya Kigoma mjini hapa.
5: Basi nishike.
0: Mimi mwenyewe utanikuta, kwa sababu sasa si wewe unaona tumeongea moja kwa moja live kwenye radio. Kwa hiyo wewe kesho njoo tu, hiyo kesi yako naweza nikaishughulikia vizuri sana. Ndio maana nimekuambia kama una complain yoyote nipigie hapa moja kwa moja. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kuna watu unakuta anakunywa lita 3 tu amejisikia vizuri kabisa. Wengine anakunywa lita 2 anajisikia vizuri. Wengine anakunywa lita 5 anapona kabisa. Mwingine lita 10, mwingine anaenda mpaka lita 15, wengine wanaenda mpaka lita 20. Inafuatana na jinsi mwili unavyopokea. Halo?
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Bernard kutoka kata Sande Nyerere, wilaya ya Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani baba?
6: Mimi nilitaka unikumbushe juu ya matumizi ya hiyo frikisi.
0: Hiyo kesi ni haiko kwenye somo letu la leo. Hapa nazungumzia hope juice. Hiyo nimeshaelezea kama hujarekodi, hiyo ka pembeni, tuendelee na huduma za tiba za hope juice. Kama unahitaji huduma njoo tu Beroya Clinic, utapata maelekezo kesho ofisini kwetu. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Haiko kwenye somo hilo, nimeweka kama nyongeza kwa yule mtu aliyekuwa ameniuliza mara ya kwanza ili msaidie baada ya kuona kwamba labda uwezo ni wa chini. Halo? Halo, halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Boniface kutoka Mabanda, Burundi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Unasemaje mkuu wa kutoka Mabanda, Burundi huko?
7: Mimi nimesikiza kipindi chenu cha Beroya Clinic.
0: Ndio.
7: Nikasikia kuwa ni kizuri sana.
0: Asante sana.
7: Na mimi na changamoto fulani katika baadhi ya changamoto ambazo mmezizungumzia hapo. Kwa hivyo wiki hii nitakuja.
0: Wewe njoo, kama utakuja Kasuru sawa, kama utakuja Kigoma mjini utatupata.
7: Nitakuja Kigoma mjini.
0: Karibu sana. Asante sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
7: Siku ya Ijumaa utakuwepo wewe mwenyewe au?
0: Kama ni siku ya Ijumaa, hapana, nitakaa hapa kama siku 4 tu. Kuanzia leo, kesho kutwa nitakuwa ndani ya siku 3-4, naenda mahali kwingine nchi, nina vituo vingi vya ofisi. Kwa sio lazima nikae nikusubiri wewe mpaka
7: nje kabla ya siku hii na hizo.
0: Kama utakuja ndani ya siku 2-3 hizi haina shida, utanikuta.
7: Sawa sana, nashukuru.
0: Karibu sana.
7: Asante
0: sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo? Halo, halo. Halo.
8: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Rosine kutoka Kigoma Masenga.
0: Karibu kwenye kipindi. Zima redio sasa ili isinisumbue kwenye masikio huku.
8: Mimi nilikuwa nauliza.
0: Eh.
8: Miguu iko na niupa miguu, naweza kutumia hiyo
0: si ndio nimezungumzia hapa jamani, kwamba inatibu mifupa, inatibu misuli, inatibu neva, inatibu mwili mzima. Yaani wewe njoo
8: basi kesho, lakini leo nilitafuta ile bango hapo sikuiona, nilipita hapo barabarani.
0: Leo usingeweza kutupata maana tulikuwa kanisani, leo ilikuwa sabato, tulifunga kabisa ofisi.
8: Mko hapo hapo Kigoma mjini tu?
0: Ndio, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni.
8: Aya, nitakuja kesho.
0: Karibu sana. Namba unayo, utatupigia kwa namba hii hii. Asante. Msikilizaji, kipindi kinapokaribia kuisha kabisa, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
9: Halo?
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Tunaongea na Juma, Juma kutoka Kigoma Ilagara.
0: Karibu Juma kutoka Ilagara. Watu wa Ilagara wanasemaje huko? Umeisikiliza Hope Juice bana?
9: Nimesikiliza kipindi, wanasema vizuri tu.
0: Karibu sana. Una swali gani kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako?
9: Na swali la mimi ni sigara, na nimejitahidi kuacha sigara ila imeshindikana.
0: Njoo chukue Hope Juice kwa shilingi 30,000 kesho, utacheka. Lita 5 kwa shilingi 30,000, utacheka sana.
9: Wapi?
0: Tuko Kigoma mjini, nimekuambia maeneo ya stesheni hapa.
9: Stesheni?
0: Eh.
9: Nifika hapo utapiga simu.
0: Haya, karibu sana.
9: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Tunapokaribia kufunga kipindi chetu, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
10: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
10: Kutoka Uvinza.
0: Una swali gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
10: Mimi jana tukali urije hiyo juice hii. Kama mimi sina nguvu za kiume, inawezi kaongeza nguvu za kiume?
0: Tena vizuri kabisa, wala usiwe na wasiwasi. Njoo tu ofisini kesho tupate. Utaona maajabu ya hiyo mmea.
10: Nina mwaka mzima sionani.
0: Mzee wewe, ukifika ofisini kwangu hapo utacherekea.
10: Mm?
0: Ukifika ofisini kwetu hapo utacherekea.
10: Alafu inawezi kutibu ganzi?
0: Hapana, haiwezi kutibu ganzi. Ganzi kuna dawa nyingine inaitwa Omega 1, inaitwa Pea, inatibu ganzi vizuri kabisa bila shida.
10: Bye.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kinapokaribia karibu na mwisho kabisa, ni kushauri tu kwamba kesho tuna ofa ya Hope Juice. Lita 5 kwa shilingi 30,000. Ila baada ya kesho lita 5 utaipata kwa wiki hii ya ofa kwa shilingi 35,000, na lita 1 kwa shilingi 8,000. Ila kwa kesho utaipata kwa shilingi 7,000 lita 5. Lita 5 utaipata kwa shilingi 30,000. Halafu lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000. Ila uje na 7,000 za change. Tunaelewana msikilizaji wangu? Haya, twende kwa huyo hapa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
11: Naongea na Steve kutoka Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako kutoka Kasuru.
11: Sawa, mimi kichwa kinauma sana. Vipi hiyo dawa inafanya kazi?
0: Hope Juice inarekebisha matatizo yote ya misuli ya ubongo na kurudisha mfumo wako wa ubongo kukaa vizuri, na kuondoa tatizo la maumivu ya ubongo na kichwa, na kukosa usingizi, na kurekebisha mfumo wako wa kichwa vizuri sana. Kwa hiyo wewe ndio uchukue kesho kwa Kasuru. Tuko hapa Nyasha. Tuko Nyasha maeneo ya Kilombero hapa. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko moja kwa moja sasa hivi. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hope Juice ni habari ya mjini. Hope Juice ni juisi ya matumaini kweli kweli. Wiki hii itakuwa kwenye ofa. Ofa yake ile lita 1 shilingi 8,000. Ile lita 5 kwa shilingi 35,000. Na ile lita 10 kwa shilingi 70,000. Ukichukua lita 5,000, 5,000, 3,000 baada ya kesho utapata kwa shilingi 100,000. Hizo 5,000, 5,000, 3,000. Ukichukua lita 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 3,000 utapata kwa shilingi 20,000. lakini ukichukua lita moja kwa shilingi 8,000 unaipata hapo vizuri kabisa bila shida yoyote, msikilizaji wangu. Kwa hiyo kesho iko kwenye ofa, lita moja kwa shilingi 7,000, lita tano kwa shilingi 35,000. Mwisho kabisa nipokee simu mbili za mwisho hapa. Halo.
12: Namna unaongea na Edison Mikaeli kutoka Kagera Nkanda.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya kwa watu wa Kagera Nkanda.
12: Asante sana. Mimi bana na shida moja, na maana nikikojoa, mikojoo unawasha hapo hapo mbeleni, uvimbe unavimba.
0: Njoo chukue hope juice, kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana mpaka furahi.
12: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Nikukaribishe tena alfajiri saa 11 kamili. Nitakuwa hewani papa hapa kukujuza mada ya kiafya ya masaa hayo ya saa 11. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo. Halo, halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Tunaongea na Jumanne Kavungwe kutoka Kigoma.
0: Swali lako.
13: Mimi kama mimi nikitembea najisikia mchoko kweli.
0: Njoo chukua hope juice, kesi yako itaisha mpaka utacheka na kufurahi kuanzia kesho.
13: Asante.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinapoelekea kutia nanga, endelea kusikiliza Joy FM. Mimi ni mwinjilisti na mhubiri, naitwa Joseph Kajigiri. Tuombe kwa mara ya mwisho. Baba wa mbinguni, watoto wako wanapoenda kulala usiku huu, walinde, wape amani. Wanaotembelea Waberoya Kliniki, walete wapate neema ya kupona kwa jina la Yesu. Fanya hivyo, amina.